Näin päättyi Ludwig van Beethovenin Razumovski-kvartetto numero 2, eli jousikvartetto numero 8 e-molli opuksesta 59. Janáček-kvartetti soitti. William Capel soittaa Frédéric Chopinin masurkkoja pianolle. Aluksi Chopinin masurkka numero 2 sismolli opuksesta 6, sotto voce.

William Capel on soittanut pianolla Frédéric Chopinin säveltämiä masurkkoja. Viimeinen oli Chopinin masurkka numero 52 B-duuri, opus postuumi.

Joel Levin johtama Atlantan sinfoniaorkesteri soittaa nyt osia Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista kirjailija William Shakespearen näytelmään Kesäyön unelma. Ja kuulemme osat alkusoitto, intermezzo, scherzo, nocturni ja häämarssi. Atlantan sinfoniaorkesteri johtajanaan Joel Levin.

Atlantan sinfoniaorkesteri soitti kapellimestarinaan Joel Levy osia Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista kirjailija William Shakespearen näytelmään Kesäyön unelma. Nyt soivat Alexander Glazunovin säveltämät kaksi alkusoittoa kreikkalaisista teemoista, numero 1 G-molli ja numero 2 D-duuri. Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Yevgeni Svetlanov.

Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti Jevgeni Svetlanovin johdolla Alexander Glazunovin kaksi alkusoittoa kreikkalaisista teemoista.

Vladimir Viardo soitti Franz Listin transkription pianolle Franz Schubertin yksinlaulusta Aufenthalt, olemassaoloni, joka on kokoelmasta Schwanengesang. Urkuri Markku Hietaharju soittaa Helsingin Meilahden kirkon uruilla kaksi Dietrich Buxtehuden koraalialkusoittoa. Aluksi Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl, ah Jeesus Kristus armahda, ja sen jälkeen Erhalt uns Herr bei deinem Wort, sun sanas suojaa Jumala.

Markku Hietaharju soitti Helsingin Meilahden kirkon uruilla Dietrich Buxtehuden 2 koraalialkusoittoa uruille.

Tämä luuttusävellys oli 1500-luvulla eläneen John Johnsonin Passamezzo Pavan. Sen soitti Jacob Herringman.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Aatu, Aatto ja Adolf. Ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Lämpimät onnittelut kaikille teille, jotka tänään vietätte merkkipäiviänne. Hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta kuvailee tänään aamuhartaudessa Mataringin kirkon manttelimadonna patsasta ja tekee tärkeän havainnon ihmisen muistista. Hartaus alkaa 7:10. Nyt kun kello on kohta 7:29, kuunnellaan hartaita säveliä ennen aamuhartautta. Hartaiden sävelien aluksi hyvä paimen.

Aija Roivas lauloi Lasse Heikkilän säveltämän, sanoittaman ja sovittaman laulun Hyvä paimen. Radio 1:n hartaissa sävelissä lauletaan nyt virsi 330. Nyt Herran hyvyydestä. Virren 330 sävelmä on koraalitoisinto Karjalasta Sortavalasta. Tämän sovituksen on tehnyt Lauri Kalle Kallunki.

Nyt Herran hyvyydestä. Virren 330 lauloi Jämsän kristillisen kansanopiston kuoro, jota johti Eero Kukko. Käännä katseesi Jeesukseen, laulaa sopraano Merja Virkkala.

Tämä oli Helen Howard Lemelin kirjoittama laulu Turn Your Eyes Upon Jesus. Käänne katseesi Jeesuksen lauloi sopraano Merja Virkkala, Pekka Suikkanen soitti urkuja. Pekka Suikkanen oli tehnyt tämän sovituksen ja suomenkieliset sanat lauluun oli kirjoittanut Juha Väliaho. Nyt kuullaan Matti Nikusen säveltämä ja sanoittama laulu Sinua siunata tahdon.

Sinua siunata tahdon lauloi Ainalin perhekuoro, jota johti Pekka Ainali. Hän soitti myös pianoa. Olli Ainali soitti huilua. Hartaiden sävelten päätteeksi kuullaan tänään tammikuisen virsikyselyn satoa. Pysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan teille rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Ja niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Yleisradion 100-vuotisjuhlavuonna. Hämeenlinnalainen Paula on toivonut kuulevansa virren 511, tie valmis on, voin löytää sen. Paula kertoo nelikymppisen veljensä hukkuneen 1990-luvulla kesämökillään syyskylmässä. Vaikka tuska oli suuri ja kysymyksiä jäi paljon, virsi 511, tie valmis on, antoi toivoa ja lohtua. Kaikki on lopulta hyvin veljelläni. Virsi 511 tuo aina mieleen

0: Virren 511 tie valmis on, voin löytää sen, lauloi oulaisten nuorisokuoro, jota johti Tapani Tirilä. Ilkka Virta soitti kitaraa. Aamuhartaudessa puhuu tänään hiippakuntadekaani Juha Rauhala. Hän on Oulusta kotoisin ja hän kuvailee tänään Matarengin kirkon manttelimadonna patsasta ja tekee tärkeän havainnon ihmisen muistista. Hartaudessa lauletaan kaksi säkeistöä virrestä 338, 338, päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Psalmista 57. Armahda minua, Jumala, armahda minua. Sinun minä turvaan, minä kätkeydyn sinun siipiesi suojaan, kunnes myrsky on mennyt ohi. Ensimmäisen kerran, kun astuin Matarengin Evetonian seurakunnan kirkkoon, yllätyin. En vain tilasta, vaan sen runsaudesta, esineistä, väreistä ja koristelusta. Olin kuvitellut karun ja pelkistetyn paikan, mutta vastassa olikin elämän ja uskon jälkiä, jotka kertoivat, että täällä on eletty, rukoiltu ja toivottu vuosisatojen ajan. Yksi esine jäi erityisesti mieleen, manttelimadonna tai Srin Madonna. Lipas Madonna, niin kuin sitä ruotsiksi kutsutaan. Keskiaikainen kuva neitsyt Marjasta, joka avaa viittansa. Pyhimyspatsassa Marian viitanliepeet ovat kuin ovet. Ne avautuvat ja kätkevät sisäänsä Isä Jumalan sekä rukoilevat ihmiset, jotka etsivät turvaa Jumalan edessä. Kun myöhemmin yritin muistella patsaan yksityiskohtia, muistini petti minut. Luulin, että isä ja poika olisivat olleet Marian sylissä, yhdessä, suojaavassa syleilyssä. Mutta ei. Jeesus on Marian sylissä, kun mantteli on kiinni. Ja kun mantteli avataan, Isä Jumala tulee esiin. Hän seisoo Marian edessä ja viitan liepeisiin on kuvattu ihmisiä rukoilemassa. Muistin väärin ja ehkä siinäkin on jotakin merkityksellistä. Me muistamme usein asiat, myös uskon asiat, oman kaipauksemme läpi. Muisti ei ole vain arkisto, vaan ehkä myös rukouksen kaltainen tila. Siinä mennyt ja nykyinen

nähty ja kaivattu sekoittuvat toisiinsa. Joskus väärkin muistikuva voi paljastaa jotakin totta, sen, mitä sydämemme etsii. Tämä patsas on harvinainen Euroopassakin, ja silti se on täällä, kaukana pohjoisessa. Uskon puhdistus olisi voinut sysätä sen syrjään tai oikeastaan sysäsikin, sillä pyhimyskuvien paikka kirkon elämässä muuttui. Tulva vei sen kerran mukanaan muiden kirkon esineiden kanssa, mutta myöhemmin se löytyi rantaan ajautuneena, ja se on palannut yhä uudelleen paikalleen. Ikään kuin se kantaisi mukanaan yhtä ihmisen kaipuuta tulla suojelluksi. Mantteli Madonna on jollain tavalla liikuttava, lähes äidillinen ja huolehtiva. Tule minun suojaani, tule tähän, elämän kylmyyden, sateen ja tuulen keskeltä. Tule siihen paikkaan ja tilaan, jossa ei tarvitse pärjätä yksin. Se kertoo jotakin maailmasta, jossa ennen eläneet ihmiset elivät. Heidän maailman kuvansa ja uskonsa olivat erilaisia kuin meidän. Mutta he tiesivät, mitä on olla luonnonvoimien armoilla, epävarmuuden, sairauden, köyhyyden ja elämän rajallisuuden lähellä. He tiesivät, että ihminen ei hallitse kaikkea. He kaipasivat suojaa, jotakuta, joka levittäisi viittaansa heidän ylleen. Ehkä me emme ole niin kaukana heistä kuin joskus ajattelemme. Meidän aikamme on toisenlainen. Meillä on enemmän tietoa, enemmän välineitä ja enemmän mahdollisuuksia. Mutta kaipaus on sama. Kuka levittää viittaansa minun ylleni, kun elämä kylmenee, kun tuuli käy läpi, kun sisällä on levottomuutta, pelkoa tai yksinäisyyttä? On hetkiä, jolloin ihminen ei kaipaa ensisijaisesti selitystä, vaan paikkaa. Paikkaa, jossa saa olla turvassa. Paikkaa, jossa ei tarvitse koko ajan osoittaa voimaansa onnistumistaan tai oikeassa olemistaan. Paikkaa, jossa saa olla keskeneräinen, väsynyt ja tarvitseva. Kristillisessä uskossa tuo suoja on armossa, joka kätkee ihmisen suojaansa. Rakkaudessa, joka ei kysy. Läsnäolossa, joka ei katoa. Ehkä Mantteli Madonna auttaa meitä ymmärtämään jotakin tästä. Usko on pohjimmiltaan turvautumista. Ei pelkästään ymmärtämistä, vaan asettumista suojaan. Ei vain oikeiden sanojen löytämistä, vaan suostumista siihen, että minäkin tarvitsen turvan ja suojan. Jumalan armo on kuin Mantteli Madonnan viitta. Se avautuu kuin ovi tilaan, jossa ihminen saa olla Jumalan edessä ilman suojavarustuksia. Se ei poista kaikkea kylmää maailmasta, mutta se kietoo ihmisen lämpöön. Se ei tee meistä haavoittumattomia, mutta antaa paikan, jossa haavat eivät ole viimeinen sana ja totuus. Se ei vie pois kaikkea pelkoa, mutta kertoo meille pelon keskelle, sinä et ole yksin. Rukoilemme. Pyhä Jumala, sinä olet turvamme ja linnamme, suoja silloin, kun oma voimamme ei riitä. Sinä tunnet kaipauksemme, pelkomme ja hiljaiset rukouksemme. Avaa meille armosi ovi ja kätke meidät suojaasi. Niin kuin väsynyt ihminen kätkeytyy viitan lämpöön ja niin kuin lapsi etsii syliä. Levitä armosi mantteli meidän yllemme, kun huolet painavat. Tulevaisuus on epävarma ja sydän etsii paikkaa, jossa levätä. Kätke suojaasi yksinäiset, syrjään joutuneet, huomaamatta jääneet, ja ne, joiden rukous on enää hiljainen huokaus. Anna meille rohkeutta asettua myös toistemme suojaksi, kuulla ja nähdä, avata tila niille, joille maailma on tullut ahtaaksi. Anna meille rauha levätä sinun lähelläsi, ja luottamus jäädä sinun varaan. Pidä meidät lähelläsi tänään ja aina. Amen.

0: Aamuhartaudessa puhui hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta. Virrestä 338 lauloi Ilmo Riihimäen johtama psallaamuskuoro. Juhani Haapasalo soitti urkuja.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Aatu, Aatto ja Adolf, ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä kello 3.55 ja laskee kello 22.50. Oulussa aurinko nousi kello 2.19 ja laskee 21 minuuttia yli puolen yön. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset, sen jälkeen aamusoitto.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavustuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eripuraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
1: Tämä asia tulee hallitukseen päätettäväksi. Monipuolella hallituksessa, joka taas vastasi ministeri itsekin toimin, niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee, sopii yhdessä ne kriteerit ja sitten mennään vastaavasti eteenpäin.
2: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikovat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
1: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten kommentoi.
2: Eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan?
1: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
2: Mutta huomenna kokoonnutte, näinkö?
1: Hallitus käytetään asiaa huomenna läpi, kyllä.
0: Annika Damström haastatteli. Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Noin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU noin 6 vuotta sitten. Tuoreen kyselyn mukaan enemmistö briteistä pitää EU:sta irrottautumista virheenä. Näin tulosta arvioi Suomen Lontoon suurlähettiläs Teemu Turunen.
3: Suurin osa erilaisista tutkimuslaitoksista arvioi, että sen Brexitin haitalliset vaikutukset taloudelle olisi 4-8%. Investointeja on tullut vähemmän, ulkomaankauppa on kärsinyt, eli sillä tavalla tämä on niin kuin ensimmäinen tekijä. Toinen iso ja merkittävä on tietysti tämä maailmanmuutos, geopoliittinen tilanne ja sanotaan suurvaltapolitiikan kiristyminen ja Ukrainan sota, Venäjän uhka, mutta varmasti myöskin tuo Yhdysvaltojen tilanne ja heidän roolinsa Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa on varmasti myös tekijä, mikä vaikuttaa siihen.
0: Moni lapsi altistuu rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpelien yhteydessä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia ja nuoria rahapelaamisen kulttuuriin. Selvityksen mukaan monet alaikäiset sekä nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
4: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarnalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
5: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
4: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
6: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
7: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
8: Rebekka juoksee kuolemaa yhä pakoon ja hänen puolisonsa Ville haaveilee erakon elämästä. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja viestintäpäällikkö Rebekka Naatus etsivät yhdessä elämän tarkoitusta. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina 10:00, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
7: Tänään tosiaankin on tiistai 23. päivä kesäkuuta. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio yhdestä. Hyvää huomenta. Kohta alkava aamusoitto vie meidät tänään musiikilliselle matkalle Euroopan halki Prahasta Pariisiin ja Viinin kautta Helsinkiin. Ja aamusoitto esittelee säveltäjiä 1700-luvulta 1900-luvulle. Dussek, Chopin, Merikanto, Beethoven, Millöcker, Prokofjev, Debussy, Iradier ja Rachmaninov. Kaikki oman aikansa musiikkielämän vaikuttajia. 8:00 uutisten jälkeen Radio 1 aamuun juontaa Paula Jokimies ja me jatkamme sen jälkeen Muistojen Boulevardilla 9:00 uutisten jälkeen. Ja kuten äsken kuulimme, Maari Tastulan vieraana on tänään aviopari Rebekka Naatus ja Ville Ranta. Rebekan ja Villen epätodennäköisestä rakkaustarinasta kuullaan 10:00 ohjelmassa Maari Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta.

Aloitetaan aamun musiikillinen matka tšekkiläisen František Xaver Dušekin musiikilla. Dušek oli merkittävä 1700-luvun säveltäjä ja tunnettu klaveerinsoittaja, joka toimi Prahassa ja kuului myös Wolfgang Amadeus Mozartin ystäväpiiriin. Joidenkin lähteiden mukaan juuri Dušekin Pertramka-huvilassa Smihovissa lähellä Prahaa Mozart viimeisteli Don Giovanni-oopperaansa. Mutta nyt siis Pertramka-huvilan isännän itsensä musiikkia. Aapo Häkkisen johtama Helsingin barokkiorkesteri soittaa Allegro e Vivo-osan František Xaver Dušekin sinfoniasta B-duuri.

Helsingin barokkiorkesteri soitti Aapo Häkkisen johtamana Allegro e Vivo-osan František Xaver Dušekin sinfoniasta B-duuri. František Xaver Dušek oli oman aikakautensa merkittävimpiä kosketinsoitinmusiikin säveltäjiä ja esiintyjiä, kuten oli omana aikanaan myös Frédéric Chopin. Seuraavaksi kuulemme Frédéric Chopinin pianolle säveltämän preludin numero 15 Des-duuri, joka tunnetaan nimellä Sadepisara. Lempinimi ei ole Chopinin itsensä keksimä, vaan se syntyi myöhemmin, kun teoksessa toistuva sävel toi kuuntelijoille mieleen sadepisaroiden ääneen. Kuunnellaan nyt, miltä sadepisarat kuulostavat kitaralla soitettuina.

Kitaristi Timo Korhonen soitti Francisco Tarregan sovituksen Frédéric Chopinin pianolle säveltämästä preludista numero 15 Desduuri, joka tunnetaan nimellä Sadepisara. Sadepisaroista saadaan tänään nauttia lähinnä Lapissa, jossa on luvassa tänään ehkä hieman sadekuuroja. Muualla maassa, etelä- ja keskiosassa, on tänään poutaisen näköistä säätä ja saadaan nauttia kesäillan idyllistä. Kesäillan idylli, lyhyt ja tunnelmallinen Oscar Merikannon kappale, kuuluu säveltäjensä suosituimpiin pienimuotoisiin pianoteoksiin. Idylli saa ihan uusia sävyjä kanteleella esitettynä.

Kello on kohta 23 minuuttia yli 7. Kuuntelemme Yle Radio 1 aamusoitossa musiikkia. Ritva Koistinen soitti kanteleella sovituksensa Oskar Merikannon kesäillan idyllistä. Miten saksalainen perukkimies päätyi Helsinkiin 25-vuotiaana ja ryhtyi opettamaan musiikkia keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa? Sekin asia selviää yle.fi kautta klassinen sivulta löytyvästä mainiosta musiikin syntymäpäiväkalenterista, josta voi käydä lukemassa Laila Tarpilan kirjoituksen seuraavan kappaleen säveltäjästä. Saksalaismiehestä, joka toimi aktiivisesti Helsingin musiikkielämässä ja avioitui suomalaisnaisen kanssa. Myöhemmällä iällä säveltäjä yritti palata Saksaan, mutta ei onnistunut, sillä koko hänen elämänsä oli jo asettunut Suomeen. Ja sävelsi hän myös ylioppilaiden tilaussävellyksenä erään maamme lauluunkin. Tässä soi kuitenkin alkusoitto S-duuri suurelle orkesterille.

Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Fredrik Paasiuksen alkusoiton S-duuri suurelle orkesterille. Kello on 7:30, jatketaan Radio 1 aamusoittoa Beethovenin musiikilla. Ludwig van Beethovenin S-duuri pianotrioa ovat jotkut kuvailleet hänen kamarimusiikkiinsa rakastettavimmaksi ja hienovireisimmäksi teokseksi. Siitä toisen osan Allegreton soittavat pianisti Risto Lauriala, viulisti Tero Latvala ja sellisti Marko Ylönen.

Näin päättyi Allegretto, toinen osa Ludwig van Beethovenin pianotriosta S-duuri. Sen soittivat Risto Lauriala piano, Tero Latvala viulu ja Marko Ylönen sello. Viiniläissäveltäjä Carl Milloke oli yksi 1800-luvun operetin kolmesta suuresta mestarista yhdessä Franz von Suppén ja Johann Strauss nuoremman kanssa. Kultasepän poika Milloke aloitti urassa huilistina ja kapellimestarina Viinin teattereissa, mutta nousi kansainväliseen maineeseen operettiensa myötä. O das ich doch der Räuber wäre on muukalaisen laulu Carl Millökerin operetista Gasparone.

Baritoni Herman Pry lauloi muukalaisen laulun Karl Millekerin operetista Gasparoni. Münchenin radioorkesteria johti Heinz Wahlberg. Sergei Prokofjevin baletti Romeo ja Julia on yksi 1900-luvun rakastetuimmista baleteista ja sen musiikki elää vahvasti myös konserttisaleissa. Ritarien tanssin alun uhkaavan kuuloinen musiikki kuvailee hetkeä, jolloin Veronan ruhtinas ilmaisee suuttumuksensa sukujen aiheuttamasta levottomuudesta ja pian sen jälkeen Romeo ja Julia näkevätkin toisensa ensimmäistä kertaa.

Lorraine Mazel johti Clevelandin orkesteria, joka soitti ritarien tanssin Sergei Prokofievin baletista Romeo ja Julia. Claude Debussyn pianosarjan Suite Bergamaskin tunnetuin osa on varmasti Claire de Lune, kuutamo, joka on usein soinut myös meillä aamusoitoissa. Tässä sarjassa on kuitenkin muitakin helmiä, kuten tyylikäs menuetti. Nyt tämä harvemmin kuultu osa soi kahden kitaran versiona brasilialaisen Sergio Assadin sovituksena.

Kitaristit Serzu Assad ja Odair Assad soittivat menuetin Claude Debussyin pianosarjasta Suite Bergamasque. Kello on 8:11. Millaisen viestin kyyhkynen tuo tähän aamuun? Sebastian de Iradierin säveltämällä Paloma. Kyyhkynen on yksi maailman tunnetuimmista ja eniten levytetyistä lauluista. Iradier sävelsi tämän habanera-tyylisen kappaleen 1860-luvulla ja siitä tuli pian kansainvälinen hitti, erityisesti latinalaisessa Amerikassa ja Espanjassa. Tässä versio sellolla ja harpulla soitettuna.

Tämä oli suomalainen versio Sebastian de Iradierin laulusta La Paloma, Kyyhkynen. Seeli Toivio soitti selloa, Lili Marlene Puusep harppua. Sergei Rahmaninovilla oli poikkeuksellinen ura sekä esiintyvänä taiteilijana että säveltäjänä. Hän oli pianisti ja kapellimestari, jota säveltäjänä pidetään ehkä yhtenä viimeisistä suurista romantiikan ajan mestareista. Rahmaninov sävelsi ensimmäistä jousikvartettoaan opiskeluaikoinaan Moskovan konservatoriossa, mutta teos jäi keskeneräiseksi. Siitä valmistui vain kaksi osaa. Aamusoiton päätteeksi kuunnellaan jousikvarteton numero 1, skertso-osa. Kvartetosta on kerrottu jo välittyvän nuoren Rahmaninovin melodinen lahjakkuus ja tunnelmallinen ilmaisu. Skertson soittaa Goldner-kvartetto.

0: odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
1: Musiikissa hiljaisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin äänet, jotka niitä ympäröivät. Hiljaisuutta pohtivat tutkija Outi Ampuja ja utelias äänimatkailija Eeva Tigerstedt. Tänään tiistaina kello 11 Eeva Tigerstedtin Glasariparatiisissa. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala ja tänään on todellakin tiistai, 23. päivä kesäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Aatu, Aatto ja Adolf, ortodoksisen kalenterin mukaan Paula ja Vassa. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Yliopiston almanakka kertoo, että tänään Helsingissä päivä on iltapäästä pisimmillään. Päivä on lyhentynyt aamupäästä noin minuutin. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 3.55 ja laskee kello 22.50. Oulussa aurinko nousi kello 2.19 ja laskee 21 minuuttia yli puolen yön. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Me tapaamme Muistojen Boulevardilla reilun tunnin kuluttua. Seuraavaksi kello 8 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies.

0: Yle Uutiset kello 8. Kännykät voivat totuttaa lapsia rahapelaamiseen. Briteissä EU-eroa pidetään laajalti virheenä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Pelien ostomekanismit muistuttavat rahapelaamista ja totuttavat lapsia sekä nuoria rahapelaamiseen. Selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä.
1: Lasten suosimat kännykkäpelit houkuttelevat alaikäisiä käyttämään rahaa pelin sisäisiin ostoihin. Pelaamisen tai ostojen rajoittaminen aiheuttaa kaarnalaisen setäsen perheessä riitoja lähes päivittäin, kertoo perheen äiti Sirkku Setänen.
2: Ne on tosi koukuttaviksi tehty jo valmiiksi ne itse pelit ja siitäkin on jo tosi paljon ongelmia, niin se on kyllä aivan turha tämä rahapuoli tuoda siihen ja vastuutonta mun mielestäni.
1: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
3: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Tuolloin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n noin 6 vuotta sitten. Eroa ajaneet kansanedustajat lupasivat Brexitistä taloudellista hyötyä, jota ei ole kuitenkaan tullut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
4: Talouden lupaukset siitä, että Britannia lähtisi kukoistamaan sitten EU:n ulkopuolella, niin ovat osoittautuneet turhiksi. Tämä bruttokansantuotteen sen syntynyt lovi 4-8% viimeisen 10 vuoden aikana, siis tämän Brexit-päätöksen jälkeen, niin on aivan valtava lovi. Ja tätä Britannia ei ole pystynyt paikkaamaan. Hehän lupasivat tällaisia ketterämpiä, parempia kauppasopimuksia, kykyä tehdä vielä parempia diilejä kuin mitä EU pystyy tekemään.
0: Myös EK:n johtaja Lotta Nyman-Lindegren kyseenalaistaa Brexitin taloushyödyt.
5: Varmasti on sellaisia asioita, he ovat pystyneetkin tekemään nopeammin ja ketterämmin itsekseen, mutta ehkä se tärkeämpi kysymys on se, että mitä hyötyä siitä heille sitten viime kädessä on ollut. Esimerkiksi tämä jäsenmaksu, joka piti kohdentaa kansalaisten hyväksi ja terveydenhuoltoon, niin siitähän kuitenkin on jouduttu käyttämään valtava määrä panostuksia siihen, että rakennetaan kansallisesti niitä hallinnon tehtäviä ja sitä kapasiteettia, joka aikaisemmin on hoidettu Brysselissä EU:sta käsin. Eli ei se raha ole säästynyt, se on vaan jouduttu käyttämään sitten kansallisesti vastaaviin toimiin.
0: Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eripuraa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Työministeri Matias Marttinen kommentoi asiaa illan A-studiossa.
6: Tämä asia tulee hallituksen päätettäväksi. Monipuolella hallituksessa niin on aivan normaali periaate, että kaikista asioista neuvotellaan muiden hallitusryhmien kanssa. Ja nyt tässä tapauksessa ministeri ei ole näin toiminut, vaan on ilmoittanut, että hän on tehnyt ehdotuksen ja ei suostu käymään sitten myöskään neuvonpitoa, niin se ei ole myöskään aivan normaali toimintatapa. Ja siitä kertoo myös jotain kyllä myös se, että myös pääministerin toimintalinja tässä niin on hyvin poikkeuksellinen ja kertoo siitä, että hallitus tätä asiaa sitten käsittelee.
7: No, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ministerit aikuvat äänestää Orpon esitystä vastaan nyt sitten yleisistunnossa, hallituksen yleisistunnossa asiasta. Muhiiko tässä nyt hallituskriisi?
6: No eiköhän tämä asia ratkaista sitten huomenna ja pääministeri sitten kommentoi.
7: Eli huomenna kokoonnutte nyt hallituksen kanssa tästä keskustelemaan?
6: Hallitus keskustelee tästä asiasta ja ja pääministeri kertoo sitten tarkemmin siitä, että miten tästä mennään eteenpäin.
7: Mutta huomenna kokoonnut, näinkö?
6: Hallitus käy tätä asiaa huomenna läpi, kyllä.
0: Annika Damström haastatteli. Keski-ikäisten näköä korjaavat linssileikkaukset ovat yleistyneet. Leikkaukset voivat nostaa riskiä silmävaurioille. Riski realisoitui muun muassa kokkolalaiselle Kai Holmbeckille. Hän sai linssileikkauksen jälkeen verkkokalvon irtauman, joka aiheutti pysyvän näkövamman.
8: Kyllä se antaa hyvin optimistisen kuvan siitä, että se linssin vaihto, että kuinka hyvä ja hieno asia se on. Ja onhan se ajatus kiehtova, että kun se linssi siellä vaihdetaan, niin sitten se näkö pysyy staattisena elämän loppuun asti. Mutta varmaan sieltä löytyy jotain pientä tekstiä sitten, jota ei yleensä lueta, jossa on näistä riskeistä, mutta haluaisin kyllä tuoda esille sitä, että tämä riski on olemassa. Ja sitten tämä verkkokalvo irtaama on semmoinen, että siinä täytyy tietää, että se on hätätilanne. Silloin on kiire.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Helteet kurittavat myös muun muassa Britanniaa ja Belgiaa. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
9: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

Jos tuttavapiirisi kuuluu ihminen, jolle asiat näyttäytyvät aina vähän kehnoina, ohimenevinä ja oikukkaina, osoita hänelle kesän vehreys ja sen suomat pienet ilot. Kuten että aamut täyttyvät valolla, mansikat paahtuvat makeiksi tai sade kirittää maan alla vuoroaan odottavia sieniä. Elämme keskikesän yltäkylläisyydessä. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Musiikkia tarjoilee nyt yhtyeen nimeltä Huippu. Kappale on Jokiranta.

Valtavalla vimmalla ja nuoruuden voimalla, näin luonnehtii omaa soittoaan kuusihenkinen yhtye nimeltä Huippu. Menevää ja tanssittavaa fuusiota, johon otetaan vaikutteita eri maiden kansanmusiikista. Nyt kuultu kappale oli Jokiranta, yhtyeen rumpalin Juho Kolan sävellys. Joki on järven tai meren suonisto. Tuo ja vie, houkuttaa kurkkaamaan, mitä seuraavan mutkan takaa löytyy. Uimari voi löytää suojaisia poukamia, meloja, paratiisisaarten rantoja, kalastajia kutsuvia särkkiä, joihin pääsee kahlaamalla. Joki on myös kulttuurin suonisto ja elämänlanka. Niiden äärelle on aikanaan syntynyt asutus. Kivikauden ihmiset seurasivat jokilaaksoja, jotka tarjosivat runsaasti riistaa ja kalastusmahdollisuuksia. Monet nykyisistä merkittävistä kaupungeista, kuten Turku, Pori ja Oulu, ovat syntyneet jokisuistoihin. Joet ovat muodostaneet sisämaan ja rannikon kaupunkeja yhdistäneitä kauppareitistoja, joita pitkin ovat valuneet myös kulloisetkin keksinnöt ja villitykset, ja tukkien mukana myös vaurautta. Jos olet joen varrella kasvanut, tiedät, miten olennainen osa se on arkista elämää, vaikka sitä harvemmin tulee ajatelleeksi. Ja jos sellainen sattuu virtaamaan kaupungin läpi, se tekee kaupungista heti erilaisen. Mitä olisi Pariisi ilman seiniä, Lontoo ilman Thamesia? Ehkä muistatkin performanssitaiteilija Antti Laitisen yhden teoksen, jossa hän souti rakentamallaan Palmusaarella Thamesjoessa. Samainen kaveri, joka rakensi myös Kaarnalaivan ja purjehti sillä Helsingistä Tallinnaan. Meeri Koutaniemen Irti kuvasta -sarjan yksi jakso tutustuttaa meidät Laitiseen. Löytyy Areenasta, jos kiinnostaa.

Kongolainen laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti ja filantrooppinakin tunnettu Lokua Kansa. Laulun Bife kertoo syvästä pyyteettömästä rakkaudesta. Kuten tiedetään, Suomi on tuhansien järvien maa. Suomi on suhteellisesti sisävesistörikkain maa maailmassa. Näin on maa- ja metsätalousministeriö maininnut vuosikymmenen taitteessa saaristopolitiikan selonteossa. Jos on järvien, niin myös jokien määrästä melkoisesti hajontaa. Samaisen katsauksen mukaan jokia on Suomessa noin 750, kun taas virallisessa vesienhoidon luokituksessa Suomessa on 1960 jokimuodostumaa. Selitys tähän voi olla se, että jokien koko vaihtelee 550 kilometrin Kemijoesta 3,5 metrin Kuokanjokeen. Viimeksi mainittu löytyy Äänekoskelta, entisen Sumiaisten kunnan alueelta. Joki laskee Sumiainen järvestä Alakeiteleeseen. Todellakin matkaa on huimat 3,5 metriä. Kuokanjokea on sanottu paitsi Suomen myös maailman lyhimmäksi joeksi. Turun yliopiston maisemantutkimuksen hanke kartoitti vuosikymmenen vaihteessa kokemäenjokilaaksolaisten suhdetta valtakunnallisesta arvokkaana pidettyyn maisemaansa ja tuotti tuloksina tietoa ja taidetta. Joen taju -kirjassa kerrotaan Kokemäenjoen ja muiden jokimaisemien tutkimuksesta, jokivarren paikoista sekä niihin liittyvistä taideteoksista. Joen taju tarkoittaa ylisukupolvien kehittynyttä kykyä joen lukemiseen ja sen kanssa elämiseen, selittää yksi kirjan toimittajista Maunu Häyrynen. Ihmisten ja jokien vuorovaikutus ja kulttuuriset suhteet ovat monisyisiä. Häyrynen kuvaa, että kuten joki, maisemakaan ei pysähdy. Mutta kehitys voi viedä parempaan tai huonompaan. Kajoja Sommar.

0: ruotsalaislaulaja Kaijo muistetaan esimerkiksi sellaisista yhtyeistä kuin Freestyle tai Le Click. Kesässä Leijuvan kappaleen oli tehnyt takavuosien hittimaakari Örup. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 24 minuuttia yli 8.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

nyt jo 80 lähestyvä brasilialainen laulaja säveltäjä Rui Moriti lauloi. Se oli sydämestä kumpuavaa sambaa, jonka arvoa ei rahassa voi mitata, kuten laulun nimessäkin viitataan. Rakkauttahan sillä tietysti osoitettiin. Levytys on jo 50-vuotias. Kun joista ja jokivarren kaupungeista oli puhetta, niin nythän yhteen sellaisen on taas keskittynyt koko maan eliitti. Vai onko korrektia käyttää tuota sanaa? No, vaikuttajat, päättäjät, viihdyttäjät. Suomen suurin yhteiskunnallinen keskustelufestivaali. Sellaiseksi Suomi-areena itseään kutsuu ja Pori täyttyy keskusteluista tästä päivästä perjantaihin. Tapahtuma täyttää tänä kesänä 20 vuotta. Tämän vuoden Suomi-areenan kantavana pääteemana on luottamus ja pääpuhujaksi on kiinnitetty Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä. Luottamus onkin hankala juttu, kuten sanonta kuuluu, se pitää ansaita. Ja jos nyt jostain pitäisi olla huolissaan, niin siitä, että nuoret eivät tunnu luottavan tulevaisuuteen. Milläpä sitä heille rakentaisi, koska luottamus on yhdistelmä tunnetta ja kokemusta. Vanhempana tai kasvattajana toki voi parhaansa tehdä, mutta se, että elämä kantaa ja kannattelee, se tunne rakentuu niin monesta palikasta. Siinä on pureskeltavaa porilaisten ohelle, kun väki pakkaantuu Suomi-areenaan asiaa tuumimaan. Tämä tiistai on nimetty tapahtuman turvallisuuspäiväksi. Tätä musiikkia esittää ranskalaistuo EAR. Orkesteria johtaa David Vitek. Talisman on kappale.

musiikkia, johon on helppo sijoittaa vaikkapa Suleva liikkeinen agenttitarina tai jota kuunnellessa voisi lukea Stephen Kingin ja Peter Straubin fantasiaromaania Talismaani. Se oli Air, David Whittaker johti orkesteria ja vastasi Jousista. Talisman oli kappale nimeltään. Radio 1 aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. On tiistai 23. päivä kesäkuuta ja kello on tällä hetkellä 8.34. Uutiset kertoo, että kotimaan politiikka ei juhannuksen jälkeenkään hiljene. Hallituksen on määrä käsitellä päivällä järjestöavustuksiin liittyvää kiistaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustusten kriteereissä on syntynyt eripuraa ja pääministeri Petteri Orpon mukaan Rydman ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asiantuntijat varoittavat, että Venäjän varjolaivaston tankkerin aiheuttama suuri ympäristövahinko Itämerellä on vain ajan kysymys. Suomenlahdella liikkuu viikoittain kymmeniä huonokuntoisia varjolaivaston tankkereita. Venäjän varjolaivastoksi kutsutaan aluksia, jotka kiertävät Venäjän energiaviennille asetettuja pakotteita. Helle korventaa Länsi-Eurooppaa. Ranskassa vuorokauden keskilämpötilaksi mitattiin eilen 29,2 astetta. Kyseessä on kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Britannian ilmatieteen laitos on antanut keskiviikolle ja torstaille punaisen varoituksen helteestä. Tuolloin lämpötilan on määrä kivuta jopa 40 asteeseen. Me Suomessa saamme nauttia viileämmästä säästä.

0: Annikki.
1: Vilma Talvitien laulu on saanut inspiraationsa suomalaisesta kansanrunosta Annikkaisen virsi. Vastaavanlaisia tarinoita voi lukea nykyisin Alibista tai Murhainfosta tai aivan tavallisesta päivälehdestä. Tarinahan kertoo siitä, että kun yhden ihmisen päälle kasataan liikaa kuormaa, kilttikin ihminen jossain vaiheessa naksahtaa ja jälki voi olla karua. Vilma Talvitie mukana musisoimassa myös Pekko Käppi, kiltti Annikki. Joillekin ero voi olla onnellinen ratkaisu, joillekin se tulee tahtomatta. Tänään vietetään kansainvälistä leskien päivää. Lesket ovat usein näkymättömiä tilastoissa, tutkimuksista poissa olevia ja viranomaisten hylkäämiä, eli niin sanotusti yhteiskuntiensa näkymättömiä jäseniä. Suomessakin leski usein törmää mahdottoman byrokratiaan ja voi yrityksistä huolimatta kärsiä taloudellista puutetta, mutta muualla maailmassa leskien kohtalo on usein paljon karumpi. Se tieto ei toki lohduta ketään surussa. Meillä on outo tapa arvottaa surua. Ajatellaan, että jos kyse on nuoresta parista, suru on jotenkin väkevämpää kuin vanhaksi eläneillä. Ei se niin mene. Surulla ei ole realismin kanssa mitään kytkykauppaa. Ja monet arkiset asiat, joita on yhdessä totuttu tekemään, voivat tuntua täysin merkityksettömiltä. Aamuisin ei jaksa edes kahvia keittää, kun ei ole sitä toista siinä jakamassa aamuhetkeä ja keskustelemassa uutisotsikoinnista. The Art of Conversation on tämän kappaleen nimi.

0: Leo Sidran ja Kat Edmondson. The Art of Conversation. Uutiset kertovat, että yhdysvaltalainen musiikkialan vaikuttaja Clive Davis on kuollut. Nimi ei meille ehkä kerro juuri mitään, mutta hän oli hyvin vaikutusvaltainen hahmo musiikkialalla, eli toimi muun muassa musiikkituottajana ja levyyhtiön johtajana. Elvytti ja nosti pinnalle useita 1900-luvun merkittävimpiä artisteja, kuten Helsingin Sanomissa todetaan. Clive Davis kiinnitti eri levymerkeille muun muassa Janis Joplinin, Patti Smithin, Aretha Franklinin ja Alicia Keysin, ja erityisesti Davis muistetaan yhteistyöstään Whitney Houstonin kanssa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

Tässä musiikissa oli yhdysvaltalainen Quintango, kokoonpano, jonka jäsenien kulttuurinen tausta ja ikäjakauma on kirjava, mutta kaikkia heitä yhdistää klassinen musiikkikoulutus. Kokoonpano soittaa niin sanottua kamaritangoa. Tämä kappale oli Luis Miguel Fuentesin No, No, No, No. Pienimuotoisia musiikkijuhlia on Suomi koko kesän täynnä ja yksi sellainen alkaa tänään Mäntsälässä. Numminen pianofestival järjestetään nyt 5. kertaa Maalaisidyllissä. Tapahtumatalo Numminen on paikka. Tänään siellä konsertoivat Lahden konservatorion pianooppilaat eli Consis in Concert. Ja esimerkiksi torstaina vuoden 2017 Mailind pianokilpailun voittaja, yhdysvaltalainen pianotaiteilija Mackenzie Melemed, esiintyy Mäntsälässä. Tai siis nykyisin hän on suomalainen. Jo kilpailuaikana Melemed ihastutti suomen kielen taidoillaan ja vuonna 2020 hän muutti pysyvästi Suomeen. Koska kesällä on ehkä toivottavasti, suotavasti aikaa lukea, vinkkejä voi haalia vaikka kuuntelemalla KC-kirjapodcastia tällä kanavalla puolen päivän uutisten jälkeen, kuten äsken mainittiin. Kesäkulkijoille voi suositella myös erilaisissa kirjakaupoissa piipahtelua. Siinä samalla saa salapoliisimaista toimintaa kesänsä, kun yrittää selvittää, missä kirjakauppoja ylipäätään enää toimii. Ei olekaan ihan yksinkertainen juttu. No, onneksi on vastavirtaan kulkijoita. Rosebudin monet tietävät pääkaupungista, mutta löytyy sellainen Kuopiostakin. On Sammakkoa Turussa, Vinhaa Ruovedellä ja Tyrvään kirjakauppa, jonka kellariin kannattaa ehdottomasti laskeutua. Se on kuin toinen todellisuus. Tänään voi myös muistaa, että 23. kesäkuuta 1642 aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen kirjakauppias. Pietari Brahen suosituksella varustettu lyypekkiläinen Laurentius Jaukkios hyväksyttiin yliopiston kirjakauppiaksi Turussa. Radio 1 iltapäivässä pohjustetaan illan teemalla nähtävää toive-elokuvaa ja se on täällä Pohjan tähden alla. Elokuvasta ja sen tekemisestä kertoo Suomen elokuvasäätiön Otto Suuronen. Ja Edwin Laineen ohjaus vuodelta 1968 nähdään teemalla kello 22.46. Paul Simon and the Oak Ridge Boys. Slip Sliding Away.

Pessimisti ei pety, niin ehkä voisi tiivistää tämän hienosti svengaavan laulun sanoman. Slip Sliding Away, Paul Simon ja lauluyhtye The Oak Ridge Boys. Pian on uutisten vuoro. Ne toimittaa Jussi Hanhivaara ja muistojen boulevardilla seurannamme hurmaavien sävelten kera on Heikki Puskola. Ennen uutisia kreikkalainen kansansävelmä. Misirluu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Monet lapset altistuvat rahapelaamisen kaltaiselle toiminnalle kännykkäpeleissä. Uuden selvityksen mukaan monet alaikäiset ja nuoret aikuiset suhtautuvat rahapelaamiseen aiempaa myönteisemmin. Hanna Terävä jatkaa.
1: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan alaikäisten ja nuorten aikuisten suhtautuminen rahapelaamiseen on arkipäiväistynyt. Erityisesti lukiolaispojat ovat entistä kiinnostuneempia rahapelaamisesta ja suhtautuvat siihen aiempaa myönteisemmin. Yhdistyksen mukaan ilmiötä voi osin selittää lasten ja nuorten tottuminen kännykkäpelien ostomekanismeihin, kuten yllätyslaatikoihin, jotka muistuttavat hyvin paljon rahapelaamista. Rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija Johanna Vakkuri.
2: Tutkimuksissakin on todettu, että jos on runsasta tällaista yllätyslaatikon ja lootboxien ostamista, niin se on yhteydessä sitten myöhemmällä iällä esimerkiksi rahapeliongelmiin. Ja kyllähän ne mekaniikat, psykologiset mekanismit, mitä siellä taustalla on, niin nehän niin kuin opettaa tavallaan siihen niin kuin rahapelimäiseen, että ostat vaikka jotakin, minkä lopputuloksesta et tiedä etukäteen, niin muistuttaa hyvin paljon sitten vaikka esimerkiksi arpojen ostamista.
0: Britannian Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut 10 vuotta. Tuolloin 52% briteistä äänesti EU-eron puolesta. Äänestyksen järjesti pääministeri David Cameron. Neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU noin 6 vuotta sitten. Eroa ajaneet kansanedustajat lupasivat Brexitistä taloudellista hyötyä, jota ei kuitenkaan ole tullut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.
3: Talouden lupaukset siitä, että Britannia lähtisi kukoistamaan sitten EU:n ulkopuolella, niin ovat osoittautuneet turhiksi. Tämä bruttokansantuotteen sen syntynyt lovi 4-8% viimeisen 10 vuoden aikana, siis tämän Brexit-päätöksen jälkeen, niin on aivan valtava lovi. Ja tätä Britannia ei ole pystynyt paikkaamaan. Hehän lupasivat tällaisia ketterämpiä, parempia kauppasopimuksia, kykyä tehdä vielä parempia diilejä kuin mitä EU pystyy tekemään.
0: Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena on alkamassa Porissa. Teemana on tänä vuonna luottamus. Avajaispäivänä Porin torilla keskustellaan turvallisuudesta ja lavalle nousee muun muassa presidentti Sauli Niinistö. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
5: Kirjani tarina -ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
6: Mutta joo, ehkä tämä niin kuin mikä niin kuin Nabokovis on sellainen asia. Hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan niin kuin.
5: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
4: Kello on tuota pikaa 9:04. Hyvää tiistai-aamupäivää Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Maarit Tastulan vieraana on tänään aviopari Rebekka Naatus ja Ville Ranta. Rebekan ja Villen epätodennäköisestä rakkaustarinasta kuullaan vajaan tunnin kuluttua kello 10 ohjelmassa Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta. Mutta nyt siirrymme muistojen boulevardille.
7: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja karin kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen, vai laske laulellen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti sua anteja.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karien.

0: Lämmin on tisää tai kylmääristä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hyi, ahti suo antajaan.
1: Kalastaja Emelin valssin lauloi Muistojen Boulevardin aluksi Justeeri. Piirteät Pelimannit-orkesteria johti Toivo Kärki. Eli sinne lauloi Kauko Käyhkö. Levytys on vuodelta 1950. Kauko Käyhkö oli käyttänyt nimimerkkiä K. Kirsi säveltäessään tämän Kalastaja Emelin valssin. Ja sanat oli kirjoittanut Raimo Raikas eli R.R. Ryynänen. Ylen sivulta löytyvä Elävän arkiston kooste kertoo Kauko Käyhköstä, miten monen salanimen taakse kätkeytynyt Kauko Käyhkö oli muun muassa Erkki Eräs, Justeeri ja Vanha Vaari.

Der Sommerwind-kappaleen englanninkielisestä versiosta on Frank Sinatran tulkintana muodostunut kesäklassikko ja laulun saanut lukuisia muitakin versioita. Alkuperäisen saksankielisen levytyksen teki Grete Ingman vuonna 1965. Tämä Pekki Marschin tulkinta ilmestyi seuraavana vuonna. Orkesteria johtaa tällä levytyksellä kappaleen säveltäjä itse eli Heinz Mayer, myös Henry Mayer nimellä esiintyvä herra siis. Tico Tico nyt laulaa The Andrews Sisters.

0: Go, Doc. Tickle, tickle, tickle, tickle, tickle, tickle, tock. Tickle, tock.
1: Tämä oli The Andrews Sisters lauluyhtyeen levytys vuodelta 1944. Brasilialainen Zequinha de Abreu sävelsi Tico Ticon vuonna 1917. Tico Tico tarkoittaa Etelä-Amerikan sirkkua, eli lintua.

Saukki oli kirjoittanut suomalaiset sanat John D. Loudermilkin säveltämään lauluun This Little Bird. Sovituksen oli tehnyt Björn Björklöf. Pieni lintu lauloi Marion Rung vuonna 1965. Tämän laulun ovat levyttäneet suomeksi myös Anki ja Topi Sorsakoski.

Näin muistojen Boulevardilla esiintyi Irène de Trébert. Raymond Le Grandin säveltämä Mademoiselle Swing on samannimisestä ranskalaisesta elokuvasta, joka sai ensi iltansa vuonna 1942. Ja säveltäjä Raymond Le Grand johti orkesteria tällä levytyksellä. Elokuvasäveltäjä Michel Le Grand on tämän Raymond Le Grandin poika isänsä ensimmäisestä avioliitosta. Gilberto Gil esiintyy seuraavaksi Muistojen Boulevardilla. Tämä on Gilin ja Veloson säveltämä sanoittama Beira Mar, levytys vuodelta 1967.

Keskiyön auringosta lauloi Laila Kinnunen. Soli ja Tuuli, eli Sauvo Puhtila, oli kirjoittanut suomalaiset sanat Quincy Jonesin kappaleeseen The Midnight Sun Never Sets. Nyt laulaa Marvin Gaye.

Marvin Gaye ja I Heard It Through the Grapevine. Laulun ovat kirjoittaneet Norma Whitfield ja Barrett Strong. Seuraavan laulun on säveltänyt Erik Lindström.

Ivan Carré lauloi sanoittamansa laulun La Petite Midinette Erik Lindströmin orkesterin säästyksellä vuonna 1959. Ranskalaisesta taiteilijanimestään huolimatta Ivan Carré oli saksalainen laulajatar, joka esiintyi 50-luvun loppupuolella Suomessa Erkki Ertaman ja Erik Lindströmin orkesterien solistina. Muutaman levynkin täällä tehneen Ivan Carrén tuotannosta esimerkkinä kuultiin tänään hänen englanniksi laulamansa La Petite Midinette, joka tunnetaan meillä paremmin Helena Siltalan esittämänä nimellä Pikku Midinette.

Lazy River on the Mills Brothers -lauluyhtyeen levytysvuodelta 1952. Yhtye teki yli 2000 levytystä, jotka myivät yhteensä yli 50 miljoonaa kappaletta. Vuonna 1928 perustetun Mills Brothersin nimellä on esiinnytty aina 2000-luvulle asti, vaikka nuorinkin alkuperäisistä Millsin veljeksistä kuoli vuonna 1999. Täytyy myöntää, että en tiedä, miten seuraavan yhtyeen nimi on tavattu ääntää. Onko se Mazar vai Magyar? Tämä on nimittäin suomalainen yhtye. Häät joen rannalla.

0: Kiitos bändille ja kiitos yleisölle. Terve!
1: Hienosti irtosi rumpufillit suomalaisella Magyar-yhtyeellä. Se oli Häät joen rannalla. Harry Kunaro Pulos oli säveltänyt tämän kappaleen ja sanat oli kirjoittanut Jukka Itkonen.

Solichava. Floyd Kramer johti orkesteri ja pianisti Floyd Kramer, ja tämän kappaleen ovat kirjoittaneet Toussaint Taylor ja Friday.

Vihmapiisat lauloi Jaak Joala. Tämä levytys on 1970-luvun puolivälistä. Aleksander Rjabov johti orkesteria. Jaak Joala oli suosittu virolainen laulaja, joka keikkaili ahkerasti ympäri itäistä Eurooppaa. Heltur Karmo oli kirjoittanut vironkieliset sanat Burt Bacharachin säveltämään Raindrops Keep Falling on My Head -lauluun. Kuunnellaan nyt, kuinka hurjaa musiikkia on luvassa. Tämä seuraava kappale on nimittäin elokuvasta, joka sai Suomessa nimen Nuoret hurjat lomalla. Vuodelta 1963 on tämä musiikki, ja elokuvakin sai silloin ensi-iltaansa.

0: Fellas, I cannot thank you enough for helping us with our bus.
1: Englantilainen laulaja Cliff Richard on näytellyt myös useassa elokuvassa. Vuonna 1963 valmistunut elokuva Summer Holiday sisälsi myös tämän Seven Days to a Holiday-nimisen laulun. Tämä Peter Yatesin ohjaama elokuva pyöri meillä Suomessa siis nimellä Nuoret hurjat lomalla. Siirrytään nyt 70-luvun puolelle, mutta ihan alkupuolelle.

Soleil-laulun esitti Marie, orkesteria johti Jean Musy. Tämä oli levytys vuodelta 1971. Radio Yden muistojen boulevardilla siirrymme vielä takaisin 30-luvulle. Tämä Irving Berlinin säveltämä ja sanoittama laulu kuultiin elokuvassa Carefree, joka sai ensi-iltansa siis vuonna 1938.

Se oli Change Partners, Irving Berlinin musiikkia ja elokuvasta Carefree, Fred Astaire lauloi. Tänään on tiistai 23. päivä kesäkuuta, vielä on kesäkuutakin jäljellä, mutta tässä kuitenkin laulu kesän lyhyydestä.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soi levytys vuodelta 1982. Thomas Ledin lauloi säveltämässä sanoittamansa kappaleen Sommarinér kort. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Riikka Holopainen.
1: Mies katsoi, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Kello on kohta 10. Tunnin kuluttua Glasariparatiisissa hiljaisuutta pohtivat tutkija Outi Ampuja ja utelias äänimatkailija Eeva Tigerstedt. Hiljaisuus voi olla lempeä ja armollinen tai ahdistava ja yksinäinenkin. Aikamme meluisessa ympäristössä hiljaisuudesta voi tulla ylellisyyttä. Sellaista siis Glasariparatiisissa. Tunnin kuluttua, nyt kello on tasan 10. Ja Maarit Tastulan vieraana on tänään aviopari Rebekka Naatus ja Ville Ranta. Rebekan ja Villen epätodennäköisessä rakkaustarinassa Ville ostaa vaimolleen vaatteet, koska Rebekkaa ei kiinnosta elämän kaunis turhuus. Yksi maailma, kaksi katsetta vuorossa nyt.
4: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Koska minulla on taikavoimia, niin mä ajattelin aloittaa tämän haastattelun hypnotisoimalla teidät kerrankin. Yeah. Sopiiko tämä teille?
5: Totta kai.
4: Eli nyt teidän pitäisi kuvitella itsenne 11-vuotiaiksi sinne lapsuuden ja nuoruuden taitekohtaa. Rebekka oli lestadilaisperheen tyttö silloin ja Ville innokas sarjakuvapiirtejä. Ja nyt kun teillä on yhteys sinne menneisyyteen tämän hypnoosin kautta, niin kertokaa mulle, mitä siitä pienestä ihmisestä, joka te kerran olitte, on yhä jäljellä teissä.
6: Täytyy vähän kaivella, sun hypnoosi ei vaikuttanut muuhun välittömästi sillä, että mä olisin balanssia, mutta kyllä mä muistan hyvin. Nimittäin se oli juuri se ikä, kun mä aloin päivittäin ja hirveän suurella intensiteetillä piirtää nimenomaan sarjakuvaa.
4: Mutta oliko sulla jo silloin 11-vuotiaana kuitenkin se käsitys itsestäsi, että olet poikkeusyksilö ja sinussa on aineesta neroksi, taiteilijaneroksi?
6: Mä olin soittanut pianoa pienempänä 6-vuotiaasta johonkin 12-vuotiaaksi asti ja mä kuvittelin olevani maailman paras, että musta tulee konserttipianisti. Että kyllä tämmöistä on ollut.
4: Kummallista. Miten ihmisellä voi olla noin hyvä itsetunto jo niin kuin alle 10-vuotiaana?
6: Se oli enempi haaveilua.
5: Mutta sä et vastannut kysymykseen, että mitä sussa on edelleen siitä jäljellä. Hyvä, mä väittäisin, Rebekka, että itsetunto.
6: en ole samaa mieltä.
4: Ai et vai?
6: Mutta ehkä semmoinen keskittyminen ja hirveän suuri innokkuus ja päämäärätietoisuus, tämmöinen tietynlainen pieteettisyys on ainakin tallella, vaikka se on saanut kovia kolhuja elämässä.
5: Semmoinen on mun mielestä jännää, että aikuisella ihmisellä voi olla edelleen niin semmoinen jotenkin itsestäänselvä niin kuin luottamus siihen, että on, tekee hyviä ja järkeviä asioita ja on hyvä. Se on jotenkin hienoa. Villellä on semmoinen tallella, semmoinen lapsen usko jollain tavalla.
4: Mutta siitä saisi syyttää varmaan sun äitiä ja tätiä, jotka niin, suhtautuivat sinun alusta pitäen tämmöisenä maailman kolmantena ihmeenä.
6: Joo, mä en tiedä oikeastaan mistä se johtui, enkä usko, että saisin mitenkään järkevää vastausta, jos kysyisin.
4: Oliko se sulle hyväksi vai pahaksi?
6: Hyväksi muuten, mutta siinä vaiheessa kun mä yhtäkkiä ymmärsin kuolevaisuuteni ja keskinkertaisuuteni ja muita asioita, niin se oli erittäin raskasta.
4: Mm. sä putosit korkealta.
6: Niin, mutta sitten kuitenkin pääsin kömpimään pystyyn. Ei siinä käynyt pahasti.
4: Mitäs Rebekka?
5: No 11-vuotiaana sattumoisin, muistan vielä hetken, kun kävelin polkua kotipihalle ja yhtäkkiä tajusin, että mä kuolen. Että jokainen ihminen kuolee. Eli se on mun niinku ihan selkeä semmoinen eksistentiaalinen kokemus niinku 11-vuotiaana. Ja sattumalta just siinä samana kesänä aloin myös juosta. Eli mun isä vei minut kympin lenkille ja tajusin, että tämä on niinku hienoa. Ja mä nyt niinku jälkeenpäin liitän nämä jotenkin yhteen, että mä oon siitä asti juossut kaikkia pakoon, myös kuolemaa pakoon. Eli se on edelleen minussa se sama kokemus jotenkin, se niinku ymmärrys kuolevaisuudesta ja sen niinku totaalisuus. Ja totta kai mulla oli tietysti se uskonnollinen maisema ja kieli ja tavallaan se symboliikka, joka siihen tavallaan istui. Eli tavallaan mä kasvoin tietysti ajattelemaan, että elämä on lyhyt aika ja että sen kuoleman jälkeen vasta alkaa se ikuisuus ja se on aika olennaista. Ja itse asiassa mä ajattelin tosi pitkään, että se on olennaisempaa kuin tämä elämä. Mm. Eli siinäkin mielessä se 11-vuotiaan havainto oli aika järisyttävää, että tavallaan samanaikaisesti tajuaa, että kuolee ja samanaikaisesti kuitenkin ajattelee, että tämä niinku elämä onkin aika niinku tyhjänpäivänä lyhyt sen ikuisuuden rinnalla. Että siitä tulee sellainen tietty paradoksi. Niinku. Mm-hmm. Ja ehkä se aiheutti sitten sellaisen lopputuleman, että mä en oikeastaan hirveästi pysty ajattelemaan tulevaisuutta. Että mä oon semmoinen hetkessä eläjä ja mun on ihan mahdoton niin kuin ajatella, että jos multa kysytään, että mitä sä haluat tehdä 5 vuoden päästä, niin ei mitään tajua. Että mä oon vähän niin kuin semmoinen 20-vuotias nuori, jolla on ikään kuin loputon nykyhetki. Ihmettelen, että ne on vielä tähän ikään mennessä niin kuin jotenkin siitä päässyt pois.
4: Pelottiko helvettiin joutuminen sua pienenä, 11-vuotiaana?
5: Joo, no siinä onkin just tämä, että silloin oli kuitenkin sitten vielä semmoinen lapsen usko siinä mielessä, että se helvetti oli tavallaan niin kuin pois, koska mulla oli se usko. Eli mä olin kyllä hirveän luottavainen siihen, että Jumala kantaa. Ja kyllä mä edelleenkin olen luottavainen siihen, että Jumala kantaa jollakin tavalla, mutta se on saanut tietysti sävyjä ja kuolemaan liittyy myös tällä hetkellä paljon enemmän pelkoajatuksia kuin silloin lapsena.
4: Sä olet silloin vielä isän kämmenellä.
5: Niin. No niin, voi sanoa.
4: Mutta missä määrin te ajattelet, että ihmisen elämän käsikirjoitus syntyy jotenkin jo siellä lapsena, kun ollaan vielä pieniä, tämmöisiä vähän niin kuin puhtaita tauluja, joihin toiset ihmiset ja maailma voi kirjoittaa omat riiminsä.
5: Mä kyllä ajattelen, että semmoiset tietynlaiset niin kuin peruselementit rakentuu jo lapsena ja että kyllä mä luulen, että kaikki ihmiset, jotka jos keskittyy miettimään itseään 11-vuotiaana, niin löytää paljon itseään. Et kyllä mä ajattelen, että näin on. Ja niistä on hyvässä ja pahassa tosi vaikea päästä irti niistä asioista.
6: Mä ajattelin, on lapsesta asti mulla on ollut sellainen ajatus, että elämällä on joku hyvin selkeä tarkoitus. Ja siihen se, että minkä takia mulla semmoinen, se ei ole oikeastaan linkittynyt mihinkään uskonnolliseen uskoon, eikä se on vaan ollut semmoinen romanttinen ajatus. Ja ehkä sitä onko tukenut tuo Steiner-koulu, jonka kävin, koska siellä on tällainen elämänkatsomus aika vahvasti, että se on sellainen, niin, semmoinen hegeliläinen, että ihminen menee kohti jotain semmoista täydellistä maailmanhenkeä ja kasvaa koko ajan. Sen suhteen mulla on kyllä aika isojakin epäilyksiä
4: nykyisin.
6: Mutta vähän joo, mä olin semmoinen nuori, joka lueskeli Hermann Hessen romaaneja ja ajatteli, että elämän polku on sellainen, joka johtaa niin kuin kohti jotain tiettyä tarkoitusta, joka on ennalta määrätty. Mm. Sitten mä ajattelen nykyään, että mun elämän tarkoitus on piirtää ja kirjoittaa. Ja jos näin on, niin se on ihan hyvä. Mutta että ehtiikö tässä nyt enää kunnolla keskittyä siihen asiaan, kun elämä on niin lyhyt.
4: Niin kyllä. Eikö sä ole 46-vuotias?
6: Niin 47, kun mä oon ennemminkin.
4: Joo. 47, siis niin, ajattelet, nuori mies.
6: Niin, mutta se onkin, joo, se on järjetöntä, koska tässähän saattaa olla vielä
4: puolet elämästä jäljellä. Niin,
6: niin, mutta se on niin kauhean vähän. Tämä on niin hidasta tämä homma, että ei tässä kyllä ehdi kovin kummosia enää saada aikaan.
4: Oletko ollut aina tuommoinen piiskuri itsesi suhteen?
6: Joo, on, mutta siis se on mulle ilo oikeastaan. Ei se ahdista mua, siis olen kauhuissani aina huonoista lopputuloksista ja siitä, että miten voikin olla niin hidasta ja onnetonta tuo kehitys, mutta silti niin kuin on, ja ehkä juuri siksi innossani jatkamaan sitä hommaa, mitä teen.
4: Ehkä just siksi sulla on niinku valoisa tulevaisuus, koska kun sä olet nyt näin surkea, niin susta voi tulla vielä aina jonain päivänä parempi.
6: Niin mä ajattelen, että no ei kai tässä nyt vielä, kun mä saattaisin olla, jos mä nyt äkkiä tässä ryhdistäydyn ja rupean tekemään vähän enemmän hommia tuon eteen, niin tässä ehtisi vielä saada aikaa jotain hyvää. Sen tyyppisiä ajatuksia.
4: Sitä odotellessa.
6: No, niin.
4: Mutta Rebekka, sulla oli iso yhteisö lapsuudessa ympärilläsi, paljon sisaruksia ja iso joukko myös muita uskovia perheitä ja ystäviä. Jäikö suhun luja usko tämmöiseen yhteisön voimaan vai pikemminkin pelko laumoja kohtaan?
5: Sekä että. Eli mä ajattelen, että ihminen on kyllä tosi laumaeläin ja se näkyy siinä, että ihmiset helposti kuvittelevat olevansa yksilöitä, mutta sitten kun katsoo vähänkään tarkemmin, niin huomaa, että ei se pidä paikkaansa, että ihmiset tekee asioita aika samalla tavalla kuin kaverit ja se viiteryhmä. Mutta samaaikaisesti mä oon siis tosi allerginen kaikille yhteisölle, että en halua kuulua mihinkään tai semmoinen niin kuin intuitio on, että en halua kuulua mihinkään ja ja tavallaan se liittyy siihen, että mun kokemus oli se, että en mä oikeastaan voi sanoa, mitä mä ajattelen, että se aina rikkoo jotain ja hermostuttaa jonkun. Ja se on mun ehkä semmoinen perusallergia kaikkia tiiviitä yhteisöjä kohtaan, että niihin liittyy semmoinen tietynlainen niin kuin tarve hymistellä ja mukailla ja myötäillä. Ja se on aika tyypillistä ihmisistä. Ihmiset tykkää olla semmoisia, mutta sitten kaikki ei tykkää olla ja silloin se on niin kuin aika traagista, että se on semmoista vähän niin kuin pidättäisi kakkaa koko ajan. Se ei mikään hauska tilanne.
4: Aika paha paikka.
5: Joo, mutta tosiaan siis ajattelen silti, että ei mihinkään, en mä siitä mihinkään pääse. Totta kai mäkin olen samanlainen sosiaalinen yhteisöllinen eläin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja se vaan näyttäytyy musta eri tavalla kuin toisissa, ehkä toisissa ihmisissä.
4: Mielläkö sä niin kuin yhteisön kontrolloivaksi?
5: No se on väistämättä sitä, että yhteisöt on aina kontrolloivia, että mä en usko semmoiseen. Ja siksihän monet niin kuin nykyään yhteisöt ei toimi, koska ihmiset ei halua olla semmoisia kontrolloitavia. Ja yhteisön niin kuin eheyden niin kuin edellytys on se, että noudatetaan yhteisiä sääntöjä, sitoudutaan niihin. Ja silloinhan se väistämättä vaatii kompromissia, mikä taas on siis niin kuin sitten vaatii kontrollointia. Et se on aika hienovaraista myös. Mä olen esimerkiksi kiinnittänyt huomiota tämmöiseen, että Jehovan todistajan naisilla on kaikilla samanpituiset hameet. Sitten kun niitä kysyy, niin ei ne ole tiedostanut, että niillä on semmoiset hameet. Ainakin väittää näin usein. Mä oon harrastanut sitä monta vuotta, että mä usein kysyn, että onko ajatellut, miksi on tompituinen hame.
4: Ai, se kysyy, että kaikilta ohikulkijoita, miksi sulla on
6: muitakin asioita.
5: Mä oon vähän outo välillä.
6: Rebekka kontaktoi aika paljon ympärillä olevia.
5: Mutta mä kiinnostaa nimenomaan tämmöiset niinku, tavallaan kohdat, jossa ihminen ajattelee tai ei tiedosta toimivansa jonkun niinku, ikään kuin paineen mukaan. Ja se on hirveän tavallista.
4: Joo, ehkä se on tässä meidän ajassa, jossa korostaa kaasti yksilöllisyyttä ja silti kun katsoo ympärilleen, niin kaikki on kuin samasta puusta veistettyä.
5: Kyllä, niin, joo, se on paradoksi kyllä.
4: Joo, mutta ehkä se jotenkin saa meidän mielemme rauhalliseksi, kun me kuvittelemme olevamme yksilöitä.
5: Niin, ja sehän on hirveän hyvä juttu, koska tavallaan siitä ei tule hirveätä niin kuin hässäkkää kuitenkaan, kun ihmiset ei oikeasti ole yksilöitä. Et sehän, jos ihmiset olisi yksilöitä, niin sittenhän tämä olisi niin kuin piru irti, että niin, näin se menee. Kyllä. Ja kyllähän me huomataan, että joku ihminen, joka on oikeasti, me kaikki niin kuin aika intuitiivisesti tajuta, että toi on niin kuin aika persoona, niin eihän se ole mikään helppo tyyppi ja sehän aiheuttaa niin kuin hämminkiä. Ja saa aikaan semmoista niinku eri puraa ja näin. Että
4: ja lauma mielellään hänet sitten työntäisi pois, panisi jäähylle.
5: Kyllä, kyllä.
4: Että mies opettelemaan ensin tapoja. Mutta entäs tämmöinen niinku ehdottomuus totuuksissa? Jäikö sitä?
5: Et mun niinku ehdottomat totuudet, niin hirveän vaikea lähteä mukaan.
4: Sä oot epäilijä.
5: No kyllä mä oon. Kyseenalaistaja helposti. Se on se mun niinku selkärangasta tuleva. Ikään kuin jolle mä en oikein voi mitään. Mä mielellään luottasi enemmän asioihin kuin mitä mä teen.
6: Mä koin sen aika raskaana piirteenä Rebekassa pitkään.
4: Ai minkä?
6: Nykyään ehkä vähemmän. Sen, että Rebekka aina pistää ilmat pihalle kaikenlaisista ideoista ja tunteista ja fiiliksistä ja semmoisista niinku tulkinnoista tai mistä tahansa tämmöisestä niinku vähänkään höttösemmästä ideasta.
4: Jos sä vähänkään innostut, niin se iskee
6: niin,
4: heti.
6: Tai ala jotenkin, niin aina siitä se niinku sitten puhkastaa heti ja tulee semmoinen niinku tunteikkaan ajatuksen puhkuminen faktoilla. Joo,
4: se ei ole kivaa.
6: ei ole kiva, tulee paha mieli. Olisi ollut hauskempaa, jos niin kuin se oma yksinkertainen kuvaus vaikka jostakin omasta piirteestä tai joku selitys sille, että miksi toimin näin. Tämmöisiä ihan arkisia, mitä ihmiset tekee, että mun on nyt pakko saada sitä, koska mulla on tämmöinen, niin sitten tuolta tulee, että no ei ole.
4: Sen sijaan, kun hän voisi kannustaa ja sanoa, että go, niin, go, go.
6: Niin, että nyt vaan niin kuin usko itseesi ja
5: voit mihin, kuuntele, pystyt mihin vain.
6: Kuuntele sydämesi ääntä.
5: Musta pystyt mihin vain on kaikkein niin hirveä.
6: Rebekka, niin että älä kuuntele.
4: Kun Ville 11-vuotiaana uskoi jo olevansa suuri sarjakuvan ero, niin minkälainen niin kuin oma kuva sulla oli itsestäsi 11-vuotiaana?
5: En mä ehkä hirveästi pitänyt itseäni minään. Mm-hmm. Että on ehkä se semmoinen. Eikä se ollut traagista, se oli vaan jotenkin, mä ehkä vaan niin kuin sopeudun ja niin kuin tavallaan omaksuin se, että mä oon osa tämmöistä jotain yhteisöä ja massaa ja jotain, että ei mulla tavallaan ole mitään erityistä merkitystä tai onhan se aika surullista, kun sen sanoo, mutta ei se silloin tuntunut siltä. Ja eikä se tarkoita sitä, ettei mua olisi rakastettu. Että kyllä mä ajattelen, että mun vanhemmat rakasti mua ja mulla oli paljon muitakin ihmisiä, jotka oli mulle tärkeitä, jotka välitti musta, mutta se liittyy ehkä siihen ideologiaan, siihen lesterolaiseen ideologiaan, jossa yksilön niin kuin omilla kokemuksilla ei ole hirveästi merkitystä.

0: Rebekka Naatus ja Ville Ranta, kun te löysitte toisenne, teillä oli molemmilla jo takana yksi avioliitto. Eli kokemusta on, joten te tiedätte ilman muuta vastauksen tähän kiperään kysymykseen. Mistä me puhumme, kun me puhumme rakkaudesta? Ihan helppo. Mistä te puhutte, kun te puhutte rakkaudesta?
1: Mä luulen, että mä useimmiten, kun mä puhun rakkaudesta, niin mä puhun kauneudesta. Se on mulle luonteenomaista, mutta eihän se nyt tietenkään siihen jää.
0: Niin, eli että Rebekka on kaunis, niinkö? Vai maailma?
1: Niin, Rebekka ja monet muutkin asiat elämässä.
0: Mitäs Rebekka sanoo?
2: Mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista, mitä ei oikeastaan pysty selittämään kuitenkaan. Tämä on kauhean kliseetä, mutta mä ajattelen, että jostakin syystä rakkauteen liittyy se, että on valmis niin kuin näkemään hirveästi vaivaa ilman takeita, että siitä on mitään hyötyä, mikä on tavallaan ihmiselle jotenkin näyttää olevan ehkä epätyypillistä yleensä. Ja mun mielestä rakkaudessa on olennaista se, että nimenomaan keskittyy johonkin kohteeseen, eli tässä tapauksessa vaikka Villeen, ilman että ajattelee, että mitä mä siitä saan. Että niin kuin vaan haluaa sille toiselle niin paljon hyvää ja haluaa, että se voi hyvin tai että silloin hyvä olla ja sitten on valmis niin kuin toimii sen mukaisesti. Että joku semmoinen siihen ainakin mun mielestä liittyy.
0: Jos Villen sarjakuva kirjoissa, niin siellä toistuu muuten aika monessa se lause, että niin kuin ajattelee Rebekkaa koko ajan. Onko tämä niin kuin totta vai tarua?
1: Ei, on se totta. On se totta.
0: Että kun sä oot jossain autiolla saarella, niin sä et mitään muuta ajattelekaan kuin Rebekkaa.
1: No joo, ja siis ihan päivisinkin, kun mä oon yksin tuota työhuoneella, niin mä usein ajattelen Rebekkaa.
0: Te ootte monissa...
1: Se on varmaan sitten, mä oon varmaan rakastunut. Mitään muutakaan syytä ei varmaan voi, en osaa keksiä.
2: Ja se muuten ilmenee myös silleen, että tää on tietysti vähän tämmöistä noloa kanssa, mutta me lähetellään niin kuin aika usein semmoisia ihan... Niin kuin viestejä, että kiva, että olet olemassa tyyppisiä. En nyt ala avaa niitä sen syvemmin, mitä muuta niissä voi olla, mutta anyway, semmoinen, että se tulee tosi usein mieleen se toinen ihminen, vaikka tietää näkevänsä sen kohta.
0: Ja silti te olette jo tuommoinen vanha pariskunta.
2: Nimenomaan.
0: 15 vuotta, kun on ainakin yhteiselämän takana.
1: Joo, vähän
2: niin.
0: Mutta te olette myös hyvin erilaisia luonteeltanne. Ei mitenkään niin kuin kaksi Mariaa.
2: Tosi erilaisia.
1: Joo, kyllä jännä.
0: Miten te siedätte toisia?
1: Alussa mulla oli aika paljon, aika voimakkaasti siinä semmoista, että mun mielestä Rebekka oli jännittävä. Ja sitten sen vuoksi paradoksaalisesti turvallinen siksi, että minä en pystynyt sitä ymmärtämään, eikä se näyttänyt olevan sillä tavalla semmoinen ihminen, jota mä voisin saada hallintaan. Koska mä olen romantikko, niin romantikothan tykkää tällaisesta ajatuksesta rakkaussuhteessa, että se on, toinen on kesyttämätön ja sellainen.
0: Onko se ollut muuten sitä?
1: No on.
0: Että todella edelleenkin kesyttämätön.
1: Joo. Ja kyllä se oli sitten, tietenkin siinä on huonotkin puolensa ollut. Ehkä me nyt edetään vähän seesteisempää hetkeä elämässä. Kun meillähän kävi niin, että mulla oli kaksi lasta ja Rebekalla yksi. Meillä oli sitten yhtäkkiä hirveästi niitä lapsia. Ja kun mä olin aika väsynyt siihen vanhemmuuteen siinä kohtaa elämää ja olisin mielellään jotenkin päässyt siitä eroon. En oikeasti halunnut päästä siitä eroon. Tässä muuten kanssa yksi rakkauden ilmentymä, että mä en onneksi koskaan miettinyt, että mitä hyötyä mulle on mun lapsista. Jos olisin, niin vanhemmuus olisi ollut kyllä vielä paljon vaikeampaa kuin se on.
0: Sä oot poikkeus
1: yksinä. Mä oon vaan rakastanut niitä lapsia ja siinä kaikki ja yrittänyt selvitä siitä jotenkin.
0: Mutta Ville, sä oot joskus humoristisesti ehkä ilmaissut kadehtivasi vähän näitä entisaikaan suuria taiteilijan neroja tyyliin Edelfelt ja Galleen Kallela tai Saarikosken Pena, joiden ei tarvinnut kantaa paljon huolta lapsista ja kotiasioista, koska aina oli joku nainen, joka hoiti ne hänen puolestaan.
1: Niin.
0: Ja tämä taiteilija saattoi keskittyä siihen suureen tehtäväänsä.
1: Joo, varsinkin silloin, kun meillä oli niitä pieniä lapsia, 4 kappaletta, niin mä ajattelin, että tämä on epäreilua. että minä mun pitäisi tehdä taidetta, mutta tästä ei tule mitään sen takia, että mun pitää käydä kaupassa ja laittaa ruokaa ja hoitaa lapsia, nukuttaa niitä ja pukea ja riisua. Ja nähdään, että mulla menee siihen niin paljon aikaa ja hermoja, että mä en mitenkään voi olla tuota suuri taiteilija. Tämä on epistä, että vielä vain vähän aikaa sitten historiassa herrataiteilijalla oli sellainen asema, että sen ei tarvinnut tehdä mitään tämmöistä.
0: Ennen oli paremmin.
1: No olihan se nyt niin kuin miesten kannalta paljon paremmin, että eikä mun mielestä kannata yhtään ihmetellä, minkä takia nyt on liikkeellä tämmöinen vastareaktio tälle tasa-arvolle, että miehet yhtäkkiä alkaa uudestaan möykkäämään, että naiset takaisin kotiin.
0: Valta on menetetty.
1: Niin, monella tavalla se kaikki hyötyvät tasa-arvosta on semmoinen, että se voi kyllä ajatella toisinkin. Voi ajatella, että kyllä minä hyötyisin mukavasti siitä, että mulla olisi valtava määrä etuoikeuksia toisiin nähden tietenkin.
0: Kukapa ei meistä hyötyisi siitä. Niin. Mutta minkälainen työnjako teillä on kotona? Mä olen kuullut vähän huolestuttavia tietoja, Rebekka, sun keittiö ynnä muista kotirouvan tehtävien hallintakyvystä.
2: Joo, mulla on semmoinen niin kuin lahja, että mä siis unohdan sujuvasti kaiken niin kuin ruokaan liittyvät asiat heti, jos silmä välttää. Eli mä pystyn olemaan vaikka syömättä yhtäkkiä 6 tuntia tai mä en huomaakaan. Sitten mä alan miettiä, että mikä mä oon vaivaa, milloin mä oon syönyt tämän tyyppistä. Ja silloin mä niin kuin mielellään olen käymättä kaupassa ja laittamatta ruokaa, jos ei ole vaan niin kuin ihan pakko. Eli
0: Joku
2: on siis Ville, joka hoitaa nämä asiat.
0: Eli siis Ville on niin kuin teidän perheen tämä niin kuin arjen kannattelija.
1: Joo. Musta oli ihan, te siitä ei ole kauankaan, kun mä oon jotenkin valitettu, että meillä ei ole mitään syötäisiin tai jotain tällaista. Ja Rebekka sanoi, että miksei voi vaan syödä sitä, mitä on.
2: Voi ei.
1: Sitten mä, että jos ei käy ruokakaupassa, ei ole mitään. Että ei ne tipahda taivaasta ne asiat, mitä siellä on.
0: 2 leipää ja muutama kala, eikö se niin ollut?
1: Ja mä olin sen 10-vuotisen lapsiperhehomman jälkeen todella, todella kyllästynyt ruoanlaittoon, koska mä tein sen joka päivä.
0: Ymmärsikö hän edes arvostaa tätä sun?
1: Joo, mä muistuttelin aina välillä. Kyllä ymmärsin.
2: Mä olin sellainen vanhan ajan herra, että mä aina kiittelin kovasti ruoan jälkeen.
1: Kiitos.
0: Mutta onko se totta, Ville, että sä oot jopa ostanut Rebekalle vaatteita, kun se ei itse saa aikaiseksi?
1: Joo, ilman muuta ostan, joo.
0: Aha.
1: En mä nykyään oikein jaksa, mutta ennen tein sitä. Kun mulla oli paljon työmatkoja Ranskaan, niin mä kävin aina Pariisista ostamassa Rebekalle vaatteita.
2: Mutta Ville nykyäänkin ostaa, kun mä ilmoitan sillä tavalla, että nyt on semmoinen tilanne, että mulla on vaikka pitää saada ehkä housut, että ne on jotenkin rikki, no vanhat muut, että mun täytyy varmaan lähteä kauppaan. Niin sitten Villeen tulee vauhtia, koska mun tapa ostaa vaatteet on sillä, että mä kävelen kaupan ovesta sisään, ja se pitää tapahtua niin kuin 2 minuutissa se projekti. Et kyllä, joo.
0: Ja lopputulos voi olla kauhea, se on vähän esteetikon silmissä.
2: Niin, sattumaa.
1: Niin, voi olla sattumaa. Sitä, että nyt ei kyllä näytä hyvältä.
2: Mutta siis urheiluvaatteet mä ostan kyllä itse, joo.
0: Mutta eikö sinulle kiinnosta yhtään, Rebekka, tämä elämän kaunis turhuus, kuluttaminen?
2: Joo, no se ei mua kiinnosta. Että mun on hirveän vaikea olla kiinnostunut kauhean pitkään mistään niinku semmoisesta esineistä, niin kuin huonekaluista tai sisustukseen liittyvistä asioista, että mä niin kuin...
0: Sä oot kai kerran ostanut yhden lakan.
2: No suunnilleen näin, joo. Kerran ostanut verhot ja sen jälkeen mua ei ole enää pyydetty tekemään sitä, että se oli
0: semmoinen... Mönkää meni.
2: Joo, se maksoi ihan hirveästi ja sitten jotenkin oli vaivalloinen lopputulos muutenkin. Mutta joo, mun on hirveän vaikea niin kuin kiinnostua siitä. Toki mä selviän kaikista asioista ja laitan ruokaa silloin, kun on pakko, että en mä nyt silleen ole... Niin kuin täysin avuta, mutta se on semmoinen maailma, joka ei jotenkin kosketa mua hirveästi.
0: Ajattele, mikä tuuri sulla on käynyt, kun sulla on tuommoinen Ville.
2: Se on totta.
1: Joo, mä muodostan rutiineja ja semmoisia, ja tämä siinä mielessä toimii ihan hyvin, mutta en mä erityisemmin pidä ruoan laittamisesta, että se ei ole ehkä semmoinen
0: sitten. Sun elämän tarkoitus.
1: Niin, mutta se on ollut pitkään jo semmoinen.

0: että siinä saa vetäytyä yksin keittiöön, niin se on kiva. Mä monesti mietiskelen päivän kulkua ja uutisia ja kuuntelen radiosta uutisia ja mietin seuraavaa pilapiirrosta ja tämän kaltaisia asioita. Että se on ihan semmoisena hetkenä, se on ihan ok.
1: Sekin on oma taitonsa, että pystyy luomaan ikään kuin tunnelman tai ajatuksen, että elämä on juhlaa vain siitä onnesta, että saa olla yksin keittiössä.
0: Niin, kyllä. Siis musta on ihanaa olla itsekseen, että mun ajatus kulkee selkeämmin silloin.
1: Ja sit voi haaveilla sitä Rebekasta, joka on kaukana.
2: Niin. Joka on olohuoneessa.
0: Niin.

0: Rebekka Naatus ja Ville Ranta. Tänä keväänä julkaistu nuorisobarometri kertoi, että vain 17% nuorista suhtautuu omaan tulevaisuuteensa optimistisesti. Nuoret kokevat ällistyttävän paljon paineita, pelkoja ja masennusta ja paljon enemmän kuin koskaan ennen mittaushistoriassa. Sä tiedät, Rebekka, mitä on, kun sairastaa masennusta. Miten masennus suhun iski kiinni aikoinaan?
1: No jälkeenpäin ajatellen, voisi olla aika ihme, että mä en olisi silloin sairastunut siinä tilanteessa, että mulla tapahtui yksinkertaisesti asioita aivan liian nopeasti.
0: Avioero.
1: Avioero ja sitten lesterolaisuudesta irtautuminen ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se on, se lesterolaisuudesta irtautuminen on ehkä se suurin asia, koska siinähän siis tapahtuu se, että yhteisö hylkää tavallaan, että ja sen niin kuin merkitystä varmaan psykologisesti pystyy niin kuin teoriassa niin kuin tarkastelemaan, mutta vain semmoinen ihminen, joka on kokenut sen, niin tietää, mitä se tarkoittaa. Eli se tarkoittaa yhtäkkiä semmoista jotenkin niin kuin rajattomuutta, että seinät, katto, kaikki niin kuin katoaa ja kaikesta tulee tosi omituista ja erikoista, että yhtäkkiä pitää niin kuin luoda itsensä uudelleen.
0: Sä oot joskus muistellut, että ei helvettiin joutuminen tuntunut sillä hetkellä enää pelottavalta, koska tunsit olevasi jo siellä.
1: Kyllä, joo. Ja sehän siis kuvaa, niin kuin, jos on oikeasti ihminen on tosi masentunut ja tuskainen, niin silloinhan se on niin kuin helvetin kaltainen tila. Ja ihmisethän tekee itsemurhiakin näistä syistä, että sen merkitystä ei voi tietenkään niin kuin väheksyä, että se on iso asia.
0: Olisiko siinä auttanut, jos olisi joku sanonut, että nyt niskasta kiinni otat itseäsi ja lähde lenkille?
1: No, mähän tein sitä itse tietysti koko ajan, että ei se tietenkään auttanut. Että, ja kyllähän mulle sanottiin, ja erityisesti nimenomaan siitä näkökulmasta, että täytyy niin kuin hengellisesti palata siihen yhteisöön, niin sitten kaikki korjaantuu. Ja sehän on just tämmöinen niin kuin hirvittävän vaikea tilanne, että se ehdollistuu se niin kuin identiteetti ja persona kokonaan, koska ainoastaan muuttumalla samankaltaiseksi kuin olet ollut aiemmin, niin olet niin kuin sit kelpaava. Sehän se viesti on. Ja sehän on ihan hirveän traumaattista ja kauheata.
0: Ville, sä näit Rebekan silloin, kun hän kärsi tästä masennuksesta. Miltä se ulospäin sun silmiin näytti?
2: Niin, se oli ihan meidän seurustelun alku, kun Rebekka masentui. Mä aloin huolehtia sitten Rebekasta.
0: Sä teit taas ruokaa.
2: No sillä tavalla se nyt oli semmoinen yksi asia, mitä mä saatoin tehdä. Ja sitten Rebekan asuntohan oli, siellä ei ollut mitään.
0: Se
2: oli pelkkä patja lattialla. Se oli kyllä ja askeettisin kämppä, mitä olen ikinä nähnyt.
1: Ai että se oli kiva.
2: Mä talutin Rebekan Stockmannille. Oulussa oli silloin vielä semmoinen ja ostettiin esimerkiksi lusikoita ja haarukoita.
1: Kahvikuppeja.
2: Kahvikupit ja sitten jokunen lautanen.
0: Kaikkia ja elämän turhuutta.
1: Niin.
2: Sitten mä vein sinne maton. Mulla oli ylimääräisiä ja taulun. Joo, mä ostin sen taulun. Ja lopulta mä ostin sinne myös semmoisen puusohvan sängyksi. Ja niin edelleen. Joo. Ja sitten se jatkui vielä, sit kun me asuttiin yhdessäkin.
0: Voisiko tuota kutsua just rakkaudeksi?
2: Voi sitä rakkaudeksikin kutsua, mutta toisaalta siinä, että toinen on niin hallittavissa, niin. Siitä on tiettyä psykologista niin kuin hyötyäkin ja iloa, että se elämä oli aika paljon mun hallinnassa jännällä tavalla. En mä nyt ajatellut, että tämäpä on hauskaa, että tuo makaa tuolla sängyn pohjalla, kun mä voin hoidella hommat.
1: Mutta sitten kun mä tervehdyin, niin tilanne oli huono.
2: Niin, sitten kun Rebekka tervehti, niin se vähän niin kuin räjähti seinille ja siellä kämppäkin muuttui ihan erinäköiseksi ja häkkiä. Siinä oli sitten nieleskelemistä.
0: Alkoi panna hanttiin.
2: Niin, vaan väittää vastaan.
0: Mutta sä menit siis lopulta terapeutille.
1: Kyllä, joo.
0: Oliko helppo niin kuin analysoida omia tunteita?
1: No ei, että mähän siihen asti oli oikeastaan semmoinen niin kuin mykkäkala, että jos mun piti yrittää vastata johonkin kysymyksiin, jotka koski mua itseäni, niin en mä osannut vastata mitään. Että sitten siellä terapiassa mä aloin niin kuin opettelemaan semmoista, että nyt mieti miltä tuntuu ja sitten kuvaile se.
0: No eikö sä ollut koskaan niin kuin ajatellut, että miltä susta tuntuu?
1: No kun mä olin ajatellut sillä tavalla, että sille ei ole mitään merkitystä, miltä musta tuntuu. Että se on aivan tyhjän päivästä se, että miltä musta tuntuu, koska se ei ole niin kuin olennaista. Eli silloin tavallaan mä olin oppinut niin kuin jotenkin työntämään ne pois ne tunteet, koska mä ajattelen, että ne on turhia. Ja sitten lesterolaisuudessa tietenkin oppii myös ajattelemaan, että osittain on myös niin kuin vahingollisia ne tunteet, jolloin ehkä mun persoonaan sitten taas sopii, että mä en haluaisi yleistä, että kun ihmiset on tosi erilaisia, mutta mulle taas sopii semmoinen tyyli, että niin kuin vähän semmoinen halkipoikki ja pino, että okei, nämä tunteet olkoon sitten jossain muualla. Ne ei niin kuin liity minuun millään tavalla. Mutta sitten kun yhtäkkiä tavallaan ajatuu sellaiseen tilanteeseen, jossa on niin kuin jotenkin pakko niin kuin tajuta, että mistä tässä kaikessa on kyse, miksi minulla on näin huono olla, niin sitten siinä on niin kuin väistämättä siinä, sen tilanteessa täytyy yrittää miettiä, miltä tuntuu ja puhua siitä.
0: No ajatteleksä vielä tänä päivänäkin, että puhuminen on vähän yliarvostettua tässä kulttuurissa?
1: Joo, kyllä mä ajattelen niin edelleen. Eli siis totta kai sillä on paikkansa, mutta on se myös ehdottomasti yliarvostettua. Että mulla on sellainen olo, että ei niin kuin asiat aina etene sillä, että ne niin kuin hirveän pitkään miettii ja pähkäilee. Että kyllä mä itse ajattelen, että ihminen on semmoinen aika kokonaisvaltainen kehollinen eläin ja kannattaa tehdä asioita, jollakin tavalla käyttää niin kuin omaa kehoaan, omaa ajatteluaan, mennä eteenpäin. Kaikki tietää tämmöisen eri tavoin tämän sanona, mitä mun mummu hoki, joka oli elänyt ihan hirvittävän raskaan elämän, että eteenpäin on elävän mieli. Ja silloin se, niin kuin, se kuvaa mun mielestä sitä, että tällä hetkellä mun mielestä on aika paljon sellaista jotenkin turhaa asioiden jauhamista myös.
0: Mutta toivottavasti tämän viestin kuulee nyt kaikki ne suomalaiset miehet, joita on vuosikymmenten ajan syyllistetty. Niinpä. Siitä, että he eivät puhu eivätkä pukahda niistä tunteista, vaan rassaavat vaan autoja ja veistelee puulusikoita.
1: Just näin.
2: Mä luulen, että puulusikan veistely voi olla yksi parhaista terapioista, mitä on. Vaikka en hirveästi ole puulusikoita veistellyt, mutta mielikuva.
0: Niin, sehän on niin kuin eräänlaista meditaatiota. Kyllä. Niin kuin taitaa muuten juokseminen olla myös sulle,
1: Rebekka. Joo, ja mullehan siis paras mun kaikista etsimistäni lääkkeistä suhteessa elämään, niin on ollut juokseminen, että se toimii parhaiten. Että
0: paremmin kuin puhuminen.
1: Paremmin kuin puhuminen ja paremmin kuin mitkään lääkkeet. Että kyllä se niin menee, että juokseminen on niin kuin ehkä se paras lääke. Toki mä nyt kuulostaa siltä, että mä en niin kuin olisi sitä, että mistään ei pidä puhua. En mä tietenkään niinkään ajattele, että on paikkansa ja terapia on esimerkiksi mun kohdalla ehdottomasti niin kuin järkevää. Mutta näin, että silläkin on niin kuin rajansa, mihin se riittää.
0: Ja siinä kun sä juokset, niin kun sä juokset jopa maratonia, jopa täysmaratonia, niin onko se siinä niin kuin 20 kilometrin kohdalla, jolloin niin kuin ristiriidat alkaa muuttua pienemmiksi ja mieli tyhjenee.
1: Joo, no sitten se vähän tietysti riippuu, mutta kyllähän semmoinen juoksupiirissä aika yleinen semmoinen ajatus, että semmoinen jo kympin semmoinen tietynlainen tehokas juoksutreeni, niin on semmoinen, että asiat muuttuu, suhteellistuu ja saa niin kuin oikeat mittasuhteensa. Että
0: ja sä juokset muuten 10 kilometriä keskimäärin päivässä.
1: No joo, kyllä näin, tämmöisiä määriä, joo. Että maraton sinänsä on ihan semmoinen tavallinen juttu mulle, joo.
0: Mutta miten sä pääsit sieltä kuopasta ylös? Koska mä olen ymmärtänyt niin, että siinä vaiheessa, kun sä siellä kuopassa makasit, niin sun käsityksessä omasta itsestä ei ollut kovin kummonen.
1: No siis pikkuhiljaa ja opettelemalla. Ja mä päätin niin kuin silloin ihan hirveän jotenkin tietoisesti sen, että mä alan tekemään semmoisia asioita, mitä mä haluan tehdä. Ja tämä kuulostaa aika hassulta, kun sen sanoo näin, mutta se alkoi toimia. Että mä aloin keskittyä siihen, että mitähän mä haluaisin ja sitten mä alan tekemään sitä asiaa. Ja sitten ehkä siinä alkaa rakentua se semmoinen oma niin kuin ehyempi suhde maailmaan ja itseen. Ja ehkä löytyy semmoinen, että en mä ole sen huonompi kuin muutkaan ihmiset. Että mä oon ihan samalla niin kuin kuka tahansa ihminen. En sen pahempi. Mm. Että jotenkin se oma niin kuin ymmärrys oli siinä vaiheessa jotenkin erityisen niin kuin surkea tapaus, mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa rakentua ja mä tajusin, että ei se pidä paikkansa.
0: Mitä sä sanoisit nyt vajaat 20 vuotta myöhemmin vaikkapa sille nuorelle ihmiselle, joka silloin oli, tai nuorelle, joka tänä päivänä on kuopassa?
1: Ennen kuin ensimmäinen asia ainakin on se, että sä oot niin kuin ihminen, jolla on rooli ja paikka tässä elämässä. Ja tämä on ihan mun myös tämmöinen kristillinen ajatus ja näkemys, että jokaisella ihmisellä, joka tänne syntyy, niin on oma paikkansa ja roolinsa ja tehtävänsä, vaikka ei se siltä tuntuisi. Mm. Ja toinen asia on se, että ei kukaan ole, niin kuin, että ei tarvitse olla täydellinen tai ei tarvitse tehdä hyviä asioita ollakseen niin kuin hyvä tai ok ihminen. Että tämäkin on mun mielestä semmoinen hirveän raskas taakka, että meillä on tullut semmoinen harhakäsitys, että me ollaan jotenkin hyviä aina, tai kilttejä, tai kivoja, tai tämmöisiä jotenkin niin kuin ok-tyyppejä jatkuvasti, kun eihän me olla. Että ihminenhän on tosi usein hirveän niin kuin ilkeä ja laiska ja kaikkea mahdollista, mutta se kuuluu tähän meidän rooliin. Ja se, että jos siellä kuopassa on, niin nämä kaikki alkaa paisua jotenkin erityisen suuriksi. Mutta ne kuuluu tähän pakettiin ja se ei ole vaarallista. Että siitä huolimatta, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä uskot itsestäsi, niin sä oot ihan hyvä ihminen, ihmisenä kelpo.
0: Onko sulla, Ville, taipumusta vaipua synkkyyteen?
2: No, mä oon semmoinen, ehkä mä aika helposti ahdistun, jos ympäristö käy ahtaaksi, että se on kyllä mulle tuttua.
0: Niin, että sä otat niinku toisen tunteen itsesi kannettavaksi?
2: Ei vaan, mä menen vähän jumiin helposti ulkomaailman kanssa. Että tää oli semmoinen peruskokemus siitä ajasta, kun meillä oli suuri perhe, että kun mun oli liian vähän tilaa, niin mä olin aika usein ja aika paljon ahdistunut. Niin kuin vaan sillai ilman, että pystyin siihen itse vaikuttamaan sen tulemiseen tai lähtemiseen. Ja se semmoinen on mulle tuttua. Mutta muuten, ja siihen ahdistukseen on hirveän yksinkertaiset lääkkeet. Että,
0: no, että jotain yksinkertaista.
2: No, mä oon tämmöinen simppeli ihminen. Siihen auttaa se, että menee yksin olemaan johonkin.
1: Enemmän kuin tunniksi.
2: 3 tuntia. Ja sit saattaa auttaa sieltä, paljon.
0: Sitten sä tulet sieltä niin kuin täynnä uutta energiaa ja uskoa, optimistista uskoa tulevaisuuteen täynnä.
1: Paitsi tiukassa paikassa tarvii 2 viikkoa tai 2 kuukautta.
0: Niin, ja Pariisin residenssi.
2: Semmoisiakin on ollut jo. Kyllä ne residenssimatkat jälkeenpäin harmittaa siksi, että mä jätin Rebekan hoitamaan sitä meidän mahdotonta hommaa, kissa ja koira ja puulämmitys ja 4 lasta ja 30 astetta pakkasta ja tuolla oli vielä 2 työtäkin yhdessä
1: kohdassa. Niin, maratonharjoittelu.
2: No, mutta ei siitä sen enempää.
0: Ja mihin sä menit silloin?
2: No, mä menin esimerkiksi Pariisiin, mä menin yhden kuukaudeksi.
0: Pikkusen Edefelttiä pitää olla kuitenkin.
2: Että oli mun sentään jo vähän vanhan herrataiteilijankin elkeitä.
0: Sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Viimeisin sarjakuvakirjasi on nimeltään Lähtökohtia karkumatkalle. Mistä syntyi ajatus karkumatkasta sun omassa elämässä?
2: Alun perin mä aion tehdä tämmöisen esseemäisen sarjakuvan, jossa pohditaan sitä, että miten voisin päästä karkuun tätä meidän elämäntapaa, joka on muuttunut häiritseväksi ja semmoiseksi, että siinä ei voi enää ajatella selkeästi eikä mietiskellä rauhassa. Jollakin tavalla semmoinen katkonaisuus ja huonomuistisuus ja kiire ja kaikenlaiset ärsykkeet tekee mahdottomaksi sen, että voisi olla.
0: Haluaisit rauhaa.
2: Haluaisit rauhaa ja syvämietteisyyttä ja semmoista. Ihmiset ei lue enää runojakaan, kun ne ei jaksa syventyä. No, tämmöistä. Kaikki tietää tämän ilmiön.
0: Eli hän väsynyt suoritusyhteiskuntaa.
2: No joo, ja oikein vihamielinen sitä kohtaan. Koska mä oon ollut tämmöinen keski-ikäinen ihminen, joka tekee kaikenlaista, vaikka mä en olekaan varsinaisessa työelämässä, mutta siis semmoisen, että on paljon hirveästi asioita ja vaikea keskittyä mihinkään. Ja mun ihanteet on nimenomaan sellaiset, niin kuin että mietiskelee itsekseen ja sitten ajattelee, lukee, kirjoittaa, viittää. Tämmöiset asiat tuntuu olevan uhattuina jopa minun ammattitaiteilijan elämässä. Ja tästä oli tarkoitus tehdä kirja, mutta sitten siihen tuli ylimääräinen, sattumalta ylimääräinen asia siihen kirjaan, eli tämä torppa.
0: Eli te hankitte torpan. Tai vuokrasitte torpan siis tuolta Seilin saaren naapurista muuten.
2: Joo, se on siellä.
0: No, minkälainen torppa se oli?
2: No, aika pitkään ollut käyttämättömänä.
0: Ei oikein mikään toiminut.
2: Kylmä, huonokuntoinen, joo.
0: Ulkohuussi oli
2: rikki, kaivo oli rikki.
0: Uunit uprutti sisään.
2: Uunit, pelkäsin, että uunitkin on rikki, sitten me ei oltaisi varmaan voitu siellä ollakaan. Ja minähän siellä enimmäkseen on ollut, mutta ollaan me oltu siellä yhdessäkin. Mutta maailman kaunein paikka.
0: Kun te menitte sinne, niin oli aika kylmää ja silloin ei tosiaan uunit vetänyt ja sitten rupesitte niin kuin hakkaamaan halkoja.
1: Joo, ja sitten se halkojen hakkaaminenhan oli siinä mielessä inspiroivaa, että sitten kun me saatiin ne uunit toimimaan, niin sitten niitä halkoja todellakin tarvitsi. Mm. Ja nehän meni niin kuin sitä mukaan, kun niitä teki. Eli siinä ei hirveästi ehtinyt mitään muuta tehdä kuin halkoja. Ja...
0: Mutta oliko se just ihanaa tuommoiselle ihmiselle, Rebekka, kuin sinä, joka ajattelet, että mieli ja keho kulkevat käsikynkkään?
1: Joo, no minusta tapahtui semmoinen kummallinen joku loksahdus semmoinen, että mä sitten muutun semmoiseksi vähän niin kuin, että mä vaan keskityn siihen. Mm. Että sitten pitkän päälle sekin on vähän huono juttu, että Ville alkoi sitten ärsyttää, että sillä alkoi tulemaan tämmöisiä niin kuin komentoja, että et saa tehdä halkoja enempää kuin tuon ajan.
0: Ai se nyt kontrolloida sua.
2: No ei, kun se meni, Rebekalla meni mahdottomaksi.
0: Yliäyräiden niin sanotusti.
2: Niin, silloin ekan reissulla meillä oli tietenkin pakko tehdä koko ajan niitä puita. Me oltiin saatu lupa tehdä polttopuiksi luonnon kaatamat puut pihapiiristä. Mm. Ja sinne ei oikein saanut kannettua millään. Saatiin tuotua sinne vaan hyvin vähän halkoja.
0: Soutuveneellä.
2: Niin me tehtiin sitten pilkot. Siinä oli vaikka kuinka paljon niitä kaatuneita puita, jotka ei ollut vielä lahoja. Ja niitä me sitten pilkottiin. Mutta Rebekka ei voinut lopettaa. Et sitten kun kevätkin oli jo tullut ja lämmin, niin Rebekka rupesi sahaamaan poikki semmoista niin kuin hillitöntä. Kuinkahan paksua?
1: Niin, se oli.
2: Se on sen paksun ihmisen vyötärää, paksumman, hirveän paksun rangan. Ajattelin, että tämä täytyy saada tästä sahattua ja saha 2 tuntia sahasi sitä. Ja sitten sitä niin kuin meinasi ylittää 5 tuntia päivässä se halkojen teko. Ja sehän on siis, se menee vähän yli niin. Mm-hmm. Se on hirveän aivan poikki sitten ne. Siitä, että on hullua hommaa, niin mä sitten sanoin, että nyt lopetat.
0: Meillä kaikilla on tämmöiset omat intohimoja. Niin. Sun täytyy ymmärtää se, että halkojen hakkaaminenhan voi olla niin kuin meditaatiota. Niin.
2: Mä sanoin, että 2 tuntia päivässä enempää ei saa tehdä.
0: Mutta oliko sen karkumatkan takana myös se syy, Ville, että sua vähän pelottaa oikeasti tämä vanheneminen ja se, että kuolema lähestyy vääjäämättä?
2: Joo, nämä kaikki asiat kytkeytyy siinä kirjassa. Tietenkin mä teen taiteilijana kytköksiä, joita ei välttämättä ole oikeasti olemassa, mutta ne asiat on kuitenkin oikeita. Siihen liittyy kaikki tuo, että mistä oli puhetta. Mä ajattelin, että musta ei enää voi tulla tarpeeksi paljon parempaa taiteilijaa, että kun aika loppuu kesken. Mm. Hullu ajatus, mutta silti jotenkin semmoinen pelko että jollakin tavalla luomisvoima tyrehtyy, kun jossakin vaiheessa tulee tarpeeksi ikää tai jotain muuta tällaista ja vähän epämääräistä. Ja sitten se kuoleman läsnäolo ja muiden asioiden häiritseminen. Ja mä ajattelin, että jos mä voisin ymmärtää, että se oli joku muu. Kukahan se oli? Olisiko ollut Eeva Kilpi, joka kirjoitti joskus 50-vuotiaana ylös tämmöisen lauseen, että haluaisin ehtiä tässä elämässä vielä ymmärtämään tästä kaikesta jotain. Se on mun mielestä hieno ajatus. Siitä oli kysymys varmaan siinä, että mä halusin sinne mökkiin.
0: Ihan.
2: Ja myöskin siksi, että mä saisin tekosyyn olla tulematta radiohaastatteluihin, että voisin rauhassa piirtää.
0: Mutta siis ymmärsitkö sä sen siellä torpassa?
2: Tässähän kuule, ollaan vasta alussa.
0: Matka on pitkä. Paitsi kun sä kuulemma joka päivä ajattelet sitä kuolemaa. Niin eikö se siinä ole se pelko, että matka ei ole pitkä?
2: En mä pelkää, että mä yhtäkkiä nyt kuolen.
0: No hyvä, että sä uskot optimistisesti siihen, että vielä niin ehtii ymmärtää.
2: Niin, ja sitten mä pelkään
1: vähän... Eikö siihen liittyy tämmöinen vähän niin kuin mystinen se, että se kuolema jotenkin nappaa siinä mielessä, että se hyydyttää jotenkin elämää ja voimaa.
2: Niin, ja se vanhenemisen pelko on varmaan myös semmoinen termi, joka kannattaisi tähän nostaa esille, että ei välttämättä pelkää kuolevansa, vaan pelkää
1: voimat
2: sitä
1: vanhemmat.
2: Niin, pelkää, että voimat loppuu, ettei jaksakaan.
0: Mutta sä luet mielelläsi

0: sua tässä sun vanhenemisen ja kuoleman pelossa. Tämä on kirjoitettu siis ajattelee lähes 500 vuotta sitten. Se on käsittämätöntä. Missä vaiheessa elämäsi päättyy? Se on täydellinen. Elämän hyöty ei riipu sen pituudesta, vaan sen käytöstä. Joku on saattanut elää kauan, mutta vähän. Huolehdi tästä ajallasi. Tahdostasi riippuu eikä vuosien määrästä, elätkö tarpeeksi. Niin, et siinä se on. Ootko samaa mieltä?
1: Olen samaa mieltä ja musta on kiva, että noissa vanhemmissa filosofeissa, niin kuin Montaignessa ja vähän uudemmissakin, että ne saattaa sanoa aika epämiellyttäviä totuuksia ääneen, mikä nykyään ei jotenkin ole tapana.
2: Se on totta.
1: Meidän ajassa on jotain semmoista kummallista lässytystä, joka estää sanomasta ääneen, että jolle jotakin, että olet elänyt pitkään, mutta et ole
0: saanut mitään aikaiseksi.
1: Et ole tehnyt mitään järkevää.
0: Niin.
2: Että, se on tämä, että tulee paha mieli.
1: Niin, että olisit voinut ehkä käyttää elämäsi paremminkin, mutta myöhäistäpä se nyt on.
0: Niin, mutta toisaalta joskus totuus tekee vapaaksi vaikutus.
1: Kyllä, niin. Useinkin, jos se vaan kestää.
2: Ja tuo oli taas sitten Raamatusta, mikä on taas vielä vanhempaa kirjallisuutta. Ja sielläkin löytyy noita viisauksia.
0: Tässä on näköjään koolla aika suuri joukko vanhoja sieluja, jotka siteeraavat iankaikkisia tekstejä.
2: Joo, mä ajattelen usein, että mä oon niinku ikäistäni vanhempi. Että mä oon syntynyt tavallaan eri sukupolveen kuin ikäisenä ihmiset. Joo, tää on ihan totta.
1: Ja mä pidän Rebekkaa mun isovanhempien sukupolven edustajana.
2: Kiva. No siihen aikaan ei muuten harrastettu shoppailua, se on totta. Joo, rakennettiin rintamamiestaloja sodan jälkeen.
0: Niin, ja kituuteltiin. Niinpä. Eikä valitettu.
2: Kyllä, joo.
0: Mutta pelottaako sua Rebekka kuolema?
2: Se ei sillä tavalla aktiivisesti ehkä niin kuin joka päivä, niin kuin, mutta se on kyllä inspiroiva asia ja se kiinnostaa mua ja mä kyllä paljon sitä pohdin. Välillä se pelottaa, mutta enimmäkseen ei. Mä huomaan, että se liittyy ehkä siihen, että minussa on kuitenkin semmoinen lapsen usko jäljellä ja sinnikkäästi hengittää, jossa mä tosiaan uskon siihen, että tämä on jotenkin Jumalan hallinnassa tämä touhu jollakin käsittämättömällä tavalla. Niin, ja se kyllä niin kuin auttaa mua. Mutta mä oon ihan varma, että sitten jos mä olisin jostakin konkreettisesta syystä kuoleman edessä, niin se pelottaisi. Että en ajattele, että se on sillä tavalla. Niin kuin, mutta se juuri nyt akuutisti se ei. Mm. Enemmän pelkään muiden niin kuin läheisten kuolemaa. Se pelottaa mua paljon enemmän kuin oma.
1: Mä luulen, että Rebekka myöskin auttaa se, että se ei ajattele koko ajan itseään, niin kuin minä. Mä luulen, että osa mun vanhenemisen ja kuoleman pelosta johtuu siitä, että mä koko ajan ajattelen itseäni.
0: Eli oman navan tuijottelu ei välttämättä ole tervettä.
1: Eihän oman navan tuijottelu ole mikään hyve. Paitsi minun kohdalla, koska mä teen siitä taidetta.
0: Mutta se ei voi olla se elämän tarkoitus ehkä.
2: Ei, kyllä mä ajattelen, että elämän tarkoitus ei voi olla se, että mitä juuri minulle sattuu tapahtumaan. Että en ajattele.
1: Muusikkokirjailija Tommi Liimatta muistaakseni sanoi tässä ihan vastikään, että elämän tarkoitus on kerätä kaikki oman elämänsä arkistot ja yksityiskohdat ja pölyhiukkaset ja järjestää ne oikein.
0: Nyt niin kuin kaikki asiantuntijat sanoo, että meidän pitäisi nyt tämän kaiken kuluttamisen sijaan löytää jotain merkityksellistä tästä maailmasta.
1: Ehdottomasti kantsis kyllä. Mm.
0: Mutta mitä ihmettä se voisi olla? Mm. Mitä Rebekka sä suosittelisit, jos haluaisit löytää merkityksen?
1: No arvaa.
2: Tämäpä onkin nyt sitten, että lähtekää lenkille. Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska mä vähän luulen, että semmoinen asia on jo tapahtumassa, mutta mä kyllä niin kuin yleisesti ottaen suosittelisin, että ihmiset keskittyy niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa ja tekee niitä asioita, joita siinä lähellä näkyy. Ja totta kai siis siihen liittyy myös se, että opiskelee ja ajattelee ja keskittyy muuhun kuin tavaroihin. Mutta mun on tietysti helppo sanoa, kun se on mulle helppoa, että mun niin kuin sielu ei järky siitä, että ei osta asioita, mutta... Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että semmoinen, että käyttää itseään eri tavoin ja miettii ja tekee asioita, niin on kuitenkin niin kuin hyvä tapa lähestyä tätä ongelmaa.
0: Jos sun pitäisi valita yksi ainoa sana, mihin ihmisen sun mielestä kannattaisi niin kuin oma elämänsä kiinnittää, niin mikä se sana olisi?
2: Ajattelu.
0: Ajattelu. Mm-hmm. Mm. Jos Ville, sun pitäisi keksiä niin kuin tulevalle sukupolvelle, noille nuoremmille, niille omille lapsilleskin niin kuin joku mantra, mihin sä kehottaisit heitä.

0: että kiinnittymään, niin mikä se olisi? Mikä sun merkitys olisi?
1: Mulla on jotenkin vähän semmoinen, varsinkin lapsiin, niin semmoinen suhde, että mä en ajattele koskaan, että se mikä sopii minulle, niin sopii heille. Ja mikä miellyttää minua, tai mikä on mulle tärkeää, niin on heille tärkeää. Mä oon tämmöinen löllöliberaali kasvattaja.
0: Mutta entäs jos sun tässä niin kuin ihan itsellesi keksiä joku merkitys?
1: Niin.
0: Onko semmoista mahdollisuutta olemassa, että se voisi löytyä?
1: Kyllä mä on semmoinen, mitä mä vaalin itselleni ja vaalin vähän toistenkin läheistenikin kohdalla, mutta se on aika vaikeaa ja se on rauha. Rauhassa oleminen. Et se on ehkä ollut semmoinen, mitä mä oon tuossa niin kuin kotonakin muille saarnannut, että olkaa rauhassa ja jättäkää toiset rauhaan ja jättäkää itsennekin rauhaan.
0: Raivatkaa rauha ympärillenne.
1: Niin,
0: ehkä pitäisi näin sanoa niin, tänään.
1: Se on varmaan mun yksi erittäin harvoista kasvatuksellisista periaatteista ja muutenkin ehkä elämässä semmoinen, mitä mä...
0: Eli kaikki turhaa häly ja sälä pois siitä.
1: Niin,
0: ympärin.
1: Ja sitten ei saa puuttua toiseen. Nyt pitää antaa toisella rauhassa. Ei saa niin kuin,
0: elä ja anna
1: turhaa
0: niin kuin,
1: häiritä ja tökkiä ja arvostella ja ohjata. Ja. Mutta tuossa on kääntöpuoli tietenkin, että sitten jättää liian rauhaan, ettei enää välitä eikä kommunikoi. Koska kun puhuttiin näistä nuorisobarometrin nuorista, niin mä luulen, että yksi juttu, mitä heillä on ehkä liian vähän, niin on toisten ihmisten tapaaminen ja niin toisten ihmisten kanssa oleminen. Se on kai vähentynyt muillakin ikäpolvilla ja se ei tee ihmiselle hyvää kuitenkaan. Joo, ei ihmisen ole hyvä olla yksin, siis yksinäinen eikä yksin. Ja tämä on myöskin siitä näiden japanilaisten munkkifilosofien tai sen tämmöisen sen filosofian ytimessä, että vaikka siihen kuuluu semmoinen niin kuin erakkoilu ja vaeltelu ja sitten jonkinlainen maailmasta vetäytyminen ja sen kaltaiset jutut, niin sitten kuitenkin se syvin viisaus on se, että valaistunut ihminen hän asettuukin sitten niin kuin täydellisen luonnollisen empatian tilaan ja haluaa auttaa toisia ja kuulua ihmiskuntaan.
0: Ehkä se viisaus onkin niin kuin vanhaa. Ehkä se ei ole semmoinen, mikä tarvitsee keksiä nyt uudestaan.
1: Joo, meillä on vähän huono piirre modernissa ajattelussa on se, että me ollaan jotenkin niin kuin semmoisella huipulla ja aiempina vuosisatoina ja vuosituhansina ihmiset on ollut jotenkin tietämättömiä ja tyhmiä. Vaikka ne ei todella ei ole ollut sen tyhmempiä.
0: Niillä on ollut rauhaa ajatella.
1: Niin, ne on varmaan ollut vähän viisaampia.
2: Niin, mä luulen, että siinä on just tämä, että vähemmistä aineksista, kun on tehnyt sitä asiaa, niin on joutunut niin kuin käyttää enemmän luovuutta ja energiaa ja ajattelukykyä. Ja
1: käyttää aivoja
2: yksinkertaisesti. Niin sitten siitähän tulee tietysti varmasti parempaa kuin siitä, että ensin vähän tekoälyllä pistää vauhtia ja sen jälkeen muokkaa jollakin kuvan käsittelyohjelmalla vielä.
1: Ja loppuilta striimaa.
2: Niin, se on.
1: Lehmaa.
2: Se ei ole ehkä ihan yhtä niin kuin laadukasta sitten.
0: Mutta koska mä nyt pääsin vauhtiin tässä tämän Michel de Montaignin siteraamisessa, niin mä lopuksi vielä annan teille omasta puolestani niin kuin elämäntaito-oppaan. Ja se menee näin. Ei elämä ole itsessään hyvä eikä paha. Siinä on sijaa sekä hyvälle ja pahalle sen mukaan, mitä sinä siihen sisällytät. Hyväksyttekö tämän ajatuksen?
1: Niin,
2: sehän on tietysti hirveän tärkeää, että ei ole niin kuin koko ajan uhri tai ajattele, että se mitä tekee tai jättää tekemättä riippuu hirveästi muista ja olosuhteista, että kuitenkin on aika paljon asioita, joissa voi vaikuttaa ja tehdä niin kuin ratkaisuja, päätöksiä ja toimia niin kuin haluaa ja silloin pitäisi tietää, mihin on menossa ja mitä on tekemässä ja tehdä niitä hyviä asioita tai oikeita asioita, mitkä näkee oikeaksi.
0: Niin, eli uhriksi ei ainakaan kannata jäädä. Kannattaa tarpoa eteenpäin. Mikä se sun isoäidin ohje nyt olikaan?
2: Eteenpäin on elävä mieli.

Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta tänään. Maarit Tastulan vieraana oli aviopari Rebekka Naatus ja Ville Ranta. Kohta keskustelemme täällä Radio Yhdessä Susanna Vainilan kanssa kissankehto-ohjelmasta, mutta kuunnellaan sitä ennen kappaletta Rakkauden kesä.

0: siinä esiintyy tämmöinen bändi kuin Wet Pillows. Kissakehdotoimittaja Susanna Vainiola, tervetuloa tänne Radio 1 studioon. Mikä tämä tämmöinen yhtye muuten on?
1: No tämä on tosi hauska bändi tuolta Tourujoen rannalta Jyväskylästä lähtisin. Kolmihenkinen bändi ja tämä nimihän on herättänyt nyt itsessänikin paljon tämmöistä uteliaisuutta, että mistä tulee tämä, että mikä tämä eläinlääkäri tyynyt, mutta ehkä se olisi tarkoituskin. Siellä on poimittu ilmeisesti yhtyeen jäsenten etunimien alkukirjaamista tämä ja he on nyt olleet tämän kesän tällainen some-ilmiö, eli siitä voi ehkä sitten vetää jotain johtopäätöksiä siitä, että onko tämä tämän kesän hitti, nyt tämä rakkauden kesä, ja se on heille itselleenkin ollut ilmeisesti aika iloinen ja hämmentävä yllätys, että tämä on lähtenyt näin vetämään, ja kertoo jotain tästä ajasta, että miten näitä asioita ei voi ennustaa, ja mainio biisi.
0: Mutta kesä on aiheena tänään kissakehdossa.
1: No se on aiheena tänään, se on herkullinen aihe ja nyt siihen kannattaa tarttua nyt jos koskaan. Että, joo, siis musiikkiohjelman vinkkelistä kesä on maailman herkullisin aihe sen takia, että kesähän on semmoisia mielikuvia ja se on vähän semmoista epätoivosta ja läkähdyttävääkin, että kohta se on ohi. Ei ole ehkä ihme, että joku Leinokin on saanut siitä jo niin paljon aihetta ja tämmöinen elämänvertauskuva, että nyt siihen on tartuttava ja kohta ne kukat jo kuihtuu ja kohta on jo syksy. Ja tietysti se on täällä Pohjolassa vielä erityisesti, että se on tavallaan se ihanuus ja tuska, että on nämä vuodenajat. Ja kesä, sitten jos se sattuu just sit olemaan se yksi viikonloppu, jolloin, tai sitten, että jos silloin omalla lomalla sataa, niin se oli sitten siinä, mutta joo, musta se on ihana miettiä sitä just laulujen kautta ja kyllä mä tänä kesänä kissankerrossa se on jollain tavalla koko ajan läsnä, että musta on hienoa kaivaa niitä varjoja myös esiin, sitä sellaista tummaa puolta ja sekoittaa siihen jonkunlaista semmoista vähän melkein kauhuakin sellaista, ainakin mä muistan niin kuin nuoruudessa, että kesällähän niitä niin kuin kerrottiin mökillä niitä kauhutarinoita ja siellä oli ihana pelätä sitten jotenkin siellä mökillä tai sitten katsoa jotain kauhuelokuvia, niitä ainakin omat teinit tykkää katsoa edelleenkin ja kaikki se semmoinen niin kuin mielikuvitusta ruokkiva ja sellainen se mitä tarinoita sä löydät vaikka jostain kirjastosta sitten kun on sadepäivä, niin se kirjasto ainakin on auki ja sieltä aukeaa koko maailma ja tämmöisistä tarinoista tämä kissakehdon kesä taas punotaan kasaan.
0: Tänään on hieno otsikko. 17.35 siis sinun Susanna Vainiola ohjelmasi kissankehto täällä Radio 1 tänään 17.35 ja tänään on otsikkona kesä on niin ihana, että sen haluaisi syödä.
1: Joo, kyllä. Mä itse asiassa lainasin sitä vähän tuolta kirjailija Katja Kalliolta, joka haastatteli ruotsalaista kollegaansa ja Helsinki Litissä tuossa joitakin muutama vuosi sitten. Ja hän vaan rakastui siihen tämän kollegan kirjaan niin hirveästi, että hän totesi, että hän haluaisi niin kuin sen lukemisen jälkeen ottaa sen niin omaksensa, että hän haluaisi syödä sen kirjan. Ja sitten jotenkin tästä tuli se mun mielestä niin ihana ajatus, että miten mä saisin tämän vielä lähemmäs itse. Tavallaan just semmoinen pakahduttava epätoivo siitä kesästä, että miten mä saisin tästä kaiken irti, että miten mä saan tämän itseen ihan täysin. Että jotenkin siitä se otsikko tuli.
0: Kiitoksia vierailusta Susanna Vainiola. Kissankehto tänään, siis kello 17.35. Nyt täytyy rientää eteenpäin. Nyt puhutaan musiikista kello 12 saakka lähes, mutta myös hiljaisuudesta. Hiljaisuus voi olla lempeä ja armollinen tai ahdistava ja yksinäinen. Se voi myös olla julmaa vallankäyttöä. Aikamme meluisessa ympäristössä hiljaisuudesta voi tulla ylellisyyttä. Musiikissa hiljaisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin äänet, jotka niitä ympäröivät. Hiljaisuutta pohtivat tutkija Outi Ampuja ja utelias äänimatkailija Eeva Tigerstedt. Tämä Eeva Tigerstedtin toimittama Glasariparatiisi on uusinta vuodelta 2017.
2: Missä hiljaisuus? Onko hiljaisuutta edes olemassa? Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Ei ihminen sitä kuule. Ihmisille hiljaisuus on suhteellista. Hiljaisuudesta ei voi puhua puhumatta äänestä. Ääni on värähtelyä. Se on aaltoliikettä, joka etenee kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Se tarvitsee välittäjäaineen, jotta me ihmiset voisimme sen aistia. Värähtely törmää tärykalvoon ja ihmisen aivot tulkitsevat sen ääneksi. Jos värähtely on kuuloalueellamme, on myös ääntä, jota emme kuule. Täydellistä hiljaisuutta on vain tyhjössä. Äänieristetyssä kopissakin kuulemme oman hengityksemme ja sydämenlyöntimme, ehkä veren kohinan korvissa. Kuurokin aistii värähtelyä ihollaan, jalkojen kautta, käsillään. Musiikissa hiljaisuudella on suuri merkitys. Musiikki koostuu äänistä, värähtelyistä. Hiljaisuuksista ja ei-hiljaisuuksista. Musiikissa hiljaisuudet puhuvat yhtä paljon kuin äänet.

0: Kun elimme sademetsässä tai savannilla, kehittyi kuulomme aistimaan ääniä, jotka tiesivät hyvää tai huonoa. Äänillä oli merkitystä, niillä oli suunta, ne kertoivat jotain. Ne erottuivat, koska ympäristö oli suhteellisen hiljainen. Osasimme kuunnella ääniä. Matalat taajuudet koettiin uhkaavina, koska ne ennakoivat maanjäristyksiä tai tsunameita. Kovat, äkilliset äänet viestivät yleensä myös vaaraa. Biologisesti toimimme edelleen samalla tavalla. Nyt elämme maailmassa, jossa ääntä on jatkuvasti, erityisesti kaupungeissa. Harmaa liikenteen ja koneiden äänimössö humisee tai sirisee joka paikassa ja pitää kolistella vielä kovempaa tullakseen kuulluksi. Ympäristön äänen volyymi kasvaa. Mitä tästä seuraa?
1: No se on juuri näin kuin sanoit, että me ollaan meidän evoluutiohistoriassa kehitetty tämmöisessä luonnontilaisessa ääniympäristössä, jossa luonnon äänet on ollut se vallitseva ääniympäristö. Ja sitten kova, äkillinen ääni on aina merkinnyt uhkaa, että nyt joku peto hyökkää tai sotaisa naapurijoukko. Ja ihminen valmistautuu niin kuin pakene tai taistele reaktioon, eli siis tulee semmoinen valmiustila ja stressihormonit nousee. Ja tämä on niin kuin se meidän fysiologia tähän ääneen reagoimiseen. Ja sitten
0: Outi Ampuja on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston dosentti, joka on tutkinut hiljaisuuden historiaa.
1: Nyt kun me eletään hyvin meluisessa ympäristössä, erityisesti kaupunkiympäristöt on hyvin meluisia. Yhä useampi meistä asuu kaupungissa ja sitten altistuu melulle. Ja melun aiheuttamat negatiiviset terveysvaikutukset perustuu juuri tähän, että se melu aiheuttaa stressiä, koska on sitä jatkuvaa kovaa ääntä ja meidän elimistö ikään kuin luulee, että nyt on jotain ikävää tekeillä, johon pitää valmistautua.
0: Mutta jos vielä puhutaan noista kovan melun haitoista, niin sehän ei ole mitään semmoista mututuntumaa tai hömppätiedettä, vaan siitä on, se on ihan mitattavissa ja osoitettavissa tieteellisesti, että mitkä ne on ne haittatekijät muut.
1: Joo, niin melun terveydellisiä haittavaikutuksia on tutkittu jo vuosikymmenen ajan ja tietenkin melulle jatkuva, kovalle melulle altistuminen heikentää kuuloa, riskirajat ylittävän melulle jatkuva altistuminen heikentää unenlaatua, nostaa verenpainetta, on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin, myös infarkteihin. Sitten epäillään altistavan tai lisäävän riskiä diabetekseen, viivyttää lasten lukemaa oppimista, heikentää esimerkiksi muistin toimintaa, vaikeuttaa keskittymistä ja just tosiaan aiheuttaa stressiä, jolla on monia kerrannaisia negatiivisia vaikutuksia. Tässä on nyt muutama esimerkki, niitä on muitakin, mutta tässä ehkä tärkeimmät.
0: Kun nämä kaiken maailman haitat tiedetään, niin ymmärretään varmaan sekin, että silloin niin kuin kohtuullinen hiljaisuus olisi ehkä hyvä asia, jos sitä saisi taas jotenkin lisättyä. Eletään kuitenkin tämmöisessä meluisessa ympäristössä, kaupunkimiljössä, josta tuskin voidaan kaikki melu poistaa, eikä tarvitsekaan poistaa. Mutta voidaanko sitä poistaa jotenkin?
1: Kyllähän melun vähentämiseen ja torjuntaan on paljon keinoja olemassa. Suurin yksittäinen melun aiheuttaja meidän ympäristössä on liikenne, ja sitä voidaan kyllä torjua hyvinkin tehokkaasti. Voidaan tehdä vähemmän meluisia moottoreita ja autoissa esimerkiksi rengasmelu on hyvin merkittävä melun aiheuttaja, jos on vähän meluiset renkaat ja tien päällyste on myös vähän tai tämmöinen huokoinen, niin sillä saadaan hyvin tehokkaasti alennettua melua. Samoin alhaiset ajonopeudet vähentää melua. Sitten on arvioinut, että jos nyt meidän polttomoottoriauto vähitellen korvautus vaikka sähköautoilla, niin silläkin saadaan äänitasoa jonkun verran laskettua, erityisesti alhaisilla nopeuksilla, jolloin moottorimelu on se suurin auton melulähde, mutta sitten kun tietenkin ajetaan kovaa, niin se rengasmelu taas tulee siellä. Mutta hyvä kaupunkisuunnittelu, että melut pysyisi melualueella ja sitten missä ihmiset käy koulua ja on sairaalassa ja lastentarhat ja missä asutaan ja on puistot, niin siellä olisi sitten laadukas, hiljaisempi ääniympäristö. Että kyllä siihen niin kuin keinovalikoimaa on. ja tietoa on paljon. Mutta ehkä se on usein myös semmoinen, että se ratkaiseminen ei ole mitenkään yksinkertaista, että siihen mitään pikaniksiä on. Että kaikki me kuitenkin ollaan myös tuottamassa sitä melua, että jos ajetaan autolla tai lennetään lentokoneella johonkin. Mutta siinä tarvii niinku ehkä semmoisen yhteinen tahtotila, että me todella halutaan vähentää tätä melua ja sitten otetaan se sinne agendalle. Mutta itse kun olen tutkinut meluongelmahistoriaa, niin se on aina ollut semmoinen toisen luokan ympäristöongelma, että vaikka vesien saastuminen tai ilman saastuminen on nähty tärkeämmäksi ja siihen on puututtu ja saatu hyviä tuloksia esimerkiksi vaikka Suomen vesien suojelussa, jota on tehty jo vuosikymmenen ajan, mutta tämä melu on niin kuin aina tullut siellä hännän huippuna ja jotenkin toivoisin, että se saataisiin vielä enemmän esiin, koska tiedetään kuitenkin näistä negatiivisista terveysvaikutuksista ja usein sitten se hyvä ennakkosuunnittelu ja sen huomioinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuitenkin tuottaa laadukasta ääniympäristöä, että se pitää aina vaan pitää mielessä.
0: Tuosta tulee mieleen semmoinen asia, että kun sanoit, että melu on, sitä on pidetty aina semmoisena sekundaarisena ongelmana, niin johtuisiko se siitä, toisaalta mä ajattelin, että se johtuu siitä, että me ollaan fokusoitu niin paljon visuaalisten asioiden ympärille, mutta siis myöskin se, että koska ääni on niin epäkonkreettista, se ei tartu mihinkään, se ei näy missään, se ei maistu miltään, se ei paina mitään, se haihtuu pois jonnekin ja se tuntuu sillä tavalla, niin kuin, että sitä ei oikeasti ole olemassa missään. Se on vaikea käsittää sen merkitystä sen takia.
1: Kyllä, se on erittäin hyvin kiteytetty ja olin just tuossa alkuviikosta tuolla Brysselissä kuulemassa EU-komissio, että siellä oli semmoinen melukonferenssi ja sen alaotsikkona oli The Hidden Killer, joka siis tarkoittaa sitä, kun se ei niin kuin, ne on aika epäsuoria ne melun haitalliset terveysvaikutukset, sä et niin kuin saman tien saa jotain, kun menet altistumaan melulle, vaan ne tulee viiveellä tai just sen stressivaikutuksen kautta niin kuin ikään kuin kiertoteitse ja väliin on vaikea erottaa, että mikä on just se melun vaikutus. Mutta nyt kun sitä on tutkittu niin tarkkaan ja pitkään, niin kyllä se tiedetään ja pystytään hyvin osoittamaan, että kyllä se on niin kuin se haittatekijä. Ja on aikamoisia lukuja kyllä siitä, että kuinka paljon se aiheuttaa vaikka ennenaikaisia kuolemia tai ylipäänsä sairauksia EU-tasolla tai Suomessa yhtä lailla, että mutta se on tosiaan näin, että kun usein pitkään vielä ajateltiin myös, että melu on vähän semmoinen ohimenevä juttu. Että kyllä se siitä, mutta eihän se niin lähde meidän elinympäristöstä mihinkään, eli todella niin pistettäisiin siihen vähän voimavaroja.

0: kauan aikaa sitten tuskin kuultiin meluun. Sitä vastoin kyllä ruttoon tai influenssaan tai tuberkuloosiin. Lasta synnyttäessä tai sodassa.
1: No kyllä nytkin.
0: Tai vaikka syfilikseen.
2: Eikä roviolla.
0: 1700-luvun äänimaailma oli kovin erilainen kuin se, missä nyt elämme. Olihan silloinkin melua, mutta se oli satunnaisempaa ja selvemmin eroteltavissa. Sillä oli selvempi merkitys. Musiikin ja soittimien volyymikin oli hiljaisempi. Kuten tässä Carl Philipp Emanuel Bachin konsertossa, jossa huilu soi puheäänellä ja dynamiikka on vaihtelevaa, mutta ei ylitä kipurajaa. Huilu puhuu ja laulaa ilmeikkäästi, artikuloidusti, vilpittömästi, ilman että tarvitsee huutaa.

0: Tämä oli tietenkin hi-fi-ääntä, hyvin erottelevaa, merkityksellistä, sen kerroksellisuus kuultavaa. Ja sitä kuunnellaan rauhassa. Elinympäristömme on nykyisin usein lo-fi-ääntä täynnä.
1: Kyllähän meidän kaupunkiympäristö on semmoinen äänimatto, joka on kuuluisa äänimaisema tutkijan Murray Schaeferin mukaan. Hän puhutaan lo-fi-äänimaisemasta, joka on tämmöinen hyvin täynnä oleva. Siinä on koko ajan aika semmoista informaatioarvoltaan vähäistä ääntä ja sitten ei on vaikea erottaa yksittäistä ääntä, eli se on hyvin kova eikä se suuntaa tai lähdettä tai merkitystäkään oikeastaan niin kuin pysty erottelemaan. Sitten jos siihen vertaisi tämmöiseen niin kuin hi-fi äänimaisemaan, joka on tämmöinen ehkä tämmöinen luonnontilainen rauhallinen äänimaisema, jossa ei ole niin paljon ääniä ja sitten sä voit erottaa yksittäisen äänen ja voit kuulla myös ne pienet kauniit äänet. Usein tuntuu, että se hiljaisuuskin on nimenomaan tämmöistä niin sanottua hi-fi äänimaisemaa, erityisesti luonnon äänimaisema, jossa kuuluu pienet äänet.
0: Puhutaan vielä hetki tästä meidän urbaanista maisemasta. Onko se rahakysymys? Ilmeisesti suurissa määrissä ja poliittinen kysymys myöskin. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä kaupallisia tiloja, kauppakeskukset, ravintolat, jotka ovat siis jonkun yksityis- tai firman omistuksessa. Yleensähän kauppakeskukset on ihan hirvittävän meteliä täynnä. Mutta ilmeisesti kuitenkin tarkoitus on se, että jos joka paikasta tulee erilaista musiikkia, hälinää, niin oletetaan, että se edistää kaupankäyntiä. Onko tässä mukaan mitään järkeä? Mitä mieltä olet?
1: No itsekään en kuulu näiden hälyisten julkisten tilojen ystäviä. Minusta se on myös häiritsevää. Ja huomaa aina, että me ammatillinen korva menee päälle, että jaha, täällä ei nyt kyllä mietitty ollenkaan, kuinka nämä äänet sekoittuu toisiinsa. Mutta ehkä siinä on tämmöinen ajatus siitä, että kun on hälinää ja vilskettä ja musiikkia, jollain musiikilla joku kauppa tai ravintola brändää itsensä tietynlaiseksi tai yrittää houkutella asiakkaita näin ja ajatellaan, että silloin tämä hyvin hälyisä ja tämmöinen täytetty äänimaisema tai ääniympäristö houkuttelee, semmoinen, tulee semmoinen ajatus, että täällä tapahtuu nyt jotain ja täällä niin kuin myydään ja on hyvä meininki. Ja sitten ehkä ajatellaan, että sit se hiljaisuus ihan hiljainen kauppa. Täällä ei ole ketään ja kukaan ei osta mitään ja täällä ei mitään niin kuin ihan tämmöinen kuollu, vaikka johon kukaan ei halukaan mennä. Mutta musta se on vähän tämmöinen kulttuurinen ruutuma, että onko se välttämättä näin. Että minä ainakin olen mieluummin ravintola, jossa on hyvä hiljainen ääniympäristö eikä ole taustamusiikkia. Mieluummin kuuntelen musiikkia ja sitten kuuntelen musiikkia. Ja toki voi olla musiikkiravintoloita, mutta sitten se on tietenkin eri asia. Mutta ei niin kuin semmoinen, vaan yritetään jotenkin maskeerata huonoa akustista suunnittelua tai kahvikuppia, lautasten kilinää ja kahviautomaatin murinaa jollain huonolla musiikilla. Että sitä aina olisi hyvä tai toivoisin laadukasta ääniympäristön suunnittelua.
0: Mutta eikö kova ääni viestitä tehokkuutta, voimaa? Vai onko se harhaa?
1: Kyllä, koska meluhan, kuten insinöörit tietää, niin se on hukkaenergiaa. Että se on jotain, jota ihan niinku turhaa tavallaan tuotetaan. Tästä kuuluisa historiallinen esimerkkihän on tämä James Watt, joka oli tämmöinen keksijä, joka eli Britanniassa teollisen vallankumouksen aikoihin 1700-luvulla ja sitten oli keksitty jo höyrykone, mutta sen aikaiset tehtailijat sitten, tai hän kehitti heille entistä paremman ja tehokkaamman höyrykoneen. Että hän teki semmoinen teknologisen keksinyt, että siitä tuli parempi kone kuin aikaisemmin. Ja sitten hän sanoi näille tehtailijoille, että tämä keksijä, että mä voin myös niinku tehdä teille silleen, että olisi vähän hiljaisempi. Että ei niin helvetillinen melu lähde siitä masiinasta, mutta ne tehtailijat kuulemma sanoi, että no ei, että sehän niinku kertoo vaan, että se kone on tehokas. Että siinä on tämmöinen, niinku, ja musta tuntuu, että ei vieläkään ihan päästy siitä, että tietenkin siihen, vaikka jos ajatellaan auto, jos lähtee kunnon pyörin, että siihen kuuluu tietenkin tämmöisiä kulttuurisia ja ehkä statukseen liittyviä, että ihmiset huomaa, että minä tulen tämmöisiin. Mutta sitten jos mä ajattelen vaikka sähköautoa ja bensiiniautoa. Täyssähköauto on äärimmäisen paljon energiatehokkaampi, aivan siis niin kuin kylmän niin kuin kalkulaation kautta, kuin se bensiiniauto. Ja sitten sähköautosta se moottorista ei tule melua.
0: Voiko musiikkia kuulla sen hiljaisuuksia ja herkkyyksiä, jos korva on jo turta? Voiko musiikki avautua, jos ei enää kykene vastaanottamaan muuta kuin maksimaalista lo-fi-ääntä? Musiikin tekeminen ja kuunteleminen vaatii ympärilleen hiljaisuutta. Ääni alkaa hiljaisuudesta ja hiljaisuudet musiikissa ovat paljon puhuvia. Toki klassinenkin musiikki saattaa olla dynamiikaltaan rajua ja hillitöntä, mutta siinä on yleensä aina suvantoja, hengityksiä, hiljaisuuksia. Mitä olisikaan tämä fraasi ja musiikki ilman paljon puhuvaa

Leijuva odotus. Hiljaisuus. Pidättelee henkeään. Sitä ei saa rikkoa. Entäs tämä?

0: Claude Debussyn Faunin iltapäivässä ja erityisesti Richard Wagnerin Tristan ja Isolde-oopperassa on suurta dynamiikkaa ja valtava orkesteri. Silti ne eivät soi yhtä putkea kovaa. Niiden henkeä salpaavat hiljaisuudet luovat sekä jännitteen että hetken, kun kukaan ei uskalla aivastaakaan.
1: No moi! Mä oon täällä oopperassa. Missä oot? Joo, ne nakit on siellä jääkaapissa. No moi!

0: Tuleeko sinulle, Outi Ampuja, joskus sellainen olo, että meillä on joku jatkuva pakko täyttää jokainen hiljainen hetki jollakin äänellä tai jollakin tapahtumalla?
1: Kyllä, varmaan. Siinä on tietenkin tosi paljon yksilöllisiä eroja. Toiset eivät vierasta hiljaisia hetkiä tai hiljaisuutta omassa elämässään. Ja tietenkin se liittyy paljon omasta elämäntilanteesta tai monista asioista, mutta välillä tuntuu, että meidän aika ei hirveän hyvin tunnista sitä, että tai ei ehkä niin kuin pysähdytä miettimään, että olisiko siinä hiljaisuudella meille jotain arvoa tai annettavaa, vaan että ajatellaan, että kaikki haluaa olla mukana tässä maailman pöhinässä. Ehkä siitä niin kuin tavallaan kertoo myös se hälyttävät luvut, että just tutkin tässä, tai törmäsin tämmöiseen tutkimustulokseen, että WHO, eli maailman terveysjärjestö, on huolissaan nuorten ja lasten kuulosta, että heidän mukaansa yli miljardin nuoren ja lapsen kuulo on vaarassa nimenomaan sen takia, että he jatkuvasti kuuntelee kuulokkeilla musiikkia ja ilmeisesti kuitenkin aika kovilla äänenpainetasolla. Ja sitten kun sitä korvaa rasitetaan vuosien ajan tällaisella, niin sitten voi olla, että sitten niiden aikanaan, kun he tulee nelikymppiseksi, niin heillä on alkava kuulovaurio, että se on kyllä ihan aito huolenaihe. Että kyllä me tuntuu, että sit, niin kuin tätä ääntä on tarjolla meidän elinympäristössä enemmän kuin olisi ihan tarpeellista. Toki siinä on alueellisia eroja, että sitten on haja-asutusalueet ja maaseutu, jossa sitten on erilainen ääniympäristö ja siellä sitten ei ole niin paljon sitä hälyä. Mutta kaupungit, joissa yhä useampi meistä nyt ja jatkossa tulee elämään, niin siellä sitä kyllä on tarjolla vähän liikaa.
0: Hiljaisin paikka, jossa muistan olleeni, oli Kuhmon metsissä lähellä itärajaa. Oli loppukesä, myöhäinen ilta tai yö, eivätkä linnut enää laulaneet. Oli täysin tyyntä, metsälampi, jonka rannalla istuin, oli peilikirkas. Mistään ei kuulunut yhtään moottoria tai lentokonetta. En tiedä, missä hyttyset olivat. Luontokin oli hiljaa. Tunne oli eriskummallinen. Kuulin vain oman hengitykseni. Mutta yleensä metsäänkin kantautuu maantien kumina tai lentokoneen jytinä. Yhä enemmän ihmiset harrastavat kaikenlaista mindfulnessia tai hiljentymisharjoituksia tai joogaa tai lähtevät retriittiin, ja varmasti ne ovat hyväksi ihmisille. Mitä sanot näistä?
1: Niin, että kuka on havainnut, että semmoista itselleen toimii, niin totta kai. Mutta toisaalta se varmaan myös kertoo just tästä meidän ääniympäristön meluisuudesta, että sille kaivataan vastapainoa, mutta ehkä myös sitten laajemmin meidän yhteiskunnan vaatimukset, työelämän vaatimukset ja kaikille meille asetettavat vaatimukset pitää olla sitä ja tätä ja vielä vähän parempi kuin muut, niin tämä vähän ehkä kuitenkin aika paljon kilpailuasetelmiakin, niin ehkä se on myös vastapainoa sille, että sitten yritetään hakea siitä omasta elämästä jotain tämmöisiä keinoja niin kuin pärjätä tässä koventuvassa maailmassa. Ja tietenkin myös se, että yhä useampi meistä tekee niin kuin psyykkisesti vaativaa työtä, että me tehdään henkistä työtä ja sille niin kuin tarvitaan aivoille sitä lepoa. Ja ehkä just tämä hiljaisuus ja ne mindfulness-jutut ja nämä, niin liittyy myös siihen.

Györgyi Kurtág kasvoi Unkarissa kommunistisen sensuurin aikana. Länsimaista nykymusiikkia ei saanut soittaa. Kun hän pääsi Pariisiin opiskelemaan, kuuli hän musiikkia, jota ei koskaan aiemmin ollut kuullut. Se, minkä hän oli uskonut todeksi, olikin harhaa. Hän tunsi maailmansa romahtavan ja meni henkiseen lukkoon. Hän ei kyennyt säveltämään. Hyvin hitaasti, psykologin avulla, hän alkoi säveltää lyhyitä kappaleita, joissa jokainen ääni ja hiljaisuus ovat täynnä merkitystä. Säveltämisestä tuli henkinen harjoitus, tie sisään, mutta myös tie ulos. Ehkä lepopaikka. Suuri pianokappaleiden kokoelma Jatekok, leikkejä, kasvaa edelleen. Erään kappaleen Kurtág on säveltänyt moneen kertaan. Kukkia me vain olemme.

0: Outi Ampuja on kirjoittanut kirjan nimeltä Hyvä hiljaisuus, jossa hän käy läpi suurta kerättyä materiaalia suomalaisten kertomuksia hiljaisuudesta. Hahmottaakseen kertomusten hiljaisuudet hän on lajitellut ne neljään ruutuun.
1: Otetaanko muutamia esimerkkejä, että sisäisen ympäristön hyvä hiljaisuus, minkälaista se voisi olla?
2: No se voi olla sitä, että menee kotiin ja ottaa hyvän kirjan käteensä ja siellä kodin hiljaisuudessa lukee sitä hyvää kirjaa, joka on ehkä semmoista sisäistä hiljaisuutta, että sä sukellat johonkin siihen teokseen. Se voi tapahtua vaikka museossa jonkun puhuttelevan taideteoksen äärellä tai vaikka uskontofilosofiasta vuosituhansien myötä tunnetaan esimerkkejä, että on aina mietiskelijä esimerkiksi hakeutunut erämaan hiljaisuuteen, jossa on minimoitu paitsi ulkoiset aistijärsykkeet, mutta tavallaan sitten se niin kuin on pystytty kääntymään sisäänpäin ja silloin se hiljaisuus voi olla tämmöinen paitsi luovuuden, mutta myös kontemplatiivisen syvällisen ajattelun ennakkoehto, että tavallaan se antaa tilaa siis mennä syvälle omaan ajatuksiin ja niin kuin löytää ne omat voimavarat sitä kautta. Semmoinen voisi olla sisäistä hyvää hiljaisuutta.
0: Se on, sillä on paljon tekemistä rauhan kanssa, rauhallisuuden kokemuksen kanssa jotenkin varmaan.
2: Kyllä varmasti ja mielen rauhan myös, että pystyy niinku käyttämään sitä potentiaalia niinku positiivilla tavalla ilman, että se rupeaa ahdistamaan.
1: No sitten tässä on toinen kenttä nimeltään positiivinen, mutta ulkoinen ääniympäristö. Mitäköhän tämä nyt sitten voisi olla?
2: No se on nyt sitä sitten ehkä sitä tyypillistä hyvää hiljaisuutta. Eli se on semmoinen luonnon rauhallinen ääniympäristö, johon ei juurikaan näiden vastausten siellä kumpuavan määrittelyn kautta ei juurikaan sisälly sitten ihmistoiminnasta aiheutuvia ääniä, että pääosin siellä linnut laulaa tai puiden lehdet kahisee tuulessa ja kuuluu sateen ropinaa tai järven laineiden ihanaa liplatusta ja välillä voi kuulua vaikka lasten naurun ja leikin ääniä tai kirkonkelloa, mutta tämmöinen olisi semmoinen ulkoinen hyvä hiljaisuus. Tietenkin se voi olla myös kaupunkiympäristössä, jolloin se ei ole rikkumatonta luonnon rauhaa, mutta se on kuitenkin kohtuullisen rauhallinen, että erotat ne pienet luonnon äänet. Ja tähän sitten liittyy nämä positiiviset terveysvaikutukset. Hiljaisuuden terveysvaikutuksista niitä ei tiedetä vielä paljon, mutta puhutaan siitä elvyttävästä ympäristöstä. Ja jos olisi paljon luonnon elementtejä ja myös kohtuullisen rauhallista ihminen menee tänne, niin aika lyhyen oleskelun jälkeen verenpaine laskee, syke laskee ja sitten myös stressihormonin taso laskee, jolloin me saadaan ihan selkeän fyysinen vaste näille. Että se palautuisi tähän meidän evoluutiohistoriaan, me voidaan ihan niin kuin huokasta. Ja samoin on havaittu, että oleskelun hiljaisuudessa voi niin kuin edesauttaa myönteisiä ajatusprosesseja. Tavallaan niin kuin voi huokasta. Sellainen olisi ehkä tämmöistä ulkoista hyvää hiljaisuutta. Toki sitä voi olla kotonakin, että joo, olla kotoisaa hyvää hiljaisuutta.
0: Siis sitähän on tutkittu, että metsässä oleskelu esimerkiksi on hyvin kokonaisvaltaisesti niin kuin elvyttävää toimintaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, että eihän se pelkästään se ole se, että harva varmaan menee elpymään johonkin äänieristettyyn studioon, niin. Jos, että ei se näin ole. Että kyllä siihen totta kai kuuluu kaikkea muutakin.

Kuinka moni säveltäjä onkaan hakeutunut hiljaisuuteen, usein luontoon, metsään, kuunnellakseen omia sisäisiä ääniään. Ludwig van Beethoven oli yksi heistä. Kaiken lisäksi hän kuuroutui, mutta kykeni silti säveltämään. Muusikko tai säveltäjä kuulee musiikin päässään. Ja vaikka kuurous oli Beethovenille hirveä tragedia ja teki hänestä ärjyn ja epäluuloisen, kykeni hän silti säveltämään musiikkia, joka on täynnä suurta valoa ja rauhaa.

0: No, mutta sitten meillä on tämmöinen kaiken kaikkiaan aika uhkaavan näköinen ruutu. Ulkoinen ympäristö, joka on negatiivinen. Mehän puhuttiin kyllä tästä
1: niin
0: aika paljonkin, eli lyhyesti.
1: No se on just sitä silloin, kun nämä teknologiset tai meluksi määriteltävät äänet ja varsinkin kun niihin liittyy näitä terveydellisiä riskejä.
0: Mutta sitten täällä on myös tämmöinen jännä ruutu, jonka nimi on, tai siis sisäinen ympäristö, joka on uhkaava tai heikkous. Mikä ruutu tämä on?
1: No se on sitä negatiivista hiljaisuutta, joka voi liittyä vaikka kuolemaan, kun omainen kuolee. Siihen liittyy paljon ahdistusta, mutta tietenkin ihan konkreettisesti hän ei enää vastaa vaikka puheluihin tai ei tule kotiin enää. Siellä kotona voi odottaa leskeä, se on tosi ahdistava kodin hiljaisuus, josta itse asiassa tässä aineistossakin on aika paljonkin kipeitä esimerkkejä. Sitten se voi liittyä yksinäisyyteen liittyvää hiljaisuuteen, että kukaan ei tule käymään eikä soita ovikelloa. Ei, puhelin ei soi. Sitten se voi liittyä siihen vanhuuden myötä tai sairauden myötä, kun kuulo heikkenee, niin tavallaan eristäytyy vähän, eriytyy maailmasta, kun ei pääse mukaan, kun kommunikaatiokeinot heikkenee, kun ei kuule, mitä toiset puhuu. Joo. Ja sitten voi liittyä myös tämmöiseen sosiaaliseen vallankäyttöön, vaikka mykkäkouluun perheessä tai vaietaan, ei kuunnella mitä toinen sanoo tai ei vastata toisen puheeseen. Se on tämmöistä sosiaalista ahdistavaa hiljaisuutta, jonne meistä, sinne ruutuun meistä kukaan ei halua joutua, mutta usein sitten näissäkin kertomuksissa ja näissä vastauksissa kuitenkin siellä näitä kokemuksia on, mutta sieltä tietenkin aktiivisesti pyritään pois.

0: Sitten sellainen aihe, jota itse ainakin rupesin ajattelemaan tässä, kun puhutaan hiljaisuudesta, vähän tämmöinen laajempi hiljaisuuden käsite, jos ajatellaan niin kuin sosiaalista hiljaisuutta tai hiljentämistä. Otetaan nyt vaikka esimerkki suoraan Raamatusta, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Hiljaisuus on myös vallankäytön väline.
1: No kyllä se on, että jos jollekin ei anneta suunvuoroa, vaikka haluaisi kertoa mielipiteitä tai poliittisia näkökantoja tai ei pääse esittämään omaa taidettaan tai omia mielipiteitä.

0: osa, niin ei pääse osallistumaan. Kyllä sillä voidaan hiljaisuudella vaientaa.
1: Niin ja sitten mä ajattelin, että olisiko se myös eräänlainen, paitsi että se on vallankäyttöä, se voi olla myös kiusanteko. Siis sillä tavalla me emme puhu sinulle, vaikka olet siinä, me emme puhu sinulle, me emme kuuntele sinua tai me emme puhu sinusta. Niin kuin ikään kuin suljetaan joku ihmisen sellaisen hiljaisuuden kalvon taakse.
0: Kyllä, se on erittäin tehokasta ja hyvin julmaa, että koska ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento ja haluaa olla mukana ja haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja se on tuollainen erittäin julmaa. Tätähän varmasti voi joskus esiintyä työpaikoilla, mutta tietenkin lasten ja nuorten keskuudessa, koska heille ehkä vielä tämmöiset sosiaaliset pelisäännöt on vieläkin ei niin kehittyneet tai harjoitellaan niitä, niin se voi olla joskus aika julmaa ja tämmöinen on tosi...
1: Niin ja sitten se tavallaan on semmoista vallankäyttöä, josta ei jää jälkiä. Ja sitten voidaan niinku sanoa, että enhän mä ole sanonut mitään.
0: Nimenomaan ei ole sanonut mitään, että se voi kääntyä näin päin.
1: Ja tästä tuleekin seuraava kysymys, tämä hiljainen hyväksyntä, siis, joka on mun mielestä mahdollistanut aika monet julmuudet tässä maailmassa. Otetaan nyt esimerkiksi natsit. Kirjassa oli tässä esimerkki ja tuommoinen runo.
0: No, saanko lukea?
1: Saat.
0: Eli tästä ehkä esimerkki. Tämän hyytävän harmaasta vallankäyttöön liittyvästä hiljaisuudesta löytyy kansallissosialistista Saksasta, jolloin tätä järjestelmää kritisoinut toisin ajattelija teologi Martin Niemöller on kirjoittanut runon. Ensin ne tulivat hakemaan juutalaisia, enkä sanonut mitään, koska en ole juutalainen. Sitten ne tulivat hakemaan kommunisteja, enkä sanonut mitään, koska en ollut kommunisti. Sitten ne hakivat ammattiliittolaiset, enkä sanonut mitään, koska en kuulunut liittoihin. Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä jäljellä ollut ketään puhumassa puolestani.

Kuten Kurtág, myös Dmitri Shostakovich eli kommunistisen sensuurin alla. Isä Aurinkoinen, Josef Stalin, hiljensi väärin ajattelijat ja väärin säveltäjät mitä julmimmilla keinoilla. Uhkasi läheisiä, lähetti keskitysleireille, mestautti. Samalla hän tarvitsi taiteilijoita julistamaan aatettaan ja esiintymään mannekiineina länsimaille. Musiikin tuli ylistää kansakunnan aatetta ja oltava tarpeeksi yksinkertaista. Länsimainen modernismi oli rappiotaidetta. Shostakovich eli koko elämänsä Neuvostoliitossa. Hän tasapainoili jossain eloonjäämisen ja oman taiteellisen ilmaisunsa välimaastossa. Mikä oli hänen vilpitöntä uskoaan aatteeseen? Mitä hän teki pysyäkseen hengissä? Mikä oli ivaa ja satiiria systeemiä kohtaan? Mikä kauhua tai hiljaista hätähuutoa? Mikä oli vai musiikkia? Usein säveltäjät ovat ilmaisseet sisimmät tuntemuksensa kamarimusiikissa, hiljaisten sävyjen musiikissa. Shostakovichin 7. jousikvartetto ei ole säveltäjän rajuimpia, mutta siinä soi pelkistetty ja karu, yksinäinen ääni.

0: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa rauhasta ja hiljaisuuden kokemisesta tulee ylellisyyden muoto? Samaan tapaan kuin vaikka puhtaasta luonnosta ja vedestä.
1: Kyllä varmaan todella suurissa kaupungeissa, jossa melu on todella vakava ongelma, niin siellä tietenkin on viitteitä jonkun verran. Ne ei ole kauhean yksiselitteisiä, mutta jonkun verran on tutkimuksellisesti viitteitä siitä, että melu voi kohdentua sosiaalisesti eriarvoisesti, että meluisat asuinalueet on arvoltaan vähän vähäisempiä ja niillä, joilla on sitten enemmän rahaa, niin sitten heillä on niin kuin enemmän varaa valita sitten hiljaisempi asuinalue, jossa se moottoritie tai ei mene ihan siinä vieressä, että kyllä niin kuin tämmöistä niin kuin eriytymistä voi olla tapahtumassa.
0: Onko hiljaisuudessa toivoa?

Näin päättyi Glasariparatiisin ohjelma Hiljaisuuksia. Ohjelmassa hiljaisuutta pohtivat tutkija Outi Ampuja ja utelias äänimatkailija Eeva Tigerstedt. Eeva Tigerstedtin toimittama ohjelma oli uusinta vuodelta 2017. Täällä Radio Yhdessä luen kohta päivän mietelauseen. Radio Yhden iltapäivän juontajana tänään on Mia Lahti. Hän kertoo tarkemmin sitten puolen päivän jälkeen alkavasta KC-kirjapodcast-ohjelmasta. Vesi eri olomuodossaan on vanhojen suomalaisten sananlaskujen suosikkiaihe. Siitä kuullaan Aristoteleen kantapäässä reilu puolen tunnin kuluttua. Ja Radio Yhden iltapäivässä puhutaan täällä Pohjantähden elokuvasta. Radio Yhden iltapäivän juontaja Mia Lahti kertoo tarkemmin iltapäivän ohjelmasta. Ja Kulttuuri Ykkösessäkin puhutaan elokuvista tänään, Steven Spielbergin uusimmasta elokuvasta Disclosure Day. Mutta nyt on päivän mietelauseen aika. Englantilainen Arthur Sidgwick haluaa nostaa sään tärkeimpien puheenaiheiden joukkoon. Hänen kirjansa Kävelyesseet julkaistiin vuonna 1912. Kirjan on suomentanut Asmo Koste. Vaikka voimme puhua kriiseistä päämme pyörällä, emme voi puhua säästä. Älykkö sukeltaa innolla taiteen, kirjallisuuden tai draaman syvyyksiin ja puhuu liukkaasti kosmisten voimien törmäyksen mahdollisuudesta. Avatkoon ikkunan ja työntäköön päänsä ulos, jos oikeasti haluaa tietää, mikä on kosmisten voimien törmäys. Sitten kun kuninkaat ovat filosofeja ja filosofit kuninkaita, heidän ensimmäinen toimensa tulee olemaan sään palauttaminen suurimman kiinnostuksen kohteeksi ja ensimmäiseksi tärkeysjärjestyksessä. Siirtää toiselle sijalle sanomalehtiä nykyisin hallitsevat 17 palstaa murhia ja itsemurhia, 7 palstaa politiikkaa ja 70 kertaa 7 palstaa urheilua. Ja painaa etusivulle suurin ja kultaisin kirjaimin todella arvokas ja merkityksellinen osa uutisia. Nimittäin säätiedotus. Näin kirjoittaa A.H. Sidgwick teoksessaan Kävelyesseet, joka julkaistiin vuonna 1912.

0: Yle Uutiset, kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen. Muutos mahdollistaa alkoholijuomien etämyynnin ja kotiinkuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Kotimaisesta vähittäismyynnistä voi toimittaa enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Suomalaiset voivat lisäksi myös ostaa kaikkia enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Ylen tietojen mukaan hallitus on äänestänyt järjestöavustuksiin liittyvässä kiistassa ja perussuomalaiset on hävinnyt enemmistöä vastaan. Erimielisyyttä on ollut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjasta STEA-avustuksissa. Rydmanin viime viikolla ilmoittavat kiistanalaiset kriteerit jyrätään muuttamalla valtioneuvoston asetusta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitti myös Rydmanille epäluottamusta täysistunnossa. Rydman sai eduskunnan luottamuksen. Suomen lentoasemilla Ruumaan menevistä matkatavaroista poistetaan vuosittain noin 35 000 varavirta lähdettä päivässä. Finavian mukaan määrät kasvavat erityisesti kesällä ja joulun aikaan. Litiumakut ovat oikein käsiteltyinä ja pakattuina turvallisia. Riski syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee tai syttyy tuleen. Varavirtalähteet on pakattava käsimatkatavaroihin. Myös muita sähkölaitteita suositellaan matkustamon puolelle. Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen.
1: No tänä päivänä esimerkiksi yleistyneet sähkösavukkeet ovat sellaisia, jotka on tärkeää pakata sinne käsimatkatavaroihin. Sen lisäksi suositellaan, että litiumakkuja sisältävät kulutuselektroniikka olisi aina siellä käsimatkatavaroissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet, tabletit ja puhelimet.
0: Poliisi selvittää Ylen rikospodcastissa kerrottuja vihjeitä vuosikymmenten takaisesta murhasta. Tuusulalainen uhri löytyi surmattuna Hausjärveltä keväällä 1991. Viimeinen johtolanka podcastissa rikostoimittaja Marko Niemi esittää uutta tietoa muun muassa mahdollisesta motiivista.
2: No me ollaan täällä Hausjärven niin sanotulla hiekkakuoppasurma-alueella. Tässä menee aika lähellä tuolla Hikiäntie ja tuolla toisella puolella Kuruntie. Ja tuosta lähtee polku ja sen polun varrelta löytyy sitten se koivu, jonka juurelta maanomistaja löysi sitten tämän Tuula Lukkarisen pahasti silvotun ruumiin.
3: Rikostoimittaja Marko Niemi on löytänyt uusia tietoja ratkaisemattomasta Tuula Lukkarisen murhasta. Lukkarinen surmattiin Hausjärvellä Kanta-Hämeessä huhtikuussa 1991. Myös poliisi kiinnostui tiedoista, joita Niemi hankki Ylellä julkaistussa Viimeinen johtolanka -podcastissään. Aiemmin on epäilty, että Tuula Lukkarinen joutui seudulla liikkuneen tuntemattoman sarjarikollisen uhriksi. Marko Niemi.
2: Kyllähän tämä on niin valtavasti herättänyt vuosikymmenten varrella mielenkiintoa, ja kun tässä on kolme tapausta, jostain syystä poliisi on liittänyt ne yhteen, niin tässähän tulee mieleen, että olisiko tässä tosiaan sarjamurhaaja.
3: Niemi kuitenkin kuuli tapauksesta taustatietoja, jotka voisivat viitata siihen, että teon motiivi liittyikin uhrin henkilökohtaiseen elämään. Keskusrikospoliisi on ottanut tiedot vastaan ja aikoo perehtyä niihin, mutta ei ota tietoihin julkisuudessa tarkemmin kantaa. Vuosien ajan julkaistulla Viimeinen johtolanka -podcastilla on toisinaan ollut vaikutusta jopa rikosten tutkintaan. Rikostoimittaja Marko Niemi.
2: No mä teen sitä jalkatyötä, mitä poliisikin on tehnyt silloin aikoinaan. Mä kierrän niillä seuduilla, missä on rikoksia tapahtunut tai tiedetään, että on joku yhteys. Kyselemällä sitten löydän aina uuden ihmisen ja tämä on siellä soittelemassa ovikelloa ja kolkuttelemassa ja joskus ihmiset juttelee, joskus ei.
0: Toimittaja oli Jesse Mäntysalo. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 11–21 astetta. Maastopalovaloitus on voimassa laajalti maan länsiosissa.
4: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset. Oikein hyvää päivää Yle Radio 1 studiosta. Täällä Mia Lahti. Kello on 12:05 ja tänään on 23. päivä kesäkuuta. Miten kirjoittaa haaveista ja haavoista? Siitä puhutaan kohta KC-kirjapodcastissa. Ja sen jälkeen luvassa on Aristoteleen kantapää.
5: Mitä tarkoittaa sananlasku vesivanhin voiteista? Entä rautaporsaan kotiinajaa? Miksi vanhan kansan viisaudet käsittelevät niin paljon vettä eri muodoissaan? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Tiina Seppä, joka kertoo suomalaisten vettä käsittelevistä kansanviisauksista. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12:30 ja Yle Areenassa aina.
4: Anna Tuluston vieraina KC-kirjapodcastissa ovat nyt kirjailijat Aina Bäriruut ja Juha Itkonen. Lisäksi mukana on amerikkalais-nigerialaisen kirjailijan Chimamanda Ngozi Adichien haastattelu. Ohjelmassa pohditaan, miten kirjoittaa rakkaudesta, haaveista ja haavoista.
6: Kuinka monta ihmistä tänä iltana hylätään? Aina Bäriruut tarkastelee jättämisen kokemusta romaanissa Erojen kirja. Me saimme Marjan kanssa vielä yhden kesän. Emme aivan kokonaista, mutta kesän kuitenkin. Ajattelee päähenkilö Juha Itkosen romaanissa Huomenna kerron kaiken. Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia on kuvaus rakkauden mutkikkuudesta ja ihmisten välisistä valtasuhteista.

0: Tässä Kulttuurikoktail-kirjojen jaksossa tarkastellaan rakkauden jälkiä. Erojen kirja kuvaa rakastavaisia, jotka eroavat, palaavat yhteen ja eroavat jälleen. Mikä sua inspiroi erossa?
1: Onpa ihana kysymys. Joo, mä lähdin kirjoittamaan ehkä niin kuin hylkäämisestä ja hylätyksi tulon kokemuksesta ja jotenkin näiden kokemusten suhteesta toisiinsa, että millä tavalla ne on epäsynkässä keskenään ja kuinka epäsymmetristä se usein on. Jos kertoo juonesta hyvin niin kuin yksinkertaisesti, tai niin kuin muodoltaan äärimmäisen yksinkertainen kirja, niin kirjan alussa näkökulmahenkilö jättää kumppaniinsa ja tämä kirjan hahmo tavallaan järkyttyy siitä, että tämä oli hyvin erilainen kokemus kuin jätetyksi tulo joskus aikaisemmin.
0: Tämä Erojen kirja on sun kolmas romaani, mutta sä oot myös näytelmäkirjailija. Miten sä tiedät, että mikä aihe sopii draamaan ja mikä proosaan?
1: No mulle ihan niin kuin äärimmäisen erilaisia prosesseja ollut toistaiseksi. Ja mä kyllä koen, en mitenkään halua tätä niin kuin prosessia mystifioida, mutta kyllä mä koen ihan sillä tavalla niin kuin vanhanaikaisen inspiraation hetki, että kun mä tiedän, että mistä mä ryhdyn kirjoittamaan, niin mä oon aika riemastunut. Ja se on yleensä aika tunnistettava ja niin kuin tarkka se kirkastumisen hetki. Ja tämän Erojen kirjan romaanin kohdalla mä luulen, että se on niin kuin väläys muodosta, jossa nämä kaksi erityyppistä eroa linkittyy toisiinsa, niin se on ollut mulle sellainen alkusysäys tähän.
0: Erojen kirja todellakin on romaani, se on fiktiota, mutta tässä kirjassa on mies, jonka nimi on otettu kuitenkin todelliselta henkilöltä. Miehen nimi on Orvo Saarikivi ja oikeassa elämässä, tässä oikeassa maailmassa, tämän niminen henkilö oli elokuvaohjaaja, joka teki uraansa joskus siellä 30-40-luvuilla. Mistä se nimi päätyi tähän kirjaan?
1: Se oli hyvin, hyvin yksinkertainen ja niin kuin banaali reitti. Mä yksinkertaisesti pohdiskelin näitä nimiä ja hain jotain, mikä ei ihan heti assosioisi mihinkään eikä olisi kenenkään tutun nimi. Ja joku tässä, niin kuin Orvo on vanha nimi, niin kuin mun oma nimi aina on myös vanha suomalainen nimi ja vähän harvinaisempi. Siinä Orvossa tuntuu ehkä kodikkaalta se joku tietty niin kuin nykykuulijan tai lukijan näkökulmasta sukupuolettomuus itse asiassa. Mulle siinä on jotain vähän androgyynin suuntaan niin kuin assosioivaa ja se tuntuu aika tärkeältä.
0: Mä luen katkelman kirjasta. Jätä avaimet keittiön pöydälle ja viitsitkö samalla heittää pois sen joulukukan, Orvo pyytää. Kun mun on vaikea satuttaa yhtään elävää olentoa. En pääse lauseen yli. Näin me vaalimme kuvia itsestämme, toisistamme. Tämän kirjan kuvaama parisuhde on monella tapaa välillä aika kipeäkin. Mut mikä saa nämä kirjan ihmiset palaamaan aina uudestaan toistensa luo?
1: Tähän tulee nyt vähän pitkä ja kiertävä vastaus, mutta jotenkin se niin kun kirjoittamisen prosessi mulle itselleni on niin kuin tavallaan tutustumista siihen sen niin kuin kirjan omaan lainalaisuuteen, että minkälaista kerrontaa tai minkälaisia lauseita se kirja niin kuin ollenkaan sallii tai kelpuuttaa. Ja jostain syystä tämän kanssa kävi niin, että kirja tuntui vastustavan kovasti yrityksiä psykologisoida tai millään tavalla selittää näitä hahmoja. Tämä voi niin kuin nyt yhtäkkiä tulee mieleen, että tähän voi tietenkin liittyä mun niin kuin ammattiini näytelmäkirjailijana ja dramaturgina on kovasti jossain varmasti hyvin syvällä minun takaraivossani ajatus, että show don't tell, että se menee niin kuin käytännön ja toiminnan kautta aika paljon eteenpäin. Mutta sitten toisaalta taas niin kun yllättäen se tuntuu kuitenkin olevan sillä tavalla niin kun dialoginen kirja, että se kommunikoi vähän niin kuin yllättävänkin paljon ja avoimesti tavallaan kaiken mun lukeman niin kuin kirjallisuuden kanssa. Että sinne suuntaan tuntui olevan niin kuin syli auki koko ajan, mikä on mun mielestä aika ihanaa.
0: Tässä kirjassa päähenkilö peilaa paljon ajatuksiaan kirjallisuuden kanssa ja erityisesti hyvin paljon antiikin kreikkalaisten mytologioidenkin kanssa. Ja hän pohtii tässä kirjassa paljon tragediaa, tragedian käsitettä. Miksi sä oot päätynyt kirjoittamaan siitä tragediasta?
1: Varmaan juuri tämän maaston hakemisen kautta, että mä yritän viihdyttää itseäni ja jossain vaiheessa, kun musta tuntui siltä, että tämä meidän näkökulmahenkilö harrastaa tragedian määritelmien keräilyä, niin se oli mun mielestä aika hyvä harrastus hänelle. Ja sitä kautta niitä tipahtelee siellä kirjassa pitkin matkaa. Ja sehän on kiinnostavaa, että kuinka eri tavoin tragediaa erilaisissa yhteyksissä on haluttu ymmärtää ja yritetty käsittää sen merkitystä ihmisille ja vetovoimaa ja arvoa ja tärkeyttä eri aikoina.
0: Yksi tragedian määritelmä on tämä tässä kirjassa. Tragedia antaa sietämättömälle muodon, tekee sen juuri ja juuri siedettäväksi.
1: Niin, se on aika kiinnostava tapa ajatella sitä, että minkä takia esimerkiksi teatterin näyttämöllä tai taideteoksissa, että mikä se on se ihmisten syy haluta ajatella niiden äärellä, hyvin synkkien aiheiden äärellä yhtään mitään. Että eräs tapa ymmärtää sitä niin kuin monituhatvuotista tämän kaltaisten niin kuin teosten esittämisen jotenkin niin kuin kontekstia ja merkitystä ja syitä, joiden vuoksi ne on ollut erilaisille yhteisöille hirveän tärkeitä. Niin kuin inhimilliseen elämään liittyy niin paljon kaikenlaista kipeää ja kauheaa, joka on tavallaan mahdotonta sanoittaa, että jonkin kaltaista lohtua voi luoda tai tuoda se, että meillä on jollain tavalla jäsennelty kauhean esitys, jonka äärelle me voidaan pysähtyä. Aika synkältä kuulostaa, mutta se ikään kuin muodon lohdullisuus.
0: Juha Itkosen esikoisromaani ilmestyi vuonna 2003. Hän on kirjoittanut 11 romaania, novellikokoelman, lastenkirjan, näytelmiä ja muuta kirjallisuutta. Itkonen on perheiden ja ihmissuhteiden kuvaaja. Usein kirjojen ytimessä on ajatus siitä, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Huomenna kerron kaiken on rakkaus- ja eroromaani, joka kuvaa, miten 1970-luvun nuoruuden rakkaus syttyy uudestaan keski-iässä. Juha, kerro, minkälainen ihminen sun romaanin päähenkilö ja minäkertoja Lasse on?
2: Hän on etelä-helsinkiläinen antikvariaatin pitäjä, syntynyt ja kasvanut, elänyt koko elämänsä näissä tietyissä kortteleissa siellä Boulevardin eteläpuolella pääosin. Ja hän on akateemisesta taustasta, häntä voisi sanoa vähän snobismiin taipuvaiseksi. Häntä leimaa myös lapsettomuus, sitoutumattomuus. Ja tässä vaiheessa 50 lähestyessään hän on siis sitä mieltä, että näin hän elää. Hän on ylpeä omasta elämäntavastaan, ei halua luopua sitä. Hän kuvaa, että minulla on tällainen naissuhteinen verkosto, joka on tyydyttävä tapa elää. Mutta tämä hänen sitten vakautensa hän tulee horjumaan.
0: Tämä kirja lähtee liikkeelle siitä, että Lasse on tämmöinen 70-vuotias ja sitten hän käy läpi tässä kirjassa suhdetta naiseen Marjaan. Ja sä kuvaat tässä romaanissa erästä suudelmaa, joka, mä lainaan vähän, oli keski-ikäisistä suudelmistamme ensimmäinen, jälkimmäisen ja merkityksellisemmän suhteemme alku. Sä kerrot suhteesta, joka alkaa ja päättyy ja alkaa uudestaan. Ja no, ehkä me ei paljasteta, mitä sitten käy, mutta mikä sua kiinnosti tollaisessa kuviossa?
2: No, mä ajattelen, että se nuoruuden rakkaus on, se on oikeastaan vaan lämmittelyä. Se on sellainen asia, jonka täytyy tapahtua, jotta heillä on tavallaan nyt syy kohdata toisensa. Mutta varsinaisesti toi romaani kyllä keskittyy siihen heidän keskiärakkauteensa. Eli tavallaan, mitä heille tapahtuu, miten tavallaan Lassen elämä muuttuu siitä hetkestä, kun tämä Marja yhtenä tammikuisen kirkkaana pakkaspäivänä kävelee hänen antikvariaattinsa sisään. Marjalla on joku aikomus siinä, hän on eroamassa miehestään Nokian korkeissa johtotehtävissä toimivasta insinööristä ja hakee jotain. Hän tulee tarkoituksella, niin mä ajattelen.
0: Sitäkö minä hänestä siis etsin, pelastusta? Ehkä juuri sitä ihmiset rakkaudesta yleensäkin etsivät. Tämäkin on Lassen ajattelua, mutta ajatteleks sä niin?
2: Jossain määrin kyllä. Joo, se tunne, että unohtaa itsensä, on siis niin kiinni siinä rakkaudessa, rakastamisessa, siinä suuressa tunteessa, niin sehän on tietynlainen unohdus. Ja myös sitten seksi, jota tämä kirja myös käsittelee tai jota halusin tuoda tähän suhteeseen. Että se kuvataan siinä ihan aktiivisesti myös tämä kosketus, niin kai siinä hakee nimenomaan unohdusta. Sehän on sitten semmoinen hetkellinen unohdus, jopa vähän kuolemankaltainen, jos juhlallisesti ajatellaan.
0: Miltä aina kuulostaa Juhan ajatukset?
1: Kauhean kiinnostava ja hauska kuunnella tätä. Mä huomaan samalla, mietin suhteessa niin kuin omaa kirjaa, että osaisinko mä puhua näistä ihmisistä tällä tavalla, enkä osaisi. Ja musta tuntuu, että mulla ei ole heistä mitään muuta kuin ne lauseet, jotka on tuossa kirjassa.
2: Mulla on tietysti korostettu semmoinen jotenkin henkilön kautta menevä lähestymistapa, että kun tämä on yhden kertojen romaani, mitä mä halusin tämän olevan, että tämä Lasse yrittää selvittää, mitä hänelle on tapahtunut. Niin sitten Lasse tulee tietysti valtavasti kertoneeksi myös itsestään ja mun tavallaan projekti myös kirjailijana, että mä tutustun tähän Lasseen itse. Eli mä tavallaan lähdin näyttelemään tätä hahmoa sanoilla, tätä ihmistä, joka on riittävän kaukana minusta ollakseen olematta alter ego. Siinä oli selkeästi niin kuin fiktion suoja ja kiinnostavuus, mutta totta kai Lasseen hiipi myös omia kysymyksiä, omia ajatuksia, omia tunteita, että voin kuitenkin sanoa tunnistavani hänessä itseni.
0: Huomenna kerron kaiken on todellakin yhden kertoja romaani, mutta niin myös Erojen kirjassa näkökulma on yhden ihmisen, tämän päähenkilön, tämän naisen. Mitä te haitte sillä, että valitsitte kertoa nämä kirjojen tarinat niin?
1: Kyllä mä varmaan niin kun etsin sellaista reittiä, joka mahdollistaisi mahdollisimman niin kun tavallaan intiimin ja intensiivisen tunteen kuvauksen, ja se tuntui luontevimmalta ratkaista näin, että mennään niin kuin kovin niin kuin hahmon privaatissa tunnemaastossa.
2: Mulla oli aika selkeä ajatus tuosta romaanista, semmoinen, että mä halusin siitä tavallaan, jotenkin klassinen oli mielessä, ja semmoinen virtaviivainen, että vähän niin kuin ylimääräiset pois, ja sitä kautta oli myös varsin selkeä se ajatus, että tämä on yhden kertojen romaani. Ja sehän rajaa. Ja se on niin kuin toisaalta hyvä juttu, koska hiekkalaatikko pitää jotenkin rajata. Ja ehkä sitten kun sen suht tiukasti tekee, niin sitten voi leikkiä vaan niillä leikkikaluilla, mitkä on siellä hiekkalaatikon sisällä ja sillä hetkellä unohtanut muut.
1: Juuri näin. Se on helpottavaa. Muodon löytäminen on helpottavaa.
0: Aina sun romaanin kertoja on nainen ja sun romaanin kertoja on mies. jotenkin lukiessani näitä kirjoja mä ajattelin, että itse asiassa näissä kirjoissa on olennaista, mikä sen minäkertojan sukupuoli on. Mut miten olennaista se on?
2: No mä aloitettuani kirjoittamaan tuota romaania Lassen äänellä, ajauduin hetkeksi epäuskon valtaan sitten ja ajattelin, että tämä on nyt huono juttu, että mä tällaisen keski-ikäisen miehen äänellä keski-ikäisenä miehenä kirjoitan, ja mulle tuli tämmöiset epäilykset niin kuin vastaanottoonkin liittyvät ja kaikkeen tunkkaisuuteen. Mä koitin kirjoittaa samasta lähtökohdasta hetken senä Marjan äänellä, senä naisen, mutta en mä yksinkertaisesti saanut sitä toimiin. Musta tuntuu, että mä oon ihan ansiokkaasti joskus onnistunut kyllä naishahmoja kirjoittamaan, mutta tämä haaste, että olisi kirjoittanut yhden kertojan romaanin naisen äänellä vielä niin kuin rakkaudesta, seksuaalisuudesta. En mä pystynyt siihen.
0: Teidän molempien kirjoissa on paljon seksiä. Välillä ne seksikuvaukset on lämpimiä ja lempeitä ja välillä ne on ehkä vähän julmiakin ja niissä on semmoisia vallankäytön piirteitä. Mut mikä teille oli merkityksellistä siinä, kun te kuvasitte seksiä teidän kirjoissa?
1: Mulle se liittyy itse asiassa lukemisen ruumiillisuuteen. Et tietenkin kaikki, mitä me edes kuvitellaan, vaikuttaa meihin myös kehollisesti. Ja lukeminen on ruumiillista toimintaa. Ja erityisesti se jotenkin konkretisoituu mun mielestä seksikohtausten äärellä. Ja se tuntuu, se on sellainen niin kuin hyvä herättävä asia tähän. Niin kuin tavallaan taiteen ihmeeseen, että tuossa on tällaisia merkkejä, mustia merkkejä valkoisella paperilla ja ne voikin tuntua mun kropassa. Ja tietysti se on tapa kuvata sitä suhdetta, jota kirja kuvaa.
2: Mun mielestä mulla on se myös se seksin kuvaus lähtee siitä, että Lasse pohtii ihan alussa jo ajatuksen ja kosketuksen välistä suhdetta, kun kirjoittaminen on ajattelua. Hän on kirjojen ja ajatusten parissa viettänyt elämänsä. Nyt tässä ajattelee sit omaa elämäänsä. Kuitenkin se, mitä hän muistaa, mitä ehkä eniten kaipaa, on kosketus. Ja jos tämä sitten seksi Marjan kanssa, heillä on enimmäkseen onnellista seksiä. Ja näin Lasse sen muistaa, että hän on nimenomaan Marjan

0: kanssa löytänyt jonkun tällaisen dialogisen tason, jonkun semmoisen yhteensulautumisen, jota hän sitten kieltämättä haikeana kaipaa.
1: Mä luen katkelman sun kirjasta aina. Vielä 2 vuotta yhdessä, ensin 10 ja sitten 2 ja toinen ero, lopullinen, siinä kaikki. Jokainen teko muuttaa meitä, jokainen kohtaaminen. Aivot ovat plastiset, rakennumme toisistamme. Minkälaisia jälkiä rakkaus ja erot jättää teidän kirjojen henkilöihin?
0: No ainakin tähän mun Lasseen syvät jäljet, niin syvät, että niitä pitää tuommoisen kirjan mittaisen monologin verran jäädä miettimään.
2: Niin, kyllä tämä mun kirja kertoo nimenomaan siitä, että se muuttaa ihmisen aivan niin kuin todella perustavalla tavalla.
0: Mustakin tuntuu, että kyse on muutoksesta. Se, mitä Lasse tässä yrittää pelata, on se, että hän joutuu muuttumaan, kun hänellä on niin kuin lukittu kuva itsestään jo tässä keski-iässä. Ja sitten se horjahtaa.
2: Tämä on
0: hän muuttuu itselleen vieraaksi.
2: Joo, tästä mä myös kirjoitan. Ja siitä, että miten niin kuin merkillisen kivuliasta siihen muutokseen mielessä suostuminen on. Ja
0: et siinä mielessä rakkaus on vaarallista.
2: Siinäkin, niin.
1: Paitsi elämä, niin myös kirjat jättää jälkiä. Ja teidän romaanit on todellakin myös kirjoja, paitsi kirjallisuudesta, niin myös kirjoittamisesta. Mikä kirjallisuuden ja kirjojen lukemisen merkitys teille on tässä elämästä selviämisessä?
0: No mun romaanista tuli tietyllä tavalla ehkä kirjallisuuden puolustuspuhe. Ja se tuli sen päähenkilön ammatin kautta. Mä tajusin, että mulla on nyt antikvariaatin pitäjä tässä ja mähän pääsen oikein kirjoista kirjoittamaan. Ja mä tiedän, että se tuntuu musta merkityksellistä tässä ajassa. Mä en usko, että kirjat katoo. Mä näen myönteisiä merkkejä siitä, että ihmiset lukee, tulee kirjallisuustapahtumia ja muuta, mutta että totta kai tämä äänikirjan tekoälyn tämän kaiken aika niin heittää myös sellaisen aika synkän pilven tähän, joka saa mut nimenomaan haluamaan puolustaa kirjoja kulttuuria ylipäätään.
2: Joo, kyllä se näin on tavallaan tämä mun erojen kirja. On eräällä tasolla myös rakkauskirje ja nimenomaan kirjallisuudelle ja lukemiselle. Ja toivon sen niin kuin omalla painollaan niin kuin muistuttavan siitä, että mitä kirjallisuus voi olla. Että voidaan mennä hyvin lähelle, hyvin niin kuin erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Ja se lähelle meneminen jo muuttaa meitä ja jättää meihin jäljen.
1: Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia kuvaa 4 naista, rakkautta, eroja, valtasuhteita ja mahdollisuutta tai mahdottomuutta unelmoida oman näköisestä elämästä. Romaania edelsi vuosien tauko, jonka aikana nigerialais-amerikkalainen kirjailija oli kyvytön kirjoittamaan fiktiota.
3: Because for many years I had what people like to call writer's block. And so I couldn't write for quite a while. And it is the most horrible place to be as a writer because you don't know when it will end.
1: Chimamanda Ngozi Adichie kärsi vuosia tyhjän paperin kammosta. Se on kirjailijan painajainen, hän sanoo. Hän koki, ettei pysty tavoittamaan tärkeintä osaa itsestään. Adichie uskoo, että on olemassa kirjoittaakseen fiktiota.
3: Dream count is about everything. Well, it's about 4 women, but I think for me it's about love. It's about the ability and the willingness to dream. It's about who dreams and what we dream about.
1: Unelmia romaanin päähenkilöinä on 4 naista. Kirja kertoo rakkaudesta ja naisten kyvystä ja halusta unelmoida. He etsivät tarkoitusta elämäänsä, vaikka aina sitä ei löydy.
3: I think there's a power dynamic in heterosexual relationships where even the most, you know, sort of independent, brilliant, strong woman often is in a position where she doesn't always have control over where the relationship goes. So I'm fascinated by many women who are just really, you know, remarkable, and they're in relationships with men, and they want the relationships to progress, but somehow they don't necessarily have the power to make that happen.
1: Heterosuhteissa on tietty valta-asetelma. Edes itsenäiset, älykkäät ja vahvat naiset eivät aina voi vaikuttaa parisuhteensa suuntaan, sanoo Adichie. Hän puhuu kosinnan narratiivista, jossa mies kosii ja nainen reagoi yllättyen, kuin olisi saanut suuren lahjan.
3: Because it means that often the woman cannot decide when this proposal will be. And I think that that idea of the proposal, which is a very Western idea, but I think that it manifests itself in other ways in other cultures. And so I'm interested in the question of how much control women have over what I would call their romantic destinies.
1: Kosinta sinänsä on hyvin länsimainen tapa, Adichie sanoo, mutta muissakin kulttuureissa kositaan. Kirjailijaa kiinnostaa, miten paljon naisella on valtaa rakkauselämässä. Yksi unelmia-romaanin päähenkilöistä on nimeltään Omelogor. Hän ei tarvitse miehiä. Se on yhteiskunnallisesti mullistavaa, Adichie sanoo. Naisille uskotellaan usein, että he tarvitsevat miehiä, että naisen on erittäin tärkeää löytää mies. Omelogor ei välitä noista vaatimuksista.
3: I don't like to be called a feminist writer. I'm a writer who is also a feminist. And the reason it's important to me is I think that they're two very different. I mean, the person who is the feminist, I think, is quite different from the person who's the writer. The feminist part of me is much angrier.
1: Adichie ei halua leimautua feministikirjailijaksi. Hän on kirjailija, joka on feministi. Erottelu on tärkeää. Feministinä hän on vihaisempi ja vaatii raivoissaan tasa-arvoa heti. Kirjailijana hän on uteliaampi ja halukkaampi myöntämään tilanteiden monimutkaisuuden. Toisaalta, jos jokin asia koskettaa sisintä, se näkyy tekstissä, sanoo Adichie.
3: I think dreaming is very important. And by that I mean imaginatively living. So living in our imaginations. And sometimes projecting the kind of life that we want, the kind of life that we think we could have had, the kind of life that we want to try and have, all of those things, I think they're so important. And again, particularly for women, because I think that when you're...
1: Unelmointi on tärkeää. Mielikuvituksessaan voi oivaltaa, millaista elämää haluaa elää ja tavoitella, mitä mahdollisuuksia näkee. Chimamanda Ngozi Adichien mielestä unelmointi on tärkeää etenkin naisille, koska naisia on väheksytty ja syrjitty. Kun ulkoapäin tuleville rajoituksille sanoo ei, unelmoinnista tulee vastarintaa.
3: In some ways by dreaming you're saying no to the limitations that are placed on you. So really for me dream count means possibility. And a certain kind of defiance.
1: Seuraavassa jaksossa kysytään, millaista on kirjoittaa menettämisestä. Vieraina ovat Selja Ahava, Marko Annala ja Dan Brown.

0: KC-kirjapodcastissa Anna Tuluston vieraina olivat Aina Bäriruut ja Juha Itkonen. Chimamanda Ngozi Adichien haastattelun oli tehnyt Kia Svetihin. Tämä ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Hallituksessa, Suomen hallituksessa on tänään ratkottu kiistaa STEA-avustusten myöntämisestä ja hallituspuolue RKP:n edustajat ovat äänestäneet tyhjää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin luottamuksesta. Rydman sai äänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 88-74, mutta 10 RKP:n edustajaa äänesti tyhjää. Äänestys liittyi hallituksen sisäiseen kiistaan, kun Rydman esitti uudet kriteerit STEA-avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään medialle, että valmistelu STEA-avustusten kohdentamisesta käynnistetään uudestaan. Tästä aiheesta puhutaan myöskin Politiikka-radiossa. Linda Pelkosen kanssa keskustelemassa ovat kansanedustajat Mia Laiho kokoomuksesta, Pia Sillanpää perussuomalaisista ja Bella Forsgren vihreistä. Nyt lähdemme jälleen kielen ja sanojen pariin. Vesi eri olomuodoissaan on vanhojen suomalaisten sananlaskujen suosikkiaihe, sanoo Aristoteleen kantapää.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme dosentti Tiina Sepän kanssa suomalaisten vettä käsittelevään kansanviisauteen. Siivoamme suumme junioriurheilukentän laidalla ja lopuksi mietimme, mitä voi odottaa vesikielellä. Kilpaurheilu menee tunteisiin ja sen myös kuulee urheilukatsomossa, jossa vastustajan pelaajien kovaääninen haukkuminen on monen tapa purkaa tunteitaan. Valitettavan moni urheilua harrastavan lapsen vanhempi unohtaakin kentän laidalla pienten lasten peliä seuratessaan, että nyt ei olla aikuisten ammattilaisten tulikuumassa paikallisottelussa, vaan kasvatustilanteessa, kannustamassa nuorisoa liikkumaan ja pelaamaan reilusti. Tämän on huomannut myös ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Marja-Leena, joka kentän laidalla pani merkille Palloliiton kehittämän uuden kampanjan ja sanan. Urputuspurkki. Marja-Leena ihailee urputuspurkki-nimeä. Palloliitto kehottaa laittamaan sakkorahan urputuspurkkiin aina kun kasvattaja huomaa kiroilevansa ja raivoavansa lasten pelatessa jalkapalloa. Törkykielen käyttö on pelikatsomossa vanhempien keskuudessa niin laaja ilmiö, että siihen vihdoin puututaan. Urputuspurkki on ilmaisuvoimainen uudissana. Palloliitolle suurkiitos ja kumarrus purkin lanseerauksesta. Kyllä juurikin on asianlaita näin. Katsokaas vanhemmat hiukan siellä kentän laidalla, mitä sinne suuhunne laitatte huudettavaksi, ettei pelaamisen ilo katoa kerralla kaikilta. Itä-Suomen yliopiston kulttuuritutkimuksen yliopistotutkija, dosentti Tiina Seppä, mitä ihmettä tarkoittaa sanonta vesi vanhin voitehista? Me kaikki koneiden ja verkkien kanssa rassavat kansalaisethan tiedämme, että vesi ruostuttaa eikä voitele niin kuin kunnon öljyt ja rasvat.
2: Niin, tässäpä erittäin hyvä kysymys, jota olemme tässäkin kirjaa tehdessä aika paljon pohdiskelleet ja ihmisiltä kyselleet, ja ehkä tämä on sananlaskuna sellainen enemmän vakiintuneen jonkinlaisen sananparren tapainen, ja tuskinpa ihmiset sen sisältöä edes kummemmin ajattelevat, kun sitä käyttävät. Ja nykyään ehkä on muodikasta kantaa koko päivän juomavedet kanisterissa mukanaan, niin voihan olla, että joillekin ihmisille se tarkoittaa sitten sitä, enkä voi sitä vääräksi väittää, mutta jos ajatellaan tätä suullista kansanperinnettä ja kansanrunoutta, tätä Kalevala-mittaista kansanrunoutta, josta Kalevalakin vähän niin kuin koostuu ja on sieltä tuttu, niin se pohjautuu kyllä tällaiseen parantamiseen. Ja siinä vedellä on usein hyvin tärkeä rooli. Ja sitten tällaiset synnyt on myös tässä parantamisessa tosi merkityksellisiä, kuten myös kaikissa loitsuissa. Ja ne on tämmöisen parantamisaktin perusta. Ja mahdollisesti alkuperäinen muoto tästä on tällainen vesivanhin veljeksistä. Ja se on nimenomaan tämmöisestä Kalevalan mittaisesta loitsusta, jossa sanotaan, että vesi vanhin veljeksistä, tuli nuorin tyttäristä, rauta kerran keskimmäinen. Ja nämä kaikki elementit on tosi tärkeitä näissä loitsuissa, koska aina sen alkuperän tietäminen antoi voimaa tai mahdollisuuden niin kuin hallita näitä asioita. Että esimerkiksi näiden vaikkapa kuuman veden polttamaa ihoa parantamaan, niin kuin tiedettiin, että missä nämä ovat syntynyt ja veden kerrotaan syntyneen vuoren sisällä. Tätä on käytetty tässä muodossa tässä vesivanhin voitehista esimerkiksi saunassa tehdyissä parantamisakteissa, tällaisissa, missä käytettiin loitsuja ja vettä on käytetty myös. Mutta sitten tämä vesi itsessään on Väinämöisestä ja Väinämöinen esiintyy myös näissä vanhoissa runoissa ja vesi on Väinämöisen elementti ja Väinän poika, Väinämöinen on ikään kuin veden poika ja Väinämöinenhän tunnetusti aika paljon on veden kanssa tekemisissä ja vesi, jos se on vanhin, niin se on myös ensimmäinen, jolloin se on se, joka tuli ensin ja tietää eniten, jolloin siihen ei ole niin kuin vastaan sanomista. Että tässä on tällaiset hyvin vahvat elementit läsnä, mutta se voi tarkoittaa ihan mitä vaan kukin haluaa.
1: Näin kun purkaa sen synnyn, mitä tämä sisältää tai on alun perin merkinnyt, niin se tulee aika vahva kyllä vaikutelma, että puhutaan voimasanoista.
2: No näin voi sanoa, joo, kyllä.
1: Mieli tekisi kysyä, että miten vanha tämmöinen sanonta on?
2: En uskalla sanoa.
1: Väinämöisen ikäinen.
2: No varmasti Väinämöisen ikäinen ainakin, sen voin sanoa.
1: Tiedetäänkö sitten, minkä ikäinen voisi olla tämmöinen Suomen kansan veteen liittyvä viisaus, kun kuulet kuikan äänen, älä mene järven jäälle?
2: Iästä en osaa sanoa, mutta on varmaan aika tuttu tosi monelle ja merkitys nyt on varmaan aika tuttu. Ainakaan viime talvena siihen ei ollut luottamista, koska jäähän ei kestänyt oikein missään aivan varmasti ennenkään kuikan tuloa. Mutta minä olen kuullut tämän, että kun kuulet kuovin äänen ja sitten on ollut myös muoto, kun kuulet kurjen äänen. Mutta tässä myöskin tulee tämä sama itse asiassa, joka on tuossa vesivanhin voitehista, eli alliteraatio, eli alkusointu, joka on meille tuttu myöskin tuolta Kalevalan mittaisesta runoudesta, että siellä sekä rytmi tässä vesivanhin voitehista toki ja sitten kun kuulet kurjen äänen, että kuovi, kurki ja kuikka on varmasti valikoituneet tähän myöskin tämän alkusointuisuuden vuoksi.
1: Samaa vähän liittyy sitten semmoinen, kun västäräkki tuli jäitä potkimaan.
2: Kyllä, tässä ei ole alkusointua eikä oikein rytmiäkään, mutta tämä on tällainen havainnointia myöskin, että näiden lintujen kevätmuuton seurailemista, että kun västäräkit saapuvat ja siitähän tiedämme, että silloin on kesään enää vähäsen, niin silloin myöskin pian järvet vapautuvat jäistä. Niin.
1: Tämänhän kaikki tiedämme, isäni jo tätä hoki, että uusi lumi on vanhan lumen surma. Nämähän on kaikki vettä käsitteleviä viisauksia, joita te olette kerännyt kirjaan Vesivanhin voitehista. Ja pitää olla vähän tämmöinen tomppeli, että tulee aha-elämys, että niin, lumi on myös vettä.
2: Kyllä, ja jää.
1: Ja jää, kyllä. Kun tätä kirjaa selaa, niin tajuu, että näitähän on ihan hirveästi. Ja tässä ei varmaan ole lainkaan kaikki, mitä Suomen kansa on aikoinaan niistä kehittänyt.
2: Ei ole. Se oli hyvin arvattu. Tässä on siis aivan pieni murto-osa ja mehän emme ole näitä keränneet, vaan lukuisat ihmiset kautta 1900-luvun alun, 1800-luvun ja on aikaisemmiltakin vuosisadoilta jonkun verran sananlaskukeräyksiä, mutta voi sanoa, että ehkä suurin osa näistäkin, mitä meillä on tässä käytetty, nämä on siis Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinteen ja nykykulttuurin kokoelmista sieltä arkistosta. Niin suurin osa taitaa olla 1930-luvulta, koska silloin järjestettiin paljon Kalevalan riemuvuoden keruita. Silloin vanha Kalevala täytti 100 vuotta 1935, jolloin kerättiin paljon sananlaskuja ja silloin myöskin ehkä oli ajatuksena, että voitaisiin näiden sananlaskujen avulla saada jonkinlainen selvyys suomalaisesta kansanluonteesta. Ja sitten toinen ajatus on ollut hyvin pitkään näissä keruissa sellainen, että piti tallentaa mahdollisimman vanhaa tietoa. Ja silloin ajateltiin perinteestä, että se on tällaista kollektiivista ja kollektiivisesti syntynyttä. Ja mitä kauemmas menneeseen se voidaan jäljittää sitä parempi. Eikä kauheasti ollut kiinnostuneita ehkä siitä käyttökontekstista tai välttämättä edes siitä, että tiesikö tämä henkilö itse ollenkaan, mitä se edes tarkoittaa. Että siellä on, olen törmännyt sellaisiin muistiinpanoihin, missä on saneltu joku sanalasku ja sitten on siinä muistiinpano, että vanhat aina sanoivat näin, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Joten tällaistakin kansanviisautta meillä siellä on, mutta mitä ne sanalaskut sitten oikeastaan kuvaa, niin ne kuvaa ainakin nyt, kun tämän veden kautta niitä on lähestynyt, niin hyvin vahvasti sitä, että minkä ympärillä se elämä on pyörinyt. Ja sehän on pyörinyt sen vuoden tulon ympärillä, että kaikenlaiset sääennusteet, kaikenlaiset asiat on voinut ennustaa joko liikoja sateita tai poutaista kesää tai hallaista syksyä ja milloin.

0: aikainen mies, että ne on myös hyvin sukupuolittuneita, koska toki perinteen keruussa on ollut paljonkin tällaista sukupuolivinoumaa.
1: Näitä viisauksia on paljon kerätty. Onko niistä iso osa vettä käsitteleviä?
0: Kyllä, jos ajattelee niin kuin vesi, lumi, jää, niin kyllä täytyy sanoa, että lumimäärän sademäärien ympärillä pyörii kyllä todella suuri osa siitä monesta suullisesta perinteestä. Sillä on kalendaariperinnettä ja uskomuksia ja sitten ihan sanalaskuja ja vaikka mitä. Et kyllähän ne on ollut tietenkin niin kuin tosi merkittäviä asioita.
1: Mistä tämä ajatus lähti lähteä penkomaan ja keräämään veteen liittyvää kansanviisautta kirjaksi?
0: Tässä on tämmöinen Suomen vesistösäätiön hanke, jota Koneen säätiö rahoitti, jossa oli tarkoitus kaivella kansanperinnettä ja tulkita sitä sekä taiteilijoiden, muusikoiden ja kuvataiteilijoiden ja sitten fyysikoiden näkökulmista. Eli tässä oli vähän tämmöinen ehkä vähän myytinmurtajat tyyppinen ajatus myöskin, että katsotaan, onko uusi lumi vanhan lumen surma tai että minkälaisia luonnontieteellisiä selityksiä näille voidaan löytää. Ja täällä oli sitten yksi kulttuurin tutkija sanomassa, että mutta ne eivät kerro luonnosta, vaan ihmisestä. Ja sitten olemme saaneet tästä tällaisen kombinaation, jossa olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä. Mutta tämä on ollut tosi kiinnostava matka yhdessä näitä niin sanottuja kansanviisauksia tulkita eri tieteen ja taiteen alojen näkökulmista.
1: Isäni aina sanoi, että uusi lumi on vanhan surma. Mitä ihmettä se tarkoittaa, dosentti Tiina Seppä?
0: Tätä olen aina ihmetellyt. Olen kuullut tämän myöskin. Ehkä isänikin tästä varmasti puhui ja en ole oikein siihen uskonut, mutta nyt olen saanut fyysikon selityksen, että kyllä se näin on. Aurinko pääsee tämän uuden ohuen vastasataneen lumen läpi lämmittämään sitä alla olevaa lunta, mutta säteily ei enää pääse siitä takaisin, jolloin sen alla olevan lumen sulaminen todella kiihtyy.
1: Nerokas järjestely kyllä tuolla lumella. No mehän kaikki tiedämme, että kevät keikkuen tulevi harva sitten jatkaa kuitenkaan sitä, että suvi suuta vääristellen. Kevät keikkuen tulevi, eikö sitä puhuta aina, että on kylmää ja lämmintä vuorotellen?
0: Kyllä, tämän kuulee usein, mutta varmaankin eri merkityksessä kuin mitä olen ymmärtänyt, että sillä oikeastaan on tarkoitettu ja harvaa nykyihmistä koskettaa tämä alkuperäinen merkitys. Eli kun kevät tuli ja suvikin jo siinä koetteli näitä aikoja esimerkiksi tässä, niin oli suuri pula jo tuoreesta ravinnosta ja ihmiset oli hyvin tämmöisen heikon ja yksipuolisen ravinnon heikentämiä, josta seurasi ehkä jopa tämmöistä hyvin hankalaa kulkemistakin, että suvi suuta vääristellen, että siinä odotettiin sitten uutispuuroa ja ensimmäisiä satoja, joita kuitenkin jouduttiin vielä jonkun verran odottamaan. Ja toki tässä sitten vielä on taustalla sellainen tuhansien järvien maan ilo kuin suolistoloiset, jotka oli hyvin, hyvin tavallisia Suomessa ja oikeastaan niitä pidettiin ihan terveellisinäkin ja että jonkin verran oli hyvä olla ihmisellä suolistoloisia, mutta ne osaltaan aiheutti myöskin anemiaa ja pahensi tietenkin tätä kevään keikkumista.
1: Huhhuh, aika karu tausta sillä.
0: Kyllä.
1: Tämä vesi on kyllä jännä. Kalevalassa on maailman alussa meri, Raamatussa pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Väinämöisen elementti on vesi. Onko kaikkien kansojen maailmansyntytarinassa meri ja vesi?
0: En ihan uskalla mennä sanomaan, koska en kaikkia maailmansyntytarinoita tunne, mutta kovin monissa tuntuu olevan se vesi. Ja voisi sanoa, että suomalais-karjalaisissa maailmansyntyrunoissa se vesi on, kuten se on myös Kalevalassa ja Raamatussa. Vesi on ennen kuin mitään muuta luodaan ja sitä ei kyseenalaisteta. Että kyllähän se on jonkinlainen semmoinen perusoletusasetus.
1: Ihan kuin vanhan kansan ihmiset kaikkialla maailmassa maailmansyntytarinoita tehdessään olisi tiennyt sen, että elämä on alkanut merestä yksisoluista ja planktonin avulla.
0: Kyllä, tämmöinen veden elämää ylläpitävä luonne on jotenkin se näissä kaikissa tuntuu olevan läsnä. Ja sitten sen ymmärrys, että näissä vesistöissä on kokonainen omilla ehdoillaan elävä maailmansa tai yhteisönsä. Sinne on kuviteltu monenlaisia nurin käännettyjä maailmoja, niin se on kyllä ymmärretty kenties paremmin kuin nykyään.
1: Eikö suomensukuisia kieliä puhuvia kansoja sanota vesilinnun kansaksi? Mikä tämän jutun tausta on?
0: Lennart Meren nimen voi varmaan tämän luonnehdinnan alle laittaa ja hänhän siis oli tunnettu kirjailija ja presidenttinäkin tunnettu ja hän oli siis hyvin kiinnostunut Viron sukuisista

0: kielistä, eli suomensukuisista kielistä. Tämä veden läsnäolo on siis Itämeren suomalaisten kansojen kulttuuriperinnössä erittäin vahva, ja nämä vesilinnut on siellä läsnä. Ja vesilintujahan kuvataan näissä ihan kalliopiirroksissa ja kansanrunoudessa meillä. Kansanrunoudessa ne on hyvin paljon läsnä. Ja se on hirveän kiinnostavaa, että nämä havainnot on aika tarkkoja, jos ajatellaan meillä tämmöistä erityisesti lyyristä kansanrunoutta, jossa paljon vesilintuja kuvataan. Tämmöinen Alahalla Allin mieli on varmaan ainakin säkeenä nyt tuttu. Siellä nämä lintulajit on aika tarkkanäköisesti kuvattu, eli niissä lajityypilliset piirteet voi olla tunnistettavissa ja sitten sijoitettu esimerkiksi oikeaan vuoden aikaan. Että nykyäänhän meillä lintujen laulua käytetään sellaisena koristeena monesti ehkä vaikka kuunnelmissa tai elokuvissa tai viihdetuotteena, ja se saattaakin olla aivan niin kuin väärässä kontekstissa, että siellä voi olla varoitusääni, kun sen pitäisi olla joku aivan toisenlainen kohtaus. Että siinä mielessä kyllä meidän suullinen perinne on aika tarkkanäköistä.
1: Veden asukkaista on vanha kansa tiennyt paljon. Silloin on tiedetty myös veden väestä, vetehisestä, näkistä, veden emästä, vedenhaltijasta. Välillä tuntuu, että onko ne oikeasti voinut uskoa, että on tämmöisiä henkiolentoja, jotka asuu vedessä, vai onko ne ollut vain lasten pelottelua?
0: Hyvä kysymys, eikä varmaan voida ihan lopullista vastausta tietääkään, mutta se tiedetään, että näitä esimerkiksi näkillä ja kaiken maailman kaivonpöröillä ja möröillä ja mitähän kaikkia muita on lapsille kerrottu olevan kaivossa tai vesistöissä, on ihan vaan pyritty suojaamaan näitä lapsia, koska uimataito oli aika heikko itse asiassa ihan peruskoulun uimaopetukseen saakka, niin kuin keskimäärin Suomessa olkoonkin, että meillä näitä vesistöjä riittää. Toki ne oli niin kuin ihan aitoja vaaranpaikkoja, mutta toki nyt voidaan ajatella, että tämä ei ehkä ole mikään kauhean pedagoginen tapa pelotella lapset pois milloin mistäkin, että olen lukenut ne jostakin perinneaineiston muistitietokuvauksesta, että aina piti lasten pelätä joka ainoasta asiaa, että milloin missäkin oli mikäkin mörkö, joka nappaa, että eihän se kauhean mukavalta kuulosta, mutta osa näistä ehkä on ollut myöskin sillä tavalla uskomusolentoja, että on ajateltu, että esimerkiksi vedenhaltijaa ei pidä suututtaa ja sen täytyy antaa elää rauhassa. Täytyy vielä palata tuohon veden väki käsitteeseen, koska se on hieman semmoinen vaikeaselkoinen, koska tällä väellähän me saatetaan ajatella, että se tarkoittaa ihmisiä tai asukkaita tai jotakin tällaista porukkaa. Toki se voi tarkoittaa sitäkin, mutta se väki on sellaista, voi sanoa, että myyttistä voimaa, jota eri elementeissä on. Että vesi on hyvin väekästä, väkevää, sillä on tämmöinen väki ja muitakin elementtejä on. Meillä on esimerkiksi metsän väki tai vitun väki, jotka on ollut hyvin voimakkaita väkiä, joita on voitu käyttää. Niistä on voinut aiheutua paljon harmia, jotakin sairauksia, onnettomuuksia, mutta sen voi myös valjastaa sitten, jos tietää oikeat sanat, niin omaksi hyväkseen ja suojakseen.
1: Teidän kirjanne on silmiä avaava siinäkin mielessä, että tajusin, että kun routa porsaan kotiin ajaa, niin se routakin on jäätä, joka on vettä. Mikäs tämän sanonnan tausta on, dosentti Tiina Seppä?
0: Se on varmaan kaikille tuttu, että sitten kun syksyllä routa jäädyttää maan, niin sieltä on kärsällä hirveän hankala sitten tonkia mitään ravintoa. Että metaforinen kuvaus, vaikka tässä tietysti on tämmöinen hyvin konkreettinenkin maan routiminen taustalla, niin varmasti kaikille tuttu sanonta.
1: Sitten sieltä löytyy tämmöisiä tutumpia vesiaiheisia viisauksia, kuten Jaakko heittää kylmän kiven järveen. Tämähän on heinäkuun suuria tapahtumia.
0: Kyllä, 25. Se on kans tällainen, mitä tässä meidän fyysikot on aprikoineet ja heiltä sitä usein on kysytty. Silloin kyllä fysikaalisesti on kai niin, että päivät on jo sen verran lyhentyneet, että vedet ei enää lämpene, mutta sitten koska ilmastomme pyrkii tuonne lämpimään päin, niin helleaaltoja ja niiden virtauksia on tullut kuitenkin myöhemmin kesällä, joten ei ole Jaakkoonkaan luottamista enää näinä päivinä. Mutta toinen tällainen kivenheittäjä, joka tunnetaan siis hirveän huonosti, on Matti, joka heittää kuuman kiven avantoon. Ja tämä tapahtuu kevät-talvella. Helmikuun 24. päivä on Matin päivä. Ja sen jälkeen tosiaan jää ei enää paksune, vaan sen jälkeen se alkaa oheta.
1: Nämä nimipäiväviisaudet ovat eräs sananlaskujen klassikko. Yksi niistä, joka on oikein sellainen nimipäivien täyskäsi, on tämä naisten viikolla sataa aina -totuus. Onko tämä vanha totuus? Onko Suomessa vietetty naisten viikkoa kauan?
0: En aivan tarkkaan tätä tiedä, mutta tämä seitsemän sormen täyskäsi on tullut vasta 1800-luvulla meillä nimipäiväkalenteriin, että ei varmaan ihan hirveän kauaa. Ja tiedän, että Ruotsissa myöskin puhutaan tästä naisten viikosta ja Ruotsin kanssa nyt on kuljettu yhdessä hyvinkin kauan, että se ei nyt ehkä ole mikään suuri yllätys, mutta en usko, että tässä nyt on mistään aivan ikiaikaisen vanhasta sanonnasta kyse, eikä ehkä kanna sellaista sanomaa, jota välttämättä tarvitsisi myöskään toistaa tai jatkaa.
1: On viisauksia ja viisauksia.
0: Kyllä. Heinäkuu tietysti on tilastollisesti sateisin kuukausi. Ja toki sitten maanviljelyksessähän se on ollut hirvittävän tärkeää juuri heinäkuussa sitten seurailla, että milloinka sitä sadetta tulee ja milloinka ei tule. Että heinän teko on juuri siinä käsillä.
1: Kyllä. Vesihän on mukana myös ihmisten parantamisessa. Mikä on Turjan koski?
0: Sitä käytetään usein loitsuissa ja se on jossakin äärimmäisessä paikassa maailman rajalla virtaava erittäin voimakas virtainen koski, jonne voidaan esimerkiksi loitsuissa manata sairauksia tai vitsauksia.
1: Se on vähän niin kuin huitsin Nevada nykyihmiselle.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Viikon fraasirikos.
1: Kun nälkäisenä haistaa tai ajattelee herkullista ruokaa, ruoansulatus alkaa toimia ja suun sylkirauhaset alkavat erittää sylkeä, jotta kaikki olisi valmista ruoan nauttimiselle. Tästä kertoo ilmaus odottaa vesikielellä. Mutta kaikki odottaminen ei liity ruokaan. Kuulijamme ja Aristoteleen kantapään sosiaalisen ryhmän jäsen Jere K. löysi esimerkin tästä Ylen uutissivustolta kesäkuun alussa. Juttu kertoi kattohaikarapariskunnan pesinnästä, joka oli havaittu Turussa. Kattohaikara on meillä harvinainen ja suojeltu lintu, eikä se ole pesinyt Suomessa aiemmin kuin kerran, joten lintuharrastajat ovat olleet asiasta innoissaan. Niinpä jutussa kerrottiin, että lintuharrastajat odottavat haikaroiden lisääntymistä vesikielellä. Sosiaalisen ryhmämme jäsen Vaili jäi ihmettelemään, mitkä ovat vesikielellä odottavien lintuharrastajien motiivit. Keitettynä vai paistettuna? Näinhän se on. Myös Aristoteleen kantapään lintubongausfraasien rariteettikomitean pääkukko ihmettelee toimittajan sanavalintaa. Vesikielellä odotetaan ruokaa, eikä laajasti suojeltuja kattohaikaroita syödä muualla kuin Lähi-idässä lintujen muuttoaikaan salametsästyksen uhreina. Saati sitten niiden munia. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi rauhoitetun eläimen tai kasvin asettamiseen ruokahalun kohteeksi, josta rangaistus on tietenkin kirjoittaa välittömästi tuohon juttuun oikaisu, jossa vesikielellä on korvattu kuulla nousevalla. Huhhuh, näin selvittiin tästäkin. Vanhakin sana voi saada uutta merkitystä ja korostua uudella tavalla, kun tilanne niin vaatii. Tämän on huomannut kielitoimiston sanakirjan väki, jonka valitsema toukokuun sana on tunnustaa. Näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Toukokuussa on käyty kiihkeää keskustelua Gaasan sodasta ja alueen siviiliväestön alati pahenevasta ahdingosta. Samalla yhdeksi puheenaiheeksi eduskuntaa myöten on noussut kysymys siitä, pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiinan valtio. Tuntea-verbiin pohjautuva tunnustaminen tarkoittaa tyypillisesti jonkin sanojalle epäedullisen seikan myöntämistä todeksi. Tästä on kysymys vaikkapa silloin, kun tunnustaa erehtyneensä tai tehneensä virheen. Joissain yhteyksissä tunnustaminen tuntuisi viittaavan pikemminkin vallitsevan tilanteen, olosuhteiden tai muun sellaisen toteamiseen ja ymmärtämiseen. Tässä merkityksessä tunnustaminen esiintyy esimerkiksi J.K. Paasikiveen usein yhdistetyssä sitaatissa, jonka mukaan kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tässäkin tapauksessa tunnustettava asia on usein jollain tapaa kielteinen. Tappionsa voi tunnustaa, voittoaan ei. Juridiikan ja hallinnon kielessä tunnustamisella taas tarkoitetaan jonkin asian muodollista, jopa julistavaa vahvistamista. Tällaisesta on kysymys esimerkiksi isyyden tai ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa. Samantapainen ilmoittavan hyväksymisen merkki on myös valtion tunnustamisella. Tässä kaikki tänään.
3: Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapäässä uiskenneltiin tänään vedessä. Ohjelman toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja tämä jakso oli uusinta viime kesältä, heinäkuun alusta. Hallituksessa ratkotaan kiistaa STEA-rahoituksen kriteereistä. Tästä puhuu nyt Politiikkaradio.
5: Politiikkaradio.
6: Sote-ministeri Ville Rydman aikoo leikata sote-järjestöjen rahat ja muuttaa kriteerit. Pääministeripuolueelle tämä ei käy. Miten tästä päästään eteenpäin ja mikä voi olla lopputulos? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
5: Politiikkaradio.
6: Tervetuloa Politiikkaradioon. Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Mia Laiho kokoomuksesta.
7: Kiitos. Hyvää huomenta.
6: Ja tervetuloa sote-valiokunnan jäsen kansanedustaja Pia Sillanpää perussuomalaisista.
7: Kiitoksia. Mukavaa päivää.
6: Ja tervetuloa sote-valiokunnan jäsen myöskin kansanedustaja Bella Forsgren Vihreästä.
8: Kiitoksia. Mahtavaa olla täällä.
6: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ilmoitti viime viikon maanantaina, että sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä muutetaan. Tästä on kehkeytynyt aikamoinen kiista hallituksen sisällä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hallitus käsittelee kriteeriä yhdessä ennen kesätaukoa, minkä jälkeen Rydman totesi, että nämä maanantaina ilmoitetut uudet avustuskriteerit ovat voimassa. No sitten tällä viikolla eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että nämä STEA-avustusten kriteerejä, näistä ei ole hallituksessa sopua ja pääministeri vie asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Niin Mia Laiho, miksi pääministeri turvautuu tällaiseen aika harvinaiseen välintuloon?
7: Joo, täytyy sanoa, että tämä sinällänsä on niin kuin valtioneuvoston sisäinen asia ja itse on vähän ihmetellytkin, että miksi tätä julkisuuden kautta näin paljon keskustellaan, että valtioneuvoston saa ministerit keskenään sopii asioista ja jos siellä on sitten jotain, mitä pitää arvioida siellä uudelleen, niin totta kai pääministerillä on sitten siihen oikeus ja mahdollisuus. Ja siellä on nyt arvioitu niin, että tämä on sellainen asia, että on tarpeen se kuitenkin uudelleen arvioida, koska siinä on ristiriitaa siitä, mitä siellä niin on päätetty ja millä perustein.
6: Niin kertooko tämä myös siitä, että ei olla päästy muulla tavoin sitten yhteisymmärrykseen?
7: Niin, mun on vaikea arvioida, mitä siellä niin kun ministereiden kesken on keskusteltu tai valtioneuvostossa. Mutta itse kuitenkin katson, että tämä julkinen keskustelu ei ole ehkä kauhean hedelmällistä myöskään, ei järjestöjen eikä tietenkään hallituksen työskentelyn näkökulmasta.
6: Niin, Pia Sillanpää, miksi tämä asia on perussuomalaisille niin tärkeä, että tästä halutaan pitää nyt kiinni, vaikka joudutaan tällaiseen konfliktiin pääministeripuolueen kanssa?
9: No, se mitä itse olen tästä ymmärtänyt, niin asia on kuitenkin niin, että on ajatus, että ministereillä on se toimivalta oman ministeriönsä asioista ja ministerillä on se oikeus linjata nämä kriteerit haluamallaan tavalla ja virkamiesvalmistelun pohjalta. Ja sitten näistä varsinaisista avustuspäätöksistä on sitten tarkoitus yhdessä sopia myöhemmin valtioneuvostossa.
6: No Bella Forsgren, mitä tästä vihreissä ajatellaan?
8: No kyllähän tästä on vahva huoli syntynyt. Ministeri Rydmanin nämä linjaukset on tulkittu niin, että se sulkisi mahdollisesti pois seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat järjestöt, maahanmuuttojärjestöt ja muihin identiteettipohjaisiin toimijoihin liittyvä. Ja sitten on myös tämä kattojärjestöt ja tässä on ehkä tullut tällainen niin kuin illuusio että nämä kattojärjestöt ei tekisi tätä vaikuttavaa työtä ja näihin ei pidä paikkaansa, mutta erityisesti on vahva huoli siitä, että nyt tosi vahvasti yritetään heikentää todella monen vähemmistöihin kuuluvan järjestön toimintaedellytyksiä ja siellä on niin kuin SETA ja monia muita, kenellä on pitkä historia siinä, että mitenkä vahvistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistön oikeuksia tässä maassa.
6: Vielä, onko ministeri Wille Rydman tässä nyt ylittänyt valtuutensa ja lähtenyt edistämään siis liian innokkaasti näitä STEA-avustusten kriteerien muuttamista? Tässä perussuomalaisten Pia Sillanpään sanoi, että ministerillä on mahdollisuus näin toimia, mutta sinun puolueesi Mia Laiho on sitten lähtenyt tästä sanomaan, että ei olekaan.
7: Jos näistä ylipäätänsä järjestöavustuksista, nyt on noin 190 miljoonaa on järjestöavustuksia jaettavana näitä STEA-avustuksia. Ja niistähän on leikattu tällä kaudella 34 miljoonaa ja viime kehysriihessä sovittiin sitten 50 miljoonaa lisäleikkausta, eli yhteensä 84 miljoonaa, mutta siitä siis jää tämä 190 miljoonaa. Niin kyllä itsellä on semmoinen käsitys, että kun kehysriihessä tämä sovittiin, tämä lisäsäästö, niin nimenomaan silloin oli ajatuksena se, että sitten yhdessä arvioidaan myöskin, että millä tavalla sitä säästöä kohdennetaan. Kyllähän ministeri tietenkin on valmisteluvastuussa, mutta että siitä toki käydään ja tulee käydä keskustelua muiden hallituspuolueiden edustajien kesken siellä valtioneuvostossa, jotta ne myös kriteerit on yhteisesti jaetut, koska tällä kriteeristöllä tietenkin ohjataan sitä, että miten ne sit voidaan hakea ja mille järjestöille sitä tukea niin kuin osoitetaan.
6: Niin, laki antaa kuitenkin pääministerille tämmöisen mahdollisuuden yksittäisissä tapauksissa esittää asian siirtämistä ministeriöltä koko hallituksen ratkaistavaksi, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. Ja Sillanpää, mitä perussuomalaisissa ajatellaan nyt tästä prosessista, joka on nyt etenemässä?
9: No, ensinnäkin olisin vielä vastannut tähän, että tosiaan hallituspuolueet sopii näistä valtavista säästöistä nyt, mitä on tehty muutenkin tällä kaudella, että saataisiin sitä valtiontaloutta parempaan kuriin, niin kaiken kaikkiaan kun leikattu kymmeniä miljoonia ja leikataan edelleen sosiaali- ja terveyspalveluista, niin myös näitä järjestöjen leikkauksia on pakko miettiä ja yhdessä on sovittu se summa, mitä sieltä leikataan ja on vaikea ymmärtää, miten kukaan kritisoisi näitä ministerin linjaamia kriteerejä nyt näille tuleville.
6: Puhutaan niistäkin kriteereistä tarkemmin kohta, mutta vielä tästä prosessista, niin tähän joudutte nyt sitten perussuomalaiset ja Wille Rydmanin takia nyt joudutte sitten tässä aikamoiseen konfliktiin pääministeripuolueen kanssa, niin miksi se on sen väärti?
9: No, kyllä meille perussuomalaisille on kuitenkin tärkeää, että tehdään oikeudenmukaisia päätöksiä tässä maassa ja nämä linjaukset, mitä näihin kriteereihin on tehty, niin ne on mielestäni aivan oikeat ja täysi tuki Rydmanille tulee meiltä kaikilta perussuomalaisilta tälle toiminnalle.
6: Pella, sulla oli käsi täällä pystyssä.
8: Joo, no ehkä kaksi näkökulmaa. Ekana, niin kyllähän tämä näyttää aikamoiselta sopalta. Ekanakin, että ihmettelen kovasti, että miten kokoomukselta on päässyt tämä kokonaisuus ylipäätänsä näin pitkälle. Siis tilannehan on se, että ministeri on jo viestinyt STEAn kautta järjestöille, että nämä ovat nämä tulevat linjaukset. Ja nyt järjestöt joutuvat tällaiseen eipäs juupas tilanteeseen, missä osa joutuu valmistautumaan, osa on aloittanut jo YT-neuvotteluita, koska jos Rydmanin esittämät linjaukset osuisivat, niin nehän osuisivat tosi konkreettisesti tiettyihin järjestöihin erityisen kovaa. Niin siellä on jo tehty tällaisia infotilaisuuksia, missä yritetään valmistautua pahimpaan. Eli tässä ensimmäinen mokahan tässä on tapahtunut se, että pääministeripuolue on päästänyt tämän näin pitkälle ylipäätänsä. No, totta kai nyt on hienoa, että Orpon joukolla pääministeri pyrkii vetämään takaisin ja ehkä näin lempeästi muotoiltuna laittamaan ministeri Rydman ruotuun, koska se on niin kuin edustaja Laiho nosti esille, niin kyllähän aina hallituksessa loppujen lopuksi kaikesta päätetään yhdessä. Et ei ole sellaista tilannetta, missä yksittäinen puolue pystyisi ohittamaan tällaisessa kokonaisuudessa, koska sitten jos on erimielisyyksiä, niin se menee aina hallituskysymykseksi. Mutta vielä toinen asia, niin kun tässä ihana kollega Pia tässä nosti esille, vaikka olen hänen kanssaan ihan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mielelläni töissä, niin onhan tämä perussuomalaisten linjaus tosi karu. Että kyllä mulla nousee esille, että onko se edes tasa-arvo tai yhdenvertaisuuslain mukaista, että tehdään leikkaukset, jotka kohdistuisivat tosi vahvasti yksittäisiin ihmisryhmiin, niin miten sellainen edes teknisesti voisi olla mahdollista? Se ei ole niin kuin hallinnon uudistus. Toihan kuulostaa siltä, että meillä on ministeri, joka haluaa tieten tahtojen kohdistaa leikkauksia tiettyihin vähemmistöihin. Ja siellä ei myöskään ole perusteltu niitä linjauksia, vaikka STEA näillä sisällöllisillä arvioilla, nämä järjestöt, ketkä STEAlta saa rahoitusta, niin heidän toimintansahan arvioidaan. On tällaiset vuosittaiset raportit, missä käydään läpi sitä, että onko toiminta ollut tehokasta, onko se kohdistunut niihin ryhmiin, jota on sillä avustuksella niin kuin pyritty, ja onko toiminta ollut sen mukaista, mitä STEAlle on kerrottu. Eli nämä tällaiset niin kuin sisällölliset kriteerit ei nyt ole tosiasiallisesti perusteltuna, vaan tässä on ihan niin kuin tällaiset ihmisryhmiin liittyvät tekijät.
10: No siis tosiaan kriteereitähän nyt sitten ollaan muuttamassa Ville Rydmanin mukaan niin, että avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Miksi perussuomalaiset haluaa muuttaa näitä kriteerejä juuri tällä tavalla?
9: No aivan oikeasti, jos me mietitään meidän sosiaali- ja terveyspalveluita tällä hetkellä, ja sieltäkin on jouduttu leikkaamaan valtavia määriä tällä kaudella tämän valtion talouden tasapainottamiseksi, niin nyt nämä ministerilinjaamat kriteerit, nehän nimenomaan kohdentaa sitä rahaa niille järjestöille, jotka tekee sitä kohtaavaa toimintaa. Ja sen pitää olla tuloksellista sen toiminnan, sen pitää lisätä ihmisten toimintakykyä. No hyvin vaikea ajatella, miksi vihreät vastustaa näitä minun mielestäni erinomaisia kriteerejä, millä nimenomaan kohdennetaan niihin tärkeisiin palveluihin, mielenterveystyöhön, syöpäjärjestöille, omaishoitajille, edelleen sitä rahaa ensi- ja turvakoteihin. Nyt ne, joilta leikataan tätä rahaa, on nimenomaan nämä kattojärjestöt, ja kyllähän se fakta on siellä, että siellä on erittäin korkeapalkkaisia johtajia, useita tällä hetkellä eri järjestöissä, ja nostan tässä nyt esimerkiksi tämän SOSTEn johtajan palkat, kun silloin aikaisemmin ministeri linjasi siitä, että johtajien palkat rajataan alemmaksi, alemmalle tasolle.
10: Tosiaan maaliskuussa tästä.
9: Kyllä, ja sieltä tuli heti ulostulo esimerkiksi SOSTEsta, että tämä ei vaikuta heihin, ja heidän ei tarvitse laskea johtajien palkkoja, koska heillä on varallisuutta järjestössä niin paljon, että he pystyvät kompensoimaan näitä palkkoja sitten sieltä rahasta, niin kyllä itsellä heräsi siinä hetkessä todella kysymys, että pitääkö pienipalkkaisen veronmaksajan rahalla tukea tällaista järjestöä, jolla kuitenkin on omastakin takaa varaa maksaa tämmöisiä korkeita palkkoja.
10: Niin, täällä on molemmat kädet pystyssä, mutta Mia Laiho ensin.
7: Joo, siis kyllähän näistä ministeri Rydmanin niin kuin lähtökohtaisesti on kriteerit tietenkin tärkeitä. Niitä on pakkokin katsoa, koska ne säästöt on sen verran mittavat, että me ei voida vaan lähteä juustohöylämään, vaan pitää kohdentaa. Ja siellä on erittäin hyviä tavoitteita, mitä Sillanpää tässä nosti esiin. Esimerkiksi tämä kohtaavan työn korostuminen, että pitää mennä enemmän rahoitusta sinne asiakaspintaan ja haetaan synergiaa, yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Ja sitten, että sitä kattojärjestön rahoitusta pitäisi saada vähemmäksi, että sitä menisi oikeasti sinne asiakastyöhön. Siellä on erittäin hyviä asioita, ja näistä olemme ihan samaa mieltä, ja totta kai näitä kriteereitä pitää tarkastella. Mutta sitten siellä, jotta me pystytään ne sopeutukset hakemaan, mutta pitää, sitten siellä on, miten ne sitten joitakin yksityiskohtia, niin ne on tärkeitä käydä läpi niin, että se on tietenkin juridisesti, että sitten yhdenvertaisuuden näkökulmasta reilulla tavalla tehty. Ja tämä varallisuuden huomiokin on ihan hyvä näkökulma siinä, mutta meillä on, täytyy huomioida, että meillä on isoja järjestöjä myöskin, jotka tekee tosi vaikuttavaa työtä, niin siinäkin, että sehän on hyvä, että järjestöllä on myös varallisuutta, mikä kertoo sen vakaisuudesta, että jos me myöskään sitten ihan kaikille pikkujärjestöille niitä tukia myönnetään, niin se ei välttämättä ole vaikuttavaa. En sano, että siellä on varmasti paljon poikkeuksia, mutta me haluamme, että verorahat käytetään vaikuttavasti ja hallintoa, byrokratiaa puretaan ja sitten järjestökentän rahoitus saadaan läpinäkyväksi, avoimeksi ja sitä kautta pystytään myös tarkastelemaan sitä myöhemmin.
10: Mutta miksi teille ei sitten käy tämä perussuomalaisten ehdotus?
7: No siellä on, niin kuin nämä kriteerit on, ne pitää käydä tarkemmin läpi, että millä tavalla se sitten kohdentuu eri järjestöille. Siellä on sellaisia kohtia, mitkä vaativat keskustelua. Ja varmasti siinä kohtaa sitten, kun niitä avustuksia varsinaisesti sitten jaetaan, niin sitten tietenkin nähdään myöskin, että miten se tulee menemään. Mutta kyllä ne kriteereiden asettaminen on siinä mielessä tärkeää, koska kun kriteerit on asetettu, niin sen perusteellahan ne hakemukset sitten arvioidaan ja niin sanotusti pisteytetään myöskin, että mitkä niin kuin läpäsevät sen seulan ja ketkä saavat enemmän ja ketkä vähemmän.
10: Jos nyt ihan väännetään rautalangasta, niin mitkä on ne ongelmakohdat kokoomukselle tässä perussuomalaisten ehdotuksessa?
7: No mä en halua mennä yksityiskohtiin ja ei se oikeastaan nyt minulle kuulukaan ja se on iso kokonaisuus, että sen pitää olla sellaisia, jotka tietenkin on terveysperusteisia. Siellä on paljon terveysperusteisia järjestöjä, mutta sitten siellä on myös muita järjestöjä, jotka tekee tärkeää työtä ja pitää arvioida myöskin, että niiden toimintaedellytykset säilyy, jos se toiminta on sellaista, että se on yhteiskunnan kannalta kuitenkin merkittävä.
10: Niin ja toisaalta on myös mainittu, että SOSTE tai ja muut tällaiset kattojärjestöt myös organisoi tällaista toimintaa, joka sitten vaikuttaa ruohonjuuritasolla. Eli toisaalta myöskin nämä vapaaehtoiset, jotka tekee sitten kansalaisten hyväksi, niin kuitenkin he eivät tee sitä niin kuin ilman, että joku organisoi.
7: Mutta sä voiko sanoa tähän vielä sen verran, että samaa mieltä siinä, että onhan se käsittämätöntä sitten, että on jollain järjestöjohtajalla tosi iso palkka ja sittenhän siellä on paljon järjestöllä vapaaehtoistoiminta ja hyvin pienellä palkalla toimeen tulevia. Niin. Että kyllä siellä leikattavaa on ja erityisesti sitten semmoista byrokratian purkamista siellä ylätasolla.
10: Tämä kuulostaa siltä melkein, että kokoomus ja perussuomalaiset on tässä lähestulkoon samaa mieltä, mutta Pella Forsgrenillä on täällä ollut pitkään käsitystys.
8: No joo, nyt pitää tarkentaa, eli Rydmanhan siis on esittämässä kattoja keskusjärjestölle leikkauksia, identiteettiin liittyvälle toiminnalle pois sulkua, eli nämä kummatkin tavallaan lähtisi tämän rahoituksen piiristä pois ja sitten tämä kohtavan työn tukemiselle enemmän rahoitusta. No tässähän niin kuin mun mielestä ihanat kollegat nostivat esille sen, että ei ole ihan ymmärretty, että mitä kattoja keskusjärjestö tosiaallisesti tekee. Eli tässähän aikaisemmissa puheenvuorossa tuli sellainen kuva, että nyt kun heiltä leikataan, niin tulee enemmän tälle kohtaavalle työlle tätä resurssia. Ja samaan aikaan nimettiin juuri niitä keskusjärjestöjä, ketkä tekee sitä kohtaavaa työtä, eli ensi- ja turvakoti, nehän tekee täsmällisesti asiantuntijatehtäviä, että ihan sitä konkreettista järjestämistä niille perheväkivallan uhreille, ketkä on. Eli tavallaan juuri sitä toimintaa, mistä sanotaan, että ei haluta leikata.
9: Sitten ei siitä leikata.
8: Kyllä sitä, jos keskusjärjestöstä leikataan, niin totta kai se vaikuttaa siihen toiminnan sisältöön myös siellä konkreettisella tasolla. Ja todella monet keskusjärjestöt ja kattojärjestöt tekee sitä kohtaavaa työtä. Ja tässä tulee se ymmärtämättömyyden tila, että meillä on joku sellainen mielikuva, että meillä on näitä tällaisia jättijärjestöjä, ketkä ei tee sitä tosiasiallista asiaa, mihinkä he niin kuin tavallaan aiheena liittyy. Ja näinhän ei ole. Sitten toinen esimerkki oli tämä mielenterveyskokonaisuus. Todella monet mielenterveysjärjestöt tuottaa teknisesti keskusjärjestötasolla niitä palveluita. Esimerkiksi Mieli ry on hyvä esimerkki siitä, että se tuottaa sekaisin chattia ja muita mielenterveyspalveluita, mitkä aina on, jos tulee tällainen niin kuin yhteiskunnallinen surullinen uutinen siitä, että on tapahtunut vaikka itsemurha, niin siellähän on vaikka julkisesta aina infot siitä, että ole yhteydessä näihin ja näihin ja näihin järjestöihin. Se kertoo siitä, että meillä on siirtynyt tosi paljon julkiselta sosiaali- ja terveyspalvelun vastuulta järjestöille tehtäviä palveluita, mitkä tavallaan otsetaan itsestäänselvänä. Eli tämä oli toinen esimerkki. No nyt tämä SOSTE jostain syystä on noussut perussuomalaisten ja kokoomuksen puheenvuorossa tosi korkeilla, tällaisesti jotenkin esimerkkinä siitä, että siellä nyt näitä palkkoja olisi korkeilla. Sehän on järjestö, jossa on todella paljon asiantuntemusta, ketkä tekee koulutusta, tekee neuvontaa näille jäsenjärjestöille. Ja aikaisemmin ei koskaan ajateltu sitä, että koulutetaan niitä vapaaehtoisia, ketkä juuri tavallaan tulee tosi erilaisista osaamistaustoista, annetaan niille jäsenjärjestöille neuvoa siitä, että miten vaikka tehdään kevätkokous tai kaikki tällaiset niin kuin byrokratiat oikein, että se on jotenkin ongelmallista byrokratiaa, vaan sehän on sitä niin kuin vapaaehtoisten toiminnan koordinaatiota ja opastusta. Eli tässä on niin kuin lähtenyt ihan niin kuin laukalle tämä, että mitä oikeasti kattojärjestö ja keskusjärjestö tekee. Mutta se, missä nyt ollaan parannettu, tunnettu, on se, että tosi monet pienet järjestöt ei enää tuota esimerkiksi itse tällaisiin niin kuin, palkkoihin liittyvää tai tällaiseen niin kuin muuhun hallintoon liittyviä palveluita itse, vaan ne on saattanut yhdistää voimansa yhteen ja tavallaan yksittäiset ihmiset tavallaan vähän niin kuin tällaisella niin kuin sisäisenä ostona tekee järjestöille keskenään sitä, että sitten ei tarvitse yksittäisen järjestön palkata tällaista hallinnon ihmistä. Eli tavallaan hallinto on pienentynyt tässä matkan varrella, mutta sitä on tehty jo 10 vuotta. Mm. Tämä ei ole niin kuin uusi asia, mutta sitä on totta kai tiivistetty johtuen tästä viimeaikaisesta tilanteesta.
10: No Pia Sillanpää, saat vastata kritiikkiin.
9: Joo, kyllä hallituksessa ja perussuomalaisessa ymmärretään hyvin myös kattojärjestöjen toiminta. Ja se tilanne on tällä hetkellä se, että se kattojärjestöjen toiminta ja koko järjestötoiminta on paisunut aivan valtavaksi. Siellä on valtava määrä johtajia korkeilla palkoilla ja se on se epäoikeudenmukaisuuden tunne myös tavan kansalaisilla, että kun se vapaaehtoistyötä tekevä ihminen tekee ilmaiseksi sen kohtaavan työn, niin ei voi olla oikein, että meillä on tämmöisiä kattojärjestöjä, joissa ihan valtavat kulut, mihin näitä STEA-avustuksia nyt menee ja näistä halutaan leikata. Ja edelleenhän kattojärjestöt voi saada myös tukea, jos se on välttämätöntä sille kohtaavalle työlle. Eli ei sitä välttämättä leikata kaikkea pois jokaiselta kattojärjestöltä. Että siinähän on myös tällaisia niin kuin kriteereitä. Lisäksi kaikki järjestöt, että se toiminta on tuloksellista, heidän pitää raportoida siitä, siellä ei saa olla väärinkäytöksiä näiden rahojen käytöstä. Ja tätäkinhän on tapahtunut ja on raportoitu. Ja nyt entistä tarkemmin seurataan sitä, meneekö se raha oikeaan osoitteeseen ja nimenomaan siihen kohtaavan työhön, mikä tuottaa terveydellistä hyötyä ihmisille ja kansalaisille kaiken kaikkiaan, eikä näiden päälobbareiden paksuihin tilipusseihin.
10: No niin, Mia.
7: Joo, kyllä minusta on, se on tärkeää läpivalasta ne hallinnon kulut, tai mitä menee siihen hallintoon ja kuinka paljon se hallinto vie sitä resurssia. Tämä, mitä Bella nosti, että sieltä on jo siirretty sitä hallintoa, niin se on tietenkin tärkeää, että sitä voisi tehdä järjestöt myös yhteistyössä, että samanlaiset järjestöt, että tehdä yhdessä myöskin hallintoa yhdistää ja sitä kautta vähentää sitä, mutta kyllä siellä on leikattava. Itse näkisin, että voisi olla, tämä on nyt ihan itse ajateltua, että voisiko olla vaikka joku prosentti, että minkä yli vaikka hallinnon kulut ei saisi nousta siellä kattojärjestön tasolla, että voitaisiin sitä niin kuin hallita. Ja sitten mä ajattelisin myös, että niin kuin asiakkaiden näkökulmasta, jotka palvelua tarvitsee, niin heidän näkökulmastaan olisi kyllä tärkeää, että tietää, mitä järjestö on olemassa, minkälaista palvelua. Ja nyt se on hyvin hajallaan. Että kyllä se vaatii sellaista niin kuin yhteistyön lisäämistä, synergian hyödyntämistä, että me saataisiin esimerkiksi mielenterveysjärjestöjä, päihdejärjestöjä ja sitten erilaisia muita, jotka liittyy tiettyihin palveluihin, että ne olisi helppo löytää. Mm. Et nyt siellä on hyvin vaikea löytää, niin ne on hyvin, hyvin hajallaan.
5: Politiikka Radio.
10: Politiikka Radiossa tänään keskustelemassa sote-valiokunnan jäsen Bella Forsgren vihreistä ja myöskin sote-valiokunnan jäsen kansanedustaja Pia Sillanpää perussuomalaisista ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Mia Laiho kokoomuksesta. Ja minä olen Linda Pelkonen. No, nyt ollaan puhuttu näistä STEA-avustuksista, sote-järjestöjen avustuskriteereistä, joita ministeri Ville Rydman haluaa muuttaa, mutta pääministeri Orpo on jyrähtänyt, että ei tämä nyt näin mene. Tässä on aikamoinen kiista hallituksen sisällä, vaikka sitä ei koko ajan tästä keskustelusta arvaiskaan, kun tuntuu, että perussuomalaiset kokoomukset on kylläkin monesta asiasta samaa mieltä. Mutta yksittäinen asia on herättänyt julkisuudessakin ihmetystä, että täällä kuitenkin nämä kriteerit jollain tavalla niin kuin näkee eron eri järjestöjen kanssa, eli esimerkiksi golfia tässä nyt sitten jollain tavalla suositaan. Miksi esimerkiksi Golfliitto ansaitsee yli 500 000 euroa veronmaksajien rahaa, mutta esimerkiksi SETA ry ei, Pia?
9: Joo, kiitoksia. Jos minä saisin päättää, niin ei myöskään golfjärjestöt saisi tällaisia tukisummia veronmaksajien rahaa. Ja jos me mietitään nyt näitä kriteereitä, niin nämä STEA-avustuksethan on ministeri Rydmanin ministeriön alle ja ministeri Rydman on näistä linjannut. Nämä golfjärjestöjen avustukset on Adlercreutzin ja ministeri Poutala, ministeri Adlercreutzin ja ministeri Poutala ministeriöiden alla, ja he tekevät nämä omat linjauksensa. Ja jos näihin golfliittoihin nyt halutaan leikkauksia, niin täytyy kohdistaa kyllä katseet sitten näihin kahteen ministeriin, että onko he valmiita tarkastelemaan siellä näitä kriteereitä, että minkälaisille järjestöille no, mutta annetaan rahaa. Jos mietin itse tätä
10: liikunnan... päätökset.
9: Niin, no se on nyt se kysymys, että voiko ministeri linjata oman ministeriönsä kriteerit vai ei, vai pitääkö ne kaikki linjata yhdessä, että siitähän siellä valtioneuvostossa tällä hetkellä varmaan niin kuin kiistelläänkin. Ja jos itse saisin valita ja päättää, niin kyllä ajattelisin esimerkiksi liikuntaa ja

0: kulttuuriin kohdistuvat avustukset, mitä veronmaksajan rahalla niin kuin annetaan, niin laittaisiin sellaiseen toimintaan, mikä tukee lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia.
1: Pela Forssell on täällä pitkään jo pyytänyt puheenvuoroa.
2: Joo, mua häiritsee tässä keskustelussa. Tässä on sellainen illuusio, että 80 miljoonaa pystyttäisiin leikkaamaan ilman, että se kohdistuisi myös kohtaavaan toimintaan. Näinhän ei tietenkään ole. Eli sieltä tulee joka tapauksesta riippumatta siitä, että miten ne linjataan, niin ne tulee kohdistumaan tosi tärkeään järjestötyöhön. No mitä tulee tähän, että mitä järjestöjä nyt priorisoida, niin kyllähän tämä on ihan itsestään selvää, että ministeri Rydman on luonut nämä kriteerit sillä tavalla, että ne tulisivat kohdistumaan esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja maahanmuuttajajärjestöihin. Se on niin kuin ihan täsmällisesti kirjoitettu siinä muodossa. Sitten lisättynä tämä kattojärjestöt, mistä me nyt aikaisemmin käytiin jo keskustelua. Että kyllä tässä niin kuin näyttäytyy täysin siltä, että tässä tehdään identiteettipolitiikkaa ministeri Rydmanin toimesta, eikä keskitytä siihen, että mitkä järjestöt tosiasiallisesti on tehnyt tuottavaa toimintaan näkökulmasta perusteltua työtä, koska eihän niitä esityksiä nyt siltä pohjalla tehdä. Itse olen ihan käynyt joka vuosi välillä vähän niin kuin lukemastakin, siellähän STR-raportit tällaiset niin kuin toiminnan tehokkuudesta ja kriteerien täyttymisestä, tämähän ei ole millään tasolla uusi asia, että siellä on STR on jo monia vuosia tehnyt tällaista kriittistä tarkastelua siitä, että miten nämä avustusrahoitukset käytetään.
1: No Mia Laiho, onko nyt sitten niin, että tässä kukin ministeri saa tehdä sellaista identiteettipolitiikkaa kuin haluaa?
3: No kyllä me tässä taloudellisessa tilanteessa ne järjestöavustusten merkitys erityisesti tietenkin korostuu. Ja kun siellä jaetaan rahaa, niin näkisin, että ne pitäisi olla semmoisia pitkäjänteisiä, loogisia myöskin ne kriteerit niin, että se ei ole poukkoilevaa. Se ei ole järkevää ei niiden järjestöjen kuin ei niiden asiakkaiden ja palveluiden näkökulmasta. On ne sitten STEA-avustuksia tai sitten OKM-alaisia, niin pitäisi olla jotenkin objektiivisia, avoimia läpinäkyviä ne kriteerit ja myös hallituskaudesta toiseen. Esimerkiksi siellä OKM-puolella, jos vähän siitä, niin esimerkiksi savuttomuuden, päihteettömyyden edistämiseksi on itse tehnyt aloitteita siitä, että meidän pitäisi oikeasti sit myös valvoa sitä, että se toteutuu siellä ja vähentää sitä avustusta, jos eivät ne toteudu.
1: No niin.
3: Ja sitten vielä näistä, että 25 miljoonaahan järjestöavustuksia ohjataan nyt hyvinvointialueille, että sitä ei säästetä, vaan se annetaan hyvinvointialueille, jolloin hyvinvointialueet itse voi päättää, mihin he sen kohdentaa.
1: No niin, viimeinen lyhyt kommentti Pia Sillanpää.
0: No olisin sen verran kommentoinut, että vaikuttaa, että vihreillä on illuusio siitä, mikä tämä maan tilanne on julkisen talouden suhteen, että me ollaan tehty näitä säästöjä, on aivan selvät, ne kohdentuu aivan joka paikkaan kaikkialle. Ja nyt on kyse siitä, että miten ne kohdistetaan oikeudenmukaisesti. Ja kyllä se pieni suomalainen veronmaksaja kysyy, pitääkö hänen rahoillaan tukea maahanmuuttajajärjestöjä yhä enemmän, kun kuitenkin Suomi on tarjonnut jo sen turvapaikan ja pakolaisille uuden turvallisen maan asua. Niin pitääkö sieltä veronmaksajan rahasta vielä lisää tähän laittaa rahaa? Niin perussuomalaiset sanoo ei.
2: Ja kyllähän tässä nyt kävi ilmi, että täällä tieten tahtoon halutaan leikata tietyiltä vähemmistöedustajilta ja nyt se tuli ihan julki.
0: Nyt puhutaan sosiaali- ja terveysrahoista.
1: Keskustelu jatkuu ja tosiaan täytyy vielä loppuun sanoa, että tämä on äänitetty tänään aamulla, tulee yhdeltä ulos tämä lähetys. Eli jos tässä tulee isoja uutisia vielä sitä ennen, niin niistä emme ole tänään puhuneet. Mutta kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kansanedustajat Mia Laiho kokoomuksesta, Pia Sillanpää perussuomalaisista ja Pella Forssell vihreistä.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kuten Linda Pelkonen tuossa lopussa sanoi, niin tämänkertainen Politiikka Radio äänitettiin jo aamupäivällä ja tuoreimpia STEA-rahoitukseen liittyviä käänteitä voi seurata Yle Uutisista ja yle.fi:stä.

Politiikkaradion jälkeen Radio 1 iltapäivä kelloon 13.30 täällä studiossa Miia Lahti. Tänään kuvannollisesti katsomme jälleen toive-elokuvan Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 toive-elokuvaa ja tänään listalla on todellinen järkäle.

Fascinating Rhythm-kappaleen. Tämä kappaleessa on nimensä mukaisesti kiehtova ja poikkeuksellinen rytmi. Se haastaa esittäjänsä niin sanotulla synkopoinnillaan, joka tarkoittaa rytmin tietoista häiritsemistä siten, että paino siirtyy normaalisti painottomalle tahdin osalle tai iskulle. George ja Ira Gershwinin yhteistyönä syntyi tämä kappale aikanaan 20-luvulla, eli 100 vuotta sitten, ja tässä meille sen esittivät How Many Sisters ja Uuden musiikin orkesteri Kirmo Lintisen johdolla. Suomalaisten toiveelokuvien sarjassa Elokuvat, jotka halusimme nähdä, on aiheena tänään varsinainen järkäle täällä Pohjantähden alla. Me keskitymme romaanitrilogiaa enemmän elokuvaan ja sen ensimmäiseen filmatisointiin, eli Edwin Laineen ohjaukseen vuodelta 1968. Elokuvasta ja sen tekemisestä kertoo Jarmo Laitanevan haastattelussa Suomen elokuvasäätiön Otto Suuronen noin kello 14 tässä Radio 1 iltapäivässä. Parhaillaan Suomenlinnan kesäteatterissa Missä kuljimme kerran -näytelmää tähdittävä näyttelijä Miiko Toiviainen kertoo meille, millaiset kulttuurielämykset ovat jääneet hänen mieleensä, ja tämä tapahtuu noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen.

Seal esitti Jay Hawkinsin kappaleen I Put a Spell on You. Pianotrio on vakiintunut kamarimusiikkikokoonpano. Se koostuu pianosta, viulusta ja sellosta, mutta se on myöskin kyseiselle kokoonpanolle sävelletty teos. Triomuodon kulta-aika alkoi 1700-luvun lopulla ja vuosisatojen saatossa se kehittyi merkittäväksi taidemusiikin ja myöhemmin jatsin ilmaisumuodoksi. Iiro Rantala, String Trion, ja tällä kertaa tosiaan String Trio, ei pianotrio ole tämän yhtyeen nimi, vaan String Trio, vuonna 2014 ilmestyneeltä albumilta on tämä seuraava kappale Anyone with a Heart, ja albumin nimi on tuo aivan sama. Iiro Rantala String Triossa esiintyvät pianisti Rantalan lisäksi viulisti Adam Baudich ja sellisti Asja Valtsits.

0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
1: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
2: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.

Tämä kappale oli Luis Carlos Vinjasin ja Chico Feitosan säveltämä ja sanoittama, ja sen esitti brasilialaislaulaja Maria Bethania, jolla on erityinen kyky välittää kotimaansa musiikin henki. Yemelé oli kappaleen nimi. Television läpimurto muutti suomalaista elokuva-alaa 1960-luvun taitteessa. Fennada-filmin ja Yleisradion yhteistyö vastasi alan haastavan tilanteeseen ja avasi suunnan kotimaisen elokuvan modernille rahoittamiselle. Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla romaanitrilogian pohjalta valmistuneesta Edvin Laineen suurelokuvasta tuli menneisyyden traumaattisia kipukohtia purkavana elokuvana suomalainen tuulen viemää. Suomen elokuvasäätiön Otto Suuronen on kirjoittanut artikkelin tästä aiheesta yle.fi-sivulle. Siellä on pitkälti taustoitettu tuon ajan elokuvan ja suurelokuvan tekemistä. Ja ihan hetkisen kuluttua Otto Suuronen keskustelee tästä isosta järkäleestä, eli täällä Pohjantähden alla elokuvasta, toimittaja Jarmo Laitanevan kanssa. Ja tämä täällä Pohjantähden alla elokuva löytyy Yle Areenasta ja se kuuluu suomalaisten 100 toive-elokuvaa sarjaan.

Kuulimme yhden varhaisimmista argentiinalaisista tangoista, eli El Choclon. Angel Villoldo sävelsi sen jo vuonna 1903. Kappaleen nimi tarkoittaa espanjaksi maissin tähkää, mutta kenties se tarkoittaa myös muuotta Buenos Airesilaista kovaotteista sutenööriä, joka oli saanut lempinimensä kullankeltaisista hiuksistaan. El Choclo on esiintynyt monissa elokuvissa ja saanut lukemattomia sovituksia. Meille sen esitti Nuevo Quinteto Otra Vez. Vielä ennen kuin puhumme tai menemme elokuvat, jotka halusimme nähdä sarjan pariin, kuunnellaan North Flippi nimistä bändiä ja kappale on nimeltään Lempeä.

0: Tämä kappale oli lempeä ja sen esitti Northflip. Suomalaisten toive-elokuvien sarjassa elokuvat, jotka halusimme nähdä, on aiheena tänään täällä Pohjantähden alla. Keskitymme romaanitrilogiaa enemmän elokuvaan ja sen ensimmäiseen filmatisointiin, eli Edvin Laineen ohjaukseen vuodelta 1968. Elokuvasta ja sen tekemisestä kertoo Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija ja suomalaisen elokuvan historian asiantuntija Otto Suuronen. Toimittaja on Jarmo Laitaneva.
1: Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -trilogia 1959-1962 on Suomen historian kipupisteitä, erityisesti vuoden 1918 sisällissotaa torppariston näkökulmasta kuvaava kansallinen eeppos. Sehän auttoi kyllä käsittelemään traagisia yhteiskunnallisia repivyyksiä ja antoi äänen hävinneiden puolelle. Aivan kohta puhutaan Edvin Laineen elokuvasta, mutta sitä ennen Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Tämän romaanitrilogian kulttuurinen vaikutus Suomessa, niin se on kyllä poikkeuksellisen syvä ja laaja.
2: No on kyllä. Se on ilmestyessään jo nosti sekä kohua että suurta arvostusta ja herätti todella suuren yleisön mielenkiinnon ja aika nopeasti myöskin elokuvan tekijät siihen tarttuivat ja myöskin teatterit ovat saaneet kyllä Pohjantähdestä semmoista näytettävää, esitettävää ihan tähän päivään saakka, että sanoisin, että aika harva suomalainen teos on niin vahvasti puhutellut sukupolvesta toiseen kuin mitä täällä Pohjantähden alla.
1: Laineen elokuva ilmestyi 1968, eli vuosia kului nyt tämän kirjasarjan, trilogian ja elokuvan välillä. Mutta se taitaa johtua siitä, että silloin kun Pohjantähti-trilogia ilmestyi, meillä elettiin aika poikkeuksellista aikaa Suomessa, etenkin ehkä elokuvan saralla.
2: Joo, kyllä. Suomen filmiteollisuuden T.J. Särkä kyllä pohdiskeli, että olisi halunnut tavallaan tarttua heti jo tähän kirjafilmatisointiin, mutta siinä elettiin aika semmoisia poikkeuksellista murroskohtaa, että television läpimurto oli muuttanut elokuva-alan rakenteita ja sitten siinä oli 50-luvun lopulla yleislakko oli ajanut myöskin elokuva-alaa lamaan. Oli aliresursoitua ammattikoulutusta ja alkuperäiskäsikirjoitusten puutetta, mutta sitten yksi keskeinen tekijä, mikä sitten viivästytti tätä filmatisointihanketta, oli myös se, että oli noin 3 vuotta kestänyt näyttelijälakko, mikä taas liittyy näihin tavallaan tekijänoikeuskorvauksiin näyttelijöille suhteessa siihen, kun suomalaisia elokuvia alettiin sitten esittää enemmän televisiossa.
1: Edvin Lainehan taisi kaverata kuitenkin Väinö Linnan kanssa, koska olivat tehneet Tuntemattoman sotilaan jo aikaisemmin ja se menestys oli huikea. Tämänkin elokuvan kohdalla Laine kai kävi lukemassa jopa Linnan kässäriä kesken kirjoitusvaiheen, eli se halu todellakin ja ymmärrys siitä, että nyt ollaan jonkun suuren merkittävän äärellä, niin se oli kyllä olemassa, mutta nämä olosuhteet vaan oli kerta kaikkiaan niin poikkeuksellisia siihen aikaan.
2: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna ja Edvin Laine ystävystyivät Tuntemattoman sotilaan kuvausten yhteydessä ja sitten Lainehan filmatisoi myöskin Linnan Musta rakkaus -romaanin ja sitten taas Väinö Linna käsikirjoitti Edvin Laineelle tämän Sven Tuuva-elokuvan. Eli heillä oli kyllä paljon tällaisia risteäväisyyksiä siinä, niin kuin ammatillisia risteäväisyyksiä. Todella voi sanoa, että Edvin Laineesta tuli vähän niin kuin tämmöinen Väinö Linna -filmatisointien hoviohjaaja.
1: Miettii sitä, että kuinka moni kirjailija päästää lukemaan elokuvan tekijöitä kesken käsikirjoituksen ennen kuin romaani on edes valmis. Totta kai tuntuu erikoiselta, mutta toisaalta Tuntemattoman menestys oli niin valtava, että jotenkin se luottamus varmaan on syntynyt niin kuin näissä aikaisemmissa elokuvaprojekteissa jo.
2: Näinhän se on. Siinä ilmeisesti oli jäänyt niin kuin sekä Linnaa että Lainetta vaivaamaan myöskin tämmöiset raha-asiat sikäli, että Linna ja Laine olivat saaneet tästä Tuntemattoman sotilaan vuoden 55 filmatisoinnista tämmöiset niin kuin kertapalkkiot. Ja sitten kun elokuva kuitenkin meni sitä käytiin katsomassa, se 2,8 miljoonaa suomalaista kävi katsomassa sen elokuvan, niin tulot oli tietysti Suomen filmiteollisuudelle valtavat. Mutta sitten kun tullaan tähän Pohjantähden filmatisoinnin kohdalle, niin siinä Linnalla ja Laineella oli aika pitkällekin meneviä tämmöisiä ajatuksia tehdä sitä kahdestaan sikäli, että he jopa perustivat tämmöisen Pohjantähti-nimisen yhtiön ja sitten palkkasivat käsikirjoittaja Juha Nevalaisen tekemään sitä niin kuin sovitusta elokuvaksi. Mutta sitten lopulta tämä Pohjantähti-yhtiö jäi kyllä niin sanotusti pöytälaatikkoon, että sitten toi Mauno Mäkelän johtama Fennada-filmi, joka oli kolmas näistä suomalaisen studiokauden isoista elokuvayhtiöistä, niin tuli sitten mukaan ja lopulta sitä kautta sitten elokuva lähti kohti tuotantoa.
1: Puhutaan kohta elokuvasta ja tuotannostakin lisää, mutta kiinnostavaa on myöskin se, että miten tämä sattui tämä elokuvan tekeminen myöskin tähän niin kuin television tulemisen aikakauteen. Ja varmaan TV-lläkin tämä TV:n katseluhan sotki sitten tämmöistä ajankäyttöä ihmisillä ja ehkä sitä elokuvissa käyntikulttuuria.
2: Kyllä näin on. 1955 oli sellainen huippuvuosi, jolloin todella siis Suomessa tehtiin siis väkilukuun suhteutettuna enemmän elokuvia kuin missään muualla maailmassa. Ja se on aika vaikuttava tieto kyllä, mutta myöskin tästä niin kuin suomalaisten niin kuin elokuvateatterissa käymisen niin kuin tottumuksesta, niin se juuri se 50-luvun puoliväli oli sellaista huippuaikaa, että silloin siis parhaimmillaan käytiin 35 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä. Ja siis tämmöisenä nyt, että miten se suhteutuu nykypäivään, niin vuonna 2025 oli 6,3 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä Suomessa. Mutta tosiaan se tilanne sitten tietysti alkoi muuttua hyvin radikaalisti siinä niin kuin 60-luvulle tultaessa. Ja semmoisia niin kuin poikkeuksia niin kuin Pohjoismaiden suhteen on esimerkiksi se, että Suomessa televisio alkoi esittää kotimaisia elokuvia varsin nopeasti, kun taas esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tällaista ei ollut. Ja sitten tietysti se, että televisio tarjosi sitä kotimaista sisältöä, houkutti ihmisiä ostamaan televisiovastaanottimia ja maksamaan televisiolupamaksu.
1: Mietin sitä, että kun Suomesta puhutaan aina, että me olemme insinöörikansaa ja totta kai moni kun miettii sitä, että se voi olla myöskin osittain Nokian ansiota, mutta ajatellaan, että vuoteen 1962 tultaessa se television näkyvyysalue katsoi tosiaan 20% väestöstä, niin sen TVn tulo on ollut kyllä niin kuin tavattoman nopea, eli suomalaisilla edelleenkin tuntuu olevan se uusien tekniikoiden käyttöönottokynnys tosi matala.
2: Kyllä, näin on ja se varmaan se television merkitys siinä sitten on juuri tämmöisen niin kuin kaupungistumisen ja niin kuin modernisaation keskeinen tämmöinen niin kuin mediaväline, koska sen todella siis sen television merkitys Suomessa, se tavallaan räjähdysmäinen suosio, niin se on suurempi kuin esimerkiksi tuossa länsinaapurissa oli.
1: Ja kiinnostavalla tavalla myöskin Yleisradio kytkeytyy tähän kaikkeen, myöskin tähän elokuvatuotantoon. Ja oliko Otto Suurna niin, että Yle jopa jonkin verran pääsi rahoittamaan tätä elokuvaa?
2: Kyllä vaan. Eli Fennada-filmi, joka sitten tosiaan oli lupautunut niin kuin Pohjantähti-filmatisoinnin tuottavaksi yhtiöksi, niin heillä ei ollut pääomaa tällaisen suurelokuvan toteuttamiseen. Ja sitten Edvin Laineen sisukkuus ja ehkä auktoriteetti siinä myöskin oli niin kuin merkittävässä asemassa, että hän todella niin kuin marssi sitten Yleisradion silloisen pääjohtajan, eli Eino S. Revon puheille ja aloitti niin kuin keskustelut siitä, että Yleisradio tulisi niin kuin tuottamaan tätä elokuvaa. No Eino S. Repo sanoi, että asetti ehdoksi, että tehdään värielokuva. Ja esimerkiksi Edvin Laineen siihen mennessä tekemät elokuvat olivat kaikki olleet mustavalkoisia. Eli hän tavallaan niin kuin tutustui siinä sitten niin kuin uuteen värifilmin tekemiseen. Mutta kyllä siinä sitten kuitenkin niin kuin huolimatta siitä, että Eino S. Repo oli hankkeen puolella, niin siinä kuitenkin sitten Yleisradion hallintoneuvoston kanssa vielä väännettiin vähän kättä kustannuksista, kunnes sitten tosiaan hallintoneuvoston puheenjohtajan Johannes Virolaisen mandaatilla sitten Yleisradio tuli tuottamaan Pohjan tähteä. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin erittäin merkittävä askel, koska se on ensimmäinen kerta, kun siinä kohtaa niin kuin valtiovalta asettuu niin kuin elokuvatuotantoa tukemaan.
1: Ja tässä näitä muutoksia tai mullistuksia elokuva-alalla, ne eivät suinkaan jää tähän, vaan myöskin Suomen elokuvasäätiö perustettiin näinä vuosina. Ja ilmeisesti oli jollakin tavalla myöskin mukana tässä heti alkuvaiheessa tätä elokuvaa tuottamassa.
2: Joo, elokuvasäätiö siis perustettiin syksyllä 1969 ja sitten seuraavana vuonna, eli 1970, jaettiin sitten ensimmäisiä tuotantolainoja yhtiöille. Ja elokuvasäätiö tuki siis Akseli ja Elina -elokuvaa, eli tätä täällä Pohjan tähden alla -elokuvan jatko-osaa. Summa ei ollut kovin kummoinen. Elokuvasäätiön tuki Akselilla ja Elinalle oli vain 6000 markkaa, mutta tuki kuitenkin.
1: Siitä se lähti.
2: Joskin täytyy, se oli aika hauska, että Mauno Mäkelä, eli siitä elokuvan tuottaja, sitten kuitenkin tuumi, että Akseli ja Elina ja Vekseli.
1: Hyvihän tässä lopulta kävi, että näistä kaikista vaikeuksista ja näistä yleislakoista ja kuinka paljon oli tätä haastetta tuossa, niin elokuva syntyi ja mestarinen elokuva saatiinkin aikaiseksi. Muutama sana palkinnoista. Edvi Laine toki palkittiin parhaasta ohjauksesta, Ensio Suominen sitten parhaasta lavastuksesta, mutta sitä en kyllä tiennyt, että Väinö Linnakin on saanut tästä erikoisjussin tästä elokuvasta.
2: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna todella palkittiin tämmöisellä ainutkertaisella jussilla. Ja siis peruste oli se, että kansallisesti merkittävän aihemaailman tuomisesta suomalaiseen elokuvaan. Että sinällään niin kuin hienoa palkitsemista. Ja sitten tietysti noissa Jussi-palkinnoissa niin tästä Pohjan tähden niin kuin huikeasta näyttelijäkaartista sitten palkinnon sai Rääteli Halmeen roolissa nähtävä Kalevi Kahra sivuosasta.
1: Mm. Kyllä näitä, kun miettii näitä Laineen elokuvan hahmoja, Akseli Koskelana vaikka Arno Sulkanen tai Risto Taulo, sitten olisi näin Koskelan Jussina, Anja Pohjola ilman muuta, Alma Koskelana. Tässä on paljon tämmöisiä näyttelijöitä, jotka mun mielestä aika vahvasti personoituu myöskin tähän elokuvaan.
2: Sulkanen varmaan tuosta porukasta nimenomaan, koska se oli vielä hänen niin kuin ensimmäinen valkokangas rooli ja se tietynlainen niin kuin Akselin uhmakkuus kyllä jotenkin hyvin hahmottuu sen Sulkasen roolin kautta. Näistä muista tällaisista roolihahmoista, joita itse jotenkin siitä rakastan kyllä kirjassakin, mutta Valkokankaalla ne tietysti vielä sai omanlaisensa kasvot, niin esimerkiksi Otto Kivivuori on niin kuin mainio hahmo, jota Kauko Helovirta näytteli loistavasti. Ja sitten ehkä sellainen kohtalo siinä elokuvassa, mikä mua aina niin kuin liikuttaa ja mikä on myöskin niin kuin hyvin näytelty, niin on tämä Laurilan Elman ja Akusti Koskelan niin kuin traaginen rakkaustarina ja se miten sen niin kuin Tuula Nyyman Elmana ja sitten Paavo Pentikäinen Akustina niin kuin hahmottaa, niin ne on kanssa sellaisia mieleenpainuvia kohtauksia ja näyttelijäsuorituksia.
1: Kun miettii tätä tuotantoa, niin sehän ei ollut muutenkaan mikään, jos ei ollut kirjasarjakaan kovin niin kuin perusjuttu, niin tässähän kuvattavakin ajanjakso oli 40 vuotta. Eli aika paljon vaati kyllä käsikirjoitukselta ja myöskin sitten lavastukselta, saati maskeeraukselta, kun ihmisten piti niin kuin näyttää niin kuin se vanheneminen ja kaikki muu. Niin tämä, en tiedä, tuntuu, että tämmöistä suurtuotantoa ei varmaan ollut Suomessa aiemmin tehty.
2: Niin, ei varmaan ihan tuossa mittakaavassa ja varsinkin että värielokuvana, niin siinä mielessä tietysti niin kuin ensimmäinen kerta Ensio Suominen lavastajana tosiaan työryhmineen rakensi tämän Koskelan torpan tuonne niin kuin Sipoon seudulle ja sitä, sitten sitä niin kuin talon ulkomuotoa siinä sen elokuvan edetessä niin muokattiin aina sen oman aikakautensa mukaan.
1: Se niin kuin Hollywood-tyyliin vähän niin kuin laitettiin tätä kasaan.
2: Joo, kyllä. Siitä Hollywood-tyylistä kertoo myöskin se, että siinä vaiheessa, kun elokuvan sitten nämä filmikopiot olivat siellä Fennada-yhtiön holveissa, niin tuottaja Mauno Mäkelä palkkasi jopa niin kuin puolustusvoimien henkilökuntaa valvomaan näitä filmejä, jotta ne eivät sitten niin kuin, ei käy niin kuin varkaa tai muutoin ei niin kuin tule mitään vahinkoa niille filmeille, koska niillä oli tietysti aivan niin kuin, olivat mittaamattoman arvokkaita, todennäköisesti myös aivan ainutkertaisia kopioita. Että.
1: Sä oot jälleen Otto Suurunen kirjoittanut ansiokkaasti ja tällä kertaa jopa kahteen osaan jaettavan artikkelisarjan tästä elokuvasta ja sen merkityksestä. Ja se kiinnitti huomiota, että vertaa tätä elokuvaa Tuulen viemään. Tässä on niin kuin suomalainen versio siitä. Ja kyllä kun miettii Tuulen viemään elokuvaa, mitä se on varmaan sille kansakunnalle tehnyt ja miten se on sitä vähän samalla tavalla kuin tämäkin, eli laittanut niin kuin tietyllä tavalla aikajanaa ja historiaa, synkronoinut ihmisten mielessä tapahtumat ja muuta, niin kyllä tässä on kyllä yhtäläisyyksiä löydettävissä.
2: Joo, kyllä. Tosiaan tämän Tuulen viemään viittauksen poimin ulkomaisista elokuva-arvosteluista, joita Pohjan tähdestä kirjoitettiin, eli siis yhdysvaltalainen elokuvakriitikko vertasi täällä Pohjan tähden elokuvaa todella siis Tuulen viemään elokuvaan ja tämän niin kuin elokuvan tekemistä myöskin niin kuin näihin tällaisiin niin kuin Cecil B. DeMillen tekemiin isoihin niin kuin raamattuspektaakkeleihin. Ja tämähän tavallaan voi nähdä siis tämän, niin kuin, että täällä Pohjan tähden alla 60-luvun loppua tehdään tavallaan suurelokuvaa vähän niin kuin vastaiskuksi sille television läpimurrolle, niin siinä on ihan samoja piirteitä kuin mitä Hollywoodissa tapahtui siis 1950- ja 60-luvulla, että tehtiin tällaisia niin kuin isoja raamattufilmatisointeja ja antiikin elokuvia, siis niin kuin Spartakusta, Kleopatraa ja niin edespäin. Että tämä on niin kuin tavallaan, tämän Pohjan tähden voi myöskin niin kuin tällaiseen kontekstiin sitoa.
1: Ja niin murtumattomana totuutena ja klassikkona tätä Laineen 1968 versiota on pidetty Suomessa, että sinänsä ihan ansiokas Timo Koivusalon ohjaukset täällä Pohjan tähden alla 2009 ja se kakkososa 2010 jäi vähän niin kuin tämän kaiken alle, koska niin, pystyykö tätä asemaa mitenkään horjuttamaan ja toisaalta pystyykö tähän tuomaan niin paljon uusia näkökulmia, että se ihmisiä riittävästi kiinnostaisi?
2: Niin, tämä on niin kuin hyvä kysymys. Aika monet niin kuin teatterisovitukset ja tietysti tämä Koivusalon sinällään ansiokas elokuva, niin ne on kuitenkin alisteisia tälle niin kuin Laineen filmatisoinnille, että me niin kuin väistämättä verrataan ja tavallaan etsitään niitä tiettyjä kohtauksia, että hei, kohtahan me nähdään se, kohta kuullaan ne repliikit ja näin. Että ehkä sitten niin kun teatteri on pystynyt paremmin tekemään aika villejäkin niin kun moderneja versioita sitten tästä Linnan tekstistä, joka kuitenkin on siis niin kun, tuntuu tietysti ikävä kyllä myöskin niin yhä uudelleen ja uudelleen tulee niin kun ajankohtaiseksi kuitenkin nämä niin kun eri arvoisuuden kysymykset.
1: Niin, totta kai tulee mieleen nyt tuossa, kun viittasit teatteriin Otto Suurunen, niin Christian Smedsin Tuntematon joidenkin vuosien takaa. Ja nyt sitten tässä taas Maijalan Pohjan tähti, molemmat kansallisen produktioita. Mutta tähän on mennyt tosi paljon myöskin kesäteattereissa ja muualla. Ja kritiikeistä olen lukenut, että moni näistä teatteriversioista tai sovituksista enemmän jäljittelee elokuvaa kuin kirjasarjaa. Että se merkitys todellakin on niin suuri. Varmaan aika moni suomalainen on tämän kirjasarjan lukenut, mutta ehkä vielä useampi kuitenkin nähnyt.
2: Niinpä, kyllä. Että toi Laineen elokuva on yksi kaikkien aikojen katsotuimpia suomalaisia elokuvia, että oikeastaan voi sanoa vaan, että edelleen menee ainoastaan Tuntematon sotilas.
1: Kyllä. Ja sitten miettii tätä vaikutuksia, tuossa teatterista puhuttiinkin. Pakko ehkä mainita tuo Akseli Elinän häävalssi, mikä on niin jäänyt kulttuurisesti elämään ja niin merkitykselliseksi asiaksi. Harva kykenee tähän näin. Musiikin lisäksi kirjallisuudessa, popkulttuurissa, kuvataiteessa, kuvan veistossa Pohjan tähdellä on edelleen valtava merkitys.
2: Kyllä, joo. Toi Akselin ja Elinan häävalssi, niin se on kyllä niin kuin todella liikuttava ja hieno sävellys, ja ymmärrän hyvin, että se on myöskin ollut vuosikymmen toisensa jälkeen niin kuin suosittu häävalssi. Siinäkin on sillä lailla mielenkiintoista, että elokuvan säveltäjä Heikki Aaltoila ei oikein meinannut löytää niin kuin inspiraatiota tämän niin kuin valssin säveltämiseen, ja sitten sitten tässä tuotannon johtajana ja myöskin kertoja äänenä häärinyt Matti Kassila sitten keksi, että Aaltoilalle, että otapas vaikutteita siitä Tohtori Chivago-elokuvasta, että siinä on niin hieno se Laran teema. Sitä kautta sitten Aaltoila löysi oikeat nuotit, ja sitten me saimme Akselin ja Elinan häävalssin.
1: Veikkaanpa ja toivonpa, että suomalaiset sankoon joukkoon jälleen kokoutuvat TV:n ääreen, kun tämä täällä Pohjantähden alla 100 toive-elokuvaa, yleisön toive-elokuvaa jälleen esitetään. Mutta me Otto Suurinen tavataan jälleen seuraavan aiheen ympärillä, ja onhan meillä siinä myöskin pureskeltavaa, kun meillä on sitten Lahavre ja Kaurismäen tuotanto käsittelyssä. Kiitos käynnistä.
2: Kiitoksia.
3: Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
0: Jarmo Laitanevan kanssa edellä täällä Pohjan tähden alla elokuvasta ja sen tekemisestä keskusteli Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija ja suomalaisen elokuvan historian asiantuntija Otto Suuronen. Ja niin kuin Jarmo tuossa sanoi, niin teeman verkkosivuilta löytyy myöskin Otto Suurosen kirjoittama pitkä, ansiokas, taustoittava artikkeli tästä elokuvasta otsikolla Alussa oli suo, kuokka ja Yleisradio. Ja mitä tulee Akselin ja Elinan häävalssiin, niin nyt kesällä monet viettävät hääpäiviä, kuinka monta vuotta tai vuosikymmentä niistä häistä sitten ikinä onkaan jo. Ja veikkaanpa, että Akselin ja Elinan häävalssi on monissa näistä häistä soitettu.

Amy Winehouse esitti kappaleen Hey Little Rich Girl. Edellä kuulussa sarjassa elokuvat, jotka halusimme nähdä, puhuttiin Väinö Linnan romaaniin perustuvasta elokuvasta Täällä pohjan tähden alla. Sen on ohjannut Edvin Laine ja se ilmestyi vuonna 1968. Ja tämän toive-elokuvan esittää Yle Teema tänään kello 22.46 alkaen. Ja Yle Areenassa elokuva on katsottavissa vaikka heti.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Espanjalainen Rosalía on mullistanut flamenkon. Hän on voittanut useita Grammy-palkintoja ja häntä pidetään yhtenä innovatiivisimmista nykypäivän artisteista. La Perla-kappaleessa Rosalían yhteistyö Yaritza Isu Essencian kanssa tai tämän yhtyeen kanssa tuo sointimaailmaan meksikolaisia vaikutteita.

Rosalía ja Jarritza Isu Essentia esittivät kappaleen La Perla. Kuulutko sinä kielipoliiseihin, jotka ärsyyntyvät milloin mistäkin väärällä tavalla kirjoitetusta tai sanotusta kielestä? Ylen toimittaja Tuomas Karemo on vienyt kahville 3 suomalaista kielipoliisia, Pauliina Raution, Jukka Korpelan ja Hanna Eskellisen, ja heidän kanssaan käymän keskustelun perusteena kirjoittanut luvalla sanoen varsin humoristisen, mutta myöskin paljon heidän kertomiaan faktoja sisältävän artikkelin yle.fi-sivuille. Ja tässä artikkelin tuoksinnassa, kun sitä lukee, niin siellä voi itse myös vastata muun muassa kysymykseen, ärsyynnytkö kielioppivirheistä. Vaihtoehdot ovat kyllä, ei tai asia ei kiinnosta. Ja toinen kysymys, herättääkö jokin näiden lauseiden kielioppivirheistä sinussa raivoa? Siellä on 3 erilaista lausetta, joissa tosiaan on kielioppivirheitä, ja sinne voi sitten vastata, herättääkö joku niistä tai kenties kaikki alkukantaista raivoa. Ihan kohta kuulemme näyttelijä Miiko Toiviaisen mieleen jääneistä kulttuurikokemuksista, mutta kuunnellaan sitä ennen vielä kappale nimeltään Ja Raija. Sen esittää Alun Vaade.

0: Näyttelijä Miiko Toiviainen debytoi viime vuonna Kansallisteatterissa ja parhaillaan hän tähdittää Suomenlinnan kesäteatterissa esitettävää Missä kuljimme kerran -näytelmää. Mutta millaisia elämyksiä hän itse on kokenut kulttuurin parissa? Kuulemme sen. Nyt toimittajana on Sari Valto.
1: Näyttelijä Miiko Toiviainen, jos sä mietit kaikkea kulttuurin saralla kokemaasi, niin nouseeko mieleen jokin elämys ylitse muiden?
2: Mähän on suuri kulttuurin rakastaja sen ohella, että on sen tekijä, että mä yritän käydä mahdollisimman paljon teatterissa, niin hirveän vaikea nostaa oikeasti yhtä elämäni aikana ylitse muiden. Mutta voin sanoa, että lähiaikoina ihan valtavan vaikutuksen teki teatteriviruksen Diptyque-esitys, joka oli myös valtavan suosittu, mutta mulle se oli sellainen, se on niin kuin kokonaisvaltainen taideteos, täydellinen teatteriesitys minun mielestäni. Se oli henkilökohtainen, käsitteli kuolemaa, mutta myös jotenkin se oli aivan omaehtoinen ja anteeksi pyytelemätön ja niin kuin kaikki suunnittelun osa-alueet ja näyttelijän työ ja yleisösuhde ja sisältö, niin oli vaan niin kaunista ja ihanaa ja oli tosi nasta jotenkin haltioitua teatterin ääressä ja samalla liikuttua siitä, mitä siellä näyttämällä tapahtui.
1: Sä varmaan tietysti ammattilaisena katsot vähän eri asioita teatteriesityksestä kuin ehkä niin sanottu tavallinen
2: katsoja.
1: Joo, mutta
2: ehkä siihen liittyykin se, että miksi se niin nousi ylitse muiden. Et siinä mä jotenkin en ollut ollenkaan ammattiroolissa, vaan puhtaasti kokijana ja teatterin rakastajana sain istua siellä katsomossa ja niin kuin ihastella. Ja sitä, että jälkikäteen sitten niin kuin analysoi ehkä enemmän ammatin kautta, että mikä teki tästä niin täydellisen, mitä kaikkea siihen liittyi. Niin mä ajattelen, että ehkä isoin on sellainen teesi, mihin itsekin ammatissaan pyrkii. Eli se, että pystyisi seistä täysin sen takana, mitä tekee. Että sehän siitä huoku mun mielestä kaikilla osa-alueilla, että tietyllä tavalla on ihan sama, niin kaikilla kunnioituksella on ihan sama, mitä yleisö ajattelee. Että yleisö on se syy, miksi se esitys tehdään ja yleisöä rakastetaan ja heidät toivotetaan tervetulleiksi, mutta he saavat myös rauhan kokea se esitys ihan miten vaan. Ja se esitys on just sellainen, kun sen pitää olla.
1: No jos ajattelet itseäsi siellä katsojan roolissa, niin minkälainen merkitys sillä on, että se kappale jotenkin resonoi sun henkilökohtaisia kokemuksia tai tunteita, että sä voit niitä käydä siinä läpi vai onko pikemminkin niin, että se on hienoa, että jos se kappale jotenkin avartaa sun kokemusta johonkin, mitä sä et itse ole kokenut?
2: Sekä että mä ajattelen, että mä harvoin siis näen vaikkapa itseni kaltaisia ihmisiä näyttämällä, että ihan jo se, että mä oon transtaustainen ja queer, niin hyvin harvoin on niin kuin sillä tavalla minun kaltaisia ihmisiä näyttämällä tai mun elämän kokemuksia suoraan, mutta se ei haittaa. Ja totta kai meitä niin kuin ihmisiä yhdistää niin valtavan moni asia, että musta aina me voidaan löytää jotain itsestämme sieltä tai sitten löytää jotain uutta, mikä meitä avartaa. Että mä ajattelen, että teatteri on ennen kaikkea empatian taidetta sekä tekijöille että katsojille, että sitähän me siellä harjoitellaan. Mutta vaikkapa toi Diptyque-esitys, niin mä koen ihan valtavaa kuoleman pelkoa. Että mua niin kuin ahdistaa ja on aina ahdistanut ajatus kuolemasta. Ja tuo esitys käsitteli nimenomaan kuolemaa, nuoren ihmisen saattohoitoa niin kuin niin kauniilla tavalla, että siinä sai kyllä myös oikeasti peilata ja laajentaa niitä omia käsityksiä ja jotenkin rauhoittaa ehkä niitä omia pelkojaan ja saada jotenkin uutta perspektiiviä. Ja sehän on teatteritaiteessa ihan maagista, musta kun tuo tapahtuu ja kun sille jotenkin antaa tilaa.
1: Näyttelijä Miiko Toiviainen, sä oot matkustanut paljon ja asunutkin ulkomailla, niin tuleeko sitten Suomen rajojen ulkopuolelta mieleen jokin poikkeuksellisen sykähdyttävä kulttuurikokemus?
2: No ehkä tässäkin mennään tähän niin kuin lähimenneisyyteen, että mä olin just kesällä New Yorkissa ja näin siellä valtavan hienoa teatteria. Tosi, mä tulin niin kuin takaisin täynnä inspiraatiota ja innoitusta, mutta yksi nousi kyllä ylitse muiden. Sillä oli näinkin raflaava nimi kuin Prince Faggot, joka oli tällaisessa pienessä teatterissa Off-Broadwaylla. Ja siinä toteutui tietyllä tavalla sama kuin tuossa Diptykissä siinä omaehtoisuudessa ja siinä, että se oli tosi henkilökohtainen esitys, mutta myös täysin omalakinen ja jotenkin ennennäkemätön ja anteeksi pyytelemätön. Mutta mä sain myös nähdä itseni siellä näyttämöllä ja se oli mulle jotenkin ihan valtava kokemus. Siinä oli suuri osa näyttelijöistä oli homomiehiä, mutta oli myös kaksi transnaista ja siinä oli tällainen niin kuin fiktiivinen kehyskertomus, joka käsitteli homoutta ja queer-kulttuuria, mutta se sisälsi myös henkilökohtaisia monologeja näiltä näyttelijöiltä ja muun muassa nämä kaksi transnaista esitti niin uskomattoman liikuttavat monologit siinä, missä mä yhtäkkiä tai jotenkin ihmettelin ja nautin siitä tunteesta, mitä sain katsomassa kokea, että mä itse asiassa samaistun tähän enemmän kuin ehkä kukaan muu tässä yleisössä tällä hetkellä, mitä aika harvoin saa kokea, että se tuntui ihmeelliseltä ja se sisälsi myös sellaista niin kuin tosi, tosi kauniita jotenkin solidaarisuuden hetkiä, mitä harvoin saa todistaa. Ja se jäi tosi, tosi vahvasti mieleen pitkäksi aikaa.
1: Teatterilla on kyllä maagista voimaa.
2: On. Teatteri on niin ihanaa. Menkää teatteriin.
0: Teatteri on empatian taidetta. Hienosti sanoi näyttelijä Miiko Toiviainen Sari Valton haastattelussa. Tämä haastattelu kuultiin ensi kerran viime syyskuussa. Kello on 16 minuuttia vaille iltapäivä 3. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää. Minä olen Miia Lahti.

Harpenskraft-kappaleen esitti tanskalainen Mirkur, eli Emilie Bru, joka oli myöskin säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen, ja hän kulkee kyllä omia polkujaan. Hän yhdistelee black metallia skandinaaviseen kansanmusiikkiin ja keskiaikaisiin vaikutteisiin, ja Brun on koulutettu oopperalaulaja, mikä tuo hänen musiikkiinsa klassisen ulottuvuuden. Tämä äsken kuultu Harpenskraft edusti hänen folklorempaa puoltaan. Siinä ei black metallia kuultu. Jouhikko tai jouhikannel on perinteinen suomalaiskarjalainen lyyrasoitin, jota soitetaan jousella. Ja Maija Kauhanen on antanut jouhikolle uuden elämän. Okra Playground esittää hänen kappaleensa Kolme kaunista.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
3: Ehkä tärkein tehtävä

0: kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
1: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
2: Ruvetaan tiedustella.
3: Steven Spielberg tuo taas avaruuden muukalaiset valkokankalle ja tästä puhutaan kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Elokuvan Disclosure Day myötä Spielberg palaa tutun aiheensa pariin, eli maapallon ulkopuolisen elämän ja ihmiskunnan kohtaamiseen. Miltä elokuva näyttää ja mitä se kertoo ajastamme sekä ohjaajasta itsestään? Uusimman elokuvan lisäksi Kulttuuri Ykkösessä pohditaan jo 79-vuotiaan mestariohjaajan ainutlaatuista uraa, joka on kestänyt jo yli 50 vuotta. Spielbergistä ja avaruusolioista ovat keskustelemassa elokuvatoimittaja Anna Möttölä, elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö ja elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Ja toimittajana on Jussi Aalroth.

Yhdysvaltalainen Pink Martini-orkesteri esitti Manuel Jimenezin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Donde estás Yolanda. Radio 1 iltapäivän päätteeksi kuullaan The Song That Goes Like This. Se on musikaalista Spamalot ja musikaali taas perustuu Monty Pythonin Hullu maailma -elokuvaan.

The song that goes like this, musikaalista Spamalot. Sara Ramirez ja Christopher Sieber duetoivat. Nyt kello on 15 ja alkaa Kulttuuri Ykkönen.

0: Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena Steven Spielbergin uusi elokuva Disclosure Day, avaruuden muukalaiset, jotka ovat tämän elokuvan aiheena, sekä mestariohjaaja Spielbergin koko ura. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Jussi Aalroot. Disclosure Day on kilpajuoksu, jossa yhdellä puolella ovat valtion agentit, jotka haluavat salata tiedon avaruuden muukalaisista, ja toisella puolella aktivistit, jotka yrittävät saada ufojen kosmisen viestin koko maailman kuultavaksi. Vauhdikkaassa elokuvassa Spielberg palaa yhden pitkäkestoisimman aiheensa pariin, maapallon ulkopuolisen elämän ja ihmiskunnan kohtaamiseen. No, miltä elokuva näyttää ja mitä se mahdollisesti kertoo ajastamme sekä Spielbergistä itsestään? Uuden elokuvan lisäksi tänään pohditaan avaruuden muukalaisia ja 79-vuotiaan mestariohjaajan ainutlaatuista uraa. Keskustelemassa ovat elokuvatoimittaja Anna Möttölä, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö, tervetuloa.
2: Kiitos, moi.
0: Sekä elokuvaohjaaja Dome Karukoski, tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Noin. Todettakoon tässä vaiheessa, että joudumme paljastamaan Disclosure Day-elokuvan juonen käänteitä. Jos haluat niiltä säästyä, käy katsomassa elokuvaa ja kuuntele tämä ohjelma sen jälkeen Areenasta. Disclosure Dayssa Josh O'Connorin esittämä kyberturvallisuusasiantuntija Daniel Kellner on varastanut avaruuden muukalaisten vierailuja koskevaa dataa työnantajaltaan hämäräperäiseltä Wordex-yhtiöltä, joka toimii Yhdysvaltojen valtion alaisuudessa. Lisäksi hän on vienyt kappaleen muukalaisilta saatua teknologiaa. Kellneria jahtaa Colin Firthin esittämä Noah Scanlon-agentti. Samaan aikaan paikallisen TV-kanavan meteorologi Emily Bluntin esittämä Margaret Fairchild saa omituisia yliluonnollisia kykyjä. Tästä asetelmasta lähtee käyntiin toiminnantäyteinen thrilleri, joka usein pysähtyy pohdiskelemaan moraalisia, poliittisia ja uskonnollisiakin kysymyksiä. No, tämän elokuvan vastaanotto on ollut jakautunut. Monet ovat pitäneet siis todella kovasti, toiset eivät niinkään. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski, mitä sinä pidit Disclosure Daystä?
4: No, hieman samalla tavalla kaksijakoiset tunnelmat. Ensinnäkin on siis tavallaan sanottu, että aina kun menee katsoa Spielbergiä, niin pitää tavallaan ikään kuin hyväksyä se sadun maailma, mitä hän tarjoaa. Eli eihän Spielberg on elokuvaromantikko isolla R:llä ja kaikissa oikeastaan hänen elokuvissaan semmoinen tietynlainen naivi lähestymiskulma maailmaan, lukunottamatta ehkä Schillerin listaa, joka kertoo kuitenkin holokaustista. Niin, mutta ylipäätänsä, kun Spielberg tavallaan kutsuu katsojana tällaisen seikkailuelokuvaan, mitä tämäkin kuitenkin on, niin siinä pitää vähän heittäytyä. Sun pitää ikään kuin löytää se sinun sisäinen lapsesi, joka aikoinaan rakasti ET-elokuvaa ja hyväksyä sitten se satu. Ja siinä mä itsekin rakastan satuja ja tehdä sellaisia. Ja siinä mä oon hyvä ja kyllä mä sillä tasolla kosketuin. Mutta sitten samalla siinä on niin sanottua, niin kuin nykynuorissa sanoo trendikkäästi, kringe-hetkiä, joissa on hieman
0: arveluttavia.
4: Arveluttavia hetkiä, jossa oot vähän sille, että saanko minä nyt tästä pitää, koska onhan tämä nyt vähän... No, kringe. Ja, että se, niissä hetkissä niin kuin joutuu itselleen sanomaan, että no, katsotaan mitä tämä loppuu, että keskitytään ja nautitaan näistä. Mutta siis mestarillinen hän on. Siis koko se kuvan, se liikkuminen, ikään kuin tavallaan se ikään kuin tekninen osaaminen ja se visuaalisen luominen ja se elokuvan maailman luominen, rytmi. Ne on vaan sellaisia asioita, mitä voi ihoilla aina ja uudelleen.
0: Näin elokuvataiteilija toisen taiteilijan teoksesta. Mitä sanoo toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö?
2: Vaikka Spielbergistä olen monta kertaa tykännyt, niin kyllä mä olin tähän aika lailla pettynyt. Tässä ollaan tosiaan tutun aihepiirin parissa, jossa haetaan yhteyttä maapallon ulkopuoliseen elämään, mitä Spielberg on hakenut monta kertaa aikaisemmin, tehnyt ihan pioneeritöitä. Siinä kolmannen asteen yhteys tai eteen, jotka tunnetaan siitä, että lähestytään tälleen niin kuin positiivisen kautta, että tässä on yhteyden mahdollisuus olemassa, että kaikki ei tule uhan ja alarmismin kautta. Ja tämä näyttää vähän tällaiselta niin kuin kolmannen asteen yhteydeltä vedettynä 90-lukulaisen X-Files-sarjan filterin läpi. Tämä on niin kuin iso elokuva ihan budjetiltaan ja haluaa myös isolta näyttää, mutta harvoin näkee iso elokuva, joka sitten kuitenkin onnistuu jotenkin niin kuin näyttämään epäonnistuneelta sen kokoansa. Mitä mä haen tällä, niin on se, että elokuvan väripaletti on tosi harmaa syksynä. Vähän niin kuin olisi haettu David Cronenbergilta tai sieltä X-Filesilta vaikutteita, että on ikuinen syksy, salaisuudet pöydällä, jotain vaikea meneillään. Tätä kun vertaa siihen kolmannen asteen yhteyden ihanaan niin kuin värimaisemaan ja kirkkautta ja valoja ja varjon kontrastiin, niin tämä näyttää tylsältä ja latteelta. Toiminta tällaisia set-piissä ja tällaisia erikseen niin kuin oma-arvoisiksi nousevia toimintajaksoja aika vähän, ja jos on, niin ne on jostain autosta junaan tyyppisiä kliseitä. Ja ennen kaikkea sellainen tietynlainen hartaus, joka tulee vähän sen Domeen ihan hyvin esittelemän naiviuden tielle, tavallaan limittyy siihen, mutta ei kuitenkaan niin kuin onnistu kantamaan itteensä. Ja sanon vielä senkin, ennen kuin pureudutaan tähän enemmän, että tässä on aika paljon selittämistä. Että jos yleensä pitää puheella näin paljon selittää elokuvan sisäisiä sääntöjä, sitä katsomislogiikkaa, niin siitä tulee kysymys, että onko kaikki mennyt ihan putkeen. Nähnyt niin monta niin kirkkaasti ajateltua tämänkin aihepiiriä ja muidenkin aihepiiriä elokuvia Spielbergiltä, että tämä oli pettymys myös siinä suhteessa. Tässähän on hänen alkuperäiskäsikirjoituksessa kuitenkin pohjana.
0: Joo, puhutaan lisää sen taustoista tosielämän paljastuksissa vähän myöhemmin tämän ohjelman aikana. No niin, Anna Möttölä, tässä on nyt kuultu mielipiteitä elokuvasta. Miten sinä koet tämän Spielbergin uusimman?
1: No, toi kaksijakoinen on hyvä sana. Ehkä siis myös sillä tavalla, että olen jonkun verran lukenut niitä arvioita. Ehkä huomaan, että on niin kuin enemmän miettinyt tätä elokuvaa kuin mitä olisin odottanut huomioiden, että mikä se fiilis oli sieltä salista lähtiessä, joka ei ollut pettymys, mutta vähän semmoinen, että niin tämä on jotenkin jäänyt kuitenkin mieleen. Mielestäni se on monia, niin kuin, että sanotaan, että eihän Spielberg tee yhden tähden elokuvaa, vaan se on niin kuin, tai kahdenkaan tähden. Enkä sellaista olisi tälle antamassa. Mun mielestä tässä on ennen kaikkea ongelma on se käsikirjoitus. Näin mä niin kuin sen näen, mikä on erikoista, koska David Koepp, joka on siis Spielbergin pitkäaikaisen kumppani, niin tässä hän on siis monta, niin hän tekee elokuvia, että hänellä on näitä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, niin jotenkin tuntuu, että hän ei ehkä ole ihan tavoittanut sitä Spielbergin ideaa, tai siinä on selittävä ja tosiaan niin kuin valtavan pitkiä niin kuin dialogilla ekspositiota selittäviä asioita, mitkä Spielberg, joka on niin kuin kuvan mestari ja semmoinen niin kuin liikkuvan kameran ja niin kuin tarinan kerronnan mestari, niin tuntuu olta tässä mun mielestä sekä, että pelkästään se, että tätä luonnehditaan vaikka seikkailuksi tai vauhdikkaaksi, niin kumpikaan niin ne eivät ole sanoja, mitä mä tälle antaisin, vaan tämä on enemmän niin kuin pohdintaa ja draamaa, ja tässä on niin kuin yksittäisiä asioita, jotka ovat tosi hyviä, mukaan lukee näyttelijäsuoritukset, mutta se, mikä Spielberg yleensä onnistuu aina tekemään tai niissä parhaissa, ja mitä mä ehkä haen Spielbergiltä, on se semmoinen, että se kaikki nimenomaan tulee niinku täydelliseksi keitokseksi. Niin siinä tämä ei nyt niinku onnistu. Et mä näen ne, niinku, mitkä tässä on hyviä, mutta niistä ei tule summaa, joka olisi sitten se semmoinen, mihin kutsuisi mua heittäytymään niin hyvin. Mutta kyllä mä tykkäsin siitä, mutta ei tämä niinku nouse suureksi Spielberg-elokuvaksi.
0: No niin, Raati on puhunut ja kyllä kaikilla tuntuu olevan jonkin verran kaksijakoinen näkemys tästä. Dome, sieltä vielä haluan kommentoida.
4: Mä annan kommenttiin, niitä ei nouse suureksi Spielberg-elokuvaksi. Se on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin tee itse perässä. Kyllä. Tulee mieleen, että kyllähän siis, mä oon samaa mieltä siinä, että kyllähän ne siis todellakin hänen mestarillisemmat teokset on, puhutaan siis kaikkien aikojen parhaista elokuvista. Mutta sitten kyllä se perustaso on kuitenkin siellä niin äärettömän hyvä. Että vähän niin kuin Aki Kaurismäki aikoinaan sanoi, että hän tiesi jo hirveän nuorena, että hän ei mestarillista elokuvaa tee, mutta hän ajatteli, että aika monta hyvää sellaista. Ja hän yritti vieläkin siinä matkalla olla, eli tavallaan tähtää kolmeen tähteen Akikin aina, ja sitten katsotaan, päästäänkö yli. Siinä on jotain semmoista, että kyllä se, niin kuin mä itse sillä tavalla ikään kuin hyväksyn elokuvakatsojana, mä ajattelin niin kuin viihdekatsojana tässä, enkä niinkään elokuvaohjaajan silmin niinkään mä hyväksyn, että tämä on tämmöinen hyvä kolmen tähden pläjäys, oli kiva ja karkki maistui hyvälle tällä kertaa.
0: Lyhyet kommentit, Matti vielä.
2: Joo, mun on varmaan syytä tarkentaa, kun mä sanon pettymys, niin pettymys suhteessa Spielbergin karriärin. Toki hän on nostanut oman rimansa aika korkealle, että ei tämä ole niin kuin huono elokuva sellaisenaan verrattuna kaikkeen muuhun, mutta niin kuin tämä ajan viihdetuotteena, tällaisena isona viihdetuotteena keskinkertaan ja Spielbergin omassa asteikossa erityisesti näiden hienojen ikonisten Alien kohtaamiselokuvien joukossa, niin niissä se jäi pettymykseksi.
0: Anna vielä lyhyesti.
1: Joo, ehkä nimenomaan tässä, että mehän mennään katsojina koko sen meidän katsojakokemuksen ja menneisyyden ja ehkä tämmöisen Spielberg-tyyppisen tekijän jos me kaikki tässä niin kuin iso osa maailman yli sanotaan 30-vuotiaista elokuvakatsojista, heillä on jonkunlainen suhde Spielbergiin, sähän et voi sitä poistaa, joten se asettuu aina sille asteikolle, että se olisi tietysti kiinnostavaa kuulla näiden Domen Martsemen nuorisolaisten, että mikä, että jos on vaikka ensimmäinen Spielberg, miten tämä puhuttelisi vai onko tässä taas muita asioita, jotka tulee siinä tielle. Mutta totta kai se menee näin ja viihdyttävä se oli, mutta ei semmoinen seikkailuelokuva kylläkään.
0: Puhutaan seuraavaksi niistä asioista, joita siellä tosiaan näissä dialogeissa käydään. Ja tartutaan ensin tähän uskontoon, koska Disclosure Day on vahvasti uskonnollinen elokuva ainakin mun mielestä. Ja siinähän siis tämmöinen punakardinaali lintu käy Emily Bluntin esittämän Margaretin luona, minkä jälkeen hän saa yliluonnollisia kykyjä, kielillä puhumista ja selvän näköisyyttä. Ja ainakin joissain elokuvahahmoista ja tieto näistä muukalaisista saa aikaan jonkinlaisen uskonnollisen kriisin tai ainakin huolen siitä, että ihmiskunta alkaa kyseenalaistaa Jumalan olemassaoloa. Ja päähenkilö Kellnerin tyttöystävä Jane, jota esittää Eve Hewson, on asunut luostarissa ja käy kysymässä neuvoa nunnalta tähän uskonnolliseen kriisiinsä. Matti, millä mielellä sinä katsoit tätä elokuvan uskontoteemaa?
2: Tässä on monta kerrosta siinä ja mun mielestä on ihan kiinnostavaa, onko sekään symbolinen, kun se on niin selvä, eli tämä asetelma siitä, että on kaksi tällaista valittua ihmistä, jotka ikään kuin, jotka asemoituu tulkiksi ihmisten ja sitten näiden niin kuin maan ulkopuolisten olentojen välillä. Eli saavat
0: niin, todettakoon, että Margaretin lisäksi myös tämä Kellner, toinen päähenkilö, hänellä on myös sitten tällaisia paljastua, että hänelläkin on näitä kykyjä.
2: Kyllä vain. Eli tavallaan jonkunlaista sellaista niin kuin ikään kuin, jos ei nyt jumaluutta, niin kuitenkin korkeampaa ymmärrystä, joka antaa mahdollisuuden toimia tulkkina niin kuin olomuotojen välillä, niin se on niin kuin yhdenlaista jumaluutta. Mutta tämä oli näin, että käydään oikein kysymässä sieltä niin kuin nunnalta oikein, että tavallaan kirkon konservatiivisemmalla laidalla, että onko tämä nyt ihan ok kertoa maailmalle tällainen pikku juttu, että tuolla on alien. Minusta se oli jotenkin niin kuin, että se oli jo sen verran korni, että mä pidin sitä lähes niin kuin hellyttävänä, etenkin kun se on tehty niin alleviivatusti, että kyllä tämä on tärkeä. Oikein rautalangasta väädetään. Väistämättä tulee semmoinen ajatus, että elokuva, joka kuitenkin leikkii tällaisella niin kuin salaliittoteoria-aineksella, ja mulla tällaisessa aika polaaristen keskustelu- ja kulttuurisotien ajassa, niin tuntuu, että sielläkin on ollut lista bokseja, johon pitää kaikkien saada se raksi, että se jotenkin koodautuisi ja näyttäytyisi sellaisena, että kaikki voivat lähestyä tätä elokuvaa, että ei me nyt mitenkään kerettiläiseksi heittäydytä, että me kuunnellaan sanaa täällä näin. Ja toinen asia, joka tästä on häivytetty aika tarkkaan pois, niin on kaikki tällainen valtiollinen elementti, että sä luot tällaisen vardeksi, jälleen hyvin Cronenbergilainen luomus, että tällainen niin kuin suht omnipotentti yritystoimija, joka sitten kykenee kaikkeen, mutta jolla ei ole linkkiä mihinkään tällaiseen ihmisten yhteiskuntaan, mutta jotenkin niin kuin se osa siitä uskonnollisuudesta, joka asettuu tähän tulkiroolin kiinnostaa, ja tämä toinen on lähinnä hassu.
0: Miten Dome katsoit tätä?
4: Mulla oli myös vaikeuksia sen kanssa. Mä ymmärrän, että tavallaan varsinkin domestic market, eli se nimenomaan domestic market, eli kotimainen markkina on äärimmäisen tärkeä tälle elokuvalle. Ja mä oon ihan varma, että niin kuin Spielberg bisnesmiehenä myös tietää, ja hänellä on kuitenkin 10 ihmisen töissä, hänkin tietää tämä markkina, ikään kuin markkinan merkityksen. Ja mä ymmärrän sen, että tavallaan varsinkin nykytilanteessa, missä Yhdysvalloissa paljon puhutaan siitä, pitääkö 10 käsky olla esillä koulussa. Ja se on oikeastaan aika niin kuin tämmöinen topiikki, joka on, se on vain joka päiväistä uutisointia nykyhallinnon kanssa. Mutta tuntui, että se on jollain tapaa niin kuin suoja, että yrittää, kun se käytiin niin paljon sitä uskonnoista. Mä ymmärrän, että se teema olisi ollut tuossa mukana ja se pohdinta olisi ikään kuin marginaalisella tasolla ollut vaikka sillä yhdellä nunnan luostarikäynnillä. Mutta sen olisi voinut näin elokuvan tekemään, mä ajattelin, että niin kuin miettii itse ekonomisuutta joskus, niin sen olisi aika ekonomisesti voinut kuitata. Että totta kai luonnollisesti, jos Jumala on luonut, hän on luonut koko universumin, eikö niin? Joten se on aika yksinkertaisesti voitu toteuttaa, niin kuin tämähän on se ajatus tämän elokuvankin takana. Ja tuntuu, että siihen jäätiin jumittamaan tähän ikään kuin pohdintaan sillä tavalla, että se hidasti sitä seikkailu-elokuva aspektia, mun mielestä aivan turhaa. Että mulla olisi riittänyt se yksi nunnan luostarin käynti ja sillä siisti. Mutta sitten kun se ikään kuin toistuu elokuvassa aika isollakin määrällä, niin sitten mä olisin, että onko mä katsomassa, niin nimenomaan, onko mä katsomassa tieteiselokuvaa, jossa mun kuuluu syödä näin mun karkkeeni. Ja niin kuin se alkaa rytinällä ja tuntuu siitä, unohtaa syödä ja unohtaa ikään kuin juoda. Ja sitten yhtäkkiä pysäydetään tämmöiseen niin kuin aihepiirejä niin kuin hieman hitaallakin tavallaan tavalla. Mun mielestä tosi epäspiilberiläisellä tavalla. Ja siinä tuli jotenkin se, että ihan kuin tämä ei kuulu tähän elokuvaan tällä kertaa, ainakaan tällä tasolla.
2: Ja jälleen puhetta ei kuvaa.
4: Juuri näin. Mm.
0: Mites Anna, mitä mieltä sä olit tästä uskonnollisuudesta tässä tieteistarinassa?
1: No itse asiassa se, koska siinä vaiheessa, kun tähän päästiin, toki aika nopeasti, kun tämähän alkaa tälleen media res tyyppisesti keskeltä, joka kyllä just johtaa siihen, että ihmiset selittää tosiaan asioita, varsinkin tämä Hugo-hahmo, jota olisi tämä mahtava Colman Domingo, jota olisi todellakin voinut käyttää paremmin kuin tässä, mutta kuitenkin tämä uskonnollisuus, niin se oli musta aika kiinnostava, ja mä niin kuin, että okei, ja mun mielestä se oli täysin Spielbergin luonteinen, siis ennenkin se, että hän olisi niin kuin judeokristillinen jumala nimenomaan, tietenkin, että nämä eilen, jotka tulee jostain, niin ne ovat totta kai judeokristillisiä, jotenkin se, tai niin kuin, että se huoli, mitä tämä nunna noviisi itse asiassa kokeilas entinen kokee, on se, että mikä tuli ihan puskista, että, niin kuin, että nyt jos ihmiselle kertoo, että he ovat opettu uskomaan tähän yhteen jumalaan, ja nyt kertoo jotenkin, että onkin näitä muita, mutta nimenomaan kuitenkin säästä niin kuin judeokristillisiä jumalahahmoja. Mutta mistä tämä tuli? Miksi ne eilen toistaa jumalahahmoja? Mutta se oli sinänsä musta siis kiinnostavaa pohdintaa. Se nunnahan oli niin kuin, sinähän mainio sivuhahmo ja ehkä lisäsi sitä niin kuin sadunomaisuutta, että tässä nämä lapsihahmot tavallaan, mitä ne sitten oikeastaan on, nämä Emily Bluntin ja Joshua Connerin, ne on hyvin tällaisia vähän niin kuin hämmentyneitä, niin käy keräämässä ikään kuin tietoa siellä matkallansa ja turvaa. Niin se oli, ja sitten tavallaan se, että mä voin hyvin ymmärtää sekä tuon markkina-ajatuksen, mutta myös sen ehkä niin kuin ihan vilpittömän ajatuksen, että jos hän haluaa tällä hetkellä käsitellä tätä ajatusta, niin nimenomaan tavallaan pitää jotenkin pitää niin kuin mennä tämän kautta, jotta siinä ei heti tule blokkiin katsojille esiin. Että sitten ehkä vielä sen sanoin, että se oli ehkä sitten, että mä jotenkin luin myös sitten, kun tästä Janein hahmosta, joka on siis tämä Joshua Connerin tyttöystävä, ei muuten siis vähiten uskottava suhde. Mä luulin koko ekas 10 minuuttia, että he siis on just tavannut. Ja sitten selviää, että ne onkin ollut 3 vuotta yhdessä tai jotain. Eli sitten on tällaisia, niin kuin, että nämä ihmiset eivät ole uskottavia tässä, mutta se on toinen asia. Niin he lähtevät, ja sitten tosiaan tämä Janeista tulee, joka on siis tämä noviisi, niin hänestä tulee siis tällainen tämän Colin Firthin esittämän pahiksen välikappale. Siinä on tämmöinen systeemi, minkä kautta päästään ihmisen mieleen. Ja mä nimenomaan luin sen sille, että koska hänellä on tämä uskonnollinen vapaus ja pelko tästä hänen niin kuin maailmansa tuhoutumisesta, niin siksi hän on hyvä siihen, niin kuin, että on siinä tulemaan, niin kuin, että myös uskonto on paha, mikä oli sitten ehkä kiinnostavaa.
0: Niin, eli siinä oli ehkä vähän sitä monisävyisyyttäkin.
1: Kyllä.
4: Mitä sinä tuli, mä sanon tuohon, että se oli hassua, koska mä tiedän tietenkin Spielbergin aikaisemmassa tuotannossa uskontona aika usein läsnä. Mainittu Schindler-lista on luonnollisesti niin kuin yksin niistä, mutta jopa ikään kuin sisarteos, joka sitten oli pakko katsoa samana iltana, kun olin katsonut tämän elokuvan, niin kuin Minority Report, jossa eräällä tavalla myös on aika vastaavainen kohtaus, missä ikään kuin ihmiset näkevät nämä yliluonnolliset olennot. Minority Report, yli 10 vuotta sitten tehty elokuva, missä ikään kuin tietyillä ihmisillä on niin kuin näkemisen lahja, he pystyvät näkemään tulevaisuuteen. Niin sitten kun ikään kuin uskovaiset ihmiset kohtaavat nämä hahmot, niin kuin tässä elokuvassa kohdataan Emily Bluntin hahmo, jolla on jotain kykyjä, ja Minority Reportissa kohdataan tämmöinen näkijä hahmo, jolla on kykyä, niin sitten ihmiset pitävät rukoilemaan tai tekevät ristimerkkejä heidän edessään. Ja tämä on tämmöinen asia, missä mä niin kuin tavallaan ymmärrän, ja se on kiinnostava yksityiskohta. Mutta se, mitä minua rupesi vaivaamaan, koska sitten kun minua tavallaan pysähdytetään ajattelemaan sitä, niin minua rupesin ajattelemaan semmoisen, että okei, onko Spielberg tällä hetkellä 79-vuotiaana nyt kamppailla, joka hän oman uskonnon kanssa. Eli tavallaan se vei mut pois sit elokuvan eräällä ja sisäisestä teemasta, joka kuitenkin se iso tarinahan on tämä, mitä Spielberg on aikaisemminkin käsitellyt elokuvissaan, se, että salaileeko valtiovalta meiltä tietoa ulkoavaruuden olennoista. Ja tämähän on se, mikä on mun mielestä sen elokuvan niin kuin voimakas kytky, ja se on se niin kuin 3 asteen yhteyden kytky, ja muidenkin hänen niin kuin käsittelemään elokuvia. Ja se on musta kiinnostavaa, koska se uskomus ja pohdinta siitä, että pystyisikö nykyaikanakin edelleen näiden vuotojen aikana valtiovalta salamaan me tulkavaruudelannot, mua kiinnostaa se.
0: St- Steven Spielbergin uudesta Disclosure Day-elokuvasta ja avaruusolioista ovat keskustelemassa elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö, elokuvatoimittaja Anna Möttölä sekä elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Minä olen Jussi Aalru, tervetuloa mukaan. Uskonnosta päästiin kovasti kiinnostavaan keskusteluun. Puhutaan seuraavaksi empatiasta. Tässä elokuvassahan maailma on kolmannen maailmansodan partaalla ja avaruuden muukalaisten sanoma on empatia. Ja tämän Margaret Fairchildin, Emily Bluntin esittämä päähenkilön supervoima on ääriempatia. Ja hän näkee ihmisten ongelmat ja tavat ratkaista ne. Ja tämä elokuvaviesti on, että empatia on evoluution perusta ja sen hylkääminen vie meidät tuhoon. Tästähän on nykyisin käyty keskustelua, että luonnonvalinta suosii yhteistyökykyisiä ja yhteistyötä edistää juuri empatia. Toisaalta Elon Musk julisti vuonna 2025 empatian olevan länsimaisen sivilisaation perustava heikkous. Suomessakin perussuomalainen Riikka Purra linjasi jo 2023, että empatia ei kuulu politiikkaan. Tarvitseeko ihmiskunta tällaista empatian viestiä vuonna 2026? Mitä sanoo Anna?
1: No aivan varmasti ja ehkä juuri siksi, että nämä kaksi ovat näin sanoneet, niin se nyt vahvistaa. Mutta siis kyllähän se, että tämä viesti, joka on näin tällaiseen ehkä naiviin, mikä on myös siinä mielessä viehättävää, niin onko se oikea tapa, mutta eiköhän se voi tulla monella tavalla. Kyllä ehdottomasti tarvitsee ja sehän on siis Spielbergin koko uran ja selvästi hänen koko maailman katsomuksensa perusta on se empatia ja niin kuin ehkä ennen kaikkea vielä se usko ihmisiin. Hän uskoo siihen, että me ihmisenä pystytään toimimaan yhdessä, luomaan jotain parempaa, ratkaisemaan niin kuin tällaisella ymmärryksellä ja kuuntelulla. Niin paljon kuin hänkin on tehnyt sota-elokuvia ja näin, niin se on se selvästi, mikä häntä kantaa. Että se on niin kuin ehkä vielä enemmän kuin just tätä aikaa.
0: Näetkö Matti samoin tämän ufojen kosmisen viestin?
2: Kyllä mä näen, ja mun mielestä se on se Spielbergin perusviesti, ja se on tavallaan se kiinnostavin viesti, ja se, että se tulee vähän silleen niin kuin viattomuuden, jopa naiviuden kautta, niin sehän on Spielbergin tyylilaji, että jos täällä toistuu nämä tällaiset niin kuin sense of wonder, eli tällainen ihmeen tunto, joka ehkä niin kuin laittaa katsojan, määrittää katsojan suhdetta siihen satuun, jonka keskelle laitetaan tavallisia ihmisiä epätavallisissa olosuhteissa, joka tekee siitä samaistuttavaa, mutta mun mielestä siellä takana on niin kuin se, mikä olisi sellainen niin kuin selkeä ja kestävin linja sen tuotannossa on joku sellainen niin kuin yleishumanismi, jonka ytimessä on just se empatia. Ja tässä se tulee ihan kiinnostavasti sellaisen niin kuin rakennelman, tarinarakennelman päälle, jonka mä tunnistan Spielbergin tarinaksi ihan hyvin, mutta sitten mua niinku enemmänkin kiusaa tässä ne sellaiset niinku ylimääräiseltä tuntuvat elementit, että kyllä se silleen jollain tavalla salaava valtio kuuluu tämän kaltaiseen tarinoihin ja on ollut siellä läsnä eri tavoilla, niin kuin vaikka ETssä ja monessa aikaisemmassakin elokuvassa. Tämä avoin pohja uskonnosta tuntuu vähän niinku tarkoitushakuiselta tankkaamiselta, niin kuin sanottu, mutta kun mä mietin, kun katsoin itse tämän jälkeen uudestaan useammankin Spielbergin elokuvan ja kertasin ja ennenkin, mutta pitkästä aikaa kolmannen asteen yhteyden, niin se jotenkin semmoinen niin kuin ihana, niin kuin se on helppo niin kuin projisoida ehkä liikaakin sellaisen 70-luvun niin kuin hippihenkisen sellaisen, niin kuin, että tuolla on jotain hyvää, uskalla ojentaa sille kätesi, niin saat itsekin jotain takaisin, että osoitetaan hyvät puolet itsestämme sekä täällä että siellä niin kuin, tähtien tuolla puolella, niin hyviä asioita seuraa, että siinä on ihana semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin kosminen yhteys, ja tässä tavalla se olisi hienosti rakennettu ihmisten yhteydeksi. Kyllä se mun mielestä toimii. Mä ostan sen ajatuksena, spielbergiläisenä ajatuksena, mutta vähän suren sitä, että sen päälle on sitten heitetty vääränlaisia kuorrutteita turhankin monta.
0: Tästä on me.
4: Niin, Spielbergistä ainoa poikkeus näin niin ulkoavaruuden olentoja ja tavallaan yliluonnollisten kykyjen, lähdetään vaikka Indiana Jonesistakin, ajatus on nimenomaan se, että siinä on tausta, että rakkaus voittaa ja Holy Grailin valinnassa ikään kuin ymmärrys siitä, mikä on todellinen inhimillisyys ja humaanisuus voittaa. Ja sitten mennään juuri niin kuin kolmannen asteen yhteys, mikä on tämmöinen kontaktia niin kuin yhteydestä kertova elokuva, jossa on samat, täysin samat teemat kuin tässä elokuvassa. Sen sijaan, että me nähtäisiin sitä tämmöisenä Independence Day-hyökkäyksenä meidän ulkovaruuden olentojen kohtaan, me nähtäisikin heidät olentoina, jotka ovat teknisesti meitä edellä ja ehkä olivat meitä opettaa jossain asiassa. Ja toivottavasti me pystyisimme opettamaan. Ja sitten mun mielestä kiinnostavaa tämmöinen taas skifi-maailmasta aika tuttu ajatus siitä, että joka pohtii, että mikä meidän paikka tässä universumissa on, niin suosikki kirjani Linnunradan Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Linnunradan käsikirja liftareille.
4: Juuri näin, muun tämä puoliamerikkalaisuus, kun minulla on näitä vielä englanniksi, minä olen suomennokset, niin siinähän on tämmöinen yksi iso teema, missä ikään kuin paljastamatta upeaa kirjaa liikaa, mutta tavallaan tämmöinen maailmojen luoja hahmo. Se sitä kautta paljastuu, että ikään kuin universumin suurin tietokone on Earth, eli maapallo. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin, missä me ikään kuin opimme tai ikään kuin universumi oppii meistä. Ja jossain määrin mä voisin kuvitella, että tämmöinen, tämä on niin kuin Spielbergin johtoajatus, pois lukee nyt Maailmojen sota sitten taas, joka on ollut tämmöinen, mutta sehän on ihana teos, mitä hän ihailee. Että, ja mun mielestä on tosi kaunis ajatus nykypäivänä. Mä oon samaa mieltä siitä, että jos maailman rikkain mies selittää tuolla jossain, että empatia on meidän heikkous, niin se on ihan kauhea ajatus. Koska sehän on nimenomaan erottaa meidät eläinkunnasta, tai ei kaikista eläimistä, mutta aika isolla tavalla, että me emme vain niin kuin aina tapa välttämättä edes selviytyäksemme, vaan jopa kriisitilanteessa me saatamme uhrata henkemme toisten edestä, joka on täysin poikkeuksellista verrattuna muuhun eläinkuntaan. Ja sen lisäksi me olemme niin kuin jakavia olentoja, me jaetaan ikään kuin vähästä, mitä meillä on. Ja se on mun mielestä hieno viesti. Se on se Spielbergin satu, mitä mä uskon ja mitä mä rakastan tämmöisen ikuisena optimistina.
0: Mahtavaa. Mennään eteenpäin. Siis tämän elokuvan taustahan on tosielämässä. Nyt puhutaan sitten ufoista, jotka ovat siis tunnistamattomia lentäviä kappaleita tai ilmiöitä, eikä tiedetä, mitä ne varmuudella on. Vuonna 2017 New York Times julkaisi arvostettujen journalistien tekemän jutun Pentagonin UFO-ohjelmasta. Ja siellä on siis tutkittu kuvia, videoita ja todistajia, lausuntoja. Ja Spielberg on haastatteluissa sanonut, että hänen mielestään tämä New York Timesin juttu toi tämän kysymyksen vakavan journalismin ja vakavan keskustelun aiheeksi. Sen jälkeen on vaadittu läpinäkyvyyttä. Trumpin hallinto on julkaissut tätä materiaalia. 2022 ja 2023 järjestettiin edustajahuoneen kuulemisiakin aiheesta, jossa vaadittiin tätä läpinäkyvyyttä. Ja nyt sitten tämä maailman ehkä tunnetuin ohjaaja tekee aiheesta elokuvan juuri tähän aikaan, kun Yhdysvaltain hallinnon virastot julkaisee asiaa käsittelevää dataa. Ja mun täytyy sanoa, että mulle tämä on vähän erikoista, että tavallaan mukalaiset on hauskaa ja mieltä kiehtovaa skifi-viihdettä, mutta musta tuntuu siltä, että Spielberg haluaa meidän ottavan tämän tosissaan. Yhtä tosissaan kuin München tai Lincoln elokuvien poliittisen sanoman, jotka perustuu kuitenkin historiaan.

0: Ja hän tuntuu haluavan osallistua julkiseen keskusteluun avaruuden muukalaisista siihen, jonka New York Timesin juttu vuonna 2017 aloitti. Ja hän osallistuu siihen fiktioelokuvalla. Mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta? Anna, ole hyvä.
1: Se oli vähän yllättävän nyt näitä haastatteluja kuunnellessa ja lukiessa tämän elokuvan ympärillä. Mä olin aina ajatellut, että siis avaruus oli jo tuon Spielbergille vertauskuvallinen asia. Ja siis hänhän on nyt aivan suoraan sanonut, että hän uskoo siihen, että on. Se, että onko juuri tällaisia avaruusolentoja, mitä tässä on, niin sitä hän ei taida olla sanonut, mutta hän uskoo, että on elämää muuallakin kuin maapallolla ja että on tapahtunut kontaktia. Ja ehkä se, mikä tässä on tavallaan niin kuin kiinnostavinta on nimenomaan, että hän uskoo, ehkä vielä ennen kaikkea hän uskoo siis ihmisten oikeuteen tietää siitä. Ja tämähän tämä tieto ja tiedon salaminen ja tiedon haluaminen ja paljastaminen, sehän on tietysti tämmöinen hyvin Spielbergiläinen liittyen ehkä tämmöiseen hänen uskoonsa just siihen kansalaistaitoon ja kansalaisena olemiseen. Ja niin, kuin, niin se on, että et onhan se, kyllähän se niin kuin asettaa tämän ja ehkä tietysti aikaisemmatkin elokuvat erinäköön. Toki se ei siis, nehän ei ole poissulkevia asioita. Spielberg voi uskoa elämään maapallon ulkopuolella ja tosiaan itse en ole perehtynyt tähän, että sitähän tulee ja siinä on niin kuin, näin, mutta silti hän voi totta kai käsitellä näitä, niin kuin se voi olla hänelle keino käsitellä asioita ja just sitä niin kuin ihmisten paikkaa maailmassa ja meidän miten me reagoidaan tuntemattomaan ja pelkoihin. Ja että hänhän on usein ehkä vähän tämmöinen kaava, että hän haluaa ottaa sen, mikä pelottaa. Vähän niin kuin Guillermo del Toro, mutta se on hyvin erityylinen kuitenkin sitten ohjaaja, mutta me olemme tämmöisiä suuria satusetiä, että se mikä pelottaa, niin siitä tehdään se kaveri lopulta. Ja se on E.T.:ssä totta ja se on tässä totta. Ja täytyy vielä muuta sanoa tähän ehkä tuohon äskeiseen myös jatkoksi ja tähän myös tähän avaruusolioihin, että onhan tässä ollut niin kuin kiinnostavia nimenomaan, että miksi ehkä Spielberg sitten haluaa käyttää tässä ajassa myös tätä aihetta. Että kyllä mä oon lukenut tosi kiinnostavia myös analyysejä siitä, että tässä elokuvassa on aika vaikuttavia kuvia esimerkiksi niin kuin uutiskuvasta tai dokumenttikuvasta armeijan ikään kuin kuvaamassa siis 70 vuoden ajalta ikään kuin paljastuu. Tämä Josh O'Connor saa muistitikuille tallentaa tätä tietoa, niin siis siellä on videoita, missä näitä avaruusolioita, jotka on siis sellaisia lapsen kokoisia, suippapäisiä, perinteisiä, niin heitä siis niin kuin johdatellaan jonnekin, kuin siis niin kuin Spielberg on tehnyt Schindlerin listan ja tällä hetkellä amerikkalaiset katsoo uutiskuvaa siis niin kuin maahanmuuttajataustaisista ja maahanmuuttajista ja laittamista, joita siis viedään, että niin, kuin niin satua kuin tämä onkin ja kuinka, niin kuin, mutta sitten että kyllä tämmöistä saadaan tällaistakin tosi perusteltua analyysiä.
0: Mitä mieltä Matti tai Dome on tästä luennasta, että Spielberg osallistuu tähän keskusteluun vai näettekö nämä metaforana? Mitä ajatuksia Dome tämä herättää?
2: Niin, no tämä alien käsite ja ikään kuin ulko, sehän on myös judeokristillisessä ytimessä on tämä niin kuin vieraan hyväksyminen ja hänen rakastaminen, joten mä uskon, että se on ihan Spielbergillä jo kotikasvatuksesta lähtien. Että se kommentti, mä yhdyn tuohon täysin, että se on niin kuin Spielbergillä tavallaan tämä ajatus ja siinähän on hieno ja ikään kuin empaattinen ja humanisti ja kunnioitettava sellainen ja pyrkinyt elokuvillaan antamaan tätä viestiä, että jos meille tulee vieraita, jos nyt on niistä ulkovuoruudesta tai muusta maasta, niin ottakaa heidät vastaan ja kohdellakaa heitä vieraana. Että se viesti siinä on mun mielestä aika selkeästi. Mä oon samaa mieltä siinä. Ja samalla tavalla tämmöinen sotimisen ikään kuin tämmöinen pasifistinen viesti siinä elokuvassa on tosi äärimmäisen vahva. Että eräällä tavalla hän on varmasti sieltä omasta niin kuin, no, yltäkylläisen keskeltä, mutta silti hän ei kuitenkaan poliitikko eikä pysty niin paljon vaikuttamaan maailman menoon, niin kuin sanotaan, että hän on varmasti aika surullisena katsonut, miten eräällä tavalla viha ja polarisoituminen meidän maailmassa kasvaa. Ja siinä elokuvassahan on vahva viesti, että eräällä tavalla kolmas maailmansota olisi alkamassa. Mm. Että kyllä mä näen äärimmäisen vahvana sen ydinviestin olevan sen, että sen sijaan, että soti sitten niin rakastakaa ja hyväksykää toisenne. Ja se on kyllä niin kuin tulee niin, niin kuin naamaan. Mutta se on kaunilla tavalla kerrottu. Ja siinä on John Williamson upea musiikki ja siinä on Janusz Kamiskin upeat kuvat. Joten mä ostan sen. Mä ostan sen hän viestinsä.
0: Mutta miten tämä, että Spielberg on aika suoraan sanonut, että hän uskoo, että kontakti on tapahtunut ja hän tässä niin kuin esittää tietynlaisen skenaarion siitä.
2: Toihan ei ole erää tavalla mulle niin kuin uutta, että nyt tämä New York Timesin artikkeli on yksi niistä monista. Että se on tietenkin amerikkalaisessa kulttuuriperimässä helppo viitata New York Times, joka on heidän kuitenkin keskeinen media. Mutta se, että kyllähän Spielberg on tutkinut sitä jo niin kuin vuosikymmeniä ja uskonut tähän ajatukseen jo vuosikymmeniä, että se New York Times on erää tavalla vaan sitten ehkä legitimoi hänen väitteensä jossain määrin.
0: Matti, ole hyvä.
3: Kun mä kuuntelin näitä haastatteluja muun muassa New York Timesin Dailya ja mikä se toinen oli, niin tuntui, että hän hyvin hartaasti kyllä niin kuin selitti silleen luoden vaikutelman, enkä mä usko, että hän on nyt tosi hirveästi tarvetta tuossa elämä- ja uran vaiheessa sanoa jotain, mitä hän ei tarkoita, vaikka markkinoidakseen asioita. Hän syntyi vilpittömyyden vaikutelma, jossa hän kuvaili sitä, että hänen ajatuksensa on muuttunut, että aikaisemmin hän otti nämä niin kuin jollain tavalla vertauskuvallisemmin sellaisena populaarikulttuurin ainesosana, mutta nykyään kun älypuhelimia ja muiden aikana on niin kuin dokumentaatiota enemmän ollut mahdollisuus saada, että se on niin kuin lisännyt tavallaan uskottavan näytön määrää. Jotenkin tälleen hän sanoi siinä New York Timesin yhdessä haastattelussa, ja se on niin kuin kumuloitunut, ja kyllä vaan New York Times on hyvä referenssi, jos haluat sanoa niin kuin uskottavuutta ajatukselle, joka väistämättä herättää ihmisen epäilyä, mutta mä luulen, että niin kuin se, että hän selvästi nyt uskoo ja haluaa saada muutkin uskomaan, niin välittyy tähän elokuvaan just siinä sellaisena pikkasen totisena, saarnaavanakin sävynä, että ne asiat, jotka on yleensä tullut semmoisen niin kuin viattomuuden kautta, usein lapsihahmojen kautta kerrottuna tällä kertaa, ei usein sellaisessa asetelmassa, että joku vähän niin kuin rikki nyrjähtänyt perhe, mikä on hänelle niin kuin henkilökohtainen teema ja sen perheen asiat ja suuremmat asiat sitten jotenkin limittyvä, niin tämä on niin kuin semmoinen niin kuin agitaatioelokuva Spielbergin asteikolla. Ja on totta, että hänen elokuvansa on usein aika tarkkaan niin kuin seurannut ajan henkeä. 90-luvun loppu on täynnä semmoisia, tai siellä on useita sellaisia niin kuin optimistisia, niin kuin, että demokratia sen hyveet voittaa niin kuin Amistad. Ja toisaalta 2000-luvun alku 9/11 jälkeen on sitten täynnä niin kuin hänen uransa kyynisempiä elokuvia. Et silloin onkin se, niin kuin muukalaiset tulee, ja ne ei todellakaan ole kavereita. Niitä mennään karkuun maailmansodassa. Tai München, joka niin kuin kuvaa hyvinkin raadollisesti niin kuin terrorismin vastaista sotaa niin kuin historiallisen esimerkin kautta. Et mä ostan sen, että tässä polaarissa ajassa hänelle varmaan on sisäinen tarve välittää sitä empatian viestiä ja yleensä sellaista pasifismin viestiä. Se totta vielä tulee läpi, mutta se mikä jotenkin niin kuin vähän mä huomaan, että niin kuin hölskyttää mun omaa niin kuin suhtautumista tässä, että okei, että sä nyt otit aika tosissaan ne ufot, ja kuitenkin sekä se ufokuvasto ja kaikki tulee just sellaisesta niin kuin X-Files-toiden, vähän niin kuin että 50-luku soitti ja halusi ne kuulla päänsä tai soikio päänsä takaksi, miksi ne aina on tällaisia, että se tuntui jotenkin niin kuin meikäläisen ikäiselle kaverille niin kuin retrolta, ja myös se sellainen niin kuin tietynlainen salaliitto sauhuaminen sen ympärillä, niin se ei jotenkin niin kuin, tämä tuli vähän eri ajasta. Tämä osa sitä elokuvaa, joka on tietenkin hyvin keskeinen, ja myös se osa sitä Spielbergin tapaa sanottaa ja myydä haastatteluissa ja selittää sitä elokuvaa. Tämä on jälleen yksi asia, joka niin kuin jättää mut vähän hämmentyneen tilaa, että mistä tämä nyt tuli näin voimakkaasti ja näin totisesti sanottuna.
0: Mä haluaisin puhua teidän kanssa vielä avaruuden muukalaisista elokuvista laajemminkin. Niin hyvin lyhyet kommentit. Täällä on kaikki sormi pystyssä.
2: Mun on äärimmäisen vaikea uskoa, että siis Spielberg olisi muuttanut sen näkökantaa. Mä vaikka se on tietenkin mahdollista.
3: Mä
2: sanoisin, että hän on saavuttanut sellaisen valta-aseman jo niin nuoressa iässä, että hän on istunut niissä pöydissä, missä on niin maailman johtavia, tai siis Yhdysvallan johtavia poliitikkoja. Ja mä olen aivan varma. Siis mä ajattelin, jos mä istuisin vaikka Yhdysvallan presidentin vieressä hänen kutsumana lounaalle, hän on varmaan tavannut aika useamman niitä presenttejä. Ja ymmärtääkseni ei vain varmaan, vaan onkin tavannut. Voisin mä kuvitella, että siinä on niin, että sähän niin kuin tiedät, onko ulkovaroiden olentoja. Mä voin kuvitella, että silloinkin hallinnossa oleva presidentti, niin on voinut sanoa, mä uskon, että se vastaus joka tapauksessa on ollut, että no en voi ainakaan sanoa, että niitä ei olisi. Ja niin kuin, että niin paljon kuin hän voi paljastaa. Että kyllä mä olen ihan varma siitä, että hän on niin kuin täysin vakaumuksellinen usko siihen, että ulkovaroiden olentoja on. Ja sitten tässä lähden 79-vuotiaana se tavallaan tapa viestiä se on vaan ehkä saarnaavampi, vai mitä sanaa sä käytätkään.
0: Anna ihan lyhyesti.
1: Joo, tässä oli taidolla sama haastattelu, koska New York Times Daily-ohjelma, missä hän kyllä selvästi osaa myös siis niin kuin nähdä tämän saarnaamassa uskomuksensa jotenkin niin kuin myös sen komentaisen puolen, että hän niin kuin sanoi jotenkin, että häntä kyllä ihmetyttää, että miksi ne avaruusoliot ei ole, niin kuin, että, niin hän sanoi, että hänellä ei ole itse omaa kokemusta, ja miksi ei ole, koska hän on siis avaruusolioiden suurin agentti maan päällä.
0: Niin, niin olisi mennyt soittaa hänelle.
1: Niin, nimenomaan. Niin,
0: aivan. Kyllä. Joo, se oli hauska kommentti. Hei, puhutaan vähän laajemmin vielä. Tässä oli 50-luku mainittu. Siis nimenomaan 50-luvallahan tuli paljon näitä elokuvia, jossa avaruuden muukalaisia, jos nyt vähän mutkia vetää suoriksi, niin ne oli varmaan Amerikassa käytännössä niin kuin naamioituja kommunisteja, eli toiseuden pelko kohdistui poliittisesti vihamielisiin valtioihin. Jo mykkäelokuvien aikanahan kohdattiin avaruuden muukalaisia esimerkiksi kuussa. No, mitkä teidän mielestä on olleet hyviä elokuvia avaruuden muukalaista ja ihmisten kohtaamisesta? Matti, lyhyesti, mitä tulee mieleen?
3: No, tässä on monta kerrosta tavallaan, että ei nyt niin kuin, jos puhutaan ihmisten ja olentojen kohtaamista, jätetään se maa pois, niin eihän alieniä ylitä mikään. Toisaalta itse on tykännyt tämän niin kuin Invasion of the Body Snatchers -tarinan niin kuin useammastakin variaatiosta, jossa toki nämä alienit ottavat ikään kuin ihmisten muodon. Että siinä mielessä tämä kohtaaminen on, että sä kohtaat ihmisasussa toiseutta, mikä luo kiinnostavia asetelmia. Mutta kyllä mä annan sille kolmannen asteen yhteydelle ja eteelle niin kuin ihan, että ovathan ne ihan perustavanlaatuisia töitä sen takia, että ne hakee tämän niin kuin posin kautta kulman ja yhteyden mahdollisuuden ja muuttaa koko tämän niin kuin lähestymistavan niin kuin tyylilajin ja sitä kautta laittaa enemmän mietintää myös siihen, että mitä se toiseus niin kuin on, miten se toiseus voi kommunikoida. Uudemmista elokuvista mun mielestä selkeästi onnistuneen tällainen on Denis Villeneuven Arrival, joka käsittääkseni kuuluu myös Spielbergin suosikkeihin, ja musta se on ollut semmoinen niin kuin 2000-luvun manttelinperiä just sille kolmannen asteen yhteydelle, eli elokuva, jossa niin kuin kielitieteilijät hakevat yhteyttä tai niin kuin kieli ja kielitiedettä tuntevat ihmiset niin kuin asetetaan siihen tulkin rooliin, että koetetaan rakentaa yhteys tänne saapuneiden muukalaisten välissä. Ja se voi varmaan näyttäytyä vähän tylsänä ja akateemisena myös joillekin, mutta mun mielestä se niin kuin idea on hieno ja humaani ja niin kuin selvästi sen spielberiläisen perintönsä tunteva ja sen päälle rakentava. Tuossa joo, muutama.
0: Amy Adams pääosassa ja perustuu yes. Ted Chiangin pienoisromaaniin. Mitä sanoo Domea muukalaiselokuvista?
2: No, niin, Arrival on siinä mielessä kiinnostavaa, että sehän puhuu tästä tavallaan ajan käsitteestä. Joka on jo siinä vaiheessa, kun jos sä pystyt intergalaktiseen matkustamiseen, niin sehän ikään kuin menomatkalla tulomatkalla se vanhenet, tai sä voit niin kuin ikään kuin mennä tulevaisuuteen menneisyyteen näin niin kuin yksinkertaistettuna, mikä on kiinnostavaa. Eli jos et ole lukeneet tieteiskirjallisuutta näin niin kuin ihan faktatietona, niin kun me katsomme avaruuteen, niin mehän katsomme menneisyyteen, että me voidaan nähdä niin kuin miljardeja vuosia taaksepäin ne tähdet siellä. Jos joku on pystynyt ikään kuin ylittämään tämän matkan ulkoavaruuden olento, niin heidän teknologiansa on niin kehittynyttä, että heille ajan käsitteen hallitseminen on myös mahdollista. Pakko olla. Tässä mielessä tämä mainittu Villeneuven Arrival on kyllä mestariteos, koska se nimenomaan käsittelee tätä. Ja sitten Alien on kyllä siinä mielessä kiinnostava myös omia suosikkiteoksia, koska sitten uskomus siitä, että kaikki ikään kuin ulkovuoruuden olennot tuolla olisivat vain kilttejä ja mukavia ja empaattisia ja haluaisivat opettaa meitä, niin se on tietyllä tapaa myöskin naivi, koska jos joku meidät sattuisi löytämään, niin kyllähän se voi tulla myös vihamielisiä yhteiskuntia. Mutta se, mikä Arrivalissa mun mielestä on olennaista, mikä on myös Spielbergin mäistä, jos ei nyt ajattele maailmansota elokuvaa, niin on tämä ajatus siitä, että kun joku ulkovuoruinen olento on ikään kuin kehittynyt niin paljon eteenpäin, niin he ovat niin paljon edistyksellisiä, että jättäneet sodan taakseen. Ja sen takia Arrival ja kolmannaista yhteys on niin kuin ne kaksi ehkä mestariteosta.
0: Anna, ihan lyhyesti.
1: No sitten mä sanon, että koska mä sanon myös Arrivalin ja Contactin, 90-luvulta, mutta siis mun suosikkeja on kyllä Mars-hyökkää.
0: Mars-hyökkää. No siinähän, no nyt meillä ollaan käsitelty tämän muukalaisgenre-kaanonin keskeiset teokset. Kiitos. Steven Spielbergistä, avaruusolioista ja Spielbergin tuotannosta ovat keskustelemassa Kulttuuri Ykkösessä elokuvaohjaaja Dome Karukoski, elokuvatoimittaja Anna Möttölä sekä elokuvatoimittaja tietokirjailija Matti Rämö. Spielberg on aikamme tärkeimpiä elokuvan tekijöitä, siitä ei ole varmaan mitään epäilystä. Hänen edellinen elokuvansa oli 2022 ilmestynyt osittain oma elämäkerrallinen The Fablemans. Se on rakkauden tunnustus elokuvataiteelle, jossa sanotaan kauniisti, elokuvat ovat unia, joita ei koskaan unohda. Musta se oli hienosti sanottu. Spielbergin ura, katsotaan vähän nyt sitä lopuksi. Sehän on valtava. Ensimmäinen varsinainen työ oli Kauhun kilometrit vuonna 1971, läpimurto Tappaja Hai, joka käynnisti kesäblockbuster-genren vuonna 1975. Sitä seurasi Kadonaarten metsästäjät jatko-osineen, E.T., Jurassic Park, siihen asti eniten tuottanut elokuvaa aikanaan. Sen kanssa samana vuonna ilmestynyt Schindlerin lista, vaikka mitä sen jälkeen. Lista ja sen monipuolisuus ovat häkellyttäviä. Pureudutaan siihen nyt tässä meidän lyhyessä aikaikkunassa vaikka siitä kulmasta, että voiko teidän mielestä sanoa, että tietynlainen eskapismin ja vakavasti otettavuuden välinen vaihtelu on ollut yksi Spielbergin uraa määrittävä akseli?
1: No kyllä, varmasti siis hän ehkä uudelleen toi tämän tämmöisen tietynlaisen niin kuin seikkailuelokuvan ja niiden ja sitten niillä uusilla tekniikoilla. Hän myös aina niin tosi kiinnostunut näistä uusista teknologioista, mitä tulee, joka on sitten edistänyt sitä. Ja esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain niin kuin Oscar-menestystä, niin hän on yksi näitä, niin kuin, jos en viimeisenä niin kuitenkin ehkä harvoja, joilla on ne molemmat, että hän seitsemäksen samana vuonna tulee Jurassic Park, joka toki myös oli Oscar-menestys, mutta ennen kaikkea tämmöinen seikkailuelokuva, että sitten tulee Schindlerin lista, siis 93 molemmat, niin sehän jotenkin, että se, että yksi ohjaaja, ei vaan sano tekee, ei se tehnyt niitä samana vuonna, mutta siis että tuo ulos samana vuonna nämä kaksi kuitenkin aika tavallaan ääripäiden elokuvaa, niin kertoo jotain siitä hänen ja myös siitä, että ehkä että onko sellainen, voiko syntyä enää uutta, sitä on paljon puhuttu nyt, koska totta kai tämä Disclosure Day on jonkunlainen summaus, tai ainakin me pelätään, että onko hän on 79, onko tämä hänen viimeinen avaruus oli jo leffansa, niin, nyt on paljon myös keskustelua, että kuka on sitten niin mahdollisesti seuraava Spielberg.
0: Ja mä muistan lukeneeni häneltä joskus kommentti, että tuli hetki, jossa hän vihasi Jurassic Parkia, kun sitä piti vielä editoida, vaikka hän olisi halunnut tehdä Schindlerin lista. Mitä sanoo Dome? Viihdyttävyys, vakavasti otettavuus?
2: Kyllä mä oon aina samaistunut siis pienestä pitäen Spielbergin ja myös tekijänä. Et kyllä mä huomaan itse, niin kuin, jos mä ajattelen ihan tämmöistä konkreettista päivää, että mitä mä kirjoitan tänään tai mitä mä kehittelen tänään, niin sinne voi yhtäkkiä yhtenä päivänä ilmestyä satuja, niin kuin Tyttösenä tähti tai Mielensä pohjoittaja ja Naapurin sankari toisena päivänä äärimmäisen vakavia teoksia, niin kuin Tummien perusten koti ja Leijonasydän. Että kyllä mä samaistuin voimakkaasti hänen niin kuin hahmona ja ihailen hänen taitoansa ja toivoisin, että hitsi, kun olisi yhtä hyvä joku päivä tässä nuorena poikana vielä kehittyessä. Ja mun mielestä se on hänen vahvuutensa ehdottomasti, että hän ikään kuin ei myöskään antaudu. Hän ei antaudu sille eräälle millään roolille, niin kuin, että hän menee sen oman tuntemuksen tällaisen elokuvan, ja hän on se valta. Niin kuin hän omistaa kuitenkin studion ja on osakkaana toisessa, ja hän on myös sen valta, että mä haluan tehdä nyt tämän elokuvan, ja hän pystyy sen tekemään. Musta se on ihaltavaa, että hän on sen saavuttanut täysin ansiosta, omasta ansiostaan.
3: Spielberg on tehnyt elokuvia yli 50 vuotta ja siinä aikana elokuvat ei olisi muuttunut kauhean paljon, että tämän oli sitä sukupolvelta ja porukkaa, joka elokuvakakaroina eli moviebrätteinä tunnettiin, joka tuli tavallaan murtamaan sitä 70-luvun niin kuin Hollywoodia, joka on yksi unelmakaupunkin amerikkalaisen elokuvan kiehtovimmista vaiheista, jossa siis ideansa menettäneet studiot alkoivat olosuhteiden pakosta luottaa nuoriin tekijöihin, jotka toivat sitten aika vallankumouksellisia erikoisia ideoita aikana, joka oli muutenkin omalla tavallaan kuohuva.
0: George Lucas, Martin Scorsese,
3: esimerkiksi Brian De Palma. Ja tässä oikeastaan se ydinjoukko olisikin hyvin erilaisia elokuvantekijöitä, toki hekin. Mutta se, mikä tämän ikään kuin lopetti tämän uuden Hollywoodin nousun 80-luvulla, oli juuri tämä elokuvakakaroiden kyky tuoda viihdettä ja niin kuin sellaisessa muodossa, joka löysi yleisön, oli helposti tavoitettava tarjosta eskapismia. Ja se on tavallaan jäänyt vähän semmoiseksi leimaksi sinne, että Tappajahan ja Tähtien sota pilasi tämän niin kuin luovimman vaiheen. Tietenkin ne on niin kuin mainioita elokuvia, joita mä arvostan, mutta musta jotenkin tuntuu, että Spielbergin lähtökohta on tämä, että esimerkiksi kolmannen asteen yhteyden tuottajat on myös taksikuskin tuottajia, että se kertoo vähän siitä varianssista, missä mennään. Että hän on pärjännyt viihteellä, breikannut niin nopeasti, että hän on saanut paljon mahdollisuuksia, mutta hän on kuitenkin aina myös ajatella jotenkin velvoittanut itteensä, että hän on halunnut tehdä jotain uskottavaa. Et se näkyy niissä vanhoissa haastatteluissa, se näkyy hänestä tehdyistä kirjoista, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole riittänyt hänelle, että hän on onnistunut vaan semmoisena niin kuin B-ajatuksista A-laatua tyylisen, koska tämähän on ollut se hänen uransa niin kuin se trampoliini, jolla on lähetty. 80-luvun kokeilut vakava elokuvan kanssa ei vielä oikein tuottanut ihan sellaista tulosta Häivähdyspurppuraa tai Auringon valtakunta, mutta Schindlerin lista oli se käänteen tekevä. Kai niin kuin Anna hyvin tiivisti, että se 93 on semmoinen niin kuin Spielbergin ydinvuosi siinä vaiheessa, että hän on onnistunut ei vaan viihdeelokuvassa, vaan uutta teknologiaa hyödyntävässä viihdeelokuvassa. Hän on onnistunut vakavassa elokuvassa, että eihän niin kuin tämän suurempaa voittoa varmaan elokuvahistoria niin kuin yksittäisenä vuonna yksittäiselle tekijälle synny, mutta siitä mä oon arvon myös, että hän on koko ajan kehittynyt. Että ne tavat tehdä viihde-elokuva on muuttunut, tavat tehdä sitä yhteiskunnallisempaa, jonkunlaista social issue-elokuva on nekin muuttunut, mutta selvästi ne on molemmat ollut hänelle tärkeitä läpiuran.
0: Mä haluan ehtiä esittää teille nyt tämän tärkeän kysymyksen. Mä haluaisin kuulla teiltä kaikilta kolme tärkeintä Spielbergin elokuvaa teille henkilökohtaisesti. Nehän ei välttämättä ole ne parhaat, vaan elokuvia, jotka ovat olleet henkilökohtaisesti merkittäviä. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski saa kunnian aloittaa.
2: No mä mainitsin tässä tämän ET:n aikaisemminkin, joka ei eri tavalla niin kuin minä lapsena olen ikään kuin uskonut. Ja sitten kun mä aika nuorena näyttänyt se omalle pojalleni ja oma poikani, vaikka hän ei englantia ymmärtänyt, on ymmärtänyt sen viestin ja itkenyt. Ja mitäköhän Oliver ollut silloin 6 tai 7. Ja mun mielestä se on niin voimakas jo visuaalisesti kuvaltaan. Se sama kohtaus on opettanut hyvin nuorena hyväksymään niin kuin eräällä tavalla tämmöisen niin kuin aikaa rikkovan sadun hetken elokuvassa ja niitä voi tehdä.

0: tämän elokuva se taidollaan edelleen Björksin hautajaisessa. Kävimme katsomassa sen elokuvatuottaja Mark Wolfin kanssa ja pystyin pelästymään kyynisenä keskikäisenä miehenä jokaiselle käänteelle käsittämätön elokuva. Ja sitten kolmantena mä niin kuin Spielbergin tämmöinen tietenkin oma merkkiteos, niin kuin tuossa mainittiin Oscar, että Schillerin lista, joka on kuitenkin vaan, jos et ole ikään kuin nähnyt holokaustia kuvaavaa elokuvaa, niin se on kyllä ehkä suosikki siitä, siis sillä tavalla, voiko sitä nyt edes sanoa sitä aihepiiristä suosikkielokuva, mutta tarkkanäköinen ja voimakas ja vavisuttava kuva kerronnaltaan, tarinan käsittelytaidoltaan. Siinä on esimerkiksi kolme teosta, mitä voi katsoa uudelleen ja löytää niistä aina uutta.
1: Anna, kolme henkilökohtaisesti tärkeintä.
2: Joo, no tässä nyt myös kuuntelen Domen sua, niin tässä varmaan just tulee ehkä myös korostua näissä lemppareissa se, että Spielbergin vähän kyllä status ja status, että se on usein ne, jotka sä oot nähnyt lapsena tai jotka sä olet ollut lapsi, kun ne on tullut ulos, kumpi tahansa. Niin siitäpä mun ykkönen on Jurassic Park. Mä olin 10 tai 9 maksimin yläparvella. Melkein pyörryin kauhusta, mutta se oli parasta, mitä mä ikinä nähnyt. Ja mä sekosin niihin dinosauruksiin aivan täysin, niin kuin siis koko kaikki maailman, ainakin länsimaailman lapset. Se oli mahtava. Ja edelleen siis sehän ei, sitä ykköstä hän ei, niin kuin, jos on tämä David Kirk, mutta se sama käsikirjoittaja, minkä takia se onkin niin erikoista, miksi tämä on niin kökkö. No, käsikirjoitus, mutta se on siis ihan, sitä, siis se ei koskaan ole huono, kun sen katsoo uudelleen. Sitten Kadonneen aarteen metsästäjät vuodelta 1981, en ollut edes syntynyt, mutta sitten myöhemmin tietysti videolta, eli Spielberg on myös tietysti tätä niin kuin video lapsuuden aikakautta, se on vaan niin loputtoman viihdyttävä uudelleen ikään kuin lämmittely tällaisesta Saturday Night seikkailusta. Ja sitten itse asiassa mä nostasin kolmanneksi suosikiksi elokuvista tämän Ota kiinni, jos saat. Joka on jotenkin todella, siinä on se Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, joka on siis, ei kauhean yllättävästi, kun ajattelee Tom Hanks ja niin Spielbergin myös näitä luottotekijöitä, mutta siis todella vauhdikas ja viihdyttävä. Ja sitten on pakko sanoa, että siis kunnianmainintana myös ehkä sitä, että siis Spielberg on paitsi ohjaaja, niin todella vaikutusvaltainen tuottaja ja kehittää monia projekteja, niin siis toi Band of Brothers on ehkä paras tämmöinen mini-tv-sarja, siis kertoo toista maailmansodasta tuli pelastakaa Sopens Ryanin jälkeen, niin hän on siis sen toinen luoja ja vastaava tuottaja, että se niin kuin sieltä puolelta.
1: Matti.
3: Kyllä mä nyt kuitenkin, vaikka näistä vakavista elokuvista ja niiden asioista on puhuttu, niin parhaimmillaan Spielberg on näissä lapsellisissa elokuvissa ja näiden tämän yhteiskunta-aihepiirin käsittelijän löytyy paljon häntä parempia tekijöitä. Viidepuolella ei niinkään monta. Tappajahan ylittämätön semmoinen varhaisiaan blockbuster-kokemus ja hirveän taitava elokuva, joka tuo tietynlaisia kauhuelementtejä valtavirtaan taitavasti. Tämä menee vähän niin kuin kolmosesta ykköseen, vaikka Schindlerin listalla on kovat ansiot holocaust-kuvauksena ja ehkä parhaana sellaisena, niin kuitenkin mä oon pitänyt kiehtovampana elokuvaa München ihan sen takia, että se on semmoinen ikään kuin poikkeus, joka melkein vahvistaa sääntön, eli sisältää paljon ambivalenssia, kiehtova ja monimielinen kuvaus siitä, että miten tavallaan niin kuin terrorismin vastainen sodan, miten se logiikka toimii ja miten tällainen tappaminen strategia näin pohjimmiltaan palvele ketään.
1: Spielbergille poikkeuksellisen niin kuin moraalisesti monisyinen.
3: Nimenomaan ja ristiriitaan, eikä sisällä mitään sellaista tyhjentävää lopetusta, joka pyrkisi laittaa katsojan hyvällä mielellä ulos, joka, ja tämä on merkittävä poikkeus hänen pitkässä filmografiassaan, mutta ei sitä niin kuin suurinta suosikkia ole mikään sieltä sen jälkeen syrjäyttänyt, kun mä oon sen nähnyt, eli Kadonneen aarteen metsästäjät, se on niin kuin juurikin täydellistä B-elokuvaa A-laatuna tehty, sellainen niin kuin häpeilemätön viihde-elokuva, jossa on sellaista vauhtia, energiaa ja vailla semmoista sanomisen tai pakkoa tai mitään semmoista sivuääntä. Et se on omalla tavallaan suvereeni suoritus. Hyvin harva on pystynyt tollaiseen viihde-onnistumiseen, mutta moni on pystynyt parempiin yhteiskunnallisiin elokuviin kuin Spielberg.
1: No niin, tästä arvovaltaisesta raadista saatiin nyt 2 ääntä Tappajahaille ja Kadonneen aarteen metsästäjille ja kyllä varmaan elokuvahistoria tulee olemaan teidän kanssa paljolti samaa mieltä. Dome, ole hyvä.
0: Tuosta Band of Brothersista ja itse Saving Private Ryanista, niin Steven Spielberglähän on vahva Suomi-yhteys. Ja emme tiedä kuinka julkinen tämä tarina on, mutta kerrotaan nyt, että kuvaajamestari Esa Vuorinen, joka kuvasi siis Rauni Mulberin Tuntemattoman sotilaan, heräsi yhtenä yönä puhelinsoittoon, kun Yhdysvalloista soitettiin, että sä oot tehnyt sen sotaelokuvan. Ja Steven Spielberg halusi nähdä sen, että olisiko sulla filmikopioita, että kun Steven katsoo, tässä puhutaan siihen aikaan, hän katsoi filmikopioita, ne elokuvat. Ja ymmärtääkseni Esahan järjestelmä,

0: oikeasti filmikopion Los Angelesin nähtäväksi. Ja jos nyt on sattunut Mulberryn, Esa Vuorisen kuvaamaan Mulberryn Tuntematta sotilaan näkemään ja sitten katsoa Saving Private Ryanin alun ja Band of Brothersin, niin kyllähän se nyt on niin kuin Mulberry ja Vuorisen oppipoika tämä meidän Spielberg, että siis ihan täysin suomalainen ja voidaan kutsua käymään.
1: Ehdottomasti.
2: Natura-arvo tai siis naturalismin aste suunnilleen sama, mutta tempossa on tiettyjä eroja Mulberryn tulkintaan ja Vuorisen tulkintaan.
3: Siis pelastakaa sotamies Ryanhan oli siis aivan uudenlainen siinä fyysisyydessään, mitä se kuvasi tätä sodan mieletöntä lihamyllyä ja taistelua. Ja myös herätti tosiaan uuden kiinnostuksen toisen maailmansodasta. Tuli tämä taistelutoverit, eli Band of Brothers. Jurassic Park taas oli tietokoneilla tehdyn grafiikan tämmöinen uudenlainen esimarssi. Ja hän on todellakin siis hyvin usein ikään kuin tehnyt tällaisia edistysaskeleita elokuvassa. Hänen menestyksen syitä on mietitty ja joku on sanonut tämmöisen muotoilun, joka musta on aika kiinnostava ja haluaisin kuulla teidän mielipiteitä, että hän tekee isoja, mutta samaan aikaan intiimejä elokuvia. Mitä Tome, miltä tämä susta kuulostaa?
0: Se pitää paikkansa. Kyllä Spielbergin voimavara on siis se taito, miten niin kuin läsnä hän on niiden henkilöiden kanssa. Ja iso osa näistä jättielokuvien tekijöistä siis ohjaa käytännössä jopa traileristaan. Eli niillä ei välttämättä näyttele kontaktia kovinkaan paljon, eikä ne ole kovin reaktiivisia. Ja Spielberg on siis kuuluisa. En ole itse Spielbergia tavannut, mutta minulla on paljon kollegoja, ketä tunnen jopa ihmisiä, kenen kanssa on tehnyt töitä, jotka tekevät Spielbergin kanssa. Ja kyllähän on tosi läsnä näyttelijöiden kanssa niissä tilanteissa. Ja ymmärtäväkseen niin kuin näyttelijät rakastavat olla hänen ohjauksessa, koska hän on niin kuin kuuntelevainen, reaktiivinen ja eräältä vaan tämmöinen niin kuin kaiken sen massiivisuuden keskellä henkilöohjaaja ja tarinanohjaaja. Ja mun mielestä se on ihaltavaa, koska hirveän helposti sen välineen taakse voi mennä piiloon tekijänä ja hän ei siihen suostu. Hän on siinä näyttelijän kanssa, kuuntelee heidän ehdotuksiaan, vaikka tietääkin mitä haluaa.
2: Kyky rakentaa tietynlainen samaistuttavuus just näillä tavallisilla hahmoilla ja sellainen tietynlainen yleishumanismi, niin ne on ne suurimmat syyt sille, miksi nämä elokuvat on niin valtava menestyneitä. Niitä on helppo lähestyä, niitä on kiva katsoa, niiden arvot on helppo ottaa vastaan katsontakannasta riippumatta. Ja mä en tällä nyt pyrin niin kuin vähättelemään sitä, että se on saavutus sinällään, mutta niin kuin ne on niin täynnä sellaisia hetkiä ja hahmoja ja tilanteita, joihin on helppo saada sellainen tunnetason yhteys. Ja se, että sä pystyt rakentamaan sellaisen mielekkään tunnetason yhteyteen, joka ylittää kulttuurin rajoja ja vähän ajankin rajoja, niin onhan se nyt huikea saavutus.
1: Joo, kyllä varmasti tämä usko ihmiseen on hänelle. Ja sitten se semmoinen, että tähän liittyen siis Spielbergin toistuva teema ja haluhan on siis koti. Eli hänelle on hirveän tärkeä koti hänen elokuvissaan. Lähdetään kotoa, ollaan kotona, etsitään kotoa, yritetään päästä takaisin kotiin. On sitten E.T., joka apuut mua itkettää sitä, mutta siis, tai tässäkin, tässähän elokuvassa siis kirjallisesti rakennetaan se koti, jotta sä voit palata sinne niihin muistoille. Eli koti, joka on kuitenkin semmoinen, mitä kaikki ihmiset haluaa, niin se on niin kuin Spielberg kantaa sitä.
3: Ja Spielberg hän on sanonut joskus, kun uskonnosta puhuttiin, että uskontoni on lähiö, joka on musta kauniisti sanottu kaikilla merkitystasoillaan. Hän haluaa aina palata siihen amerikkalaiseen perheidylliin. Kulttuuri Ykkönen kiittää erittäin paljon lämpimästi vieraita Dome Karukoski, Matti Rämö ja Anna Möttölä. Minä olen Jussi Aalruut ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja toimittaja Niklas Vankke. Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on aiheena kesäfestivaalit. Suomen festivaalikenttä on pitkälti perinteinen, mutta myös muutoksia on tapahtunut. Festivaaleista ovat keskustelemassa Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Minna Pensola, Ruisrokin promoottori Mikko Niemelä, Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkeä. Lähetyksen toimittaa Mia Gustafsson. Kiitos paljon kuuntelijoille ja kuulemisiin täältä Helsingin Pasilasta.
4: Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä. Tervetuloa viettämään iltapäivää Yle Radio 1 pariin. Minä olen Eirik Hodge.

0: Yle Radio 1.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin siis Spielbergistä ja alieneista tai muukalaisista tämmöisissä avaruusaiheisissa elokuvissa. Kulttuuri Ykkönen on tutkinut kesän taidenäyttelytarjontaa ja kuljettaa torstaina esimerkiksi kuuntelijat Heinolaan, jonka kaupungin museon kesänäyttelyssä on esillä hopeaseppä Roo Runebergin hyönteismaailmasta inspiroituneita teoksia ja Tanskan kuninkaallisen posliinitehtaan historiallista astiastoa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen sukeltaa suomalaisten kesäfestareiden maailmaan. Monelle Kuhmo merkitsee kamarimusiikkia ja Savonlinnan operaa. Kesäfestivaalit tuovat paikkakunnille sekä kulttuuria että ennen kaikkea mainetta. Lähestymme nyt kello 16, 16 jälkeen tietysti Faunin iltapäivä, jonka jälkeen uutispodcastissa puhutaan YK:n turvallisuusneuvostosta. YK:n turvallisuusneuvostoa on viime vuosina kritisoitu siitä, ettei se kykene tekemään päätöksiä ja ratkomaan tämän ajan isoja kriisejä. Samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on häärännyt omaa rauhanneuvostoaan ja pohditaan uutispodcastissa siis, miksi Suomi haluaa silti nyt jäseneksi. Atte Uusinokan haastateltavaksi saapuvat YK:n turvallisuusneuvostokampanjan päällikkö Satu Suikkari-Kleveen sekä yliopiston lehtori dosentti Anna Kronlund Turun yliopistosta. Kello tulee nyt 16. Jatketaan sen jälkeen Faunin iltapäivän parissa, siis uutisten jälkeen.
3: Yle Uutiset kello 16. Hallitus on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetuksen ja etämyynnin. Kiista järjestöavustuksista on ajanut hallituksen kriisin partaalle. Huomenna lännessä sataa vettä, muualla maassa on pouta. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Alkoholia voi tilata pian täysin laillisesti Euroopan talousalueen verkkokaupoista. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutokset iltapäivällä selvin lukemin äänin 98-77. Alkoholin myynnin vapauttamista vastusti opposition lisäksi myös hallituksessa istuva kristillisdemokraatit. Kansanedustaja Päivi Räsänen.
4: Mä olen pettynyt tähän eduskunnan enemmistön päätökseen, joka on vastoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön mietintöä. Se tulee lisäämään alkoholin saatavuutta ja haittoja kotiin kuljetuksen myötä. Esimerkiksi lapsiperheet altistuu alkoholihaitoille, eikä siinä tule mitään keinoja tähän ulkomaisen etämyynnin veronkiertoon. Päinvastoin nyt jopa 80% alkoholijuomia rahdataan kotioville ja kotimainen yrittäjyys on jo lähtökuopissa siirtämään konttoreitaan ulkomaille, esimerkiksi Tallinnaan, josta tätä alkoholia voidaan myydä.
3: Studiossa on nyt toimittajamme Matti Toivonen. Matti, mitä tämänpäiväisen historiallisen alkoholin myynnin vapauttamisen takana on?
5: No, tätä on kaulittu ja käännetty jo pari vuosikymmentä. Mennään 2000-luvun alkuun. Silloin suomalaiset huomasivat, että verkkokaupassa muualla Euroopassa olut, viina ja viini on halvempaa. No, viranomaiset tulkitsivat ensin, että etämyynti on kielletty. EU sanoo toisin ja silloin Suomessa keskitettiin tarmo edes verojen saamiseen Suomeen. Silloinhan täällä niin tuomioistuimet käsitteli, kun tulli tutki ja lupaviranomaiset ja verohallinnot ajo niin rikosjuttuja verkkokauppiaita vastaan. Ja verorikoksista tuomioita nuijittiin. Alkoholirikoksissa edes oikeus ei oikein saanut pykälistä selvää, että mikä on sallittua, mikä kiellettyä. No, suora leikkaus nykyhetkeen. Kokoomuslaisen Petteri Orpon hallitus lupasi, että alkoholin myyntiä vapautetaan. No, sosiaali- ja terveysvaliokunta sompuloi hallituksen esitykseen niin paljon muutoksia, että toissa perjantaina eduskunnan täysistunto lähetti lakiehdotuksen suureen valiokuntaan ja sieltä tullut esitys hyväksyttiin tänään ja se on paljon lähempänä tätä hallituksen alkuperäistä esitystä.
3: Vielä lyhyesti, mikä nyt siis muuttuu?
5: Kotiin kuljetus ja aukioloajat. Ruokakaupat saa aamu 9:00 ilta 9:00 kuljettaa kotiovelle alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kunhan tilaaja on täysi-ikäinen ja selvinpäin. Ja sitten ensi vuoden alusta Alko toimittaa väkevämpää kotiin. Ja nämä Euroopan talousalueen verkkokaupat, niistä voi sitten tilata laillisesti 80-prosenttista viinaa kotiin toimitettuna. Ja Alkon aukioloajat myös muuttuu.
3: Kiitos, Matti Toivonen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Juha-Matti Mäntylä kertoo.
0: Hallituspuolue RKP äänesti tyhjää, kun eduskunta äänesti perussuomalaisen ministeri Ville Rydmanin luottamuksesta. Riita koskee sitä, kenen kriteereillä ensi syksynä jaetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöavustuksia. Rydmanin tapa määritellä kriteerit ei ollut pääministeri Petteri Orponkaan mieleen.
6: Asetuksen kautta nämä kriteerit valmistellaan ja päätetään yhdessä ja niiden pohjalta sitten tehdään syksyllä tämä varsinainen avustusjako, ja silloin tämä on tämä prosessi kunnossa.
0: Riitaisa hallitus ei kesän aikana saa asetusta aikaan, arvioi sosiaali- ja terveysministeri Rydman.
7: Eli kyllä pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana, että meillä ne kriteerit, joiden mukaan mennään, on ne, jotka on linjattu ja jotka on järjestöillä nyt tiedossa.
0: RKP ei Rydmanin kriteereitä hyväksy, edes siinä tapauksessa, että uusia ei ehditä tehdä. Opetus- ja kulttuuriministeri Anders Adlercreutz.
8: No, mun ajatus on kyllä, että kun meillä on tietyt kriteerit voimassa, eli vuoden 26 kriteerit, joita valmistelimme yhdessä viime vuonna, niin ellei uusia tule, niin niillä varmaan jatketaan.
0: Ensi vuonna järjestöavustuksista leikataan noin kolmannes. Hallituskumppanit pelkäsivät, että perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri pääsee vaikuttamaan kohteisiin liiaksi määrittelemällä valintakriteerit.
3: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Ranskassa mitattiin eilen kesäkuun mittaushistorian korkein lukema. Vuorokauden keskilämpötila oli 29,2 astetta. Helteet kurittivat muun muassa myös Britanniaa ja Belgiaa. Lämpötilan ennustetaan nousevan noin 40 asteeseen. Pariisista takaisin Suomeen palanneet Reetta Venäläinen ja Maria Butina sanovat suunnitelmien muuttuneen kovien helteiden vuoksi.
9: Täällä kuuma. Sanoisin, että noina päivinä mä olin viikon ajan, niin 37 astetta varmaan niin kuin lämpimillään. Mutta tuntuu siis todella kuumalta.
10: Kaduttiko, kun lähit?
9: Ei kaduttanut. Mutta en olisi voinut olla pidempään siellä, että tämä viikko riitti. Kyllä siellä ne kuumimmat päivät olin sisällä.
10: Jäikö teillä sitten jotain tekemättä tuolla matkalla ton kuumuuden takia?
11: Mulla jäi. Se Notre Dame de Paris jäi käymättä, kun se oli suunniteltu just eilisellä päivällä, mutta kello 2:00. Ja sitten mä tajusin, että mä en varmasti kestä tätä, että mun on pakko jäädä hotellihuoneeseen.
3: Tanja Heikkonen haastatteli. Huomenna etelässä sataa vettä, muualla on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
2: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on 7:16. Kuuntelet Faunin iltapäivää.

Faunin iltapäivän aluksi lähdettiin reteästi riiaamisreissulle Jorma Panulan Lellupuo IK:n Frio-marssin tahdissa. Seuraavassa hieman hienostuneempaa parisuhdeviestintää. Franz Schubertin Liebesbotschaft-laulussa lähetetään lemmenviesti solisevan puron mukana. Tässä laulu kuullaan kitaralle sovitettuna.

Jari Tarjasalo soitti kitarasovituksen Schubertin yksinlaulusta Liebesbotschaft, Lemmenviesti. Friedrich Ruckertin Liebst du um Schönheit runon sanoma on, ettei rakkauden syynä pitäisi olla kauneus, nuoruus tai rikkaus, vaan rakkaus itse. Laulu tunnetaan parhaiten Gustav Mahlerin sävellyksenä, mutta sen sävelsi vuosikymmeniä aiemmin myös Clara Schumann.

Tällainen oli Clara Schumannin sävellys Friedrich Ruckertin Liebsturm Schönheit-runoon. Soprano Collis Öka lauloi, Joan Polk soitti pianoa. Rakkaus on sokea, sanotaan, ja ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää, mitä joku näkee ihastuksensa kohteessa. Mitä esimerkiksi voi sanoa ystävälle, joka kertoo rakastuneensa 3 appelsiiniin? Toki kyseessä on satiiri ja kyseinen henkilö on noiduttu. Sergei Prokofievin oopperan Rakkaus 3 appelsiiniin tunnetuin osa on tämä humoristisen mahtipohtinen marssi.

Sergei Prokofievin marssin soitti Empire Brass -vaskikvintetti. Richard Jensen ja Frank Epstein vastasivat lyömäsoittimista. Erik Satie kirjoitti Sensuellin rakkauslaulunsa Je te veux -kabareelaulaja Paulette Dartia varten. Heidän suhteensa oli kuitenkin ainoastaan ammatillinen. Satie pysytteli koko elämänsä poikamiehenä ja asuikin pikkuruisessa yhden huoneen asunnossa. Kenties Satie soitteli poikamiesasunnossaan tätä pianoversiota omasta laulustaan.

Pianisti Pascal Roger soitti Erik Satien kappaleen Je te veux, haluan sinut. Richard Straussin yksinäytöksinen nuoruuden opera Feuersnot sijoittuu keskiaikaiseen juhannuksen fantasiamaailmaan. Nuori taikuri kiristää neidon itselleen sammuttamalla kaupungin kaikki tulet ja valot ja palauttaa ne vasta kun saa tämän itselleen. Parisuhdeneuvoja tästä tarinasta ei pidä ottaa, mutta nuorten rakkauskohtaus on varhaista Straussia upeimmillaan.

Tällainen oli Berliinin saksalaisen oopperan orkesterin tulkinta Richard Straussin Tulenpuute-oopperan lemmenkohtauksesta. Orkesteria johti Christian Tillemann. Joskus se ei auta, vaikka käyttäytyisi kuinka hienosti mielitiettyään kohtaan. Englantilainen kansanlaulu I Once Loved a Lass kertoo surullisen, mutta kovin tutun tarinan. Onneton nuorukainen joutuu todistamaan rakastamansa tytön häitä toisen kanssa ja vannoo unohtavansa tämän vastahaudassa.

Äskeisessä kansanlaulussa I loved a lass, rakastin tyttöstä, haikailtiin siis tyttösen perään. Kontratenori Andreas Scholl lauloi. Pysytään rakkausteemassa, mutta lisätään ripaus taikuutta. Mikään ei ole rakastavaisille harmillisempi riesa kuin mustasukkainen entinen puoliso. Manuel de Falla'n baletissa noiduttu rakkaus pariskunnan rakkautta häiritsee kuolleen aviomiehen haamu, jonka karkoittamiseksi tarvitaan järeitä keinoja eli rituaalinen tulitanssi.

Tässä oli Manuel de Falla'n tulitanssibaletista Noiduttu rakkaus. Jan-Erik Gustafsson soitti selloa, Heini Kärkkäinen pianoa. Jo 1600-luvulla suhtauduttiin rakkauteen kyynisesti. Benedetto Ferrarin laulun Amanti io visso dire sanoma on, että jos joku on tarpeeksi hölmö rakastuakseen, saa syyttää itseään, mikäli polttaa näppinsä.

Benedetto Ferrarin laulun Amanti, io vi so dire, rakastavaiset voin kertoa teille, lauloi mezzosoprano Anne-Sofie von Otter. Jakob Lindberg soitti barokkikitaraa, Anders Eriksson teorbia. Harva meistä selviää ilman sydänsuruja. Tutkimusten mukaan suomalainen käy elämässään läpi keskimäärin 7 parisuhde-eroa. Eroja on tietysti lupa surra, mutta joskus voi olla viisainta purra hammasta ja jatkaa elämää. Itke en lemmen tähden, toteaa Theo McKebenin schlagerklassikko vuoden 1939 elokuvasta Hurmaava tanssiaisyö. Jani Lehtonen soittaa viulua Filharmonisen viihdejousikon kanssa.

nur nicht aus Liebe weinen. Älä itke lemmen tähden. Tämä oli äskeisen Theo McCabenin kappaleen sanoma. Jos on murheita rakkausrintamalla, ehkäpä auttaa, jos suhtautuu rakkauteen filosofisesti. Rakkaus on tila, jonka läpi kaikki tilat kulkevat, sanoo Edward Estlin Cummingsin hieno runo. Love is a Place on Matthew Whittallin kuoroteoksen nimiruno.

Polyteknikkojen kamarikuoro Dominante esitti kappaleen Love is a Place. Kuoroa johti Seppo Murto. Nyt on aika laittaa sydänsurut syrjään Felix Mendelssohnin iki-ihanan häämarssin sävelin.

0: Faunin iltapäivänä päätti komeasti Felix Mendelssohnin häämarssi. Champs-Élysées-orkesteria johti hollantilainen Philippe Herwerch. Fauni toivottaa kaikille kesän morsiamille ja sulhasille onnellista yhteiselämää. Tämän varsin rakkausaiheisen konsertin toimitti Lotta Emanuelsson.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: YK:n turvallisuusneuvosto on viime vuosina kritisoitu siitä, ettei se kykene tekemään päätöksiä ja ratkomaan tämän ajan isoja kriisejä. Tästä puhutaan 17 uutisten jälkeen lisää. Sen jälkeen vielä kissankehto-ohjelma ja 18.30 kuulemme viikon luontoäänestä lisää toistamiseen. Kello tulee nyt 17.
4: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiinkuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8% alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös vahvojen alkoholijuomien tilaamisen Euroopan talousalueeseen kuuluvista verkkokaupoista sekä Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen STEA-avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Pääministeri Petteri Orpo.
5: Meillä on ollut erimielisyyttä hallituksen sisällä, mikä on näkynyt, ja tietysti pääministerin roolissa halusin löytää ratkaisun, millä tämä itse sekä asia että hallituksen asia saadaan eteenpäin ja hallituksen työskentely saadaan huomiinsa, mutta on ollut selkeä erimielisyys nimenomaan ehkä prosessiin liittyen, ja se näkyy sitten myöskin tuossa äänestystuloksessa.
4: Kunta- ja alueministeri kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen käynnistää parlamentaarisen selvityksen Suomen maakuntien liittojen asemasta vielä tämän hallituskauden aikana. Maakuntien liittoja on kaikkiaan 18 ja niiden tehtävänä on toimia alueidensa kuntien edunvalvojana. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jo toteuttanut mittavan valtion aluehallintouudistuksen. Pasi Peiponen.
6: Kuulkaa korpeemme kuiskintaa maakuntalaulu soi nyt ikävämpään sävyyn maakunnille, kuulkaa hallituksen kuiskintaa. Petteri Orpon porvarihallitus näyttää haluavan karsia hallintoa lisää tällä erää maakuntien liitoista. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen käynnistää selvityksen maakuntien liittojen asemasta.
7: Minusta on tärkeää, että tässä kohtaa arvioidaan se ja ihan avoimelta pöydältä katsotaan, että mikä tällä hetkellä on sitä toimivaa ydintä, josta halutaan pitää kiinni tai josta on syytä pitää kiinni ja mikä on sitten sitä tulevaisuuden mahdollisuutta.
6: Selvitystyön taustalla ovat jo vuoden alussa toteutetut laajat valtionhallinnon alueelliset uudistukset, jossa valtion lupavirastoja karsittiin suuremmiksi yksiköiksi. Käynnissä on myös lainsäädäntöhankkeita, jotka muuttavat alueiden käyttölakia ja kansallista aluepolitiikkaa. Tällä hetkellä maakuntien liittoja on 18. Ollaanko nyt karsimassa niiden määrästä? ministeri Anna-Kaisa Ikonen.
7: No ei tässä lähdetä tähän selvitykseen lukumäärää edellä. Tehdään selvitys ja katsotaan, että minkälaista roolia tässä uudessa hallinnon kokonaisuudessa nähdään maakuntaliitoilla.
6: Kunnat rahoittavat maakuntien liittojen toiminnan. Mitä näiden tulevaisuudesta ajatellaan esimerkiksi Suomen itäisimmässä kunnassa Ilomantsissa? Kunnanjohtaja Marjut Ahokas.
8: Se on varmasti asia, joka on tarkasteltava, mutta jos rahahanat ovat valtiolla tiukattain, ne ovat menossa kiinni näiltä osin, että täytyy tiivistää toimintoja, niin varmasti joudutaan tarkastelemaan sitä, että mikä säilyy ja häviääkö joku.
4: Maakuntien liittojen aseman selvitysmiehen rooliin on nimitetty entinen kokoomuksen kansanedustaja, ministeri ja kuntajohtaja Kari Häkämies. Idols-laulukilpailusta tunnetuksi tullut laulaja Jani Wikholm on kuollut. Hän oli 48-vuotias. Wikholm kärsi terveysongelmista. Toissa vuonna hän kertoi sairastaneensa maksakirroosia ja olleensa psykiatrisessa hoidossa. Wikholm sijoittui Suomen ensimmäisessä Idols-laulukilpailussa toiseksi vuonna 2003. Wikholmin kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska-lehti. Yöllä lännestä saapuu Etelä-Suomeen sadealue, joka väistyy huomiseen iltapäivään mennessä kaakkoon. Muualla maassa on pouta. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
0: Seitsemäntoista uutiset ja sään toimitti Heidi Himmelä. Kello on nyt 17:05. Uutispodcastissa Atte Uusinokan haastateltavana ovat YK:n turvallisuusneuvostokampanjan päällikkö Satu Suikkari-Kleveen sekä yliopiston lehtori dosentti Anna Kronlund Turun yliopistosta. Aiheena siis YK:n turvallisuusneuvosto.
9: YK:hon kuuluu 193 jäsenvaltiota, eli siihen kuuluu liki kaikki maailman maat. Vain harvalla on kuitenkin pääsy YK:n ytimeen eli turvallisuusneuvostoon. Suomi on ollut sen jäsen kahdesti, ensimmäisen kerran 60-luvun lopulla ja viimeksi 80-90-lukujen taitteessa.
10: Suomi on hävinnyt kilpailun YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen paikasta. Häviö turvallisuusneuvoston äänestyksessä on otettu Suomessa pettyneinä vastaan.
9: Viimeksi Suomi pyrki jäseneksi vuosille 2013-2014, mutta jäi kalkkiviivoilla Australian ja Luxemburgin jalkoihin.
11: Kovat oli kilpailijat, mutta tietysti kun kulta ja hopea on tarjolla, niin pronssi on pettymys, ei siitä niinkään pääse.
9: Mutta nyt Suomi haluaa turvallisuusneuvostoon kolmannen kerran.
12: Oikein hyvää aurinkoista huomenta New Yorkista. Me ollaan täällä lanseeraamassa tänään Suomen YK:n turvaneuvostokampanjaa. Suomihan on edellisen kerran...
9: Kesäkuun alussa ulkoministerimme Elina Valtonen oli avaamassa kampanjaa, jonka tavoitteena on saada Suomelle jäsenyys turvallisuusneuvostossa vuosille 2029-2030. Kampanjan avauksessa oltiin juhannustunnelmissa. Stubb lähetti kesäiset videoterveiset laiturilta ja Suomen edustusto tarjoili lonkeroa ja mahdollisuuden pelata mölkkyä, raportoi Kauppalehti.
12: Tästä tulee, kuulkaa, hyvä, sillä ihmisoikeuksia ja rauhaa tarvitsee maailma enemmän kuin koskaan. Ja Suomi, jos mikä maailman maista, on paras niitä edustamaan.
9: YK:n turvallisuusneuvosto on saanut viime aikoina osakseen aika paljon kritiikkiä, koska pysyvät jäsenmaat voivat kumota heille epämieluisia päätöksiä veto-oikeudella.
13: Mitkä on sun mielestä turvallisuusneuvoston suurimmat ongelmat tällä hetkellä ja kuinka toimiva se ylipäänsä on?
14: No mä sanoisin, että se yksi isoin kysymys on se nimenomaan se legitimiteetti.
9: Hän on Anna Kronlund, YK-asioihin keskittynyt dosentti ja yliopiston lehtori Turun yliopistosta.
14: Se koetaan vanhanaikaiseksi rakenteeksi, että se ei edusta maailmaa sellaisena kuin me tällä hetkellä sen koemme. Ja sitten tosiaan, että se ei pysty tekemään tietyissä kysymyksissä päätöksiä.
9: Turvallisuusneuvosto on haukuttu toimimattomaksi ja se pitäisi myllätä uuteen järjestykseen. Jos neuvosto todella on niin toimimaton kuin julkisesta keskustelusta saa kuvan, niin mitä hyötyä jäsenyydestä todella olisi Suomelle? Miksi Suomi haluaa jälleen turvallisuusneuvostoon? Entä onko koko neuvostolla enää nykyajassa mitään roolia? Tänään on tiistai 23. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: In the General Assembly of the United Nations Organization, each member will have one vote. Any matters within the scope of the charter will be discussed here.
1: Yhdistyneet kansakunnat eli YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja sen tehtävänä on edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja turvallisuutta.
2: Äkki arvaamatta ja yllättäen Lähi-idässä avoimeksi sodanvaaraksi kiristynyt tilanne sai aikaan sen, että YK:n turvallisuusneuvosto oli nopeasti kutsuttava koolle käsittelemään kysymystä uhattuna olevasta maailman rauhasta.
1: Yksi YK:n keskeisimmistä elimistä on turvallisuusneuvosto. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää jäsentä. Iso-Britannia, Ranska, Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. Sen lisäksi on 10 vaihtuvaa jäsentä, joiden jäsenyys kestää 2 vuotta. Ja tällaiseksi vaihtuvaksi jäseneksi Suomi nyt haluaa. Mutta miksi? Lähden selvittämään sitä ensin Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan päälliköltä Satu Suikkari Kleveniltä.
3: Suomi haluaa lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa. Ensinnäkin vaikuttaa rauhan edistämiseen maailmassa ja toiseksikin haluaa vaikuttaa tähän kansainväliseen järjestykseen, maailmanjärjestykseen, joka nyt on murroksessa ja jota haastetaan.
1: Suikkari Kleven kuvailee turvallisuusneuvostoa maailman tärkeimmäksi rauhan ja turvallisuuden päätöksentekoelimeksi, ja sillä on mahdollisuus tehdä kaikkia YK:n jäsenmaita sitovia päätöksiä. Neuvosto voi päättää esimerkiksi, minne lähetetään rauhanturvajoukkoja. Se voi myös valtuuttaa jäsenmaita käyttämään sotilaallisia keinoja rauhanturvaamiseksi. Mutta ensisijaisena tavoitteena on ratkaista 2 maan väliset konfliktit rauhanomaisin keinoin ja estää niitä laajenemasta.
3: Koettele, kuinka keskeinen YK:n turvallisuusneuvosto on tälle nykyiselle maailmanjärjestykselle, niin me halutaan olla mukana siellä ytimessä tässä ajassa, kun tätä nykyistä maailmanjärjestystä haastetaan ja kansainvälistä oikeutta rikotaan vahvasti. On tärkeää Suomen kaltaisen maan saada olla siellä ytimessä, jossa pystyy vaikuttamaan, koska tämä järjestyksen säilyminen on meille todella tärkeää.
1: Näitä kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ovat esimerkiksi YK:n tutkintakomission mukaan Israelin toteuttama kansanmurha Gaasan kaistalella. Venäjä rikkoo YK:n yleiskokouksen mukaan kansainvälistä oikeutta ukrainalaislasten pakkosiirroilla Venäjälle. Ja myös Yhdysvaltain toteuttama vallanvaihto Venezuelassa on nähty kansainvälisen oikeuden vastaiseksi, sillä YK:n peruskirjan mukaan aseellista voimaa saa käyttää toista valtiota kohtaan vain itsepuolustuksessa.
3: Katsotaan esimerkiksi muun muassa just kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, että niin kuin, onko tässä niin kuin vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuksien tai ihmisoikeuksien loukkauksia. Ja jos on, niin kuin valitettavan usein on, että miten siihen pystyisi parhaiten konkreettisimmalla tavalla puuttumaan, jotta tilanteeseen tulisi parannusta. Tai jos on kyse esimerkiksi rauhanprosessista, niin me halutaan niin kuin katsoa, että onko siellä kaikki osallistumassa prosessiin, joiden tulisi olla siellä. Onko naisilla vahva rooli? Onko nuorilla mahdollisuus osallistua? Onko esimerkiksi vammaisten henkilöiden osallistuminen turvattu, jotta he pystyisivät kanssa niin kuin, tuomaan se oman näkemyksensä tähän?
1: Suomi avasi oman kampanjansa nyt kesällä, mutta koko prosessi on oikeastaan alkanut jo yli 10 vuotta sitten, jolloin päätettiin ylipäänsä hakea jäsenyyttä. Valtioneuvosto sinetöi hakuprosessin alkaneeksi viime syksynä. Mahdollisesta jäsenyydestä äänestetään vuonna 2028 YK:n yleiskokouksessa. Mua ainakin mietityttää, että miksi tämä prosessi on näin pitkä. Suikkari Klevenin mukaan tämä johtuu siitä, että nämä paikat ovat hyvin haluttuja.
3: Valtiot haluaa kantaa vastuuta kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta, niin sen takia nämä kampanjat on hyvin pitkäaikaisia. Halutaan käyttää se aika, niin kuin, jotta pystytään vakuuttamaan muut valtiot siitä, että olisi sen heidän äänensä arvoisia. Esimerkiksi just niin kuin Suomi tämän kampanjan aikana, niin meillä on hirveän tärkeää myös niin kuin tämä tämmöinen kahdenvälisten yhteyksien tiivistäminen entisestään. Myös semmoisiin maihin, joihin meillä on aika niin kuin perinteisesti ehkä ohuemmat suhteet.
4: Onko sulla antaa jotain esimerkkejä tällaisista maista ja miten näitä ohuita suhteita sitten lihavoitetaan?
3: ennen kaikkea niin kuin ehkä maantieteellisesti aika kaukaisia maita ja semmoisia, joissa meillä ei ole esimerkiksi lähetystöjä tai jossa meillä ei ole sivuakreditointeja ja näin poispäin. Ja se, miten me pystytään niin kuin tiivistämään näitä suhteita, niin ensinnäkin ihan just niin kuin tapaamisilla, jossa voidaan käydä dialogia, niitä voidaan tehdä niin kuin joko paikan päällä vierailemalla eri maissa. Ja sitten sen lisäksi myös niin kuin esimerkiksi niin kuin kansainvälisten kokousten yhteydessä. Ne antaa niin kuin sen varsinaisen kokousagendan lisäksi aina tämmöisen erittäin hyvän mahdollisuuden käydä tätä bilateraalikeskustelua. Mutta kyllä myös niin kuin sitten se semmoinen lisääntyvä vierailuvaihto on äärimmäisen tärkeää, että kyllähän se kuitenkin aina eri tavalla avaa sitä todellisuutta, että kun kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella vierailee, niin antaa sitä ymmärrystä ihan toisella tavalla.
1: Päästäkseen neuvostoon Suomen tulisi saada 2/3 kaikista yleisneuvoston äänistä. Vaihtuville jäsenille jaetut 10 paikkaa jaetaan maaryhmittäin. Suomi kuuluu Länsi-Eurooppa ja muut ryhmään, ja näiden paikoista kilpailevat tällä hetkellä vain Suomi ja Australia.
4: Miten varma sinä olet, että Suomi tuonne turvallisuusneuvostoon tällä kertaa pääsee?
3: Kyllä mä oon hyvin luottavainen. Mulla on hyvä tunne sen osalta, että toistaiseksi on ollut hirveän myönteistä niin kuin eri valtioiden reaktiot, kun me ollaan keskusteltu tästä. Ja jotenkin on semmoinen vahva tunne, että niin kuin meidän nämä kampanjan niin kuin ajatukset ja viestit niin kuin resonoi. Ja just tämä niin kuin kuunteleva ote, että se on niin kuin hirveän tärkeää.
1: YK:ta ja erityisesti turvallisuusneuvostoa on kritisoitu rammaksi ankaksi, vanhentuneeksi toimijaksi. Sille on esitetty paljon muutosehdotuksia, myös Suomen suunnalta.
5: I will make 3 proposals for the reform of the UN Security Council. The first one is to expand it by 5 members, 1 from Latin America, 2 from Africa and 2 from Asia. My second proposal.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin muutosehdotuksia on 3. Veto-oikeuksista pitäisi luopua. Maantieteellistä edustuksellisuutta tulisi laajentaa, ja jos turvaneuvoston jäsen sortuu räikeään YK:n peruskirjan rikkomukseen, tulisi valtiolta evätä äänestysoikeus. Tässä kohtaa jaksoa otan mukaan jo ohjelman alussa kuullun YK:hon perehtyneen Anna Kronlundin Turun yliopistosta. Haluan tietää, että mikä YK:ssa tällä hetkellä mättää. Ja onko YK:n julkisuuskuva todellisuutta ruusuisempi vai karumpi?
6: YK:n uudistamisesta on oikeastaan puhuttu siitä lähtien, kun se on perustettu. Eli tämä ei ole mikään sellainen uusi keskustelu, mutta tietenkin YK näyttää tällä hetkellä hyvin erilaiselta kuin silloin, kun se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen. Sillä ajanjaksolla esimerkiksi jäsenmäärän kasvuhan on aivan huomattava ja on tullut myös uusia toimijoita. Toki se on edelleen hallitusten välinen organisaatio, joka tekee siitä tietynlaisen kansainvälisen instituution, johon kohdistuu sitten ehkä tällaisia kysymyksiä juuri demokratiasta ja legitimiteetistä ja vaikka että miten kansalaiset suhtautuu tällaisiin toimijoihin. YK:kaan ei ole irrallinen sitten taas tästä maailmankehityksestä tai miten me ajatellaan, että miten, minkälaisia valtasuhteita maailmassa esiintyy suurvalta kilpailua ja sitten toisaalta taas, että miten me käsitetään tämä maailmanjärjestys, missä me ikään kuin eletään ja nämä sitten heijastuu myös siihen YK:n toimintaan, jossa tulisi siis löytää yhteisymmärrystä eri jäsenmaiden kesken ja pienellä valtiolla ja suurvaltoilla on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, vaikka miten asioita tulisi edistää ja sitten ne valtasuhteet tietenkin heijastuu myös YK:n toimintaan. Eli tällainen monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö. Toisaalta YK tarjoaa siihen edelleen foorumin. Ei ole tullut mitään korvaavaa tilalle tällä hetkellä, vaikka erilaisia tällaisia epävirallisia ratkaisuja onkin tehty tai enemmän tällaisia alueellisia toimijoita on kehittynyt. Mutta sitten toisaalta taas, että kyllähän niin kuin tästä uudistustarpeesta puhutaan koko ajan myös enemmän ja esimerkiksi tiettyjen instituutioiden kohdalla nimenomaan kuten turvallisuusneuvosto.
1: Mitkä on ne suurimmat YK:n turvallisuusneuvostoon liittyvät ongelmat tällä hetkellä?
6: Jos 3 asian tämän tiivistää, niin ehkä se on juurikin se turvallisuusneuvoston jäsenyys, alueellinen edustuksellisuus ja sitten tämä veto-oikeuden käyttö, joka kuuluu näille P5 eli pysyville jäsenmaille. Mutta siis se veto-oikeuden poisto, tai tulisiko se poistaa, niin linkittyy myös näihin jäsenmaiden määrään. Eli jos otetaan uusia jäsenmaita pysyviä, niin tulisiko heillekin antaa sitten veto-oikeus, tai pitäisikö tämä veto-oikeus poistaa kaikilta turvallisuusneuvoston jäsenmailta, ja mitä sille oikeastaan pitäisi sitten tehdä. Yksi ehdotus on muun muassa ollut se, että valtiot sitten voisi pidättäytyä tietyissä kysymyksissä käyttämättä sitä vetoa, että se, ikään kuin se veto sitten vain ja ainoastaan varattaisiin niihin todella keskeisiin kysymyksiin. Mutta veto-oikeutta on käytetty historiallisesti aina. Siinä on tiettyä vaihtelua siinä, että kuka on käyttänyt ja kuinka paljon, mutta esimerkiksi Syyrian konflikti viime vuosiltahan on tällainen keskeinen esimerkki. Ja ehkä Ukraina nyt tällä hetkellä, missä sitten pyritään ohittamaan, että joku päätöslauselmaa, joka sitten vaatisi tiettyjä toimenpiteitä ei saada hyväksyttyä, tai se pelkkä vedon uhka estää sen, että asioita ei tule käsittelyyn lainkaan. Mutta että on kompleksinen kysymys ja linkittyy tietyllä tapaa juurikin siihen, toisaalta siihen, että kuka on jäsen ja minkälaisia oikeuksia heillä on, ja toisaalta sitten siihen P5-maiden asemaan ja haluaako he luopua sitten omista oikeuksistaan tämän veto-oikeuden suhteen.
1: Turvallisuusneuvostoon on ajan saatossa tehty muutoksia esimerkiksi kokoonpanoon liittyen, mutta tämä on vaatinut aina muutoksia YK:n peruskirjaan eli perustamissopimukseen. Tietyllä tavalla koko YK on näiden viiden pysyvän maan panttivanki, koska peruskirjan muutokset vaativat aina näiden maiden hyväksynnän.
4: Miksi tavallaan kukaan näistä pysyvistä jäsenmaista haluaisi muokata tätä nykyjärjestelmää mihinkään suuntaan, koska nehän pystyy nyt tietyllä tavalla toimimaan niin kuin ne haluaa?
6: Kyllä. Toki tähän veto-oikeuteen kohdistuu yhä enemmän kritiikkiä ja sitä on esimerkiksi yleiskokouksessa nyt sitten yritetty kiertää. Eli esimerkiksi Liechtensteinilta tuli tällainen aloite, jossa nykyään kun veto-oikeus käytetään turvallisuusneuvostossa, niin yleiskokous kokoontuu sitä käsittelemään sitten sitä veto-oikeuden käyttöä. Eli tietyllä tapaa ollaan yritetty luoda painetta siihen just, että kun sitä käytetään, niin sillä olisi tietynlaisia seurauksia. Mutta tällä hetkellä siis tosiaan näyttää aika epätodennäköiseltä, että siihen ainakaan heti saataisiin tehtyä mitään suuriakaan muutoksia.
1: Turvallisuusneuvoston asema on noussut julkiseen keskusteluun erityisesti nyt, kun maailmalla soditaan ja maailman suurvallat pyrkivät murentamaan perinteistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Erityisesti Yhdysvaltain presidentti Trump ja hänen hallintonsa halveksii YK:ta. Yhdysvallat on yksi YK:n perustajamaista ja YK:n päämaja sijaitsee New Yorkissa. Yhdysvallat on YK:n isoin rahoittaja, mutta Trumpin kaudella rahoitusta on vähennetty merkittävästi.
6: Tämä Yhdysvaltojen vetäytyminen vaikka ylipäätänsä kansainvälisestä yhteistyöstä ja monenkeskisyydestä ja sen keskeisistä periaatteista tällä hetkellä, niin tietyllä tapaa sitten muokkaa myös sitä miten niin kuin, minkälaisia niin kuin arvoja tai intressejä sit maat linkittää tähän YK:n ja sen toimintaan ja sen tukemiseen. Eli Yhdysvallathan on vaikka ollut yksi keskeinen rahoittaja YK:ssa ja tietyllä tapaa niin kuin tämän toisen maailmansodan jälkeisen ylipäätänsä tässä liberaalin maailmanjärjestyksen tukija. Ja nyt kun ikään kuin se häviää sieltä tai on tietyllä tapaa hävinnyt, niin sitten tietenkin muilla mailla on sitten tilaa sitten toisaalta niin kuin tuoda näitä omia aloitteitaan esiin ja käsityksiä siitä, että mihin suuntaan vaikka maailman ja erilaisten ratkaisujen tulisi mennä.
1: Yhdysvallat on käyttänyt Gaasan sodan aikana veto-oikeuttaan useasti, estäen aikaisempia tulitaukoehdotuksia. Trump on perustanutkin oman rauhanneuvoston Gaasan tilanteen ratkaisemiseksi, mutta sota jatkuu edelleen vailla ulospääsyä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on räikeä YK:n peruskirjan rikkomus, mutta kyllä myös Yhdysvallat on aikoinaan hyökännyt toiseen maahan YK:n vastustuksesta huolimatta. Esimerkiksi näin kävi 2003 Yhdysvaltain ja halukkaiden koalition hyökätessä Irakiin. Asiaa yritettiin ratkaista diplomaattisesti turvallisuusneuvostossa, mutta ratkaisua ei saatu monista yrityksistä huolimatta aikaan. Haluan tietää, miksi nyt turvallisuusneuvostosta kohkataan niin paljon. Kronlund näkee asiassa suuremman keskustelun YK:n toimivuudesta.
6: Kuinka toimiva sitten turvallisuusneuvosto on, jos ei se pysty ottaa tämän tyyppisiin asioihin kantaa. Ei voi kuitenkaan sanoa, että turvallisuusneuvosto ei toimisi ollenkaan. Tietyissä kysymyksissä se pystyy kyllä edistämään erilaisia kysymyksiä ja resoluutioita, temaattisia asiakokonaisuuksia ja niin edelleen. Mutta tietenkin tämä on yksi hyvä esimerkki, mutta ehkä kertoo myös sitten siitä jakolinjoista YK:n sisällä myös ja siitä keskustelusta, että maailmassa on paljon konflikteja, joihin tulisi ottaa kantaa ja sitten, että jos juurikin yksi konflikti saa tämän tyyppisen huomion, tosi kyse on nyt on P5-maasta ja turvallisuusneuvoston kontekstista, että siinä mielessä se on kyllä ymmärrettävää, mutta että tietyllä tapaa tämä sitten ehkä heijastaa myös siitä, että minkälaista rauhaa ja turvaa niin kuin turvallisuusneuvoston tulisi niin kuin edistää ja ylläpitää.
1: vaikka monet pysyvien jäsenmaiden intressien vastaiset päätöslauselmat kumotaan veetolla. On neuvosto saanut aikaan myös kaikille sopivia päätöslauselmia, esimerkiksi Etelä-Sudanille ja Libyalle asetetuista talouspakotteista. Neuvosto myös tuomitsi jyrkästi Iranin maaliskuiset ilmahyökkäykset muihin Persianlahden maihin. Suomi on historiansa aikana taiteillut parhansa mukaan suurvaltojen välissä, ja tämä on näkynyt myös Suomen YK-politiikassa.
7: No pitääkö paikkansa tieto siitä, että Suomelle tarjottiin eräässä vaiheessa paikkaa YK-turvallisuusneuvostossa, ja miksi Suomi tästä kieltäytyy?
8: Kyllä se pitää paikkansa. Suomen on pidettävä itsensä ulkopuolella suurvaltojen ristiriitojen.
1: Tässä Suomen ulkoministeri Ralph Törngren vuonna 1959 vetosi puolueettomuuspolitiikkaan, kun Suomi ei ottanut vastaan paikkaa turvallisuusneuvostossa. Toinen ääni oli presidentti Urho Kekkosen uuden vuoden puheessa vuonna 1969, sinä vuonna, kun Suomi ensimmäistä kertaa sai paikan.
9: Ulkopoliittisen asemamme ja itsenäisen ulkopolitiikkamme lujittumista todistaa se, seikka, että nyt katsoimme tarkoituksenmukaiseksi pyrkiä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston jäseneksi.
1: Kesti parikymmentä vuotta, kunnes kutsu kävi toisen kerran. Tällöinkin perustelut pohjautuivat puolueettomuuteen.
10: Miten puolueettomuus on sitten yhdistettävissä ristiriitojen sävyttämään turvaneuvostotyöhön?
11: Kyllä se ilmeisesti hyvinkin on yhdistettävissä. Sitähän kertoo jo edellinen turvaneuvostojäsenyytemme, josta ei suinkaan kolhuja, vaan pikemminkin mainetta tuli osaksemme. Emme tule olemaan osallisia suurvaltaristiriidoissa puolella eikä toisella.
1: Tässä puhui ulkoministeri Kalevi Sorsa vuonna 1988, pian sen jälkeen, kun Suomi oli äänestetty neuvostoon. Seuraava äänestys on siis kahden vuoden päästä. Tällä kertaa Suomi on NATO- ja EU-jäsenyyksinen selkeästi lännen puolella. Vaikuttaako tämä jollakin tavalla Suomen mahdolliseen rooliin YK:n turvallisuusneuvostossa?
6: 95, kun Suomi liittyy EU:hun ja sitten myös tämä pohjoismaisen viitekehyksen tärkeys Suomen YK-politiikassa on kuitenkin, että me ollaan aika selkeästi oltu osa jo tiettyä läntistä viitekehystä jo aiemmin. Eli tässä nyt ei ole ehkä ihan niin suurta eroa nähtävissä siihen, että ja vaikka jos me mietitään Norjaa, joka on ollut vaikka NATO-jäsen jo pitkään, niin ei ole ehkä samanlaista keskustelua käyty Norjan kohdalla. Toki en osaa sitä Norjan YK-politiikasta sanoa niin tarkemmin, mutta että ajattelin kuitenkin, että voi olla tällaisia erilaisia konteksteja, mutta että just nämä kumppanuuksien hakeminen on tärkeää, että esimerkiksi rauhanvälityksessä Suomi on ollut tällainen ystävyysryhmä Turkin kanssa vaikka ja puheenjohtanut tätä, eli tosiaan haetaan niitä kumppanuuksia sieltä oman viiteryhmän ulkopuolelta, että siinäkin mielessä tässä YK-kontekstissa se periaatteessa vain sen oman kontekstin sisäiset kumppanit eivät riitä.
1: Kuten suikkari Kleven toi aikaisemmin jaksossa esille, Suomelle tärkeimpiä asioita turvallisuusneuvostossa olisi sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolustaminen. Haluan kuulla Kronlundilta, että kykeneekö neuvosto nykymaailmassa puolustamaan tätä maailmanjärjestystä?
6: Kaikki jäsenmaat ei ehkä enää samalla tavalla jaa ehkä niitä samanlaisia normeja tai arvoja, mitkä me on perinteisesti liitetty siihen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ylläpitämiseen, mutta että monenkeskinen yhteistyö tietyllä tapaa nojaa niin kuin aina tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin, jotta pystytään edistämään sitten keskeisiä asioita, mutta että just, että mitkä ne arvot ja normit ja periaatteet sitten mahdollisesti tulevaisuudessa on, niin nehän tietenkin muokkaantuu tässä sitten keskustelussa ja siitä, että minkälaisia asioita pidetään tärkeänä. Mutta että varsinkin niin kuin Suomen kaltaisille pienelle maille, niin nimenomaan tämä sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ylläpitäminen on tärkeää, jotta kaikki sitten olisi sitoutuneita näihin YK:n perusperiaatteisiin ja siihen peruskirjaan. Mutta tietyllä tapaa myös sitten tämä ikään kuin vaikka tämä veto-oikeuden käyttö niin kertoo sitten niistä kansallisten intressien olevan läsnä niissä konflikteissa, mitä siellä tulisi käsitellä. Sanoisin, että tämä maailmanjärjestelmän muutos haastaa YK tästä monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä, mutta sitten taas YK on sisällä just tämä adaptoituminen tähän maailmanjärjestykseen tai ikään kuin näihin nykyisiin haasteisiin on myös sitten ongelmallista tämän vanhan rakenteen takia, jota sitten tästä ei olla sitten toisaalta pystytty sillä tavalla ehkä muuttamaan, millä tavalla siihen tarvetta.
1: Mun vieraina olivat dosentti, yliopistolehtori Anna Kronlund Turun yliopistosta sekä Suomen YK-turvallisuusneuvostokampanjan päällikkö Satu Suikkari-Kleven. Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta otetaan mieluusti vastaan osoitteessa uutispodcast@yle.fi. Seuraavan kerran.

0: kohtaan. Moro!
1: Uutispodcastissa puhuttiin YK:n turvallisuusneuvostosta. Seuraavaksi 17.35 ohjelmassa Susanna Vainiolan kissankehto-ohjelma. Kuunnellaan sitä ennen hieman musiikkia. Tässä Stingin kappaleessa lauletaan ihmiselon hauraudesta.

Tämä oli Sting ja Fragile vuoden 1987 levytyksessä. Päästetään Yle Radio 1 estraadille vielä ennen kissankehtoa Dean Martin.

0: Dean Martin lauloi vuonna 1950 Ray Hendersonin jazz-standardin Bye Bye Blackbird. Kesä on niin ihana, että sen haluaisi syödä. Näillä mietteillä kohti Susanna Vainiolan Kissan kehtoa.
1: Miltä tuntuu istua rantakivellä ja uittaa jalkoja vedessä? No se tuntuu varmaan vähän tältä.

Kesäpäivä, luoto, varpaat vedessä. Niin kuin maa ilmasta yhtyä sitä kuvaa, teoksessa Saaristo. Tai niin sen ajattelen. Minuuttia 29 sekuntia maisemaa, johon pääsee sukeltamaan heti. Jostain vastarannalta ehkä kuuluu nuotiota virittelevän seurueen laulu. Ehkä jotkut hipit soutavat kirkkoveneelle ja laulavat. Tai ehkä se on luotojen välistä nousevaa seireeni usvaa, joka houkuttaa seilaajia hakoteille. Tai sitten se on vaan usvaa, joka tekee maisemasta vaan entistä runollisemman. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Tätähän se on. Kesä on kuvia, kangastuksen kaltaisia, sellaisia, joita melkein voi koskettaa, mutta jotka hajoavat sumuksi, kun luulee saavansa otteen. Se on vähän niin kuin epätoivoinen ihastus, tunne, johon on ihana pakahtua. Ja samoin kuin niiden ihastusten kanssa, musiikki ruokkii sitäkin kuvaa, puhaltaa lisää henkeä siihen ja antaa väriä. Tekee kaikesta, jos mahdollista, vieläkin pakahduttavampaa.

Jos rakastuu johonkin teokseen oikein kovasti, voi tulla sellainen tunne, jota kirjailija Katja Kallio kuvaili ruotsalaiselle kollegalleen Ia Gemberille. Kallio sanoi, että hän piti Gemberin yksityiskohdat romaanista niin paljon, että lukemisen jälkeen tuntui, että se pitää syödä, että sen saisi ihan kokonaan itseensä. Mielikuva pakahtumaisillaan olevasta suomalaiskirjailijasta repimässä ruotsalaiskollegan kirjansivuja ja tunkemassa niitä suuhunsa, se on hieno. Mutta ymmärrän täysin. Siis se Gemberin kirjakin on hyvä, mutta ymmärrän tämän nyt, kun kuuntelen Ann-Kristin Hedmarkin versiota vanhasta ruotsalaisesta pelimanniklassikosta Var de du. Se on just sellainen teos. Sen rakentama kuva kesästä on niin kuin hourekuva ja silti se on lihaa ja verta. Sillä on juuret syvällä ja se on täysin todellinen. Se tuntuu mahdolliselta. Cornelis Vreeswijk kirjoitti sanat vanhaan kansanlauluun ja sehän on sitten kääntynyt suomeksi Ankin versiona nimellä Niin aikaisin. Ja luulin, ettei Ankin version jälkeen voi olla muita versioita tästä laulusta, mutta sitten kun kuulin vasta hiljattain tämän vuonna 1978 levytetyn Ann-Kristin Hedmarkin version, niin huomaan hämmentävästi rakastavani tätä niin paljon, että haluaisin syödä sen. Laulu on tietysti paljon hankalampi nauttia sillä tavalla niin kuin paperista kirjaa. Mutta ehkä sen voisi kuivata, niin kuin niittykukan, ja tallettaa lempikirjan kansien väliin. Siis sen kirjan, jota ei ole tullut vielä pistelleeksi poskeensa.

Kesä tekee hulluksi, niin kuin tuosta kirjojen ja laulujen syömisasiastakin voidaan päätellä. Minja Kosken eli M:n lauluissa tunnelma usein on sellainen vähän mielipuolinen. Tai sellainen, että ollaan just siinä rajalla, luiskahtamassa johonkin, jos

ja enemmän kosketuksissa luonnon kanssa. Ne tarinat muuntuvat tässä ajassa yliluonnolliseksi kertomukseksi, joksikin sellaiseksi, jota X-Filesin Mulder ja Scully voisivat tulla tutkimaan, tai olisivat voineet silloin joskus aikoinaan. Siinä oli siis M, eli Minja Kosken, seitsemältä niityltä. Joistakin kukista keitetään lientä, jonka huuruihin voi sitten hukkua. Onko jotain ihmeellisiä voimia siinä taikajuomassa, jonka resepti voisi kuulua suurin piirtein näin? 3,5 desilitraa valkoisia tai purppuravärisiä syreenin kukkia. Käytä vain puhtaita ja tuoreita kukkia, jotka on nypitty varsista. Sitten kuumaa vettä, sokeria, sitruunahappoa. Anna käydä 2x30 päivää ja sitten vielä kypsyttele vähintään 3 kuukautta.

Tykkään pianosta, tykkään susta. Tykkään matkailla, tykkään susta. Tykkään aamusta, tykkään sinusta. Tykkään tulesta, tykkään sun huulista. Tykkään olla unissa, näen sut siellä. Tykkään merestä ja sinusta.

Tykkään sateesta sinusta, tykkään sun ihosta, tykkään susta. Tykkään vihreästä, tykkään susta, tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta, tykkään taivaasta mustasta.

Käes ustas on huumori on musta tükke naaburistas, sabadistas, maailman parandamista tükkäs usta, tiiäksä? Mä tykkään sinusta tykkään reggae-musiikista ja susta tykkään kitarasta, tykkään susta.

0: Höpöä ja söpöä. Markus Krunegård, kun se innostuu Manu Chaoa versioimaan. Niin kuin olisi vähän liian kuuma, niin kuin olisi vähän liian rakastunut, että pystyisi ajattelemaan selkeästi. Me gustas tu, mä tykkään susta. Kieli on kieli. Ranska ja Espanja kuulostaa Suomelta ja Suomi kuulostaa Espanjalta ja Ranskalta jokellukselta. Ja se lähestyy. Säätiedotuksessa luvataan taas hurjia lukemia. Sellaisia, jotka saavat lattian läähättämään ja kupruilemaan. Sellaisia, jotka pysäyttävät verhot paikoilleen. Jotka saavat kaipaamaan katedraalien ja näyttelysalien viileyttä. Sellaisia, jotka kaivavat eläimelliset puolet ihmisestä esiin. Seviassa arkkitehdit suunnittelevat julkisiin tiloihin pakohuoneita, joihin suojautua yhä pahtavammilta helteiltä. Niiden huoneiden kirjahyllyihin tuodaan ilmastoa ja ympäristöä käsitteleviä teoksia, joita siellä voi sitten lukea. Ja paradoksaalisesti todeta tilanne on liian myöhäistä.
1: Extreme heat was never a discomfort. Rather, it brought back memories of time she spent in the South. Watching the older gray-haired woman in a multicolored floral dress fanning herself discreetly in the waiting room at Penn Station reminded her. She was pulled into the gesture the way one may sometimes be drawn into a yawn. She was brought back to that time nigh 20 years past, the P.D. Baptist Church in Chiraw, South Carolina.

kuumuus, äärimmäinen kuumuus. Hänelle se ei koskaan ollut epämukavaa, samaan aikaan kun muut kiroilivat sitä ja valittivat, kun hiki valui pitkin kehoa. Kuumuus, äärimmäinen kuumuus, hänelle se toi kuvia syvästä etelästä, muistoja. Kuvia vanhoista naisista mekoissaan ja rukouskirjoissaan. Hiusrasvan tuoksu. Dana Bryantin Heat-kappale. 90-lukua eletään tässä, kun kappale ilmestyi, mutta juuret ovat tietysti vähintään siellä vanhassa Beat-runoudessa, ehkä syvemmälläkin. Oman asiansa historian, oman itsen historian tunteminen, että miksi, mistä, milloin ja millaista, näiden kysyminen antaa parhaassa tapauksessa valaistusta. Kun välttämättä useinkaan ei tiedä, mihin sitä on menossa, niin tällä tavoin saattaa saada edes vähän lisää varmuutta, että jos tietää, mistä on tulossa. Tuuli Saksalan ja Kievon Härtsenin sarja Kansanmusiikin 10 käskyä suhistelee tuulipuvuissa, eli Uuden kansan kansallispuvuissa, kävelysauvoja heilutellen tutkimaan, mistä puhumme, kun puhumme juurista, kansanmusiikista. Liikkeelle lähdetään Kanteletar kainalossa, mutta mitä sieltä on irrotettu aikojen saatossa ja miten se elää tässä ajassa? Kiinnostava reissu, jonka varrelta löytyvät ne 10 käskyä. Miltä juuret kuulostavat kansanmusiikki? No vaikka tältä, kuten Tuulin ja Kiien sarjassakin.

Säkenöivä voima jäljillä. Jatkuvaa etsimistä, rakkauden, sielun kumppanin, yhteyden. Ja sitä sydänsurua, joka kaikesta siitä etsimisestä aika ajoin seuraa. Näitä teemoja eteläafrikkalaismuusikko Bonge Tsive Mabandla kertoo tutkivansa musiikissaan, Khoisan kielisessä. Sellaisen vaikutelman saa, että myös musiikin tekemisessä on samaa tunnustelua yhteistyökumppanin kanssa. Mabandlalla on tuottajakumppanina veteraanituottaja Tiago Correia Paulo, joka puolestaan sitten kertoo, että luotamme Bonge Tsive Mabandlan kanssa luotamme toisiimme enemmän ja enemmän. Hän luottaa tuotannolliseen näkemykseeni ja minä hänen lyriikoidensa vahvuuteen. Hlala-kappaleesta Mabandla kertoo, että se on yritys pyytää toista jäämään, kaikista mahdollisista riskeistä huolimatta. Että ihmiselämä. Rankkaa touhua, todella. Tunnustelua. Yhä syvemmälle veteen kahlaamista.

Saanko esitellä uusimman ihastukseni? Hänen nimensä on Barbara. Olen hänen tekemisistään kuullut aina välillä ja pistänyt merkille, mutta nykyisin olen aivan lätkässä. Ihan uskomaton ääni, uskomaton tulkinta, uskomaton elämä. Barbara Helsingius, joka syntyi Helsingissä vuonna 1937 ja kuoli vuonna 2017 Espoossa, oli paitsi muusikko myös huipputason miekkailija. Osallistui muun muassa Rooman olympialaisiin vuonna 1960. Opiskeli Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa, eli diplomaatirouvana Oslossa ja vietti varmaan jonkin verran aikaa erilaisissa edustuksellisissa koktailtilaisuuksissa. Mielenkiintoisen kuulonen elämä kaikkinensa. Ja sitten nämä laulut. Hän perehtyi folkmusiikkiin tutkimukselliselta kannalta ja myös heittäytyi sekaan. Kahlaaja tyttö on 1980-luvun alusta, jolloin hän oli päälle nelikymppinen. Merisymboliikkaa ja veteen menemistä, sitä lisää tuo eräs nuori nainen, jolla myös on varmasti aika mielenkiintoinen toi perhetausta ja elämä. Hän kirjoitti tämän laulun yhdessä isänsä kanssa.

Joskus teininä kautta nuorena aikuisena autoin isäni tekemään urheiluaiheisia radiokolumneja. Minulla oli radiohommista jo jonkun verran kokemusta. Isällä sitten puolestaan sitä sisällöllistä kokemustaustaa jääkiekko- ja pesäpallovalmentajana. Keskustelimme lauserakenteista ja ilmaisun värikkyyksistä, siitä mitä kannattaa sanoa ja miten. Ja keskustelu on ehkä vähän juhlallinen ilmaus sille hiuksia raastavalle, kovaääniselle kanssakäymiselle. Yhteistyölle, joka ei muistaakseni ollut sitten kovin pitkä, johtuen just siitä, että se oli aika myrskyisää. Ehkä hieman samanlaisia kovaäänisiä sessioita käytiin silloin, kun hän aikoinaan opetti minua heittämään pesäpalloa. Minkälaisia keskusteluja on käyty Grantin miljonääriperheessä, kun isä on löytänyt itsestään muusikon yhtäkkiä. Lopputulos ainakin on jotain pakahduttavan kaunista. Lana Del Reyn isä Rob Grant on julkaissut ensimmäisen albuminsa ja mukana on muun muassa hänen tyttärensä tuomassa omaa panostansa, eli lyrikkaa tässä, ja tuottajatähti Jack Antonoff on muun muassa siellä taustatukena. Tämä oli Lost at Sea.

Kesä on hetkiä, se on kuvia. Ja Minttu Hellsten palauttaa tällä kappaleella meidät kissan kehdossa sellaiseen kuvaan, mistä lähdettiinkin liikkeelle. Pienelle ja kallioiselle saarelle, jonnekin sellaiselle keitaalle, joita löytyy myös keskellä urbaania ympäristöä. Minttu Hellsten muun muassa Samuli Putron yhtyeestä tuttu ja julkaisee omaa musiikkia nyt. Tämä on kissan kehdossa nyt ainakin toinen jo kappale, joka häneltä kuullaan. Kuuma ilmapallo siis. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissan kehto. Kiitos kuuntelemisesta. Ja kun tähän perspektiiviin päästiin, niin jatketaan yhä ylemmäs. Astrud Gilberto, kevyet mullat hänelle. Fly me to the moon. Sen myötä, moi moi. Bye bye.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi kuultiin vielä tämän kesän somehitti, Wet Pillows -yhtyeen Rakkauden kesä. Muilta osin jakso oli uusinta kesäkuulta 2023. Kello on nyt 18.30. Viikon luontoääntä esittelee Kerttu Kotakorpi.

0: Tässä laulaa kuhankeittäjä. Tieteelliseltä nimeltään Oriolus oriolus. Jos et vielä tunnista laulua, niin kuhankeittäjän kyllä tunnistaa sen nähdessään. Koiras on huomiota herättävän kirkkaan keltainen ja sillä on mustat siivet. Nokassa on punertavaa sävyä. Naaraan väritys on hailakampi, kellan vihreä ja puvussa on pitkittäisviiruja. Lintu on rastaan kokoluokkaa. Myös huilumaisessa laulussa on mustarastasmaisia piirteitä. Kerran kuvittelin havainneeni tämän mystisen linnun, mutta lopullista varmistusta en asialle saanut. Tilanne sinänsä oli kuhankeittäjän tapaamiseen oivallinen. Ensinnäkin lintupaikkana Parikkalan Siikalahti on vertaansa vailla. Sitä on tituleerattu jopa Sisä-Suomen merkittävimmäksi lintupaikaksi. Vierailuni aikaan alkukesän huuma oli parhaimmillaan. Rehevä lehtipuusto oli puhjennut heleän vihreään loistoon. Aurinkosiivi löytyi terävinä säteinä lehvästön läpi. Sirkutus ja säksätys oli korvia huumaavaa. Koska en ole vielä kehittynyt kovin hyväksi linnunäänien tunnistamisessa, niin turvauduin muuttolintujen kevät-sovellukseen ja parin muuhun lintujen ääniä tunnistavaan sovellukseen. Sovelluksilla äänitetään äänimaisemaa ja ne seuloo äänitteestä mahdollisten lintujen lauluja. Yksi ehdokkaista oli tarunhohtoinen kuhankeittäjä. Aikamme kuulostelimme ja etsimme keltaista vilahdusta lehvästöstä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Todettakoon vielä, ettei varmuutta linnun havaitsemisesta ole, mutta kuvaus kyllä sopisi hyvin kuhankeittäjän piilottelevaan käyttäytymiseen. Lintu pysyy siis minulle edelleen tavoittamattomana. Toivottavasti vielä joku päivä saan kohdata ihmeellisen kanarian lintua muistuttavan kaunokaisen. Ikävä kyllä mahdollisuudet ovat pienentyneet. 4 vuosikymmenessä kuhankeittäjän pesimäkannasta on Suomessa kadonnut peräti 80%. Viimeisimpien arvioiden perusteella pesiviä pareja on vain 1500 luokkaa, painottuen Suomen kaakkoisosaan. Näitä melko harvinaisia kaunokaisia esiintyy vain noin 4% Suomen pinta-alasta ja alue on kutistunut kolmanneksella. Vähenemisen syyt ovat osin hämärän peitossa, mutta ainakin osittain syynä on sopivien elinympäristöjen eli vanhojen lehtipuumetsien häviäminen sekä talvehtimisalueella tapahtuneet muutokset. Kuhankeittäjä oli Pentti Linkolan suosikkilintu, varma, ilahduttava, korea ja korea ääninen kesän tuoja. Kuhankeittäjä on siis muuttolintu. Se palaa Suomeen pesimään touko-kesäkuun vaihteessa ja häipyy elokuussa yön pimeyden turvin talvehtimisalueilleen Afrikan keskiosiin. Erittäin uhanalainen lintu pesii pellonreunojen valoisissa varttuneissa lehtimetsissä, joissa kasvaa jaloja lehtipuita. Parhaiten se viihtyy lähellä jonkinlaista rantaa, kuten jokea, järveä tai kosteikkoa. Lintu elelee pikkuötököillä, toukilla ja madoilla ja loppukesästä sille kelpaa myös marjat. Arkalintu piileskelee puiden latvoissa, mutta voi paljastua lehahtaessaan reviirikiistan tiimellyksessä latvuksesta toiseen tai ääntelyllään. Myös pesän se kutoo piiloon oksanhankaan korkealle lehvästöön. Naaras punoo pesän taidokkaasti heinänkorsista. Helpoiten lintu paljastuu kesäkuussa, jolloin se voi ilmoittaa kuuluvalla vihellyksellä reviiristään. Linnun reviiriääni on huilumainen, laulukitisevää visertelyä. Aktiivisimmillaan lintu on auringon nousun aikaan, mutta alkukesällä se voi olla äänessä myös päivisin. Linnun ääntelyn sanotaan kuulostavan siltä, kun se kertoilisi, että kuha kiehuu. Myös tieteellisen nimen Oriolus oriolus epäillään kuvaamaan linnun ääntelyä. Orioluksen myös uskotaan pohjautuvan roomalaisten kultaa tarkoittavaan sanaan. Olisikohan tämä se kesä, kun onnistun näkemään tämän kullan kimalluksen ja kuulemaan kauniin laulun.
1: Viikon luonto ääntää kuhankeittäjää esitteli meille Kerttu Kotakorpi. Kello on 18.35. Hartaiden säveltäen aluksi tänään tammikuisen virsikyselyn satoa. Virsi 517 Herra kädelläsi osoittautui suosituksi lauluksi. Sitä oli toivonut muun muassa Anna-Liisa, joka kirjoitti toiveensa ohen näin. Virsi on tullut vuosien varrella rakkaaksi. Lauloimme sen muun muassa nuorimman lapsemme ristiäisissä vuonna 1990.

Hartaat sävelet aloitti Pekka Simojoen säveltämä virsi 517. Anna-Mari Kaskinen kirjoitti sanat virteen. Tulkinnasta vastasivat gospel-kovertajat Good Manners Strings sekä lapsikuoro Vox Aurea. Laulu syntyi aikana, jolloin Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen pitkä yhteistyö oli vasta alkamassa. Simojoki esitteli Kaskisille uuden sävelmänsä ja Kaskinen puolestaan juuri kirjoittamansa runon. Yllätyksekseen he huomasivat, että teksti ja melodia sopivat mukavasti yhteen. Simojoen ehdotuksesta kertosäkeeksi tuli psalmin jae Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Jotkut asiat ovat vain tarkoitettu tapahtuvaksi. Kaskisen ja Simojoen yhteistyö on jatkunut vuosikymmenten ajan. Sen tuloksena on syntynyt muun muassa musikaaleja sekä lasten ja nuorten messuja. Virsikirjassa on peräti 7 Kaskisen kirjoittamaa virttä, joista 5 on Pekka Simojoen säveltämiä. Anna-Mari Kaskisen kädenjälki näkyy myös seuraavassa kappaleessamme. Kuulemme nyt Tommi Kaleniuksen sävellyksen Kun joku on lähellä Jeesusta. Kaskisen käsikirjoittamasta lastennäytelmästä Sallikaa lasten tulla tämä kappale. Sovituksesta vastasi Pekka Nyyman.

Tällainen oli Tommy Kaleniuksen Kun joku on lähellä Jeesusta. Ilta Fuchs lauloi. Senni Valtonen soitti huilua, Laura Airola viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen kontrabassoa, Pekka Nyyman kellopeliä ja shekereä sekä Sami Koskela udua. Hartaiden sävelten loppuun Oskar Merikantoa, tulkitsijana Vesa-Matti Loiri.

0: Besa-Matti Loiri lauloi, Peter Lerke soitti kitaraa. Kuulimme Hartaiden sävelten viimeisenä kappaleena Oskar Merikannon laulun Oi muistatko vielä sen virren. Haluaisitko muuten kuulla toiveitasi Hartaissa sävelissä? Eilen oli Hengellisen musiikin toivekonsertti ja ensi maanantaina ohjelmassa olisi taas vastaava. Vielä siis reippaasti aikaa toivoa musiikkia. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä, postilokero 8-00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivuilta yleradio1.fi, osallistu, toivo hengellistä musiikkia. Nyt on iltahartauden vuoro. Eversti luutnantti Saga Lippo pelastusarmeijasta Helsingistä puhuu kokonaisvaltaisen kiitollisuuden voimasta August Ludwig Stormin vuonna 1891 sanoittaman virren siivittämänä. Hartaudessa lauletaan siis virren 341a, kiitos sulle Jumalani, säkeistöt 1 ja 2. Eve Mäkireini laulaa, Ossi Mäkireini laulaa ja soittaa kitaraa.
1: Kiitos sulle Jumalani, näin alkaa tunnettu hengellinen laulu, jota lauletaan Suomessa yli seurakuntarajojen, niin häissä kuin hautajaisissakin. Laulun on vuonna 1891 kirjoittanut ruotsalainen pelastusarmeijan upseeri August Ludwig Storm. Laulun alkuperäisessä ruotsinkielisessä versiossa on 32 säettä, joista jokainen alkaa sanalla tack, kiitos. Karlo J. Rahikaisen vuonna 1900 tekemä suomennos vastaa sisällöltään hyvin alkuperäistä tekstiä, vaikka kiitos ei siinä sanana toistukaan yhtä tiheään. Jokin Stormin runossa näyttää edelleen saavan vastakaikua ihmisten sydämissä, koska laulu on säilyttänyt suosionsa sukupolvesta toiseen. Muistan, että itse kuulin laulun ensimmäisen kerran ollessani 15-vuotias teini. Virsimusiikki ei varsinaisesti ollut tuolloin minun juttuni, mutta laulun sanat pysäyttivät ja avasivat minulle uudenlaisen tavan suhtautua elämään. En ollut ennen kuullut kenenkään kiittävän vaikeuksista. Laulussahan kiitetään paitsi keväisistä päivistä ja kukkasista, myös synkistä syksyn hetkistä ja ohdakkeista. Myöhemmin minulle on selvinnyt, että laulu oli sen kirjoittaneelle Stormille hyvin omakohtainen. Hän oli vammautunut ja kärsi jatkuvasti kovista selkäkivuista. Mutta kaiken kärsimyksen keskellä hän osasi suunnata ajatuksensa myönteisiin asioihin ja kiittää Jumalaa kaikesta kokemastaan. Kiitollisuus on tutkitusti positiivinen voima, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia ihmisen elämään ja hyvinvointiin. Tämä ei ole mikään uutinen niille, jotka ovat vähänkin lukeneet Raamattua. Kiitoksen teema soljuu läpi Raamatun alkaen Mooseksen

kirjojen kiitosuhreista, päättyen ilmestyskirjan riemulliseen ylistyslauluun. Jos pysähdymme miettimään, mistä kaikesta voimme olla kiitollisia, ajatuksemme ohjautuvat väistämättä siihen, mikä elämässämme on hyvin, ja kielteiset asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Tähän meitä rohkaisee myös psalmin kirjoittaja, joka muistuttaa itseään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kiitollisuuden tiedetään rauhoittavan stressitilanteessa, ja kiitollisten ihmisten on havaittu nukkuvan paremmin kuin tyytymättömien. On todettu, että kiitollisuus saa sydämen voimaa paremmin ja auttaa jopa selviämään uhkatilanteista. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan jo vihollisistani minä pelastun, sanoi psalminkirjoittajakin. On myös todettu, että kiitollisuus vaikuttaa ihmissuhteisiin ja vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Ihminen, joka on itse saanut kiitosta, oppii jakamaan sitä myös muille. Apostoli Paavali kirjoitti Filippin seurakunnalle: ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Millainen olisikaan yhteisö, jossa Paavalin sanat otettaisiin todesta? Näin illalla päivän päätteeksi on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään mennyttä päivää. On hyvä pohtia, kuinka paljosta voimmekaan olla kiitollisia. Tänään voi tuntua siltä, että ohdakkeiden lomasta on vaikea löytää yhtään kiitoksen aihetta, mutta on hyvä muistaa, että jossain siellä kätköissä, ehkä vielä näkymättömässä, kukkaset kasvattavat uusia nuppuja. Kiitollinen mieli on niille parasta kasvuvoimaa.

Iltahartaudessa everstiluutnantti Saga Lippo pelastusarmeijasta Helsingistä puhui kokonaisvaltaisen kiitollisuuden voimasta. Hartauden päätteeksi laulettiin virrestä 341a, kiitos sulle Jumalani, säkeistöt 1 ja 2. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 19. Uutisten jälkeen laskettua aikaa kuunnelma saa jatkoa. Se on kymmenosainen jännitysdraama, josta seuraavaksi kuullaan jakso 4, Olha. Uutisten jälkeen siis Nooran ja Kallen matka vie heidät lopulta Kiovaan, keskelle sodan runtelemaa kaupunkia. Nooran omat ihmissuhdeongelmat ja ammatilliset haasteet sekoittuvat vaaralliseen todellisuuteen, kun hän pyrkii auttamaan Olhaa, jonka koti on tuhoutunut pommituksissa. Tätä siis luvassa uutisten jälkeen, kello tulee nyt 19.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen, joka sallii juomien etämyynnin ja kotiin kuljetuksen. Alko ja alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Ruokakaupat voivat toimittaa kotiin alle 8-prosenttisia alkoholijuomia, kun taas tätä vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta. Laki mahdollistaa myös Alkon sunnuntaiaukiolon. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kohdentamisen valmistelu käynnistetään uudestaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. STEA-avustuksista syntyi hallituksen sisällä riitaa, kun perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman esitti uudet kriteerit avustusten myöntämiselle ilman hallituksen yhteistä keskustelua. Perussuomalaiset hävisi aamulla hallituksen sisäisen äänestyksen. Meriliikenne öljykuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa on vilkastumassa Iranin ja Yhdysvaltain aselevon vuoksi. Salmen läpi kulki eilen lähes 40 rahtialusta, mikä on eniten sitten sodan alkamisen helmikuussa. Määrä on noin kolmasosa normaalista rauhanajan liikenteestä. Iran sulki Salmen vastatoimena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Hyppäämme nyt siis Noran ja Kallen matkaan kuunnelmassa laskettua aikaa. Tämä on 10-osaisen jännitysdraaman 4. jakso Olha. Sarja on vuodelta 2025. Koko sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa, mikäli tämän jakson jälkeen jää jännittämään, mitä tapahtuu seuraavaksi. Pääosissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo.
2: Laskettua aikaa. Jakso 4. Olha.
3: Mistä sä keksit, että tätä vierasta naista, Olhaa, pitää auttaa?
2: En mä tiedä.
3: Oliko se velvollisuuden tunnetta?
2: Ei.
3: Okei.
2: Okay. Eikä myöskään mitään pyyteetöntä hyvyyttä.
3: Vaan...
2: Välillä kun katsoo ihmisiä, niin sit sitä kuvittelee, että niillä on hienosti kaikki selvillä. Mitä ne tekee, kaikki miksi ne tekee. Mutta ei se mene niin. Et suurin osa ihmisistä ei niillä hajuakaan. Kaikki vaan reagoi johonkin ja yrittää selviytyä.
3: Mistä sä yrität selviytyä?
2: Ai, miksi mä autoin Olhaa?
3: Esimerkiksi?
2: No ihan alkuun se lähti itsekkäistä syystä. Ja sit Kalle suuttui mulle ja mä yritin... Mä näin aidan, mä katsoin, mistä se on matalin, ja menin siitä yli.
4: Ei jumalauta nyt, Noor. Siis sä valehtelit mulle.
2: Anteeksi.
4: Anteeksi? Silläkö sä luulet, että tää koittaa? Sä oot ihan pentu.
2: En tietenkään luule.
4: Niin.
2: Mä oon tosi pahoillani, mutta mä vaan kävin siellä klinikalla.
4: Aijaa.
2: Mä olin ihan vaan tunnin poissa.
4: Tällaisella reissulla meidän pitää molempia olla koko ajan tietoisia toistamme liikkeestä, tajutsä?
2: Samaa mieltä, ihan täysin. Ja tää ei tule toistumaan, mä lupaan.
4: Mitä se olisi tullut ilmahälytys? Ja sä et ois ollut siellä, missä sä sanoit, että sä oot, eli huoneessa. Mitäs mä olisin sitten tehnyt?
2: Niin. Niin, anteeksi.
4: Täällä on iltaisin ulkona liikkumiskielto. Mitäs sä et ois ehtinyt siksi takas? Sä oot pahoillas. Voi vittu.
2: Aiotko sä kertoa tästä töihin?
4: Aion.
2: Hei, ole kiltti. Älä kerro.
4: Sä oot mun työpari. Tästä ei tuu mitään, jos mä en voi luottaa suhun. Kaikki muut säännöt voi joustaa, mutta tää ei. Hei,
2: kyllä sä voit luottaa muhun. Mä lupaan, että tästä lähtien mä en enää hävy minnekään kertomatta.
4: Joo, ja mä lupaan, että tästä lähtien mä jääs.
2: Kalle, mihin sä nyt meet?
4: Soittaa toimitukseen. Saatan
2: okay.
4: Teille lähtivät.
2: Eli tästä nyt oli.
4: Miten arvaa, että ei tästä tule?
2: Mun iso mahdollisuus, jonka mä mokasin.
5: було зруйновано багато житлових районів та кварталів. Команда рятувальників.
2: Excuse me, sorry. Can you tell me what they're saying in the news?
6: They're saying that it's getting slower.
2: What is getting slower?
6: The Russians. It's getting slower how they are advancing the Kyiv.
2: Okay, thanks.
6: Russia.
2: Kalle.
4: No mitä nyt?
2: Venäläisten hyökkäys Kiovaan on hidastunut. Just uutisista kuulin.
4: Mitä sitten?
2: Laita se puhelin pois, älä soita.
4: Mitä?
2: Ukraina on saanut Hostomelin lentokentän vallattua takas. Ja joo, varmaan siellä ei ole ihan turvallista, mutta nyt me voitaisiin yrittää päästä Kiovaan. Käännytään takas, jos tulee liian vaarallista.
4: Sinä haluut Kiovaan vaan siksi, että sun kavereiden sijaissynnyttäjä on siellä.
2: No en pelkästään siksi, mutta kyllä myös siksi.
4: No niin, väärä syy.
2: Kalle, kuuntele! Mä tiedän, että sä haluut sinne itekin. Et sä haluut tehdä mitään diibadaaba-juttuja täältä kaukaa. Sä haluat sinne, missä tapahtuu. Sä haluat Kiovaan.
4: Ennen kaikkea mun pitää voida luottaa mun työpariin.
2: Kalle ei anna yhtään periksi. Tää on nyt aika halpaa, mutta pakko kokeilla. Mä tarviin sua. Sä oot meistä se kokenut sotatoimittaja. En mä yksin pärjää tuolla.
4: Sinä lähdet kotiin. Ei, piste.
2: Kuuntele! Vaikka sä saisit mut lähetettyä pois, niin se uus ehtis tänne mitä korkeintaan ylihuomenna. Siinä ajassa tilanteet voi muuttua. Tiedät itekki. Ne tiet saatetaan taas sulkee.
4: En tiedä.
2: Hei, come on, lähetään. No kiltti. Mennään tekemään maailman parhaat jutut yhdessä sieltä. Eiks vaan, suuri journalistipalkinto. Vuoden lehtikuva. Eikö yhtään houkuta? Puhutaan Pasille. Puhutaan se ympäri.
4: Nyt meet aikarajoilla.
7: Onko se tie turvallinen? Eikö siellä just ollut se ohjus?
2: Ohjuksiahan nyt voi tulla ja varmaan tuleekin, mutta...
4: Se on oikeasti sama kokoluokan riski, että salama osuisi meihin, kuin että just meidän kohdalle pamahtaisi risteily.
8: Ja sehän ei ole mahdottomuus ollenkaan. Todennäköisyys laskee,
7: mutta... Sitten pitää oikeasti heti kääntyä takaisin.
2: Käännytään. Totta kai me käännytään takaisin, jos mitään
4: me
2: tulee.
4: Viedään tässä matkalla meidän fikserin mummolle jotkut puutarhatuolet.
2: Me on sovittu, että me mennään käymään sen Olhan asunnossa, kun päästään Kiovaan. Mutta tämä matka voi kestää, eikä me oteta mitään riskejä.
9: I bought water and some snacks. Are we ready?
4: Yeah, we're ready. Pasi, nyt täytyy lopettaa. Pidetään yhteyttä. Joo, voi. Meillä on vanskuu, pullaa, patukoita. Muovikassillinen kaikkia, mitä tarvitaan.
2: Häh? Let's go!
9: Tak, dievčenko, davai.
2: Hey, we're moving!
4: And now we're gonna have a chat about Eppu Normaali.
9: Eppu what?
2: Me ollaan ajettu nyt useampi tunti ja siirrytty jo matkan alkuvaiheessa valtatieltä pienemmille teille. Ne on Kirillon mukaan turvallisempia. Miksi mä ehdotin tätä? Kaduttaa nyt jo. Mä näen ikkunasta, kuinka jotkut ruuvaa tienviittoja irti.
10: Hey, what's happening there? Why are they doing that?
9: Oh, дорожні знаки. They just wanna fool Russians.
4: Niin Afganistanissa niitä.
2: Kuuntelen Kallen sotajuttuja. Mun sisällä on paniikki. Mä yritän painaa sen alas. Se alkoi melkein heti, kun me lähdettiin Lviivistä. Älä näytä Kallelle, että pelottaa. Hengitä. Älä vaan näytä mitään.
9: Kurva. Shit.
2: Me pysähdytään huoltoasemalle. Kirilla lähtee etsimään joko apua tai työkaluja.
9: I will fix the car, no problem. 10 minutes.
4: Saat siihen Olhaan yhteyden.
2: Joo, mulla on sen osoite.
4: Minkä takia nämä sun kaverit ei ole itse sun lähetystä yhteydessä?
2: Ne pelkää, että viranomaiset ottaa niiltä vauvan pois.
4: Eikö se ottaa Pertu ja Lotan biologinen lapsi?
2: Joo, on. Mutta Suomessa äidiksi katsotaan aina se, joka on synnyttänyt sen lapsen.
4: Mikä on ihan loogista?
2: No niillä on myös aika selkeästi sanottu, että viranomaiset voi auttaa kiertämään Suomen lakeja.
4: Just tätä mä tarkoitin, kun sanoin, että aika erikoista lähteä tämmöiseen.
2: Ihmisillä on erikoisia tilanteita.
4: Et saa jo vastaa.
2: Äiti, mitä?
11: Noora. Mä oon täällä Samin kanssa. Se sanoo, että te olette eronnut.
2: Joo.
11: Mä en
12: tajua sua, Noora. Sami on aivan rikki täällä, kun sua ei kuulemma kiinnosta edes vastata sen viesteihin.
2: Näinkö Sami sanoo? Sullekin tiedoksi oli Sami, joka jätti mut ääniviestillä.
12: No nyt sä oot vähän lapsellinen. Se on nyt irtisanonut tän teidän asunnon.
2: Mitä?
12: Joo, ja mä oon täällä pakkaamassa sun tavaroita. En mä tajua sua, Noora. Mä annan tän nyt Samille.
2: Äiti, mä oon nyt menossa Kiovaan. En mä voi
13: no
2: täältä
13: niin,
2: säätää.
13: No niin, mitäs asiaa?
2: Sami.
13: Sä et vastannut mun viestiin mitään. Siis yhtään mitään.
2: Joo, en vastannut, kun sä sanoit, että ei tarvitse vastata. Niin mä ajattelin, että me puhutaan tästä kaikesta sitten, kun mä tuun takaisin kotiin. Mutta mikä tää juttu on, että sä oot irtisanonut meidän kämpän? Ja miksi mun äiti on siellä?
13: Mä halusin jutella tästä tilanteesta jonkun kanssa.
2: Mut mun äidin?
12: Hei, kyllä Samikin saa mulle soittaa.
13: Joo. Niin Noora, mun on pakko päästä täältä kämpästä pois.
2: Joo, mä tajun sen, mut mene vaikka johonkin hotelliin.
13: Kato, kun vuokraemännällä nyt on joku sukulainen, joka on valmis muuttamaan tähän siis ihan heti. Ja mä löysin itselleni jo asunnon. Niin...
2: Sami, kuuntele nyt, kun et sä voi irtisanoa meidän asuntoa kysymättä multa.
13: Itse asiassa voin ja teinkin sen jo. Ihan kohtuullista siihen nähden, mitä paljon mä oon sulta kestänyt. Etkä sä vastaa. Mä yritin soittaa. Ja sä et vastannut edes siihen viestiin, missä mä sanoin, että tää on ohi.
2: Mä oon Sami sodassa täällä.
13: Niinpä. Sinä.
2: Nyt sä oot kohtuuton.
13: Sinä. No ihan miten vaan. Mut mä tartten ne takuuvuokrarahat.
2: Haista paska! Mitä sinä tuijotat?
4: En mitään.
2: Mä yritän rauhoittua. Kirilla tulee jonkun miehen kanssa ja ne avaa konepellin. Eiköhän tässä vielä hetki kestä.
4: What was the problem with the car?
9: Oh, no worries. Just something with the motor temperature heating. No problem. It will run. No worries.
4: No ihan sama kuin kamera jäädyt.

0: Доброго дня.
1: Ласкаво прошу.
0: Ollaan тулту Кирилон тадин луо Винницьян туомаан силле puutarhatuolit.
2: Onks kaikki ok?
0: Me ei ehitä kiovaan ennen ulkona liikkumiskielon alkamista, joten me jäädään yöksi.
3: Mulla on erotilanne päällä. Eikö sä oon heittäytynyt vähän hankalaksi?
2: Niin just. Harvemmin helppoja on.
0: Täällä on hiljasta. Mun aiempi paniikki tuntuu ihan hölmöltä. Täti hymyilee mulle ja silloin sen silmät menee kulmista rypyille. Ja mä tajuan, että mä tykkään tästä naisesta, vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä. Se viittoo meitä sisäänpäin, nauraa ja juttelee Kirillon kanssa.
4: Nora, she wants to know if you like more.
0: Niin, dakuju. But it was really good.
1: Spodobalosia?
0: Dakuju.
5: І червона калина похилилася.
0: Istun naisen viereen kuistille. Mun olo on rauhallinen. Katon taivaalle. Tähdet näyttää tänään tosi kirkkailta ja kauniilta. Hetkinen. Mä katon tarkemmin. Kataanko se bensaa? Ahaa, täti tekee molotovin koktaileja.
6: Russia need go home.
3: Yes,

0: Herätys.
1: Kus kello on 5?
0: Joo. Se mummo laittoi meille aamupala.
1: Okei.
0: Okay. Päästään ajaa pimeällä muutama tunti. Sitten ollaan aamulla hyvin ajokiovas.
1: Mä puen nyt, tuun kohta.
0: Okei. Okay. Jos ihan vajaaksi, niin voit jatkaa autossa vielä uniin.
1: Me ollaan matkattu muutama tunti ja aamu alkaa valjeta. Nyt aamuvalossa me nähdään maisema, joka on huomaamatta muuttunut.
0: Kato, Noora. Jumalauta.
1: Huhhuh.
2: Nahujavo ne preperoissa, Russians.
1: Me ohitetaan pommitettuja taloja. Supermarketin ikkunat on rikottu. Kyltti roikkuu vinossa.
2: Blockpost.
1: Tiesulku. Taas. En jaksa laskea mones, kun tää on. Auton ulkopuolella näkyy kylmässä hytiseviä vanhempia miehiä.
3: Onks sulla meidän
1: niiden hengitys höyryää.
4: Kuten vi jit? Asi vi tuti jit? No vaši pasporti buit laska. Okei. Welcome to Kyiv.
1: Kato.
0: Siinä on mersu palannut oikein kunnolla.
2: It's normally never like this.
1: Mm. Kirilo, are you sure that our hotel is open and running?
2: Yes, I checked it. It's open and it's actually here. Budlasočka

0: Meillä on Olhan osoite. Se on Happy Parenting -klinikan vuokraama asunto Holosievskin kaupungin osassa. Ja me ollaan nyt rappukäytävässä oven ulkopuolella Kalle ja Kirillan kanssa.
1: 16 kerros. Tässä on pakko olla.
2: Ring the bell. It's here.
3: Kato tätä nahkaoven. Ihan Neuvostoliitto.
1: Olha. Finally.
4: Hello Nora. Welcome.
0: Olha ojentaa kättään, mutta mä katson sen mahaa. Yhtäkkiä siinä näkyy selvä kohouma, joka liikkuu.
4: It's his foot. He wants to say hello.
1: Hello, baby.
0: Vauvan jalka. Ei jumalauta. On hurja ajatus, että tuolla sisällä on ihminen.
1: Okay, and this is Kalle. And Kirilla, you've made a phone call.
3: Hello, Olha.
4: Mitä jo? Come inside. I'm glad you are here.
3: So, what are you saying? They're stuck? Or is there a possibility for some transportation? Any evacuation buses?
0: Olha on yrittänyt selvittää, miten se saisi lapsensa ja isänsä pois Chernihivistä. Tiet ei ole turvallisia. Jotain yksityisiä kuljetuksia on, mutta ne täyttyy äkkiä. Eikä isä uskalla viedä lapsia ulos alttiiksi pommituksille.
3: Okay.
4: You must tell Pert and Lotta I cannot live without them.
1: Yeah, I think they'll understand.
3: Venäläisethän on siellä tulittanut ambulanssejakin, että ymmärtää kyllä huolen.
4: This is Ilja and this is Sophia.
0: Olha ottaa lompakostaan kuvan lapsistaan joulukuusen edessä.
1: Christmas tree and everything.
0: Kato nyt. Auta meitä.
4: Yes, this was just before the war.
0: Mä katon tätä naista, jota mä en tunne yhtään. Näen hädän sen silmissä ja silti jonkinlaisen toivon kipinän. Mehän ollaan ulkomaalaisia toimittajia. Ehkä meillä olisi keinot, joita sillä ei ole.
4: I really hope you can help me. Look over there. You can see the clinic here from the balcony. It's 5-10 minutes walk, not far.
1: You go there a lot.
4: Every second day I go for
0: klinikan kellarin vauvaosasto täydentyy joka päivä yhdellä tai kahdella uudella vauvalla. Monet sijaissynnyttäjät lähtee heti klinikalta omien perheidensä luo, kun kunto sen sallii. He on tehneet osansa, eikä moni edes halua nähdä synnyttämänsä lasta, sillä se ei ole heidän.
4: What's going to happen?
1: I don't know.
0: Tekee mieli sanoa jotain lohduttavaa. Mutta en tiedä mitä.
4: I don't want to leave him.
0: Mulla ei ole mitään vastauksia.
4: But I have a family too. So I don't know what.
1: Yeah. Can I take a picture of you? We can send it to Perttu and Lotta so that they know I found you.
4: Yeah, sure.
3: Ai, täällä on kuvaussessa takaa. Meidän pitäisi Noora lähteä takaisin hotellille.
0: Me sovitaan, että nähdään Olha uudestaan seuraavana aamuna ja mennään yhdessä klinikalle selvittämään, mitkä on vaihtoehdot vauvan saamiseksi Suomeen.
3: It was nice meeting you, Olha. Pobacimus.
4: Jaakko jo. You come and pick me up?
1: Yes, at 9.
4: Da zavtra.
0: Mä luen Pertun mulle lähettämää viestiä auton ulkopuolella.
5: Noora.
1: Joo.
0: Se kertoo, että ne Lotan kanssa miettii, uskaltaisiko ne sittenkin ottaa suomalaisviranomaisiin yhteyden.
1: No, tulen, tulen.
0: Autossa mä ajattelen pientä jalkaa, joka liikkuu mahan sisällä tietämättä yhtään, että maailma sen ympärillä on ihan sekaisin.
3: Paska.
0: Ilmahälytys. Pitääkö mennä suojan saman tien?
3: We go to the hotel, right?
2: We can try.
0: Sähän sanoit, että se on ihan yhtä todennäköistä, että salama osuu, kuin että
1: ei vittu, ei helvetti!
2: Tikisutikisee, I think.
1: Se oli lähellä!
3: Okei, Kirilla.
2: Come follow me, switcher! Stainsää metro Holosievska.
3: Mikä metroasema?
0: Holosievska. Metroasema on täynnä ihmisiä. Keskellä kaikkia hällinää parikymppinen mies puku päällä soittaa selloa keskittyneenä, mistään välittämättä.
3: Huomasit sä, että kun räjähdys tuli, niin se alkoi soittaa kovempaa.
0: Joo,
3: ja se tekee sen just siksi, ettei pommitukset kuuluisi ja pelästyttäisi lapsia.
0: Pitäisikö meidän tehdä täältä juttu?
3: Ja täällä käy.
0: Lounais-Kiovassa sijaitseva metroasema toimii nyt pommisuojana. Asema on täyttynyt ihmisistä. Täällä syödään, nukutaan ja mietitään tulevaa. Ilmahälytyssireeni soi kaupungissa usein, joten osa ihmisistä on leiriytynyt tänne pysyvästi.
3: Oliko siellä?
0: Joo. Mä katsoin tuolta pari potentiaalista haastateltavaa, niin voidaan tehdä ne nyt. Saaks tää levitoituu?
3: No saa, mutta täytyy katsoa, onks verkkoa lähettämis. Oho, taas oli lähellä.
0: Me varmaan joudutaan jäämään tänne yöksi.
3: Todennäköisesti. Kohta alkaa ulkona liikkumiskielto.
0: Mä oon kuoleman väsynyt. Pitkä päivä, paljon tunteita. Laitan repun pään alle ja yritän nukkua. Viereisellä viltillä pieni lapsi imee peukkua unissaan. Hymyileekö? Mietin Olhaa ja sen perhettä. Olhan pitää päästä niiden luo. Unen läpi mä kuulen hälytysajoneuvojen äänet. Kuulen pommitukset. Mä tajuan, että pelko rinnassa on hellittänyt. Milloin se tapahtui?
3: Tuolla on nyt jostain syystä tiesulku tuolla Olhan talon lähellä.
2: I'll park here. We walk.
3: On sun passi ja paperit siinä.
0: On joo.
3: Saatetaan tarvita.
2: Se journalistis Finlandi. Kun nyt nimait sujet.
0: Press.
5: Okei, go.
3: Mutta tää ei oo kyllä...
2: Obrežno, be careful guys.
0: Me käännytään kulman taakse tielle, jossa Olhan asunto on. Tai siis... Apua. Kaikkialla on romua, betonin kappaleita, ambulansseja. Joku huutaa. Kerrostalon ylimmät kerrokset on tuhoutuneet. Seinässä on aukko. Just tuolla me eilen oltiin. Tuolla oli Olhan asunto. Ja Olha.
6: Tässä oli neljäs jakso kuunnelmasta laskettua aikaa. Koko sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Jatkamme kohti kello 8 musiikin parissa, silloin Romano Miritz-ohjelmassa. Musiikkikamari alkaa Uuden-Seelannin sinfoniaorkesterin esityksellä. Tämä on Edward Elgarin konserttialkusoitto.

Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria johti James Judd. Tämä oli Edward Elgarin Froissart, konsertti alkusoitto opus 19 orkesterille. Jatketaan musiikkikamaria kotimaisella musiikilla.

Tältä kuulosti Erkki Melartinin kaksi balladia pianolle, kaksi joutsenta sekä anime soole Arto Satukankaan tulkitsemana. Jatketaan Francesco Antonio Bonportin serenadilla viululle, sellolle ja pianolle A-duuri.

0: Musiikkikamarin päätti Francesco Antonio Bonapartin serenadiviululle, sellolle ja pianolle A-duuri. Stanley Ritchie johti Bloomington Baroque-yhtyettä ja soitti viulua.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Kello on nyt tasan 20. Seuraavaksi 14 minuuttia romaanikulttuuria. Romano Miritz-sarjassa kuullaan henkilöhaastattelu Allan Bolströmiltä. Haastattelijana Mertsi Lindgren.
1: Kuuntelet Romano Miritz-radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Tällä hetkellä mä oon Pasilassa ja mulla on tässä haastateltavana Allani. Mut kerro Allani tarkemmin, mitä sulle kuuluu just nyt? Ja kuka sä niinku oot?
2: Oi,
1: mä tunnen vaikea. Sut hyvin, mutta kuulijat ei välttämättä tunne.
2: No, mulle kuuluu ihan hyvää oikeastaan. Mä oon Allani, täällä Helsingissä kasvanut ja asunut oikeastaan koko ikäni. Ja jossain välissä sitten asuttiin Ruotsissa ja muutettiin takaisin tänne. Ja nyt on sitten töissä tässä romanifoorumilla ja kavereiden kanssa duunataan sitten tämmöistä digiäänitettä tässä.
1: Mm. Hei, no mä kysyn sulta tämmöisen kysymyksen. Missä sä oot tänään henkisesti ja luovasti?
2: Olipa vaikea kysymys.
1: Ihan tarkoituksella kysyn. Mm.
2: Missä mä oon henkisesti?
1: Tai henkisesti tai luovasti?
2: En tiedä, en ehkä osaa vastata tähän.
1: No ei mitään.
2: Ehkä mä luovassa mielessä, tai luovaminen, mä tiedän, on ehkä nyt tässä niinku musiikin parissa, että jotenkin on niinku löytänyt tämän ehkä oman paikan nyt, että verrattuna siihen, että jos niinku kotona soitteli yksin kitaraa, niin nyt on sitten päässyt niinku tutustua tähän studiotyöskentelyyn ja jotenkin se vaan tuntuu omalta. Ja sitten tämmöinen niinku uuden opettelu, niin jotenkin se on ehkä varmaan nyt se, mikä niinku pitää vireessä.
1: No sähän oot jo tosi pitkällä tässä elämän mittaisella matkallamme. Että sä oot löytänyt jo sitten sitä, mistä sä tykkäät ja mihin kohti sä haluat mennä.
2: No joo.
1: Siinä on jo paljon. Hei, kerro, onko joku semmoinen henkilö tai joku tilanne tai yleensäkin kuka tai mikä on vaikuttanut suhun niin kuin eniten?
2: Oi. Kyllä mä ehkä niin kuin ajoittaisin niin kuin kahteen semmoiseen isoon juttuun, niin kuin, joka on niin kuin muokannut tavallaan sitä, että miten mä teen asioita ja miten mä näen vähän niin kuin, että miten maailma ikään kuin toimii. Niin kyllä mä ajoittaisin ne niin kuin työelämän puolella semmoisia, että mä olin salkunhoitajana joskus. Ja sitten tämä oma yrittäjätaival oli ehkä semmoiset niin kuin opettavaisimmat jutut. Sitten nyt tässä niin kuin parin vuoden sisään mä löysin sitten Raamatun ja mä aloin sitä tutkimaan ja niin kuin se on, siitä on tullut kyllä semmoinen niin kuin yksi osa elämää ja semmoinen niin kuin ikään kuin oivalti sen, että tähänhän on keksitty tähän elämään ikään kuin ohjekirja ja sen myötä sitten on tullut pistetty vähän prioriteetteja sitten uusiksi ja löydetty ehkä semmoinen hyvä balanssi sitten niin kuin sen tekemisen ja hengittämisen kannalta.
1: Hmm, hmm. No mä jonkun verran Allani tunnen sua ja mun täytyy niinku, aina kun susta on puhe missä tahansa pöydässä, niin mä en voi kuin kehua sua. Sä oot jotenkin tosi esimerkillinen ja kaunis käytöksinen. Ja,
2: kiitos.
1: Ja me ollaan Allani sun kanssa oltu monenlaisissakin juhlissa ja tilanteissa, niin ikinä sun niinku olemus ei ole ollut semmoinen epäsiisti tai jotenkin semmoinen, että sä olisit tehnyt jotain tyhmää, vaan sä oot jotenkin aina ollut niin kuin tosi viisas ja hyvä käytöksinen ja tilannetajuinen, sen mun täytyy sanoa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mutta haluan vielä vähän mennä tähän, että kuka tai mikä on niin kuin vaikuttanut suhun eniten. Sä sanoit, että sä olit salkunhoitajana. ja sitten sun oma yrittäjätausta. No kerran nyt näistä vähän lisää, että et mitä minä ja mitä kuulijatkin vois ottaa onkeensa sitten niistä asioista, mitä sä oot löytänyt.
2: No siis niinku siinä salkunhoitajan hommassa oli se, että se tavallaan niinku se laajeni se niinku minkä kautta niinku peilata sitä, että mitä maailmalla niinku tapahtuu. Siihen liittyy hyvin vahvasti sitten kaikki niinku politiikka ja tämmöiset niinku maailman tapahtumat ja mitä niinku tapahtuu, mikä vaikuttaa mihinkin ja miten paljon niinku oikeasti sitten tämmöiset niinku yritysmaailman jutut muovaa oikeasti tätä meidänkin todellisuutta, vaikka nyt ei usko sitä. Nyt voidaan niinku vaikka tämmöiseksi niinku nopeaksi esimerkiksi ottaa tähän nyt sit vaikka someyhtiöiden niinku tuloa ja mitä se tarkoitti siellä pörssissä, että miten se niinku näkyy jo siellä, koska siellä on sanonta, että pörssi on maailman nopein eläin. Ja tota, siellä oltiin jo niinku vuoden kaksi niissä pörssikursseissa tavallaan, että siinä oli ladattu ne odotukset siitä, että tämmöinen someyhtiö niinku tulee olemaan kova juttu. Ja me sitten ruvettiin niinku näkemään sitä vasta oikeastaan niinku 2015-2016 vasta, että miten iso merkitys sillä on niinku ihmisten elämää. Ja nyt vasta niinku 2020 plus vuosina on niinku tajuttu, että tämä on niinku muovannut meidän todellisuutta ja elämää koko ihmiskunnan niinku enemmän kuin osattiin silloin arvota, kun ne oli niinku alkuvaiheessa nämä tämmöiset someyhtiöt.
1: Vau. Wow. Eli hallitsevatko nämä somekuviot oikeasti tätä koko meidän maailmaa, missä me eletään? Onko se seuraava suurvalta, nämä somekuviot?
2: No kyllä ne niin kuin on jo. Että tota, huomio on uusi valuutta niin sanotusti. Ja sitten somesta sitä saa. Ja sitten me mietitään vaikka nyt, mietitään taas, me mennään tämmöiseen niin kuin poliittiseen juttuun ehkä enemmän, mutta mietitään sitä, että miten paljon ne muovaa esimerkiksi meidän politiikkaa ja sitä, niin kuin, että mitä niin kuin maailmassa tapahtuu. Tieto kulkee kaikista nopeiten siellä, se on niin kuin sillä tavalla, siinä on hyvät ja huonot puolet, se tieto on niin kuin demokratisoitu, se ei ole enää pelkästään vaikka niin kuin tämmöisillä mediayhtiöillä ja uutisyhtiöillä, vaan nyt se niin kuin kulkee sieltä niin kuin ihan yksittäisten ihmistenkin kautta, että jokainen voi periaatteessa olla journalisti. Mutta tota, sitten tämmöisiin niin kuin yleisiin mielipiteisiin, miten se vaikuttaa ja onko se sitten kuitenkin irrallaan siitä todellisesta elämästä ja siitä, mitä tuolla niin kuin tosielämässä tapahtuu, että jos sä lähdet ovesta ulos ja luovut siitä näytöstä, niin ne ei ehkä ole sitten kuitenkaan ihan käsi kädessä siltikään, mutta vaikuttaa isosti. Ja sitten se riippuvuus, mikä nyt on sitten tullut kanssa noussut puheenaiheeksi näistä someyhtiöistä. Niin
1: kyllä. Eli ne on aika lailla totta. Nämä plussat ja miinukset.
2: Kyllä ne on.
1: Niitä on ihan tutkittu. Sä oot kokemusasiantuntija tässä asiassa.
2: No, ehkä jossain määrin. Tietysti mä nyt työni puolesta olen sitä joutunut sitä somea niin kuin miettimään ja katsomaan sitä tarkastelemaan. Ja tota, sitten yritystä kun pyöritti, niin kyllä se siinäkin oli. Sit, niin kuin, se oli markkinointikanava ja sieltä sitä huomio. Että jos et sä ole somessa, niin sua niin kuin ei periaatteessa ole olemassa sitten, niin yritys nyt joutuu ajattelemaan sen niin kuin tältä kannalta.
1: Aivan. No mennään eteenpäin. Kerro vielä muutamalla sanalla, että mitä sä teet niin kuin tällä hetkellä ja mikä innostaa sua sitten niin kuin eniten tässä sun tekemisessä?
2: No tällä hetkellä mä siis oon Suomen romanifoorumilla töissä. Ja tota, mä työskentelin semmoisessa hankkeessa kuin mahdollisuus osallisuuteen. Ja siinä niin kuin meillä on sit kohderyhmänä romaninuoret erityisesti. Ja tota, mä työskentelen sit heidän parissaan. Ja tota, on vähän semmoinen niin kuin rinnalla kulkija ja tsemppaaja välillä. Ja sitten välillä ratkotaan ihan käytännönkin ongelmia. Ja tota, yritetään saada ja valaa semmoista niin kuin uskoa tulevaisuuteen. Että nuorillekin ja näyttää, että on vaihtoehtoja ja on mahdollisuuksia.
1: No mikä innostaa sua eniten? Onko se nämä nuoret vai?
2: No tietenkin sitten ne on ne onnistumistarinat, mitä sieltä tulee, totta kai. Ja sitten tota, nyt itse asiassa tämän hankkeen kautta, jos ei tätä hanketta ollut ja mä olisin ollut tässä työsuhteessa, niin tota, voisi olla paljon mahdollista, että mä en olisi mukana tällä hetkellä tässä nyt sitten albumiprojektissa, mikä on meneillään sitten Timi ja Leifin kanssa.
1: Joo, kerro siitä vähän enemmän.
2: No,
1: Vaikka siitä nyt on haastattelumme tehty, mutta kerro vähän sitä sun roolia. Niin kuin.
2: No se mun rooli oli vähän semmoinen niin kuin extempore, että se tuli niin kuin silleen vähän yllättäen, että et tota, me tämmöisen kuin Helsinki United Music, niin kuin tunsin sieltä tämmöisen henkilön kuin Rande Ränneli. Ja tota, hän on siis tämmöinen nuoriso-ohjaaja ja tota, meillä oli entuudestaan, sitten mä olin käynyt siellä nuorisotalolla ja meillä oli silleen niin kuin, oltiin tuttuja ja tota, oltiin oltu sitten hänen kanssaan niin kuin nuorisovaihdossa Espanjassa 2017-2018 vuonna. Ja sitten mä kuulin, että Rande on sitten täällä Helsinki United Musicista, joka on tämmöinen niin kuin studioverkosto ja toimii nuorisopalveluiden niin kuin alla. Näin mä olen ymmärtänyt, voin olla toki väärässäkin tässä asiassa, mutta näin mä olen ymmärtänyt. Mutta sieltä sitten me lähdettiin niin kuin kehittämään sitä, että me saataisiin niin kuin hankkeessa pidettyä tämmöiset niin kuin, semmoiset niin kuin musa-illat tavallaan. Ja sitten me päästiin sinne, saatiin se vuoro siitä ja tota, siinä sitten Jens Kyllönen ja Rande Ränneli kukin vuorollaan vähän näytti, miten laitteet toimii ja miten se homma niin kuin futaa. Ja mä olin ihan ällikällä lyöty ja mä ajattelin, että jos joku olisi tehnyt tämän niin kuin monia vuosia sitten, niin tota, olisi ehkä ollut silleen, että mä olisin ehkä silloin jo ruvennut tekemään tätä ja löytänyt tavallaan musiikillisesti ehkä sen oman paikkani niin kuin paremmin. Mutta sitten siitä se kipinä ikään kuin mulle sitten syttyi sillä tavalla, että mä haluan olla tuottaja. Mutta erityisesti mä haluan niin kuin olla tuottaja niin kuin tämän romanikospelin saralla, koska sitä niin kuin meidän yhteisö kuluttaa sitä tosi paljon, sitä musiikkia. Ja jotenkin mä koen, että se on vähän niin kuin jämähtänyt ikään kuin paikalleen. Ja tota, jos voin, niin olen osaltani tähän vaikuttamassa sitten toivottavasti positiivisesti.
1: Mm, kyllä. Hei, no kerro, onko joku semmoinen pelko, minkä sä oot joutunut nyt viime aikoina kohtaamaan?
2: Pelko, jonka on joutunut viime aikoina kohtaamaan? Kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin yliajattelu ihmisten mielipiteistä on noin ollut. Et kun tätä levyprojektiakin on tehty tässä näin, niin on aina ajatellut, että ollaanko me nyt veetty vähän liikaa sinne. Että onko liikaa, että miten tämä, niin kuin, tykkääkö ihmiset tästä ja niin kuin tämmöinen. Mutta sitten me on niin kuin aina jotenkin palattu sitten maan pinnalle, että kukin meistä vuorollaan sitten on aina, niin kuin, että ihan sama, että tämä on se, niin kuin, me tykätään tästä, että tota, mennään tällä, että se kuulostaa hyvältä tässä kokonaisuudessa ja pidetään se siinä. Ja tota, nyt me julkaistiin sitten single tuossa hetkittäin ja se on nyt, olisiko se ollut siellä 2-3 päivää, niin sillä on niin kuin jo 1300 kuuntelua tähän mennessä.
1: Se on paljon.
2: Ja liki 40 tuntia ihmiset on niin kuin kuunnellut. Se on niin kuin ollut repeatilläkin silleen.
1: Joo.
2: Kyllä se, mä pidän sen ehkä niin kuin semmoisena positiivisena signaalina, että suunta on kyllä oikea ja jatketaan.
1: Näinpä. Hei. Onko sulla joku rutiini tai tapa, josta sä et luovu?
2: Kyllä aamukahvi on semmoinen.
1: Sitä on saatava.
2: Oh.
1: Kyllä. No hei, me ollaan kuulla ihan viimeisimmissä osiossa nyt tällä kertaa, niin mä kysyn sulta kaksi kysymystä. Ensimmäisenä se, kerro Allani, mikä on elämän tarkoitus?
2: Elämän tarkoitus. Kyllä mä sanoisin, että elämän tarkoitus on saada Jumalan kanssa välit kuntoon ja tota, puhdas omatunto.
1: Mm. Se on paras pään alunne.
2: Kyllä.
1: No viimeinen kysymys. Noin. Mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille?
2: Ehkä mä sanoisin, että älä rajoita ittees pelkäämällä muiden mielipiteitä.
1: Mm. Hyvin kiteytetty. Mm. Kiitos Allani haastattelusta.
2: Kiitos.
1: Kuuntelet Romano Midits radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitos.
0: Näin kuultiin Romano Midits-ohjelmassa ajankohtaista asiaa romaneista. Mertsi Lindgrenin haastateltavana oli Allan Wallström. Kello on 20.14. Laulaja Hanna Pakarinen saunoo mahdollisimman usein. Se tekee niin hyvää sekä sielulle että ruumiille, hän sanoo. Hanna on myös Suomen saunaseuran aktiivi, joka edistää yhdistyksen toimintaa monen tavoin. Maija Salminen kävi jututtamassa Hanna Pakarista Suomen saunaseuralla Helsingin Lauttasaaressa. Tämä on maailman tärkein pieni asia.
3: Päivä paistaa, vesi on sinistä, erilaiset paatit menevät tästä ohi. Laituri on houkuttelevan näköinen, voisi vaikka lähteä uimaan. Hanna Pakarinen, tämä saunaseuran piha on aika hieno paikka.
4: Tämä on ihan mielettömän hieno paikka. Tässä kun istuskelee ja katselee tuonne merelle, niin eikö se ole aika huikea ajatus se, että me ollaan 4 kilometrin päässä Helsingin keskustasta, Suomen valtion pääkaupungin keskustasta, ja me katsotaan tällaista rauhaisaa merimaisemaa ja koivut heiluu, niin on tämä aika uskomattoman hieno.
3: Sinä vietät täällä paljon aikaa. Sinä olet kova saunaihminen.
4: Kyllä, minä olen kova saunaihminen, harrastaja oikein. Ja sen lisäksi, että minä saunon, niin sitten minä olen huomannut, että minä olen vähän silleen niin kuin ajautunut myös tähän toimintaan mukaan. Myös tuntuu, että minä olen täällä kaikessa touhuumassa. Mutta minä olen jotenkin silleen huomannut, että sauna on sen lisäksi, että se on meille kaikille suomalaisille tuntuu olevan niin rakasti, se on myös aika paljon tunteita herättävää ja aika vahvojakin tunteita herättävä. Niin se on ollut mielestäni mielenkiintoista tarkkailla, mitä kaikkea sen näennäisen turvallisen ja rauhallisen ja kaikille kuuluvan asian ympärillä sitten, että miten intohimosta se ja välillä tulistakin keskustelua sen puitteissa käydään. Myös se on aika mielenkiintoista. Ja sitten kun se tavallaan yhdistää kaikki mahdolliset ihmisryhmät ja kaikki eri tasot yhteiskunnassa, niin se on mielenkiintoista.
3: Oletko aina ollut saunoja?
4: Kylmi on aina saunonut. Kylmi on aina ollut saunoja. Tietysti se vaihtelee, että miten on aina elämän eri vaiheessa ollut mahdollisuus päästä saunaan. Aina jos ei ole omaa saunaa ollut nuorempana vaikka, niin saattaa olla, että se on se äitin sauna joskus Lappeenrannassa tai sitten joku mökkisauna, mihin on päässyt. Että ei mulla ole tainnut koskaan olla sellaista minun elämäni aikana omissa kodeissa yhdessäkään omaa saunaa. Mutta kyllä minä olen aina silleen lähtenyt, että jos on ollut, että olisi taloyhtiössä sauna, että niitä voi käyttää. Ja minä olen itse asiassa muuttunutkin tänä päivän siihen, että kerrostaloissa ei pidäkään olla saunat kuin yhteiset saunat. Se on monella tapaa järkevämpää. Ja ehkä turvallisempaakin, ettei tarvitse olla niitä yksittäisiä, jokaisella omaa. Ja se on se ehkä tämmöinen, jollain tavalla se yhteisöllisyys on tullut takaisin meidän taloyhtiössä tällä hetkellä, missä nyt asutaan. Niin ollaan asuttu jo pitkään ja ollaan varmasti pitkään myös, niin on tämmöinen ihana 70-lukulainen meininki, että se on 70-luvun rakennettu, niin siellä on isot saunaosastot, mitkä on nyt laitettu kuntoon. Ja se on itse asiassa aika semmoinen kiva yhteisöllinen paikka käydä niissä yhteisillä saunavuoroilla. Mutta kyllä minä niinku aina on, että sitten joskus teininä, no tuli niin kuin sanoin, niin tullut käytyy ja ei käytyy, mutta viimeiset 10-13 vuotta, kauan minä olen nyt ollut täällä saunaseuran jäsen, niin tämä on sitten tavallaan muuttanut aika paljon tätä ja myöskin tätä ehkä omaa saunomiskäyttäytymistä ja sitä, että koska meillä on Suomen parhaat saunat täällä ja täällä on 7 erilaista saunaa, niin onhan tämä niinku elämyksenä ja kokemuksena aivan jotain muuta kuin mitä ehkä semmoinen normisauna hetki voisi olla. Niin on tämänkin myötä tullut ehkä enemmän saunaihmiseksi. Tai en nähnyt niitä muita puolia.
3: Sanoit yhteisöllisyyden. Onko saunominen, onko se sulle semmoista oman rauhan hakemista vai nimenomaan, että sopii olla enemmänkin porukkaa?
4: Se vaihtelee ihan hirveän paljon. Mie tykkään käydä yksin. Silloin kun mie tuli tänne, niin mie olin ensimmäistä pari vuotta oikeastaan itekseen. Myös tuntui, että mie en ottanut oikein kontaktia kehekkään. Ja sitten myös oli ihanaa, että täällä myös saa olla tosi rauhassa. Ja me naiset jotenkin, kun meillä on erikseen naisten ja miesten päivät, niin minullaan tulee semmoinen olo, että mie tuun aika tämmöiseen turvalliseen ja tasa-arvoiseen paikkaan silloin, kun mie tuun tänne talolle Vaskiniemeen. Niin se on ehkä myös se, mikä miulta niinku kiehtoo tässä paikassa ja viehättää. Ja sitten jos tuntuu, että haluaa juttu seuraa, niin sitä saa. Ja sitten se on, myöskin täällä meillä on aika semmoinen selkeä niin sanottu ehkä etiketti, miten täällä ollaan, että yhdessä puhutaan vain yhteisiä asioita sitten, että ei tuoda työpaikkoja, politiikkaa ja mitään äksyilyä tonne lauteille ja saadaan vaan nauttia, annetaan kaikille oma tila. Niin se on ihanaa, että täällä tiedetään se. Mutta kyllä me tykkään myös, että on sekasaunoja, koska se on, Niin kuin me tiedetään, saunan lauteilla ihmiset, kun riisutaan tavallaan vaatteet, niin riisutaan kaikki maskit ja ei ole puukkoja piilossa taskuissa ja puhelimetkin pysyy poissa. Ne on niitä harvoja paikkoja maailmassa enää, missä ei ole puhelimia.
5: Se on muuten totta.
4: Joo, ja minä olen hirveän tarkka. Se saa nyt niissä punaista näkemässä, joku kävelee puhelimen kanssa sinne.
5: Käveleekö joku puhelimen kanssa saunaa?
4: Ei meidän saunaseuralla, koska meillä on siis äärimmäiset puhelinkielot tuossa ovessa, että täällä ei saa kukaan olla. Mutta on minä ollut joskus. Nykyään saattaa ihmiset ottaa, kun puhelimet on niin käteviä, niin kato, kuunnellaan podcastia samalla, niin minä olen valmis heittämään sen, tiedät, sen vesilämmikkoon. Siis se saa minut oikein silleen, nytkin oikein mennään syken nousta. Et siinä on niin monta juttua. Siinä on se, että elä tuo sitä digitaalista laitetta tähän pyhään saunatilaan, mutta sekin, siinä on kaikki nämä turvallisuusasiat ja kaikkia, ja ihmiset on alasti, ja ei.
5: Ja eikö nyt hetken voisi?
4: Jos et voi hetken olla puhelinta, niin sit pitää miettiä, että se on semmoinen niin kuin tämän päivän. Mutta sauna on varmaan ainoita paikkoja, missä periaatteessa kukaan. Ne on ihan yksittäisiä juttuja, jos tommoisen on nähnyt, ja on saanut kuulla kunniansa sitten. Mutta siinä on joku semmoinen, se yhteisöllisyys, se niin kuin vääjäämättä siinä niin kuin kohtaat jollain tavalla ihmisen siinä samasta. Jos vaikka sitä tarvitsisi edes puhua. Mutta sinä olet siinä jonkun kanssa niin kuin siinä samassa saunatilassa, niin siinä on jotain semmoista sanatonta yhteyttä kuitenkin. Ja se, siitä minä pidän.
5: Muistan lapsuudestani semmoisen, että sanottiin, että saunassa pitää olla kuin kirkon penkissä. Siis että ollaan nätisti, ei remuuta ja keskitytään siihen hetkeen. Tuntuuko tutulta yhtään?
4: Tuntuu tutulta ja näin se pitää minun mielestä ollakin. Nimenomaan, no siis sehän on ihan turvallisuusasia, kun remutaan siihen lapsena. Et minä huomaan sanovani omalle pojalle samoja asioita, että nyt varovasti sinne ja varo tuota ja toi on kuuma ja varo sitä kiuasta. Ja minä huomaan miettiväni, että onko se niin, että senkin täytyy se oma pylly siihen kiukaaseen joku päivä polttaa tai kuumaan veteen. Että se, miten itselleenkin on joskus käynyt, että ennen kuin tajuaa sen, niin näinhän se menee. Meillä opitaan kantapään kautta asiat, että se jankuttaminen ei auta ennen kuin sen tajuaa itse, että mikä siellä saunassa on kuumaa sitten oikeasti, että mistä se tulee. Minä muistan itse lapsena, kun meillä oli oma kotitalo, semmoinen rintamamiestalo, ja siinä oli semmoinen perinteinen rintamamiestalon piharakennus, missä oli se sauna. Ja se oli myös silleen, että se ei talvella, jouluna käytettiin, mutta siellä oli vesiputket jäässä enää, että se oli kesäsauna. Niin siellä minä olen tehnyt sen saman, että äiti oli tekemässä vesiä tietenkin, kun siinä oli pata, ja ei ollut kerennyt sekoittaa vielä niitä vesiä, ja sitten on kuuma, ja me muistan aina sen hetken, kun se kerkee huutamaan, että elää, että se on kuuma vesi, niin sinne minä työnsin sen käteen, ja sitten istuttiin käsi jääpussissa vähän aikaa siinä ja mietittiin, ja se oli sillä kerralla opittu.
5: Joskus pitää oppia vähän kuumemman kautta.
4: Kyllä, mutta joo, mutta se, että saunasäännöt minun mielestä on tosi tärkeät olla, ja ne ei ole, että saunassa ei keekoilla, ja minun mielestä ei humalassa vielä saunaa mennä, ja kaikki tämmöiset jutut, että nautitaan niin kuin saunasta saunana.
5: Kaikki tietysti päättävät, varsinkin omassa saunassaan, mitä tekevät, mutta olen aina jotenkin vieroksunut näitä löylynheittokilpailuja, että se on jotain muuta kuin semmoista saunomista.
4: Joo, ja eihän se enää, onko mikä tilanne nyt on, että niitä ei taida ehkä enää ollakaan, että sehän ei ole hirveän tervettä. Ja se on varsinkin täällä meillä saunaseuralla, niin ollaan tosi tarkkoja siitä, että ei missään nimessä tollaisia niin kuin kilpailuja. Tai se, että ruvetaan, muutenkin se, että se on niin, tavallaan jokaisen tietenkin henkilökohtainen asia, miten ne sitä saunaa tykkää ottaa. Tykkääkö löylyistä, tykkääkö jälkilöylyistä, haluuko, että oikein kosteet, kuumat löylyt vai lempeet. Ja sen takia meilläkin täällä on näitä saunoja niin monta, että on jokaiselle omansa. Mutta kyllä se aina herättää keskustelua se, että kuinka paljon sitä löylyä saa heittää. Meilläkin on ne kuumat saunat tuossa, mutta eihän siinä ole enää mitään järkeä sitten. Että se on tavallaan semmoinen ekstreme laji, mikä ei kyllä minun mielestä kuulu saunaa. Ja niin kuin on näitä tarinoita, että huonosti on käynyt myös. Että en minä niin kuin näe siinä mitään järkeä. Ja se on semmoista julmuutta. Kaikki muistaa lapsena se, kun se joku kaveri heittää sen ämpäri sinne ja sitten juostaa kaikki pihalle saunasta. Että onhan se sairasta. Ja varmaan senkin pitää jokaisen joskus kokeilla. Mutta ei se minun mielestä kuulu niin kuin saunomiseen tuommoinen löylykisailu.
5: Hanna Pakarinen, miten tämmöiset perusasiat, niin kuin, että puukiuos vai sähkökiuos?
4: No nyt täytyy kyllä sanoa, että kaikki sanoo, että totta kai puukiuos ja näin. Joo, meillä on, taas päästään tähän meidän saunataloon, meillä on 3 savusaunaa täällä, sitten on 3 uloslämpiävää, sitten on 1 pihasauna. Nyt meillä on kesällä täällä 8 saunaa. 1 pihasauna, mikä on sit jatkuvalämmitteinen, mikä on kans vähän erilainen. Mutta sitten meillä on täällä sähkösauna myös. Ja se on sellainen, ja se on vielä tuossa vähän erillään, se on aikanaan ollut koesauna silloin 50-luvulla, kun täällä on perustettu ja siellä on oikeasti tutkittu asioita. Ja se on ollut se alunperintä saunaseurankin, että lääkärit on perustanut tämän silloin ja halutaan tutkia saunan terveysvaikutuksia. Ja se on koesauna nimellä menee edelleenkin. No nyt meillä on lähinnä silleen, että siellä vaihtelee kiukaita, kokeillaan erilaisia kiukaita ja sähkökiukaita. Ja siellä on aina takuvarmat sairaan hyvät löylyt. Ja me tykkää mennä sinne senkin takia, että siellä on välillä väljempää. Kun ei kukaan muista, että kun se on vähän tuossa nurkan takana. Jos haluaa, kun saunatkin menet, on niin kuin eri, niillä on eri luonne eri aikaa päivästä. Ja sitten jos tuntuu, että on joku, ei ole ehkä lämmin tai tarpeeksi lämmin tai on liian lämmin, niin myös ehkä sähkösaunassa pystyy määrittelemään helpommin sitä lennosta, sitä lämpötilaa. Niin kyllä mie on kanssa, että se, sauna kuin sauna. Ihan sama, miten se lämmitetään, kunhan se niinku lämmittää ja sieltä saa hyvät löylyt. Kyllä mie usko sähkösaunoikin.
5: Entäs 70 astetta vai 100 astetta vai jotain siitä väliltä?
4: Jotain siitä väliltä. Mie enemmänkin se, että ehkä se 70-80, kun sekin on niin fiiliksestä kiinni, että milloin tarvii sen oikein kunnon sellaisen semmoisen shokkihoidon, että jää kylmää vettä avantoon ja sitten saunaan, meidän kolmossauna on täällä se kaikista kuumin, että sitten sinne vedetään ne kunnon löylyt. Ja, tai sitten, onko, minä muistan, kun minä olin raskaana, niin täällä minä saunalla kävin ykkössaunassa, mikä on tosi lempeä. Että siellä on semmoiset leveät pitkät lauteet ja siellä minä pötköttelin pitkiä aikoja ja olin semmoisessa, en osaa sanoa mikä se lämpötila on, mutta siellä pystyy olemaan pitkiä aikoja. Ja se tuntui, kun ei oikein muussa enää pystynyt silloin viimeisillä olemaan, niin se on ihan hirveän paljon tunteesta ainakin miulle kiinni, että missä mie käyn. Että mie luotan siihen hetken fiilikseen. Joillakin on tosi selkeät ne tietyt saunat, mistä ne käy, ja ne käy vaan yhtä saunaa, ja that's it. Et kyllä mie on vähän niin kuin tunnelman mukaan.
5: Entäs kuinka paljon löylyjä? Paljonko heitetään?
4: No sekin riippuu niin monesta asiasta, mutta se mitä mie tiedän, että löyly pitää luoda hitaasti, että sitä ei saa heittää sinne ja viskata, kun silloin se on semmoinen piiska, että mitä hitaammin sen löyly siihen luo silleen liruttamalla, niin tämä on vinkki kaikille, että kokeilkaapa joskus, että jos on vaan tarpeeksi pitkä kauha, vaikka siellä sähkösaunassakin lirutat hitaasti sitä vettä siihen, niin sieltä tulee aika kivat ja lämpöiset löylyt ja aika sieltä syvältäkin tulee kaivettua se löyly sitten ulos. Mie on niinku, tavallaan mitä enemmän tulee ikään, niin mie pyrin siihen, että pääsis mahdollisimman paljon saunaan. Kun se nopeakin piipahus tekee hyvää. Minulla oli silloin aikoinaan, kun minä aloin keikkailemaan, niin miehän oli hienoin juttu se, että minä pääsisin keikan jälkeen saunaan. Koska se, että tuli nyt tässä just mieleen se, että se oli sellainen niin kuin tärkeä asia, että vaikka se olisi keskellä yötä, niin silloin, jos oli hotellihuoneet, missä pääsi saunaan, tai oli takahuone, missä oli saunatilat, niin se oli niin kuin siis ihan luksusta, koska on niin humina ja hälinä päässä, niin pääst hetkeksi sinne hiljaiseen huoneeseen olemaan just yksin. Että ei tarvitse miettiä mitään ja käyt ne asiat mielessä. Mutta sitten taas joskus taas nopeasti käyn, että jos on joku juttu, että no tuossa välissä, että me saatan tehdä tämmöisen, että meillä on palaveri tossa, että me päivältä siirrän sen yhden palaverin, että me kerkeen käydä päiväsaunassa täällä. Ja kyllä sitä monesti miettii, että olisi se ihanaa tulla tännekin, että saisi olla vaan se 4-5 tuntia ja käydä välillä tuossa kahvilassa syömässä ja jutella siskojen kanssa ja mennä taas köllimään tonne. Se on niin, sitä voi saunaa voi käyttää niin monella tapaa, nopeasti tai hitaasti.
5: Niin, sinä olet keikkaileva ihminen. Onko edelleen semmoista, että keikoillakin haet sitä saunomismahdollisuutta vai tuutko sitten vaan tänne, kun taas pääset?
4: No jos on keikoilla mahdollisuus saunaa, niin se on keikan jälkeen. Niin se on, sen minä kyllä otan vastaan, aina. Mutta se on nykyään semmoista keikkailu meikäläiselläkin, että minä aika usein lähden keikoilta kotiin. Että sitten se on kuitenkin, että se on tärkeämpi se, että minä pääsen kotia keikan jälkeen, että ajan sitten vaikka yötä myöten kotiin tai jotain, että et se ei enää toi, ja yövalvominen muutenkin, no 45-vuotiaana, 8-vuotiaan lapsen äitinä, niin uni on tarpeen, ei jaksa enää öitä valvoa niin paljon ei jaksa, mutta kyllä minä sitten tietenkin täälläkin on niin paljon, kun vaan pystyy olemaan. Joo.
5: Kuinka usein sitten, tai liittyykö uiminen aina sitten saunamiseen, jos vaan siihen on mahdollisuus, niin kuin täällä nyt on, vaikka heti pulahdettaisiin tuosta?
4: Lähdetään uimaan samaan, voitaisiin mennä. Nyt se on varmaan jo, minkä asteista se on? Linnunmaitoa. Mutta joo, kyllä minulla, ainakin täällä Vaskiniemessä saunaseuralla minulle ehdottomasti se kuuluu siihen, että en ole koskaan jättänyt välistä. Okei, yhden kerran ehkä, kun on ollut syksy ja on ollut niin raju myrsky, että on pelottanut pimeässä, niin kun tuolta tulee, meillä on tämä laituri tuonne Tallinnan suuntaan, ja tuossa on aika kuitenkin, aika iso aaltoa tulee sitten, kun meinaa tulla, niin se on ollut niin jännittävää jo, että ei ehkä uskaltanut. Se oli vähän pelottavaa, mutta kyllä me kaikissa kuulemme talvimyrskyssä, niin tonne useimmiten kyllä, jos on avanto, niin silloin voi painaa sinne. Se on karua, mutta kyllä se uiminen kuuluu osana sitä, jos se on mahdollista vaan.
5: Mitä saunaminen tekee pääkopalle?
4: Hyvää, se tekee hyvää pääkopalle. Minulla on itselläni ollut tässä, jos minä mietin tätä aikaa, mitä meitä täällä saunaseuralla on ollut, niin minulla on ollut kaikennäköisiä hetkiä elämässä ja no hei. Hyvä esimerkki, tämmöinen minulle kävi tuossa joitain vuosia sitten talvella. Silloin minä olin vasta aloittanut hoitamaan omaa mielenterveyttäni ja minulla oli paniikkihäiriöitä, tällaisia oli niin kuin aktiivisesti olemassa silloin. Ja sehän on hirveän epämiellyttävä tunne. Ja se teki yllättäen, tuli tuossa, kun minä olin käynyt jo uimassa ja minä istuin yksinään tuossa vilvottelemassa talvella. Ja se meinasi tulla päälle yhtäkkiä. Sitten mietin, että mitä minä nyt teen. Sen verran osasin niin kuin reagoida, että minä olen niin kuin aina kuullut sitä, että tavallaan täytyy pysäyttää jo

0: jollakin, niin sitten en keksinyt mitään muuta. Me painoin suoraan tonne uimaan, nimenomaan täysin vaan uudestaan sinne. Me oli kerran käynyt jo siellä nolla-asteessa. Uudestaan nolla-asteeseen ja saman tien tonne kolmossaunaan ja kuumat löylyt päälle. Että tavallaan kun sanotaan, että tuolla saa sen, niin kuin sen kropan herätettyä, niin me on miettinyt jälkeen, että me ollaan aika hyvässä paikassa silloin. Ja oli kyllä se niinku, no joo, kaikki ketkä on panikkikohtauksen joskus kokenut, niin se ei ole kiva juttu, mutta me on onnellinen, että me oli silloin täällä saunalla ja me sai sen niinku sillä pysäytettyä. Että toikin kertoo sen, että kuinka suuri merkitys tällaisella kehollisella kokemuksella voi myös olla siihen kokonaisuuteen. Että saa sen mielenkin pysäytettyä sillä, kun sä et mieti mitään muuta siinä vaiheessa, kun sitä kylmää vettä, niin ei paljon enää panikoita. Kun lähinnä mietit vaan sitä, että täällä on tosi kylmää. Niin sen, se on niinku minusta ehkä sellainen saunan ja kylmäuimisen ja kaiken tämän wellnessin isoin juttu, että se oikeasti tekee hyvää.
1: Sä oot sanonut, että esimerkiksi uraan liittyviä päätöksiä ja monenlaisia henkilökohtaisenkin elämään liittyviä asioita, jotka painaa mieltä, niin sä oot saanut ratkaistua löylyssä.
0: Kyllä, ja tosi paljon. Ja minulle tulee nimenomaan mieleen ne keikan jälkeiset saunahetket. Tai kun minä yksinään asuin, joskus kun minä asuin Töölössä vähän nuorempana ja minulla oli taloyhtiön sauna, niin siellä minä istuin tosi usein yksinään. Ja siellä minä niitä, nyt muistan niin elävästi sen, että sielläkin minä tein niitä päätöksiä ja pohdiskelin. Ja niin minä teen täälläkin. Et kyllä se hetki, koska sinulla ei ole niitä laitteita siinä, sinulla ei ole mitään sellaista ärsykettä. Niin minä olen aina sanonut, että minä tykkään haaveilla ja minulla on vilkas pää, niin minä tykkään suunnitella asioita, niin tämä sauna on ihan täydellinen paikka sellaiseen.
1: Hanna Pakarinen, tätä kuunnellaan radiosta juhannuspäivänä. Mitä juhannussauna sinua tarkoittaa? Onko siinä jotain erityistä?
0: No, minä olen vähän semmoinen, että minä yritän olla ottamatta liikaa painetta tällaisista pakollisista pyhistä, että täytyy olla jotakin. Juhannukset on ollut tosi erilaisia meillä koko minun lapsuudesta asti. Välillä ollaan oltu mökillä, välillä ollaan oltu kaupungissa, joskus jossakin, välillä keikoilla, välillä koko minun elämäni aikana, niin sitten aikuisena keikoilla, välillä jossain muualla. Minulla ei ole semmoista juhannussaunatraditiota olemassa. Et minä ehkä ajattelen enemmän sen, että juhannussauna on sama kuin kesäsauna Suomessa. Ja juhannus on minun mielestä vaan synonyymi Suomen kesälle. Ja se voi olla mitä vaan. Ja tavallaan tämä nyt, kun me istutaan tällä hetkellä tässä ja katsotaan näitä sinistä vettä ja vihreitä koivuja, niin tämä on minun mielestä just sitä juhannussaunaa, mitä pitää ollakin. Joo, se on parasta. Nämä tuoksut ja äänet ja... No okei, sähkösauna voi olla, mutta kyllähän se, niin kuin se puuritina siellä, se, että puusaunasta mikä ääni se kuuluu, että istut siinä lauteella ja heität vähän löylyä ja mietit, että ai että kohta pääsee grilliin pastaan makkaraa, niin onhan se nyt aika sellainen hieno ajatus ja mielikuva.
2: Tämä oli uusinta ohjelmasta maailman tärkein pieni asia juhannuspäivältä. Hanna Pakarinen kertoi rakkaasta saunomisharrastuksestaan. Kukapa ei saunomisesta tykkäisi. Kello on nyt 20.33. Jatkamme kello 21 musiikin parissa. Musiikkikamarin alkuun Väinö Raitiotappi.

Radion sinfoniaorkesteria johti Jukka-Pekka Saraste. Tämä oli Väinö Raition Fantasia Poetikan orkesterille. Toivon, että olette tänään ainakin jossain kohtaa päivää kokeneet onnellisuutta. Toivon, että seuraava laulu tuo ripauksen onnea iltaanne vielä lisää. Nyt soi Chant de Bonheur, laulu onnesta.

Tenori Mario Zeffiri lauloi, Chicagon sinfoniaorkesteria johti Riccardo Muti. Kesällä on ihanaa ihastella paikallisen kauppatorin vilskettä ja nauttia musiikista vaikka festivaaleilla. Muistakaa myös nauttia luonnon rauhasta. Seuraava kappaleemme on nimeltään Metsän rauha.

Näin soi Anton Wundererin Waldruhe metsän rauha neljälle käyrätorvelle. Detmoldin käyrätorvikvartetti vastasi tulkinnasta. Vielä on aikaa yhdelle kappaleelle ennen 21 Politiikkaradion uusintaa. Viimeinen säveltäjämme musiikkikamarissa on Jules Massenet.

0: Musiikkikamarin päätti Jules Massenet, Athenaïlin aria Voilà donc le terrible cité, operasta Thaïs. Bassobaritoni George London lauloi, Columbia Sinfoniaorkesteria johti Jean Morel. Näin kello tulee pian 21. Seuraavaksi ohjelmassa Politiikka Radio. Hallituksessa kiistellään STEA-rahoituksen kriteereistä keskustelemassa kansanedustajat Mia Laiho, Pia Sillanpää ja Bella Forsgren. Toimittajana Linda Pelkonen. Tämän jälkeen jatkamme myöhäisiltaa Maarit Tastulan ohjelman parissa, jossa käsitellään lapsuutta. Lapsuus roikkuu meissä kiinni ja saamme siihen lestadiolaisperheestä näkökulmaa Rebekka Naatukselta, joka on Maarit Tastulan vieraana tuossa 21-28 alkavassa ohjelmassa. Vielä ennen yöklassista uudet levyt ohjelmassa on fokuksena ihmisen ääni. Oikein hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmiston parissa.
1: Politiikka Radio.
2: Sote-ministeri Ville Rydman aikoo leikata sote-järjestöjen rahat ja muuttaa kriteerit. Pääministeripuolueelle tämä ei käy. Miten tästä päästään eteenpäin ja mikä voi olla lopputulos? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon. Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho kokoomuksesta.
3: Kiitos. Hyvää huomenta.
2: Ja tervetuloa sote-valiokunnan jäsen kansanedustaja Pia Sillanpää perussuomalaisista.
3: Kiitoksia. Mukavaa päivää.
2: Ja tervetuloa sote-valiokunnan jäsen myöskin kansanedustaja Bella Forsgren vihreästä.
4: Kiitoksia. Mahtavaa olla täällä.
2: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ilmoitti viime viikon maanantaina, että sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä muutetaan. Tästä on kehkeytynyt aikamoinen kiista hallituksen sisällä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hallitus käsittelee kriteeriä yhdessä ennen kesätaukoa, minkä jälkeen Rydman totesi, että nämä maanantaina ilmoitetut uudet avustuskriteerit ovat voimassa. No sitten tällä viikolla eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että nämä STEA-avustusten kriteerejä, näistä ei ole hallituksessa sopua ja pääministeri vie asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Niin Mia Laiho, miksi pääministeri turvautuu tällaiseen aika harvinaiseen välintuloon?
3: Joo, täytyy sanoa, että tämä sinällänsä on niin kuin valtioneuvoston sisäinen asia ja itse on vähän ihmetellytkin, että miksi tätä julkisuuden kautta näin paljon keskustellaan, että valtioneuvoston saa ministerit keskenään sopii asioista ja jos siellä on sitten jotain, mitä pitää arvioida siellä uudelleen, niin totta kai pääministerillä on sitten siihen oikeus ja mahdollisuus. Ja siellä on nyt arvioitu niin, että tämä on sellainen asia, että on tarpeen se kuitenkin uudelleen arvioida, koska siinä on ristiriitaa siitä, mitä siellä niin on päätetty ja millä perustein.
2: Niin kertooko tämä myös siitä, että ei olla päästy muulla tavoin sitten yhteisymmärryksessä?
3: Niin, mun on vaikea arvioida, mitä siellä niin kun ministereiden kesken on keskusteltu tai valtioneuvostossa. Mutta itse kuitenkin katson, että tämä julkinen keskustelu ei ole ehkä kauhean hedelmällistä myöskään, ei järjestöjen eikä tietenkään hallituksen työskentelyn näkökulmasta.
2: Niin, Pia Sillanpää, miksi tämä asia on perussuomalaisille niin tärkeä, että tästä halutaan pitää nyt kiinni, vaikka joudutaan tällaiseen konfliktiin pääministeripuolueen kanssa?
5: No se, mitä itse on tästä ymmärtänyt, niin asia on kuitenkin niin, että on ajatus, että ministereillä on se toimivalta oman ministeriönsä asioista ja ministerillä on se oikeus linjata nämä kriteerit haluamallaan tavalla ja virkamiesvalmistelun pohjalta. Ja sitten näistä varsinaisista avustuspäätöksistä on sitten tarkoitus yhdessä sopia myöhemmin valtioneuvostossa.
2: No Bella Forsgren, mitä tästä vihreissä ajatellaan?
4: No kyllähän tästä on vahva huoli syntynyt. Ministeri Rydmanin nämä linjaukset on tulkittu niin, että se sulkisi mahdollisesti pois seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat järjestöt, maahanmuuttojärjestöt ja muihin identiteettipohjaisiin toimijoihin liittyvä. Ja sitten on myös tämä kattojärjestöt, ja tässä on ehkä tullut tällainen niin kuin illuusio, että nämä kattojärjestöt ei tekisi tätä vaikuttavaa työtä ja näihin ei pidä paikkaansa, mutta erityisesti on vahva huoli siitä, että nyt tosi vahvasti yritetään heikentää todella monen vähemmistöihin kuuluvan järjestön toimintaedellytyksiä, ja siellä on niin kuin SETAa ja monia muita, kenellä on pitkä historia siinä, että mitenkä vahvistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistön oikeuksia tässä maassa.
2: Vielä, onko ministeri Wille Rydman tässä nyt ylittänyt valtuutensa ja lähtenyt edistämään siis liian innokkaasti näitä STEA-avustusten kriteerien muuttamista? Tässä perussuomalaisten Pia Sillanpää sanoi, että ministerillä on mahdollisuus näin toimia, mutta sinun puolueesi Mia Laiho on sitten lähtenyt tästä sanomaan, että ei olekaan.
3: Jos näistä ylipäätänsä järjestöavustuksista, nyt on noin 190 miljoonaa on järjestöavustuksia jaettavana näitä STEA-avustuksia, ja niistähän on leikattu tällä kaudella 34 miljoonaa, ja viime kehysriihessä sovittiin sitten 50 miljoonaa lisäleikkausta, eli yhteensä 84 miljoonaa, mutta siitä siis jää tämä 190 miljoonaa. Niin kyllä itsellä on semmoinen käsitys, että kun kehysriihessä tämä sovittiin, tämä lisäsäästö, niin nimenomaan silloin oli ajatuksena se, että sitten yhdessä arvioidaan myöskin, että millä tavalla sitä säästöä kohdennetaan. Kyllähän ministeri tietenkin on valmisteluvastuussa, mutta että siitä toki käydään ja tulee käydä keskustelua muiden hallituspuolueiden edustajien kesken siellä valtioneuvostossa, jotta ne myös kriteerit on yhteisesti jaetut, koska tällä kriteeristöllä tietenkin ohjataan sitä, että miten ne sit voidaan hakea ja mille järjestöille sitä tukea niin kuin osoitetaan.
2: Niin, laki antaa kuitenkin pääministerille tämmöisen mahdollisuuden yksittäisissä tapauksissa esittää asian siirtämistä ministeriöltä koko hallituksen ratkaistavaksi, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. Ja Sillanpää, mitä perussuomalaisissa ajatellaan nyt tästä prosessista, joka on nyt etenemässä?
5: No ensinnäkin olisin vielä vastannut tähän, että tosiaan hallituspuolueet sopii näistä valtavista säästöistä nyt, mitä on tehty muutenkin tällä kaudella, että saataisiin sitä valtiontaloutta parempaan kuriin, niin kaiken kaikkiaan kun on leikattu kymmeniä miljoonia ja leikataan edelleen sosiaali- ja terveyspalveluista, niin myös näitä järjestöjen leikkauksia on pakko miettiä, ja yhdessä on sovittu se summa, mitä sieltä leikataan, ja on vaikea ymmärtää, miten kukaan kritisoisi näitä ministerin linjaamia kriteerejä nyt näille tuleville.
2: Puhutaan niistäkin kriteereistä tarkemmin kohta, mutta vielä tästä prosessista, niin tähän joudutte nyt sitten perussuomalaiset ja Wille Rydmanin takia nyt joudutte sitten tässä aikamoiseen konfliktiin pääministeripuolueen kanssa, niin miksi se on sen väärtti?
5: No kyllä meille perussuomalaisille on kuitenkin tärkeää, että tehdään oikeudenmukaisia päätöksiä tässä maassa, ja nämä linjaukset, mitä näihin kriteereihin on nyt tehty, niin ne on mielestäni aivan oikeat, ja täysi tuki Rydmanille tulee meiltä kaikilta perussuomalaisilta tälle toiminnalle.
2: Pella, sulla oli käsi täällä pystyssä.
4: Joo, no ehkä kaksi näkökulmaa. Ekana, niin kyllähän tämä näyttää aikamoiselta sopalta. Ekanakin, että ihmettelen kovasti, että miten kokoomukselta on päässyt tämä kokonaisuus ylipäätänsä näin pitkälle. Siis tilannehan on se, että ministeri on jo viestinyt STEAn kautta järjestöille, että nämä ovat nämä tulevat linjaukset. Ja nyt järjestöt joutuvat tällaiseen eipäs juupas tilanteeseen, missä osa joutuu valmistautumaan, osa on aloittanut jo YT-neuvotteluita, koska jos Rydmanin esittämät linjaukset osuisivat, niin nehän osuisivat tosi konkreettisesti tiettyihin järjestöihin erityisen kovaa. Niin siellä on jo tehty tällaisia infotilaisuuksia, missä yritetään valmistautua pahimpaan. Eli tässä ensimmäinen mokahan tässä on tapahtunut se, että pääministeripuolue on päästänyt tämän näin pitkälle ylipäätänsä. No totta kai nyt on hienoa, että Orpon joukolla pääministeri pyrkii vetämään takaisin ja ehkä näin lempeästi muotoiltuna laittamaan ministeri Rydman ruotuun, koska se on niin kuin edustaja Laiho nosti esille, niin kyllähän aina hallituksessa loppujen lopuksi kaikesta päätetään yhdessä. Et ei ole sellaista tilannetta, missä yksittäinen puolue pystyisi ohittamaan tällaisessa kokonaisuudessa, koska sitten jos on erimielisyyksiä, niin se menee aina hallituskysymykseksi. Mutta vielä toinen asia, niin kun tässä ihana kollega Pia tässä nosti esille, vaikka olen hänen kanssaan ihan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa mielelläni töissä, niin onhan tämä perussuomalaisten linjaus tosi karu. Että kyllä mulla nousee esille, että onko se edes tasa-arvo tai yhdenvertaisuuslain mukaista, että tehdään leikkaukset, jotka kohdistuisivat tosi vahvasti yksittäisiin ihmisryhmiin. Niin miten sellainen edes teknisesti voisi olla mahdollista? Se ei ole niin kuin hallinnon uudistus. Toihan kuulostaa siltä, että meillä on ministeri, joka haluaa tieten tahtojen kohdistaa leikkauksia tiettyihin vähemmistöihin. Ja siellä ei myöskään ole perusteltu niitä linjauksia vaikka STEAn näillä sisällöllisillä arvioilla. Nämä järjestöt, ketkä STEAlta saa rahoitusta, niin heidän toimintaansahan arvioidaan. On tällaiset vuosittaiset raportit, missä käydään läpi sitä, että onko toiminta ollut tehokasta, onko se kohdistunut niihin ryhmiin, jota on sillä avustuksella niin kuin pyritty, ja onko toiminta ollut sen mukaista, mitä STEAlle on kerrottu. Eli nämä tällaiset niin kuin sisällölliset kriteerit ei nyt ole tosiasiallisesti perusteltuna, vaan tässä on ihan niin kuin tällaiset ihmisryhmiin liittyvät tekijät.
2: No siis tosiaan kriteereitähän nyt sitten ollaan muuttamassa Ville Rydmanin mukaan niin, että avustuksia ei myönnetä järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Miksi perussuomalaiset haluaa muuttaa näitä kriteerejä juuri tällä tavalla?
5: No aivan oikeasti, jos me mietitään meidän sosiaali- ja terveyspalveluita tällä hetkellä, ja sieltäkin on jouduttu leikkaamaan valtavia määriä tällä kaudella tämän valtion talouden tasapainottamiseksi, niin nyt nämä ministerilinjaamat kriteerit, nehän nimenomaan kohdentaa sitä rahaa niille järjestöille, jotka tekee sitä kohtaavaa toimintaa. Ja sen pitää olla tuloksellista sen toiminnan, sen pitää lisätä ihmisten toimintakykyä. No hyvin vaikea ajatella, miksi vihreät vastustaa näitä minun mielestäni erinomaisia kriteerejä, millä nimenomaan kohdennetaan niihin tärkeisiin palveluihin, mielenterveystyöhön, syöpäjärjestöille, omaishoitajille, edelleen sitä rahaa ensi- ja turvakoteihin. Nyt ne, joilta leikataan tätä rahaa, on nimenomaan nämä kattojärjestöt, ja kyllähän se fakta on siellä, että siellä on erittäin korkeapalkkaisia johtajia, useita tällä hetkellä eri järjestöissä ja nostan tässä nyt esimerkiksi tämän SOSTEn johtajan palkat, kun silloin aikaisemmin ministeri linjasi siitä, että johtajien palkat rajataan alemmalle tasolle.
2: Tosiaan maaliskuussa tästä.
5: Kyllä, ja sieltä tuli heti ulostulo esimerkiksi SOSTEsta, että tämä ei vaikuta heihin ja heidän ei tarvitse laskea johtajien palkkoja, koska heillä on varallisuutta järjestössä niin paljon, että he pystyvät kompensoimaan näitä palkkoja sitten sieltä rahasta, niin kyllä itsellä herää siinä hetkessä todella kysymys, että pitääkö pienipalkkaisen veronmaksajan rahalla tukea tällaista järjestöä, jolla kuitenkin on omastakin takaa varaa maksaa tämmöisiä korkeita
2: niin,
5: palkkoja.
2: Niin, täällä on molemmat kädet pystyssä, mutta Mia Laiho ensin.
3: Joo, siis kyllähän näistä ministeri Rydmanin niin kuin lähtökohtaisesti on kriteerit tietenkin tärkeitä. Niitä on pakkokin katsoa, koska ne säästöt on sen verran mittavat, että me ei voida vaan lähteä juustohöylämään, vaan pitää kohdentaa. Ja siellä on erittäin hyviä tavoitteita, mitä Sillanpää tässä nosti esiin. Esimerkiksi tämä kohtaavan työn korostuminen, että pitää mennä enemmän rahoitusta sinne asiakaspintaan. Ja haetaan synergiaa, yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Ja sitten, että sitä kattojärjestön rahoitusta pitäisi saada vähemmäksi. Että sitä menisi oikeasti sinne asiakastyöhön. Siellä on erittäin hyviä asioita, ja näistä olemme ihan samaa mieltä. Ja totta kai näitä kriteereitä pitää tarkastella. Mutta sitten siellä, jotta me pystytään ne sopeutukset hakemaan, mutta pitää, sitten siellä on, miten ne sitten joitakin yksityiskohtia, niin ne on tärkeitä käydä läpi niin, että se on tietenkin juridisesti, että sitten yhdenvertaisuuden näkökulmasta reilulla tavalla tehty. Ja tämä varallisuuden huomiokin on ihan hyvä näkökulma siinä, mutta meillä on, täytyy huomioida, että meillä on isoja järjestöjä myöskin, jotka tekee tosi vaikuttavaa työtä, niin niin siinäkin, että sehän on hyvä, että järjestöllä on myös varallisuutta, mikä kertoo sen vakaisuudesta, että jos me myöskään sitten ihan kaikille pikkujärjestöille niitä tukia myönnetään, niin se ei välttämättä ole vaikuttavaa. En sano, että siellä on varmasti paljon poikkeuksia, mutta me haluamme, että verorahat käytetään vaikuttavasti ja hallintoa, byrokratiaa puretaan ja sitten järjestökentän rahoitus saadaan läpinäpyväksi, avoimeksi ja sitä kautta pystytään myös tarkastelemaan sitä eli, myöhemmin.
2: Mutta miksi teille ei sitten käyttämä perussuomalaisten ehdotus?
3: No siellä on, niin kuin nämä kriteerit on, ne pitää käydä tarkemmin läpi, että millä tavalla se sitten kohdentuu eri järjestöille siellä on sellaisia kohtia, mitkä vaativat keskustelua. Ja varmasti siinä kohtaa sitten, kun niitä avustuksia varsinaisesti sit jaetaan, niin sitten tietenkin nähdään myöskin, että miten se tulee menemään. Mutta kyllä ne kriteereiden asettaminen on siinä mielessä tärkeää, koska kun kriteerit on asetettu, niin sen perusteellahan ne hakemukset sitten arvioidaan ja niin sanotusti pisteytetään myöskin, että mitkä niin kuin läpäsevät sen seulan ja ketkä saavat enemmän ja ketkä vähemmän.
2: Jos nyt ihan väännetään rautalangasta, niin mitkä on ne ongelmakohdat kokoomukselle tässä perussuomalaisten ehdotuksessa?
3: No mä en halua mennä yksityiskohtiin ja ei se oikeastaan nyt minulle kuulukaan ja se on iso kokonaisuus, että sen pitää olla sellaisia, jotka tietenkin on terveysperusteisia. Siellä on paljon terveysperusteisia järjestöjä, mutta sitten siellä on myös muita järjestöjä, jotka tekee tärkeää työtä ja pitää arvioida myöskin, että niiden toimintaedellytykset säilyy, jos se toiminta on sellaista, että se on yhteiskunnan kannalta kuitenkin merkittävä.
2: Niin ja toisaalta on myös mainittu, että SOSTE tai muut tällaiset kattojärjestöt myös organisoi tällaista toimintaa, joka sitten vaikuttaa ruohonjuuritasolla. Eli toisaalta myöskin nämä vapaaehtoiset, jotka tekee sitten kansalaisten hyväksi, niin kuitenkin he eivät tee sitä niin kuin ilman, että joku organisoi.
3: Mutta voiko sanoa tähän vielä sen verran, että samaa mieltä siinä, että onhan se käsittämätöntä sitten, että on jollain järjestöjohtajalla tosi iso palkka ja sittenhän siellä on paljon järjestöllä vapaaehtoistoimintaa ja hyvin pienellä palkalla tulevia. Niin. Että kyllä siellä leikattavaa on ja erityisesti sitten semmoista byrokratian purkamista siellä ylätasolla.
2: Tämä kuulostaa siltä melkein, että kokoomus ja perussuomalaiset on tässä lähestulkoon samaa mieltä, mutta Pella Forsgrenillä on täällä ollut pitkään käsitys.
4: No joo, nyt pitää tarkentaa, eli Rydmanhan siis on esittämässä kattoja keskusjärjestölle leikkauksia, identiteettiin liittyvälle toiminnalle poissulkua, eli nämä kummatkin tavallaan lähtisivät tämän rahoituksen piiristä pois ja sitten tämä kohtavan työn tukemiselle enemmän rahoitusta. No tässähän niin kuin mun mielestä ihanat kollegat nostivat esille sen, että ei ole ihan ymmärretty, että mitä kattoja keskusjärjestö tosiaalisesti tekee. Eli tässähän aikaisemmissa puheenvuorossa tuli sellainen kuva, että nyt kun heiltä leikataan, niin tulee enemmän tälle kohtaavalle työlle tätä resurssia. Ja samaan aikaan nimettiin juuri niitä keskusjärjestöjä, jotka tekee sitä kohtavaa työtä, eli ensi- ja turvakoti, nehän tekee täsmällisesti asiantuntijatehtäviä, että ihan sitä konkreettista järjestämistä niille perheväkivallan uhreille, ketkä on. Eli tavallaan juuri sitä toimintaa, mistä sanotaan, että ei haluta leikata.
5: Sitten no eihän siitä leikata.
4: Kyllä sitä, jos keskusjärjestöstä leikataan, niin totta kai se vaikuttaa siihen toiminnan sisältöön myös siellä konkreettisella tasolla. Ja todella monet keskusjärjestöt ja kattojärjestöt tekee sitä kohtaavaa työtä. Ja tässä tulee se ymmärtämättömyyden tila, että meillä on joku sellainen mielikuva, että meillä on näitä tällaisia jättijärjestöjä, ketkä ei tee sitä tosiasiallista asiaa, mihinkä he niin kuin tavallaan aiheena liittyy. Ja näinhän ei ole. Sitten toinen esimerkki oli tämä mielenterveyskokonaisuus. Todella monet mielenterveysjärjestöt tuottaa teknisesti keskusjärjestötasolla niitä palveluita. Esimerkiksi Mieli ry on hyvä esimerkki siitä, että se tuottaa sekaisin chattia ja muita mielenterveyspalveluita, mitkä aina on, jos tulee tällainen niin kuin yhteiskunnallinen surullinen uutinen siitä, että on tapahtunut vaikka itsemurha, niin siellähän on vaikka julkisesta aina infot siitä, että ole yhteydessä näihin ja näihin ja näihin järjestöihin. Se kertoo siitä, että meillä on siirtynyt tosi paljon julkiselta sosiaali- ja terveyspalvelun vastuulta järjestöille tehtäviä palveluita, mitkä tavallaan otsetaan itsestäänselvänä. Eli tämä oli toinen esimerkki. No nyt tämä SOSTE jostain syystä on noussut perussuomalaisten ja kokoomuksen puheenvuorossa tosi korkeilla, tällaisesti jotenkin esimerkkinä siitä, että siellä nyt näitä palkkoja olisi korkeilla. Sehän on järjestö, jossa on todella paljon asiantuntemusta, ketkä tekee koulutusta, tekee neuvontaa näille jäsenjärjestöille. Ja aikaisemmin ei koskaan ajateltu sitä, että koulutetaan niitä vapaaehtoisia, ketkä juuri tavallaan tulee tosi erilaisista osaamistaustoista, annetaan niille jäsenjärjestöille neuvoa siitä, että miten vaikka tehdään kevätkokous tai kaikki tällaiset niin kuin byrokratiat oikein, että se olisi jotenkin ongelmallista byrokratiaa, vaan sehän on sitä niin kuin vapaaehtoisten toiminnan koordinaatiota ja opastusta. Eli tässä on niin kuin lähtenyt ihan niin kuin laukalle tämä, että mitä oikeasti kattojärjestö ja keskusjärjestö tekee. Mutta se, missä nyt ollaan parannettu, on se, että tosi monet pienet järjestöt ei enää tuota esimerkiksi itse tällaisiin niin kuin palkkoihin liittyvää tai tällaiseen niin kuin muuhun hallintoon liittyviä palveluita itse, vaan ne on saattanut yhdistää voimansa yhteen ja tavallaan yksittäiset ihmiset tavallaan vähän niin kuin tällaisella niin kuin sisäisenä ostona tekee järjestöille keskenään sitä, että sitten ei tarvitse yksittäisen järjestön palkata tällaista hallinnon ihmistä. Eli tavallaan hallinto on pienentynyt tässä matkan varrella. Mutta sitä on tehty jo 10 vuotta. Mm. Tämä ei ole niinku uusi asia, mutta sitä on totta kai tiivistetty johtuen tästä viimeaikaisesta tilanteesta.
2: No Pia Sillanpää, saat vastata kritiikkiin.
5: Joo, kyllä hallituksessa ja perussuomalaisessa ymmärretään hyvin myös kattojärjestöjen toiminta. Ja se tilanne on tällä hetkellä se, että se kattojärjestöjen toiminta ja koko järjestötoiminta on paisunut aivan valtavaksi. Siellä on valtava määrä johtajia korkeilla palkoilla ja se on se epäoikeudenmukaisuuden tunne myös tavan kansalaisilla, että kun se vapaaehtoistyötä tekevä ihminen tekee ilmaiseksi sen kohtaavan työn, niin ei voi olla oikein, että meillä on tämmöisiä kattojärjestöjä, joissa ihan valtavat kulut, mihin näitä STEA-avustuksia nyt menee ja näistä halutaan leikata. Ja edelleenhän kattojärjestöt voi saada myös tukea, jos se on välttämätöntä sille kohtaavalle työlle. Eli ei sitä välttämättä leikata kaikkia pois jokaiselta kattojärjestöltä. Että siinähän on myös tällaisia niin kuin kriteereitä. Lisäksi kaikki järjestöt, että se toiminta on tuloksellista, heidän pitää raportoida siitä, siellä ei saa olla väärinkäytöksiä näiden rahojen käytöstä. Ja tätäkin on tapahtunut ja on raportoitu. Ja nyt entistä tarkemmin seurataan sitä, meneekö se raha oikeaan osoitteeseen ja nimenomaan siihen kohtaavan työhön, mikä tuottaa terveydellistä hyötyä ihmisille ja kansalaisille kaiken kaikkiaan, eikä näiden päälobbareiden paksuihin tilipusseihin.
2: No niin, Mia.
3: Joo, kyllä minusta se on tärkeää läpivalasta ne hallinnon kulut, mitä menee siihen hallintoon ja kuinka paljon se hallinto vie sitä resurssia. Tämä, mitä Bella nosti, että sieltä on jo siirretty sitä hallintoon, niin se on tietenkin tärkeää. Sitä voisi tehdä järjestöt myös yhteistyössä, että samanlaiset järjestöt, että tehdä yhdessä myöskin hallintoa yhdistää ja sitä kautta vähentää sitä. Mutta kyllä siellä on leikattava. Itse näkisin, että voisi olla, tämä on nyt ihan itse ajateltua, että voisiko olla vaikka joku prosentti, että minkä yli vaikka hallinnon kulut ei saisi nousta siellä kattojärjestön tasolla, että voitaisiin sitä niin kuin hallita. Ja sitten mä ajattelisin myös, että niinku asiakkaiden näkökulmasta, jotka palvelua tarvitsee, niin heidän näkökulmastaan olisi kyllä tärkeää, että tietää, mitä järjestö on olemassa, minkälaista palvelua. Ja nyt se on hyvin hajallaan. Että kyllä se vaatii sellaista niinku yhteistyön lisäämistä, synergian hyödyntämistä, että me saataisiin esimerkiksi mielenterveysjärjestöjä, päihdejärjestöjä ja sitten erilaisia muita, jotka liittyy tiettyihin palveluihin, että ne olisi helppo löytää. Mm. Että nyt siellä on hyvin vaikea löytää, niin ne on hyvin, hyvin hajallaan.
1: Politiikkaradio.
2: Politiikkaradiossa tänään keskustelemassa sote-valiokunnan jäsen Bella Forsgren vihreistä ja myöskin sote-valiokunnan jäsen kansanedustaja Pia Sillanpää perussuomalaisista ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja kansanedustaja Mia Laiho kokoomuksesta. Ja minä olen Linda Pelkonen. No, nyt ollaan puhuttu näistä STEA-avustuksista, sote-järjestöjen avustuskriteereistä, joita ministeri Wille Rydman haluaa muuttaa, mutta pääministeri on Orpo on jyrähtänyt, että ei tämä nyt näin mene. Tässä on aikamoinen kiista hallituksen sisällä, vaikka sitä ei koko ajan tästä keskustelusta arvaiskaan, kun tuntuu, että perussuomalaiset kokoomukset on kylläkin monesta asiasta samaa mieltä. Mutta yksi asia, yksittäinen asia on herättänyt julkisuudessakin ihmetystä, että täällä kuitenkin nämä kriteerit jollain tavalla niin kuin näkee eron eri järjestöjen kanssa. Eli esimerkiksi golfia tässä nyt sitten jollain tavalla suositaan. Et miksi esimerkiksi Golfliitto ansaitsee yli 500 000 euroa veronmaksajien rahaa, mutta esimerkiksi SETA ry ei, Pia?
5: Joo, kiitoksia. Jos minä saisin päättää, niin ei myöskään golfjärjestöt saisi tällaisia tukisummia veronmaksajien rahaa. Ja jos me mietitään nyt näitä kriteereitä, niin nämä STEA-avustuksethan on ministeri Rydmanin ministeriön alle, ja ministeri Rydman on näistä linjannut. Nämä golfjärjestöjen avustukset on Adlercreutzin ja ministeri Poutala, ministeri Adlercreutzin ja ministeri Poutala ministeriöiden alla, ja he tekevät nämä omat linjauksensa. Ja jos näihin golfliittoihin nyt halutaan leikkauksia, niin täytyy kohdistaa kyllä katseet sitten näihin kahteen ministeriin, että onko he valmiita tarkastelemaan siellä näitä kriteereitä, että minkälaisille järjestöille no, mutta annetaan rahaa. Jos mietin itse tätä
2: liikunnan päätökset.
5: Niin, no se on nyt se kysymys, että voiko ministeri linjata oman ministeriönsä kriteerit vai ei, vai pitääkö ne kaikki linjata yhdessä, että siitähän siellä valtioneuvostossa tällä hetkellä varmaan niin kuin kiistelläänkin. Ja jos itse saisin valita ja päättää, niin kyllä ajattelisin esimerkiksi liikunta ja kulttuurin kohdistuvat avustukset, mitä veronmaksajan rahalla niin kuin annetaan, niin laittaisin sellaiseen toimintaan, mikä tukee lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia.
2: Pela Forssila on täällä pitkään jo pyytänyt puheenvuoroa.
4: Joo, mua häiritsee tässä keskustelussa. Tässä on sellainen illuusio, että 80 miljoonaa pystyttäisiin leikkaamaan ilman, että se kohdistuisi myös kohtaavaan toimintaan. Näinhän ei tietenkään ole. Eli sieltä tulee joka tapauksesta riippumatta siitä, että miten ne linjataan, niin ne tulee kohdistumaan tosi tärkeään järjestötyöhön. No mitä tulee tähän, että mitä järjestöjä nyt priorisoidaan, niin kyllähän tämä on ihan itsestään selvää, että ministeri Rydman on luonut nämä kriteerit sillä tavalla, että ne tulisivat kohdistumaan esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja maahanmuuttajajärjestöihin. Se on niin kuin ihan täsmällisesti kirjoitettu siinä muodossa. Sitten lisättynä tämä kattojärjestö, mistä me nyt aikaisemmin käytiin jo keskustelua. Että kyllä tässä niin kuin näyttäytyy täysin siltä, että tässä tehdään identiteettipolitiikkaa ministeri Rydmanin toimesta, eikä keskitytä siihen, että mitkä järjestöt tosiasiallisesti on tehnyt tuottavaa toimintaan näkökulmasta perusteltua työtä, koska eihän niitä esityksiä nyt siltä pohjalla tehdä. Itse olen ihan käynyt joka vuosi välillä vähän niin kuin lukemastakin, siellähän STEA-raportit tällaiset niin kuin toiminnan tehokkuudesta ja kriteerien täyttymisestä. Tämähän ei ole millään tasolla uusi asia, että siellä on STEA jo monia vuosia tehnyt tällaista kriittistä tarkastelua siitä, että miten nämä avustusrahoitukset käytetään.
2: No Mia Laiho, onko nyt sitten niin, että tässä kukin ministeri saa tehdä sellaista identiteettipolitiikkaa kuin haluaa?
3: No kyllä me tässä taloudellisessa tilanteessa nämä järjestöavustusten merkitys erityisesti tietenkin korostuu. Ja kun siellä jaetaan rahaa, niin näkisin, että ne pitäisi olla semmoisia pitkäjänteisiä, loogisia myöskin ne kriteerit niin, että se ei ole poukkoilevaa. Se ei ole järkevää ei niiden järjestöjen kuin ei niiden asiakkaiden ja palveluiden näkökulmasta. On ne sitten STEA-avustuksia tai sitten OKM-alaisia, niin pitäisi olla jotenkin objektiivisia, avoimia, läpinäkyviä ne kriteerit ja myös hallituskaudesta toiseen. Esimerkiksi siellä OKM-puolella, jos vähän siitä, niin esimerkiksi savuttomuuden, päihteettömyyden edistämiseksi on itse tehnyt aloitteita siitä, että meidän pitäisi oikeasti sitten myös valvoa sitä, että se toteutuu siellä ja vähentää sitä avustusta, jos eivät ne toteudu.
2: No niin.
3: Ja sitten vielä näistä, että 25 miljoonaahan järjestöavustuksia ohjataan nyt hyvinvointialueille, että sitä ei säästetä, vaan se annetaan hyvinvointialueille, jolloin hyvinvointialueet itse voi päättää, mihin he sen kohdentaa.
2: No niin, viimeinen lyhyt kommentti Pia Sillanpää.
5: No olisin sen verran kommentoinut, että vaikuttaa, että vihreillä on illuusio siitä, mikä tämä maan tilanne on julkisen talouden suhteen, että me ollaan tehty näitä säästöjä, on aivan selvä, että ne kohdentuu aivan joka paikkaan kaikkialle. Ja nyt on kyse siitä, että miten ne kohdistetaan oikeudenmukaisesti. Ja kyllä se pieni suomalainen veronmaksaja kysyy, pitääkö hänen rahoillaan tukea maahanmuuttajajärjestöjä yhä enemmän, kun kuitenkin Suomi on tarjonnut jo sen turvapaikan ja pakolaisille uuden turvallisen maan asua. Niin pitääkö sieltä veronmaksajarahasta vielä lisää tähän laittaa rahaa? Niin perussuomalaiset sanoo ei.
4: Ja kyllähän tässä nyt kävi ilmi, että täällä tieten tahtoon halutaan leikata tietyiltä vähemmistä edustajilta ja nyt se tuli ihan julki.
5: Nyt no niin, puhutaan sosiaali- ja terveysrahoista.
2: Keskustelu jatkuu ja tosiaan täytyy vielä loppuun sanoa, että tämä on äänitetty tänään aamulla, tulee yhdeltä ulos tämä lähetys. Eli jos tässä tulee isoja uutisia vielä sitä ennen, niin niistä emme ole tänään puhuneet. Mutta kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kansanedustajat Mia Laiho kokoomuksesta, Pia Sillanpää perussuomalaisista ja Bella Forsgren vihreistä.
3: Kiitos.
5: Kiitos. Kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
6: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
7: Tiedettä ja historiaa.
6: Kulttuuria.
7: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
6: Ja monipuolista musiikkia.
7: Hartauksia.
6: Dokumentteja.
7: Keskusteluohjelmia.
6: Henkilökuvia.
7: Ja kuunnelmia.
6: Ylläty.
7: Opi.
6: Viihdy.
7: Ja oivalla.
6: Osallistu tai eläydy.
7: Yle Radio 1.
6: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
8: Yksi maailma, kaksi katsetta. Ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä. Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
9: Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Rebekka Naatus ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Koska minulla on taikavoimia, niin mä ajattelin aloittaa tämän haastattelun hypnotisoimalla teidät kerrankin. Yeah. Sopiiko tämä teille?
2: Totta kai.
9: Eli nyt teidän pitäisi kuvitella itsenne 11-vuotiaiksi. Sinne lapsuuden ja nuoruuden taitekohtaa. Rebekka oli lestadilaisperheen tyttö silloin ja Ville innokas sarjakuvapiirtejä. Ja nyt kun teillä on yhteys sinne menneisyyteen tämän hypnoosin kautta, niin kertokaa mulle, mitä siitä pienestä ihmisestä, joka te kerran olitte, on yhä jäljellä teissä.
10: Täytyy vähän kaivella, sun hypnoosi ei vaikuttanut muuhun välittömästi sillä, että mä olisin palannut siihen, mutta kyllä mä muistan hyvin. Nimittäin se oli juuri se ikä, kun mä aloin päivittäin ja hirveän suurella intensiteetillä piirtää nimenomaan sarjakuvaa.
9: Mutta oliko sulla jo silloin 11-vuotiaana kuitenkin se käsitys itsestäsi, että olet poikkeusyksilö ja sinussa on ainesta neroksi, taiteilijaneroksi?
10: Mä olin soittanut pianoa pienempänä 6-vuotiaasta johonkin 12-vuotiaaksi asti ja mä kuvittelin olevani maailman paras, että musta tulee konserttipianisti. Että kyllä tämmöistä on ollut.
9: Kummallista. Miten ihmisellä voi olla noin hyvä itsetunto jo niin kuin alle 10-vuotiaana?
10: Se oli enempi haaveilua.
11: Mutta sä et vastannut kysymykseen, että mitä sussa on edelleen siitä jäljellä. Hyvä, mä väittäisin, Rebekka, että itsetunto.
10: En ole samaa mieltä.
9: Ai et vai?
10: Mutta ehkä semmoinen keskittyminen.

0: ja hirveän suuri innokkuus ja päämäärätietoisuus, tämmöinen tietynlainen pieteettisyys on ainakin tallella, vaikka se on saanut kovia kolhuja elämässä.
1: Semmoinen on mun mielestä jännää, että aikuisella ihmisellä voi olla edelleen niin semmoinen jotenkin itsestäänselvä niin kuin luottamus siihen, että on, tekee hyviä ja järkeviä asioita ja on hyvä. Se on jotenkin hienoa. Villellä on semmoinen tallella, semmoinen lapsen usko jollain tavalla.
2: Mutta siitä saisi syyttää varmaan sun äitiä ja tätiä, jotka niin suhtautuivat he sinun alusta pitäen tämmöisenä maailman kolmantena ihmeenä.
0: Joo, mä en tiedä oikeastaan mistä se johtui, enkä usko, että saisin mitenkään järkevää vastausta, jos kysyisin.
2: Oliko se sulle hyväksi vai pahaksi?
0: Hyväksi muuten, mutta siinä vaiheessa kun mä yhtäkkiä ymmärsin kuolevaisuuteni ja keskinkertaisuuteni ja muita asioita, niin se oli erittäin raskasta.
2: Mm. Sä putosit korkealta.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin pääsin kömpimään pystyyn. Ei siinä käynyt pahasti.
2: Mitäs Rebekka?
1: No 11-vuotiaana sattumoisin, muistan vielä hetken, kun kävelin polkua kotipihalle ja yhtäkkiä tajusin, että mä kuolen. Että jokainen ihminen kuolee. Eli se on mun niinku ihan selkeä semmoinen eksistentiaalinen kokemus niinku 11-vuotiaana. Ja sattumalta just siinä samana kesänä aloin myös juosta. Eli mun isä vei minut kympin lenkille ja tajusin, että tämä on niinku hienoa. Ja mä nyt niinku jälkeenpäin liitän nämä jotenkin yhteen, että mä oon siitä asti juossut kaikkia pakoon, myös kuolemaa pakoon. Eli se on edelleen minussa se sama kokemus jotenkin se niinku ymmärrys kuolevaisuudesta ja sen niin kuin totaalisuus. Ja totta kai mulla oli tietysti se uskonnollinen maisema ja kieli ja tavallaan se symboliikka, joka siihen tavallaan istui. Eli tavallaan mä kasvoin tietysti ajattelemaan, että elämä on lyhyt aika ja että sen kuoleman jälkeen vasta alkaa se ikuisuus ja se on aika olennaista. Ja itse asiassa mä ajattelin tosi pitkään, että se on olennaisempaa kuin tämä elämä. Mm. Eli siinäkin mielessä se 11-vuotiaan havainto oli aika järisyttävää, että tavallaan samanaikaisesti tajuaa, että kuolee ja samanaikaisesti kuitenkin ajattelee, että tämä niin kuin elämä onkin aika niin kuin tyhjänpäivänä lyhyt sen ikuisuuden rinnalla. Että siitä tulee sellainen tietty paradoksi. Niin kuin. Mm-hmm. Ja ehkä se aiheutti sitten sellaisen lopputuleman, että mä en oikeastaan hirveästi pysty ajattelemaan tulevaisuutta. Että mä oon semmoinen hetkessä eläjä ja mun on ihan mahdoton niin kuin ajatella, että jos multa kysytään, että mitä sä haluat tehdä 5 vuoden päästä, niin ei mitään tajua. Että mä oon vähän niin kuin semmoinen 20-vuotias nuori, jolla on ikään kuin loputon nykyhetki. Ihmettelen, että ne on vielä tähän ikään mennessä niin kuin jotenkin siitä päässyt pois.
2: Pelottiko helvettiin joutuminen sua pienenä, 11-vuotiaana?
1: Joo, no siinä onkin just tämä, että silloin oli kuitenkin sitten vielä semmoinen lapsen usko siinä mielessä, että se helvetti oli tavallaan niin kuin pois, koska mulla oli se usko. Eli mä olin kyllä hirveän luottavainen siihen, että Jumala kantaa. Ja kyllä mä edelleenkin olen luottavainen siihen, että Jumala kantaa jollakin tavalla, mutta se on saanut tietysti sävyjä ja kuolemaan liittyy myös tällä hetkellä paljon enemmän pelkoajatuksia kuin silloin lapsena.
2: Sä olet silloin vielä isän kämmenellä.
1: Niin. No niin, voi sanoa.
2: Mutta missä määrin te ajattelet, että ihmisen elämän käsikirjoitus syntyy jotenkin jo siellä lapsena, kun ollaan vielä pieniä, tämmöisiä vähän niin kuin puhtaita tauluja, joihin toiset ihmiset ja maailma voi kirjoittaa omat riiminsä.
1: Mä kyllä ajattelen, että semmoiset tietynlaiset niin kuin peruselementit rakentuu jo lapsena ja että kyllä mä luulen, että kaikki ihmiset, jotka jos keskittyy miettimään itseään 11-vuotiaana, niin löytää paljon itseään. Et kyllä mä ajattelen, että näin on. Ja niistä on hyvässä ja pahassa tosi vaikea päästä irti niistä asioista.
0: Mä ajattelin, on lapsesta asti mulla ollut sellainen ajatus, että elämällä on joku hyvin selkeä tarkoitus. Ja siihen se, että minkä takia mulla semmoinen, se ei ole oikeastaan linkittynyt mihinkään uskonnolliseen uskoon, eikä se on vaan ollut semmoinen romanttinen ajatus. Ja ehkä sitä onko tukenut tuo Steiner-koulu, jonka kävin, koska siellä on tällainen elämänkatsomus aika vahvasti, että se on semmoinen hegeliläinen, että ihminen menee kohti jotain semmoista täydellistä maailmanhenkeä ja kasvaa koko ajan. Sen suhteen mulla on kyllä aika isojakin epäilyksiä
2: nykyisin.
0: Mutta vähän joo, mä olin semmoinen nuori, joka lueskeli Hermann Hessen romaaneja ja ajatteli, että elämän polku on sellainen, joka johtaa niin kuin kohti jotain tiettyä tarkoitusta, joka on ennalta määrätty. Mm. Sitten mä ajattelen nykyään, että mun elämän tarkoitus on piirtää ja kirjoittaa. Ja jos näin on, niin se on ihan hyvä. Mutta että ehtiikö tässä nyt enää kunnolla keskittyä siihen asiaan, kun elämä on niin lyhyt.
2: Niin kyllä. Eikö sä ole 46-vuotias?
0: Niin 47, kun mä oon ennemminkin.
2: Joo. 47. Siis
0: niin, ajattelen,
2: nuori mies.
0: Niin, mutta se onkin. Joo, se on järjetöntä, koska tässä saattaa olla vielä
2: puolet elämästä jäljellä. Niin,
0: niin, mutta se on niin kauhean vähän. Tämä on niin hidasta tämä homma. Että ei tässä kyllä ehdi kovin kummosia enää saada aikaan.
2: Oletko ollut aina tuommoinen piiskuri itsesi suhteen?
0: Joo, on. Mutta siis se on mulle ilo oikeastaan. Ei se ahdista mua. Siis olen kauhuissani aina huonoista lopputuloksista ja siitä, että miten voikin olla niin hidasta ja onnetonta tuo kehitys. Mutta silti niin kuin on. Ja ehkä juuri siksi innossani jatkamaan sitä hommaa, mitä teen.
2: Ehkä just siksi sulla on niin kuin valoisa tulevaisuus, koska kun sä olet nyt näin surkea, niin susta voi tulla vielä jonain päivänä parempi.
0: Niin mä ajattelen, että no ei kai tässä nyt vielä, kun mä saattaisin olla, jos mä nyt äkkiä tässä ryhdistäydyn ja rupean tekemään vähän enemmän hommia tuon eteen, niin tässä ehtisi vielä saada aikaa jotain hyvää. Sen tyyppisiä ajatuksia.
2: Sitä odotellessa.
0: No, niin.
2: Mutta Rebekka, sulla oli iso yhteisö lapsuudessa ympärilläsi, paljon sisaruksia ja iso joukko myös muita uskovia perheitä ja ystäviä. Jäikö suhun luja usko tämmöiseen yhteisön voimaan vai pikemminkin pelko laumoja kohtaan?
1: Sekä että. Eli mä ajattelen, että ihminen on kyllä tosi laumaeläin ja se näkyy siinä, että ihmiset helposti kuvittelevat olevansa yksilöitä, mutta sitten kun katsoo vähänkään tarkemmin, niin huomaa, että ei se pidä paikkaansa, että ihmiset tekee asioita aika samalla tavalla kuin kaverit ja se viiteryhmä. Mutta samaaikaisesti mä oon siis tosi allerginen kaikille yhteisölle, että en halua kuulua mihinkään tai semmoinen niin kuin intuitioona, että en halua kuulua mihinkään ja tavallaan se liittyy siihen, että mun kokemus oli se, että en mä oikeastaan voi sanoa, mitä mä ajattelen, että se aina rikkoo jotain ja hermostuttaa jonkun. Ja se on mun ehkä semmoinen perusallergia kaikkia tiiviitä yhteisöjä kohtaan, että niihin liittyy semmoinen tietynlainen niin kuin tarve hymistellä ja mukailla ja myötäillä. Ja se on aika tyypillistä ihmisistä. Ihmiset tykkää olla semmoisia. Mutta sitten kaikki ei tykkää olla. Ja silloin se on niinku aika traagista. Että se on semmoista vähän niin kuin pidättäisi kakkaa koko ajan. Se ei mikään hauska tilanne.
2: Aika paha paikka.
1: Joo. Mutta tosiaan siis ajattelen silti, että ei mihinkään, en mä siitä mihinkään pääse. Totta kai mäkin olen samanlainen sosiaalinen yhteisöllinen eläin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja se vaan näyttäytyy musta eri tavalla kuin toisissa, ehkä toisissa ihmisissä.
2: Mielläkö sä niin kuin yhteisön kontrolloivaksi?
1: No se on väistämättä sitä, että yhteisöt on aina kontrolloivia, että mä en usko semmoiseen. Ja siksihän monet niin kuin nykyään yhteisöt ei toimi, koska ihmiset ei halua olla semmoisia kontrolloitavia. Ja yhteisön niin kuin eheyden niin kuin edellytys on se, että noudatetaan yhteisiä sääntöjä, sitoudutaan niihin. Ja silloinhan se väistämättä vaatii kompromissia, mikä taas on siis niin kuin sitten vaatii kontrollointia. Et se on aika hienovarasta myös. Mä olen esimerkiksi kiinnittänyt huomiota tämmöiseen, että Jehovan todistajan naisilla on kaikilla samanpituiset hameet. Sitten kun niitä kysyy, niin ei ne ole tiedostanut, että niillä on semmoiset hameet. Ainakin väittää näin usein. Mä oon harrastanut sitä monta vuotta, että mä usein kysyn, että onko ajatellut, miksi on ton pituinen hame.
2: Ai, sä kyselet kaikilta ohikulkijoita, että miksi on
0: muitakin asioita.
1: Mä oon vähän outo välillä, mutta
0: Rebekka kontaktoi aika paljon ympärillä olevia ihmisiä.
1: Mutta mä kiinnostaa nimenomaan tämmöiset niinku, tavallaan kohdat, jossa ihminen ajattelee tai ei tiedosta toimimansa jonkun niinku, ikään kuin paineen mukaan. Ja se on hirveän tavallista.
2: Joo, ehkä se on tässä meidän ajassa, jossa korostaa kovasti yksilöllisyyttä. Ja silti kun katsoo ympärilleen, niin kaikki on kuin samasta puusta veistettyä.
1: Kyllä.
2: Niin,
1: joo, se on paradoksi kyllä.
2: Joo. Mutta ehkä se jotenkin saa meidän mielemme rauhalliseksi, kun me kuvittelemme olevamme yksilöitä.
1: Niin, ja sehän on hirveän hyvä juttu, koska tavallaan siitä ei tule hirveätä niin kuin hässäkkää kuitenkaan, kun ihmiset ei oikeasti ole yksilöitä. Että sehän, jos ihmiset olisi yksilöitä, niin sittenhän tämä olisi niin kuin piru irti. Että niin, näin se menee. Kyllä. Ja kyllähän me huomataan, että joku ihminen, joka on oikeasti, me kaikki niin kuin aika niin intuitiivisesti tajuta, että toi on niin kuin aika persoona, niin eihän se ole mikään helppo tyyppi. Ja sehän aiheuttaa niin kuin hämminkiä. Ja saa aikaan semmoista niin kuin eri puraa ja näin. Että
2: ja lauma mielellään hänet sitten työntäisi pois, panisi jäähylle.
1: Kyllä, kyllä.
2: Että mies opettelemaan ensin tapoja. Mutta entäs tämmöinen niin kuin ehdottomuus totuuksissa? Jäikö sitä?
1: Että mun niin kuin ehdottomat totuudet, niin hirveän vaikea lähteä mukaan.
2: Sä oot epäilijä.
1: No kyllä mä oon. Kyseenalaistaja helposti. Se on se mun niin kuin selkärangasta tuleva. Ikään kuin jolle mä en oikein voi mitään. Mä mielellään luottasin enemmän asioihin kuin mitä mä teen.
0: Mä koin sen aika raskaana piirteenä Rebekassa pitkään

0: Minkä?
1: Nykyään ehkä vähemmän. Sen, että Rebekka aina pistää ilmat pihalle kaikenlaisista ideoista ja tunteista ja fiiliksistä ja semmoisista niinku tulkinnoista tai mistä tahansa tämmöisestä niinku vähänkään höttösemmästä ideasta.
0: Jos sä vähänkään innostut, niin se iskee
1: niin,
0: heti.
1: Tai ala jotenkin, niin aina siitä se niinku sitten puhkaistaan heti ja tulee semmoinen niinku tunteikkaan ajatuksen puhkuminen faktoilla. Joo,
0: se ei ole kivaa.
1: Ei ole kivaa, tulee paha mieli. Olisi ollut hauskempaa, jos niin kuin se oma yksinkertainen kuvaus, vaikka jostakin omasta piirteestä tai joku selitys sille, että miksi toimin näin. Tämmöisiä ihan arkisia, mitä ihmiset tekee, että mun on nyt pakko saada sitä, koska mulla on tämmöinen. Niin sitten tuolta tulee, että no ei ole.
0: Sen sijaan, kun hän voisi kannustaa ja sanoa, että go,
1: niin,
0: go, go.
1: Niin, että nyt vaan niin kuin usko itseesi ja
2: voit mihin, kuuntele, pystyt mihin vain.
1: Kuuntele sydämesi ääntä.
2: Musta pystyt mihin vain on kaikkein
1: niin
2: hirveä.
1: Niin Rebekka, että älä kuuntele.
0: Kun Ville 11-vuotiaana uskoi jo olevansa suuri sarjakuvanero, niin minkälainen niin kuin oma kuva sulla oli itsestäsi 11-vuotiaana?
2: En mä ehkä hirveästi pitänyt itseäni minään. Mm-hmm. Että on ehkä se semmoinen. Eikä se ollut traagista, se oli vaan jotenkin, mä ehkä vaan niin kuin sopeudun ja niin kuin tavallaan omaksuin se, että mä oon osa tämmöistä jotain yhteisöä ja massaa ja jotain, että ei mulla tavallaan ole mitään erityistä merkitystä tai onhan se aika surullista, kun sen sanoo, mutta ei se silloin tuntunut siltä. Ja eikä se tarkoita sitä, että ei mua olisi rakastettu. Että kyllä mä ajattelen, että mun vanhemmat rakasti mua ja mulla oli paljon muitakin ihmisiä, jotka oli mulle tärkeitä, jotka välitti musta, mutta se liittyy ehkä siihen ideologiaan, siihen lesterolaiseen ideologiaan, jossa yksilön niin kuin omilla kokemuksilla ei ole hirveästi merkitystä.

0: Rebekka Naatus ja Ville Ranta, kun te löysitte toisenne, teillä oli molemmilla jo takana yksi avioliitto. Eli kokemusta on, joten te tiedätte ilman muuta vastauksen tähän kiperään kysymykseen. Mistä me puhumme, kun me puhumme rakkaudesta? Ihan helppo. Mistä te puhutte, kun te puhutte rakkaudesta?
1: Mä luulen, että mä useimmiten, kun mä puhun rakkaudesta, niin mä puhun kauneudesta. Se on mulle luonteenomaista, mutta eihän se nyt tietenkään siihen jää.
0: Niin, eli että Rebekka on kaunis, niinkö? Vai maailma?
1: Niin, Rebekka ja monet muutkin asiat elämässä.
0: Mitäs Rebekka sanoo?
2: Mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista, mitä ei oikeastaan pysty selittämään kuitenkaan. Tämä on kauhean kliseetä, mutta mä ajattelen, että jostakin syystä rakkauteen liittyy se, että on valmis niin kuin näkemään hirveästi vaivaa ilman takeita, että siitä on mitään hyötyä, mikä on tavallaan ihmiselle jotenkin näyttää olevan ehkä epätyypillistä yleensä. Ja muista rakkaudessa on olennaista se, että nimenomaan keskittyy johonkin kohteeseen, eli tässä tapauksessa vaikka Villeen, ilman että ajattelee, että mitä mä siitä saan. Että niin kuin vaan haluaa sille toiselle niin paljon hyvää ja haluaa, että se voi hyvin tai että silloin hyvä olla ja sitten on valmis niin kuin toimii sen mukaisesti. Että joku semmoinen siihen ainakin mun mielestä liittyy.
0: Mutta Villen sarjakuvakirjoissa, niin siellä toistuu muuten aika monessa se lause, että niin kuin ajattelee Rebekkaa koko ajan. Onko tämä niin kuin semmoinen totta vai tarua?
1: Ei, on se totta. On se totta.
0: Et kun sä oot jossain autiolla saarella, niin sä et mitään muuta ajattelekaan kuin Rebekkaa.
1: No joo, ja siis ihan päivisinkin, kun mä oon yksin työhuoneella, niin mä usein ajattelen Rebekkaa.
0: Mä oon varmaan
1: rakastunut. Mitään muutakaan syytä ei varmaan voi, en osaa keksiä.
2: Ja se muuten ilmenee myös silleen, että tää on tietysti vähän tällaista noloa kanssa, mutta mehän lähetellään niin kuin aika usein semmoisia ihan niin kuin viestejä, että kiva, että olet olemassa tyyppisiä. En nyt ala avaa niitä sen syvemmin, mitä muuta niissä voi olla, mutta anyway, semmoinen, että tavallaan se tulee tosi usein mieleen se toinen ihminen, vaikka tietää näkevänsä sen kohta.
0: Ja silti te olette jo tuommoinen vanha pariskunta.
2: Nimenomaan.
0: 15 vuotta, kun on ainakin yhteiselämän
1: takana.
0: Joo, vähän
1: ylikin.
0: Mutta te olette myös hyvin erilaisia luonteeltanne. Ei mitenkään niin kuin kaksi Mariaa.
2: Tosi erilaisia.
1: Joo, kyllä mä niin kuin.
0: Miten te siedätte toisiaan?
1: Alussa mulla oli aika paljon, aika voimakkaasti siinä semmoista, että mun mielestä Rebekka oli jännittävä. Ja sitten sen vuoksi paradoksaalisesti turvallinen siksi, että minä en pystynyt sitä ymmärtämään, eikä se näyttänyt olevan sillä tavalla semmoinen ihminen, jota mä voisin saada hallintaan. Koska mä olen romantikko, niin romantikothan tykkää tällaisesta ajatuksesta rakkaussuhteessa, että se on, toinen on kesyttämätön ja sellainen.
0: Onko se ollut muuten sitä?
1: No on.
0: Että todella edelleenkin kesyttämätön.
1: Joo. Ja kyllä se oli sitten, tietenkin siinä on huonotkin puolensa ollut. Ehkä me nyt edetään vähän seesteisempää hetkeä elämässä, kun meillähän kävi niin, että mulla oli kaksi lasta ja Rebekalla yksi. Meillä oli sitten yhtäkkiä aika hirveästi niitä lapsia. Ja kun mä olin aika väsynyt siihen vanhemmuuteen siinä kohtaa elämää ja olisin mielellään jotenkin päässyt siitä eroon. En oikeasti halunnut päästä siitä eroon. Tässä muuten kanssa yksi rakkauden ilmentymä, että mä en onneksi koskaan miettinyt, että mitä hyötyä mulle on mun lapsista. Jos olisin, niin vanhemmuus olisi ollut kyllä vielä paljon vaikeampaa kuin se oli.
0: Sä oot poikkeus
1: yksinä. Mä oon vaan rakastanut niitä lapsia ja siinä kaikki ja yrittänyt selvitä siitä jotenkin.
0: Mutta Ville, sä oot joskus humoristisesti ehkä ilmaissut kadehtivasi vähän näitä entisaikaan suuria taiteilijaneroja tyyliin Edelfelt ja Galleen Kallela tai Saarikosken Pena, joiden ei tarvinnut kantaa paljon huolta lapsista ja kotiasioista, koska aina oli joku nainen, joka hoiti ne hänen puolestaan.
1: Niin.
0: Ja tämä taiteilija saattoi keskittyä siihen suureen tehtäväänsä.
1: Joo, varsinkin silloin, kun meillä oli niitä pieniä lapsia, 4 kappaletta, niin mä ajattelin, että tämä on epäreilua. että minä, mun pitäisi tehdä taidetta, mutta tästä ei tule mitään sen takia, että mun pitää käydä kaupassa ja laittaa ruokaa ja hoitaa lapsia ja nukuttaa niitä ja pukea ja riisua. Ja että mulla menee siihen niin paljon aikaa ja hermoja, että mä en mitenkään voi olla tuota suuri taiteilija. Tämä on epistä, että vielä vain vähän aikaa sitten historiassa herrataiteilijalla oli sellainen asema, että sen ei tarvinnut tehdä mitään tämmöistä.
0: Ennen oli paremmin.
1: No olihan se nyt niin kuin miesten kannalta paljon paremmin, että eikä mun mielestä kannata yhtään ihmetellä, minkä takia nyt on liikkeellä tämmöinen vastareaktio tälle tasa-arvolle. Mm-hmm. Että miehet yhtäkkiä alkaa uudestaan möykkäämään, että naiset takaisin kotiin.
0: Valta on menetetty.
1: Niin, monella tavalla se kaikki hyötyvät tasa-arvosta on semmoinen, että se voi kyllä ajatella toisinkin. Mm-hmm. Voi ajatella, että kyllä minä hyötyisin mukavasti siitä, että mulla olisi valtava määrä etuoikeuksia toisiin nähden. Hmm. Tietenkin.
0: Kukapa ei meistä hyötyisi siitä. Niin. Mutta minkälainen työnjako teillä on kotona? Mä olen kuullut vähän huolestuttavia tietoja, Rebekka, sun keittiö ynnä muista kotirouvan tehtävien hallintakyvystä.
2: Joo, mulla on semmoinen niin kuin lahja, että mä siis unohdan sujuvasti kaiken niin kuin ruokaan liittyvät asiat heti, jos silmä välttää. Eli mä pystyn olemaan vaikka syömättä yhtäkkiä 6 tuntia tai jotain, mä en huomaakaan. Sitten mä alan miettiä, että mikä mä oon vaivaa, mikä mä oon. Ai niin, milloin mä oon syönyt tämän tyyppistä. Ja silloin mä niin kuin mielellään olen käymättä kaupassa ja laittamatta ruokaa, jos ei ole vaan niin kuin ihan pakko. Mm-hmm. Eli
0: joku
2: on siis Ville, joka hoitaa nämä asiat.
0: Eli siis Ville on niin kuin teidän perheen tämä niin kuin arjen kannattelija.
1: Joo. Musta oli ihan, te siitä ei ole kauankaan, kun mä oon jotenkin valitettu, että meillä ei ole mitään syötä, tai mitä me syötäisiin, tai jotain tällaista. Ja Rebekka sanoi, että miksei voi vaan syödä sitä, mitä on.
2: Voi ei.
1: Sitten mä, että jos ei käy ruokakaupassa, ei ole mitään. Että ei ne tipahda taivaasta ne asiat, mitä siellä on.
0: 2 leipää ja muutama kala, eikö se niin ollut?
1: Ja mä olin sen 10-vuotisen lapsiperhehomman jälkeen todella, todella kyllästynyt ruoanlaittoon, koska mä tein sen joka päivä.
0: Ymmärsikö hän edes arvostaa tätä sun?
1: No mä muistuttelin aina välillä.
2: Niin, joo,
1: kyllä ymmärsin.
2: Mä olin sellainen vanhan ajan herra, että mä aina kiittelin kovasti ruoan jälkeen.
1: Kiitos.
0: Mutta onko se totta, Ville, että sä oot jopa ostanut Rebekalle vaatteita, kun se ei itse saa aikaiseksi?
1: Joo, ilman muuta ostan, joo.
0: Aha.
1: En mä nykyään oikein jaksa, mutta ennen tein sitä. Kun mulla oli paljon työmatkoja Ranskaan, niin mä kävin aina Pariisista ostamassa Rebekalle vaatteita.
2: Mutta Ville nykyäänkin ostaa, kun mä ilmoitan sillä tavalla, että nyt on semmoinen tilanne, että mulla on vaikka pitää saada ehkä housut, että ne on jotenkin rikki, ne on vanhat muuta, että mun täytyy varmaan lähteä kauppaan. Niin sitten Villeen tulee vauhtia, koska mun tapa ostaa vaatteet on silleen, että mä kävelen kaupan ovesta sisään, ja se pitää tapahtua niin kuin 2 minuutissa se projekti. Et kyllä, joo.
0: Ja lopputulos voi olla kauhea, se on se niin estetikon silmissä.
2: Niin, sattumaa.
1: Niin, voi olla sattumaa. Sitä myötä, että ei ole, nyt ei kyllä ole

0: kalastukseen liittyvistä asioista, että mä niin kuin...
1: kerran ostanut yhden lakan.
0: No suunnilleen näin, joo, joo. Kerran ostanut verhot ja sen jälkeen mua ei ole enää pyydetty tekemään sitä. Että se oli
1: mönkää meni.
0: Joo, se maksoi ihan hirveästi ja sitten jotenkin oli vaivalloinen lopputulos muutenkin. Mutta joo, mun on hirveän vaikea niin kuin kiinnostua siitä. Toki mä selviän kaikista asioista ja laitan ruokaa silloin, kun on pakko, että en mä nyt silleen ole niin kuin täysin avuton. Mutta se on semmoinen maailma, joka ei jotenkin kosketa mua hirveästi.
1: Ajattele, mikä tuuri sulla on käynyt, kun sulla on tuommoinen Ville.
0: Mm, se on totta.
2: Joo, mä muodostan rutiineja ja semmosia ja tämä siinä mielessä toimii ihan hyvin, mutta en mä erityisemmin pidä ruoan laittamisesta, että se ei ole ehkä semmoinen.
1: Sun elämän tarkoitus.
2: Niin, mutta se on ollut pitkään jo semmoinen, että siinä saa vetäytyä yksin keittiöön, niin se on kiva. Mä monesti mietiskelen päivän kulkua ja uutisia ja kuuntelen radiosta. Mutta siellä mietin seuraavaa pilapiirrosta ja tämän kaltaisia asioita, että se on ihan semmoisena hetkenä, se on ihan ok.
1: Sekin on oma taitonsa, että pystyy luomaan ikään kuin tunnelman tai ajatuksen, että elämä on juhlaa vain siitä onnesta, että saa olla yksin keittiössä.
2: Niin, kyllä. Siis musta on ihanaa olla itsekseen, että mun ajatus kulkee selkeämmin silloin.
1: Ja sitten voi haaveilla sitä Rebekasta, joka on kaukana.
0: Joka on olohuoneessa.

0: Pekka Naatus ja Ville Ranta. Tänä keväänä julkaistu nuorisobarometri kertoi, että vain 17% nuorista suhtautuu omaan tulevaisuuteensa optimistisesti. Nuoret kokevat ällistyttävän paljon paineita, pelkoja ja masennusta ja paljon enemmän kuin koskaan ennen mittaushistoriassa. Sä tiedät, Rebekka, mitä on, kun sairastaa masennusta. Miten masennus suhun iski kiinni aikoinaan?
1: No jälkeenpäin ajatellen, voisi olla aika ihme, että mä en olisi silloin sairastunut siinä tilanteessa, että mulla tapahtui yksinkertaisesti asioita aivan liian nopeasti.
0: Avioero.
1: Avioero ja sitten lestadiolaisuudesta irtautuminen ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se on, se lestadiolaisuudesta irtautuminen on ehkä se suurin asia, koska siinähän siis tapahtuu se, että yhteisö hylkää tavallaan, että ja sen niin kuin merkitystä varmaan psykologisesti pystyy niin kuin teoriassa niin kuin tarkastelemaan, mutta vain semmoinen ihminen, joka on kokenut sen, niin tietää, mitä se tarkoittaa. Eli se tarkoittaa yhtäkkiä semmoista jotenkin niin kuin rajattomuutta, että seinät, katto, kaikki niin kuin katoaa ja kaikesta tulee tosi omituista ja erikoista. Että yhtäkkiä pitää niin kuin luoda itsensä uudelleen.
0: Sä oot joskus muistellut, että ei helvettiin joutuminen tuntunut sillä hetkellä enää pelottavalta, koska tunsit olevasi jo siellä.
1: Kyllä, joo. Ja sehän siis kuvaa, niin kuin, jos on oikeasti ihminen on tosi masentunut ja tuskainen, niin silloinhan se on niin kuin helvetin kaltainen tila. Ja ihmisethän tekee itsemurhiakin näistä syistä, että sen merkitystä ei voi tietenkään niin kuin väheksyä, että se on iso asia.
0: Olisiko siinä auttanut, jos olisi joku sanonut, että nyt niskasta kiinni otat itseäsi ja lähde lenkille?
1: No, mähän tein sitä itse tietysti koko ajan, että ei se tietenkään auttanut. Että, ja kyllähän mulle sanottiin, ja erityisesti nimenomaan siitä näkökulmasta, että täytyy niin kuin hengellisesti palata siihen yhteisöön, niin sitten kaikki korjaantuu. Ja sehän on just tämmöinen niin kuin hirvittävän vaikea tilanne, että se ehdollistuu se niin kuin identiteetti ja persona kokonaan, koska ainoastaan muuttumalla samankaltaiseksi kuin olet ollut aiemmin, niin olet niin kuin sit kelpaavat. Sehän se viesti on. Ja sehän on ihan hirveän traumaattista ja kauheata.
0: Ville, sä näit Rebekan silloin, kun hän kärsi tästä masennuksesta. Miltä se ulospäin sun silmissä näytti?
2: Niin, se oli ihan meidän seurustelun alku, kun Rebekka masentui. Mä aloin huolehtia sitten Rebekasta.
0: Sä teit taas ruokaa.
2: No sillä tavalla se nyt oli semmoinen yksi asia, mitä mä saatoin tehdä. Ja sitten Rebekan asuntohan oli, siellä ei ollut mitään.
0: Patjalattialla.
2: Se oli pelkkä patjalattialla. Se oli kyllä ihan askeettisin kämppä, mitä olen ikinä nähnyt.
1: Ai että, se oli kiva.
2: Mä talutin Rebekan Stockmannille. Oulussa oli silloin vielä semmoinen, ja ostettiin esimerkiksi lusikoita ja haarukoita.
1: Kahvikuppeja.
2: Kahvikupit ja sitten jokunen lautanen.
0: Kaikkia elämän turhuutta.
1: Niin.
2: Sitten mä vein sinne maton. Mulla oli ylimääräisiä ja

0: ja taulun. Joo, mä ostin sen taulun. Ja lopulta mä ostin sinne myös semmoisen puusohvan sängyksi. Ja niin edelleen. Joo. Mm. Ja sitten se jatkui vielä, sit kun me asuttiin yhdessäkin.
1: Voisiko tuota kutsua just rakkaudeksi?
0: Voi sitä rakkaudeksikin kutsua, mutta toisaalta siinä, että toinen on niin hallittavissa, niin, siitä on tiettyä psykologista niin kuin hyötyäkin ja iloa. Mm. Että se elämä oli aika paljon mun hallinnassa jännällä tavalla. En mä nyt ajatellut, että tämäpä on hauskaa, että tuo makaa tuolla sängyn pohjalla, kun mä voin hoidella hommat.
2: Mutta sitten kun mä tervehdyin, niin tilanne oli huono.
0: Niin, sitten kun Rebekka tervehti, niin se vähän niin kuin räjähti seinille ja siellä kämppäkin muuttui ihan erinäköiseksi ja kaikkea. Siinä oli sitten nieleskelemistä.
1: Mm. Alko panna hanttia
0: niin,
1: enemmän.
0: Niin, vaan väittää vastaan.
1: Mutta sä menit siis lopulta terapeutille.
2: Kyllä, joo.
1: Oliko helppo niin kuin analysoida omia tunteita?
2: No ei, että mähän siihen asti oli oikeastaan semmoinen niin kuin mykkäkala, että jos mun piti yrittää vastata johonkin kysymyksiin, jotka koski mua itseäni, niin en mä osannut vastata mitään. Että sitten siellä terapiassa mä aloin niin kuin opettelemaan semmoista, että nyt mieti miltä tuntuu ja sitten kuvaile se.
1: Että no eikö ollut koskaan niin kuin ajatellut, että miltä susta tuntuu? Mm.
2: No kun mä olin ajatellut sillä tavalla, että sillä ei ole mitään merkitystä, miltä musta tuntuu. Että se on aivan tyhjän päivästä se, että miltä musta tuntuu, koska se ei ole niin kuin olennaista. Mm. Eli silloin tavallaan mä olin oppinut niin kuin jotenkin työntämään ne pois ne tunteet, koska mä ajattelen, että ne on turhia. Ja sitten lesterilaisuudessa tietenkin oppi myös ajattelemaan, että osittain on myös niin kuin vahingollisia ne tunteet, jolloin ehkä mun persoonaan sitten taas sopii, että mä en haluaisi yleistää, kun ihmiset on tosi erilaisia, mutta mulle taas sopii semmoinen tyyli, että niin kuin vähän semmoinen halkipoikki ja pino, että okei, nämä tunteet olkoon sitten jossain muualla. Ne ei niin kuin liity minuun millään tavalla. Mutta sitten kun yhtäkkiä tavallaan ajatuu sellaisen tilanteeseen, jossa on niin kuin jotenkin pakko niin kuin tajuta, että mistä tässä kaikessa on kyse, miksi mulla on näin huono olla, niin sitten siinä on niin kuin väistämättä siinä, sen tilanteessa täytyy yrittää miettiä, miltä tuntuu ja puhua siitä.
1: No ajatteleeko sä vielä tänä päivänäkin, että puhuminen on vähän yliarvostettua tässä kulttuurissa?
2: Joo, kyllä mä ajattelen niin edelleen. Eli siis totta kai sillä on paikkansa, mutta on se myös ehdottomasti yliarvostettua. Että mulla on sellainen olo, että ei niin kuin asiat aina etene sillä, että ne niin kuin hirveän pitkään miettii ja pähkäilee. Että kyllä mä itse ajattelen, että ihminen on semmoinen aika kokonaisvaltainen kehollinen eläin ja kannattaa tehdä asioita, jollakin tavalla käyttää niin kuin omaa kehoaan, omaa ajatteluaan, mennä eteenpäin. Kaikki tietää tämmöisen eri tavoin tämän sanona, mitä mun mummu hoki, joka oli elänyt ihan hirvittävän raskaan elämän, että eteenpäin on elävän mieli. Ja silloin se, niin kuin, se kuvaa mun mielestä sitä, että tällä hetkellä mun mielestä on aika paljon sellaista jotenkin turhaa asioiden jauhamista myös.
1: Mutta toivottavasti tämän viestin kuulee nyt kaikki ne suomalaiset miehet, joita on vuosikymmenten ajan syyllistetty.
2: Niinpä.
1: Siitä, että he eivät puhu eivätkä pukahda niistä tunteista, vaan rassaavat vaan autoja ja veistelee puulusikoita.
2: Just näin.
0: Mä luulen, että puulusikan veistely voi olla yksi parhaista terapioista, mitä on. Vaikka en hirveästi ole puulusikoita veistellyt, mutta mielikuva.
1: Niin, sehän on niin kuin eräänlaista meditaatiota.
2: Kyllä.
1: Niin kuin taitaa muuten juokseminen olla myös sulle,
2: joo, Rebekka. Joo, ja mullehan siis paras mun kaikista etsimistäni lääkkeistä suhteessa elämään niin on ollut juokseminen, että se toimii parhaiten. Että
1: paremmin kuin puhuminen.
2: Paremmin kuin puhuminen ja paremmin kuin mitkään lääkkeet. Että kyllä se niin menee, että juokseminen on niin kuin ehkä se paras lääke. Toki mä nyt kuulostaa siltä, että mä en niin kuin olisi sitä, että mistään ei pidä puhua. En mä tietenkään niinkään ajattele, että on paikkansa ja terapia on esimerkiksi mun kohdalla ehdottomasti niin kuin järkevää. Mutta näin, että silläkin on niin kuin rajansa, mihin se riittää.
1: Ja siinä kun sä juokset, niin kun sä juokset jopa maratonia, jopa täysmaratonia, niin onko se siinä niin kuin 20 kilometrin kohdalla, jolloin niin kuin ristiriidat alkaa muuttua pienemmiksi ja mieli tyhjenee.
2: Joo, no se vähän tietysti riippuu, mutta kyllähän semmoinen juoksupiirissä aika yleinen semmoinen ajatus, että semmoinen jo kympin semmoinen tietynlainen tehokas juoksutreeni, niin on semmoinen, että asiat muuttuu, suhteellistuu ja saa niin kuin oikeat mittasuhteensa. Että
1: ja sä juokset muuten 10 kilometriä keskimäärin päivässä.
2: No joo, kyllä näin, tämmöisiä määriä, joo. Että maraton sinänsä on ihan semmoinen tavallinen juttu mulle, joo.
1: Mutta Miten sä pääsit sieltä kuopasta ylös? Koska mä olen ymmärtänyt niin, että siinä vaiheessa, kun sä siellä kuopassa makasit, sun käsityksessä omasta itsestä ei ollut kovin kummonen. Mm.
2: No siis pikkuhiljaa ja opettelemalla. Ja mä päätin niin kuin silloin ihan hirveän jotenkin tietoisesti sen, että mä alan tekemään semmoisia asioita, mitä mä haluan tehdä. Ja tämä kuulostaa aika hassulta, kun sen sanoo näin, mutta se alkoi toimia. Että mä aloin keskittyä siihen, että mitähän mä haluaisin, ja sitten mä alan tekemään sitä asiaa. Ja sitten ehkä siinä alkaa rakentua se semmoinen oma niin kuin ehyempi suhde maailmaan ja itseen. Ja ehkä löytyy semmoinen, että en mä ole sen huonompi kuin muutkaan ihmiset. Että mä oon ihan samalla niin kuin kuka tahansa ihminen. En sen pahempi. Mm. Että jotenkin se oma niin kuin ymmärrys oli siinä vaiheessa semmoinen jotenkin erityisen niin kuin surkea tapaus. Mutta sit se alkoi pikkuhiljaa rakentua ja mä tajusin, että ei se pidä paikkansa.
1: Mitä sä sanoisit nyt vajaat 20 vuotta myöhemmin vaikkapa sille nuorelle ihmiselle, joka silloin oli, tai nuorelle, joka tänä päivänä on kuopassa?
2: Hmm. Ensimmäinen asia ainakin on se, että sä oot niin kuin ihminen, jolla on rooli ja paikka tässä elämässä. Ja tää on ihan mun myös tämmönen kristillinen ajatus ja näkemys, että jokaisella ihmisellä, joka tänne syntyy, niin on oma paikkansa ja roolinsa ja tehtävänsä, vaikka ei se siltä tuntuisi. Mm. Ja toinen asia on se, että ei kukaan ole, niin kuin, että ei tarvi olla täydellinen tai ei tarvi tehdä hyviä asioita ollakseen niin kuin hyvä tai ok ihminen. Että tämäkin on mun mielestä semmoinen hirveän raskas taakka, että meillä on tullut semmoinen harhakäsitys, että me ollaan jotenkin hyviä aina, tai kilttejä, tai kivoja, tai tämmöisiä jotenkin niin kuin ok-tyyppejä jatkuvasti, kun eihän me olla. Että ihminenhän on tosi usein hirveän niin kuin ilkeä ja laiska ja kaikkea mahdollista, mutta se kuuluu tähän meidän rooliin. Ja se, että jos siellä kuopassa on, niin nämä kaikki alkaa paisua jotenkin erityisen suuriksi, mutta ne kuuluu tähän pakettiin ja se ei ole vaarallista. Että siitä huolimatta, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä uskot itsestäsi, niin sä oot ihan hyvä ihminen, ihmisenä kelpo.
1: Onko sulla, Ville, taipumusta vaipua synkkyyteen?
0: No, mä oon semmoinen, ehkä mä aika helposti ahdistun, jos ympäristö käy ahtaaksi, että se on kyllä mulle tuttua.
1: Niin, että sä otat niinku toisen tunteen itsesi kannettavaksi.
0: Ei vaan, mä menen vähän jumiin helposti ulkomaailman kanssa. Että tää oli semmoinen peruskokemus siitä ajasta, kun meillä oli suuri perhe, että kun mun oli liian vähän tilaa, niin mä olin aika usein ja aika paljon ahdistunut. Niin kuin vaan sillai ilman, että pystyin siihen itse vaikuttamaan sen tulemiseen tai lähtemiseen. Ja se semmoinen on mulle tuttua. Mutta muuten, ja siihen ahdistukseen on hirveän yksinkertaiset lääkkeet. Että,
1: jotain yksinkertaista.
0: No, mä oon tämmöinen simppeli ihminen. Siihen auttaa se, että menee yksin olemaan johonkin.
2: Enemmän kuin tunniksi.
0: 3 tuntia. Ja sit saattaa auttaa sieltä, ja paljon.
1: Sitten sä tulet sieltä niin kuin täynnä uutta energiaa ja uskoa, optimistista uskoa tulevaisuuteen täynnä.
2: Paitsi tiukassa paikassa tarvii 2 viikkoa tai 2 kuukautta.
0: Niin,
1: ja Pariisi-residenssi.
0: Semmoisiakin on ollut jo. Kyllä ne residenssimatkat jälkeenpäin harmittaa siksi, että Mä jätin Rebekan hoitamaan sitä meidän mahdotonta hommaa, kissa ja koira ja puulämmitys ja 4 lasta ja 30 astetta pakkasta ja tuolla oli vielä 2 työtäkin yhdessä kohdassa.
2: Niin maratonharjoittelu.
0: No, mutta ei siitä sen enempää.
1: Ja mihin sä menit silloin?
0: No, mä menin esimerkiksi Pariisiin, mä menin yhden kuukaudeksi.
1: Pikkusen Edefelttiä pitää olla kuitenkin.
0: Että oli mun sentään jo vähän vanhan herrataiteilijankin elkeitä.
1: Sarjakuvataiteilija Ville Ranta, viimeisin sarjakuvakirjasi on nimeltään Lähtökohtia karkumatkalle. Mistä syntyi ajatus karkumatkasta sun omassa elämässä?
0: Alun perin mä aion tehdä tämmöisen esseemäisen sarjakuvan, jossa pohditaan sitä, että miten voisi päästä karkuun tätä meidän elämäntapaa, joka on muuttunut häiritseväksi ja semmoiseksi, että siinä ei voi enää ajatella selkeästi eikä mietiskellä rauhassa. Jollakin tavalla semmoinen katkonaisuus ja huonomuistisuus ja kiire ja kaikenlaiset ärsykkeet tekee mahdottomaksi sen, että voisi olla.
1: Haluaisit rauhaa.
0: Haluaa rauhaa ja syvämietteisyyttä ja semmoista. Ihmiset ei lue enää runojakaan, kun ne ei jaksa syventyä. No tämmöistä. Kaikki tietää tämän ilmiön.
1: Se, eli hän on väsynyt suoritusyhteiskuntaan.
0: No joo, ja oikein vihamielinen sitä kohtaan. Koska mä oon ollut tämmöinen keski-ikäinen ihminen, joka tekee kaikenlaista, vaikka mä en olekaan varsinaisessa työelämässä. Mutta siis semmoiset, että on paljon hirveästi asioita ja vaikea keskittyä mihinkään. Ja mun ihanteet on nimenomaan sellaiset, niin kuin että mietiskelee itsekseen ja sitten ajattelee, lukee, kirjoittaa, viittää. Tämmöiset asiat tuntuu olevan uhattuina jopa minun ammattitaiteilijan elämässä. Ja tästä oli tarkoitus tehdä kirja, mutta sitten siihen tuli ylimääräinen, sattumalta ylimääräinen asia siihen kirjaan, eli tämä torppa.
1: Eli te hankitte torpan. Tai vuokrasitte torpan siis tuolta Seilin saaren naapurista muuten.
0: Joo, se on siellä.
1: No, minkälainen torppa se oli?
0: No aika pitkään ollut käyttämättömänä.
1: Ei oikein mikään toiminut.
0: Kylmä, huonokuntoinen, joo.
1: Ulkohuussi
0: oli mäsäänä. Rikki, kaivo oli rikki.
1: Uuni tuprutti sisään.
0: Uunit, pelkäsin, että uunitkin on rikki, sitten me ei oltaisi varmaan voitu siellä ollakaan. Ja minähän siellä enimmäkseen on ollut, mutta ollaan me oltu siellä yhdessäkin. Mutta maailman kaunein paikka.
1: Kun te menitte sinne, niin oli aika kylmää ja silloin ei tosiaan uunit vetänyt ja sitten rupesitte niin kuin hakkaamaan halkoja.
2: Joo, ja sitten se halkojen hakkaaminenhan oli siinä mielessä inspiroivaa, että sitten kun me saatiin ne uunit toimimaan, niin sitten niitä halkoja todellakin tarvitsi. Ja nehän meni niin kuin sitä mukaan, kun niitä teki. Eli siinä ei hirveästi ehtinyt mitään muuta tehdä kuin halkoja.
1: Mutta oliko se just ihanaa tuommoiselle ihmiselle, Rebekka, kuin sinä, joka ajattelet, että mieli ja keho kulkevat käsi kynkkää?
2: Joo, no minusta tapahtui semmoinen kummallinen joku loksahdus, semmoinen, että mä sitten muutun semmoiseksi vähän niin kuin, että mä vaan keskityn siihen. Mm. Että sitten pitkän päälle sekin on vähän huono juttu, että Ville alkoi sitten ärsyttää, että sillä alkoi tulemaan tämmöisiä niin kuin komentoja, että et saa tehdä halkoja enempää kuin tuon ajan.
1: Ai, se yritti kontrolloida sua.
0: No ei, kun se meni, Rebekalla meni mahdottomaksi.
1: Yliäyräiden niin
0: silloin ekan reissulla meillä oli tietenkin pakko tehdä koko ajan niitä puita. Me oltiin saatu lupa tehdä polttopuiksi luonnon kaatamat puut pihapiiristä. Ja sinne ei oikein saanut kannettua millään. Saatiin tuotua sinne vaan hyvin vähän halkoja.
1: Soutuveneellä.
0: Niin me tehtiin sitten pilkot. Siinä oli vaikka kuinka paljon niitä kaatuneita puita, jotka ei ollut vielä lahoja, ja niitä me sitten pilkottiin, mutta Rebekka ei voinut lopettaa. Et sitten kun kevätkin oli jo tullut ja lämmin, niin Rebekka rupesi sahaamaan poikki semmoista niin kuin hillitöntä, kuinkahan paksua.
2: Niin, se oli.
0: Se on sen paksun ihmisen vyötärää, paksumman, hirveän paksun rangan. Ajattelin, että tämä täytyy saada tästä sahattua ja saha 2 tuntia sahasi sitä. Ja sitten sitä niin kuin meinasi ylittää 5 tuntia päivässä se halkojen teko. Ja sehän on siis, eihän se ole, se menee vähän yli niin. Mm-hmm. Se on hirveän aivan poikki sitten ne siitä, että on hullua hommaa. Niin mä sitten sanoin, että nyt lopetat.
1: Meillä kaikilla on tämmöiset omat intohimo. Niin. Sun täytyy ymmärtää se. Niin. Halkojen hakkaaminenhan voi olla niin kuin meditaatiota. Niin.
0: Mä sanoin, että 2 tuntia päivässä enempää ei saa tehdä.
1: Mutta oliko sen karkumatkan takana myös se syy, Ville, että sua vähän pelottaa oikeasti tämä vanheneminen ja se, että kuolema lähestyy vääjäämättä?
0: Joo, nämä kaikki asiat kytkeytyy siinä kirjassa. Tietenkin mä teen taiteilijana kytköksiä, joita ei välttämättä ole oikeasti olemassa, mutta ne asiat on kuitenkin oikeita. Siihen liittyy kaikki tuo, että mistä oli puhetta. Mä ajattelin, että musta ei enää voi tulla tarpeeksi paljon parempaa taiteilijaa, että kun aika loppuu kesken. Mm. Hullu ajatus, mutta silti jotenkin semmoinen pelko että jollakin tavalla luomisvoima tyrehtyy, kun jossakin vaiheessa tulee tarpeeksi ikää tai jotain muuta tällaista ja vähän epämääräistä. Ja sitten se kuoleman läsnäolo ja muiden asioiden häiritseminen. Ja mä ajattelin, että jos mä voisin ymmärtää, että se oli joku muu. Kukahan se oli? Olisiko ollut Eeva Kilpi, joka kirjoitti joskus 50-vuotiaana ylös tämmöisen lauseen, että haluaisin ehtiä tässä elämässä vielä ymmärtämään tästä kaikesta jotain. Se on mun mielestä hieno ajatus. Siitä oli kysymys varmaan niin. Siinä, että mä halusin sinne mökkiin.
1: Ihan.
0: Ja myöskin siksi, että mä saisin tekosyyn olla tulematta radiohaastatteluihin, että voisin rauhassa piirtää.
1: Mutta siis ymmärsitkö sen siellä torpassa?
0: Tässähän kuule, ollaan vasta alussa.
1: Matka on pitkä.
0: Matka on pitkä.
1: Paitsi kun sä kuulema joka päivä ajattelet sitä kuolemaa, niin eikö se siinä ole se pelko, että matka ei ole pitkä?
0: En mä pelkää, että mä yhtäkkiä nyt kuolen.
1: No hyvä, että sä uskot optimistisesti siihen, että vielä niin. Ehtii ymmärtää.
0: Niin, ja sitten mä pelkään
2: siihen liittyy, vähän. Eikö siihen liittyy tämmöinen vähän niin kuin mystinen se, että se kuolema jotenkin nappaa siinä mielessä, että se hyydyttää jotenkin elämää ja voimaa.
0: Niin, ja se vanhenemisen pelko on varmaan myös semmoinen termi, joka kannattaisi tähän nostaa esille, että ei välttämättä pelkää kuolevansa, vaan pelkää
2: voimat
0: sitä
2: vanhenemista. Voimat hupenevat.
0: Niin, pelkää, että voimat loppuvat. Että ei jaksakaan.
1: Mutta sä luet mielelläsi kaikenlaisia filosofia, niin kuin Sören Kierkegaardia ja Michel de Montaigne.
0: Niin, mä oon aina lukenut filosofeja.
1: Mutta mulla on sulle Michel de Montaigneltä loistava sitaatti, joka lohduttaa sua tässä.
0: Kiitos.
1: Sun vanhenemisen ja kuoleman pelossa. Tämä on kirjoitettu siis ajattelee lähes 500 vuotta sitten. Se on käsittämätöntä. Missä vaiheessa elämäsi päättyy? Se on täydellinen. Elämän hyöty ei riipu sen pituudesta, vaan sen käytöstä. Joku on saattanut elää kauan, mutta vähän. Huolehdi tästä ajallasi. Tahdostasi riippuu eikä vuosien määrästä, elätkö tarpeeksi. Niin, et siinä se on. Ootko samaa mieltä?
0: Olen samaa mieltä ja musta on kiva, että noissa vanhemmissa filosofeissa, niin kuin Montaignessa ja vähän uudemmissakin, että saattaa sanoa aika epämiellyttäviä totuuksia sillä ääneen, mikä nykyään ei jotenkin ole tapana.
2: Se on totta,
0: meidän ajassa on jotain semmoista kummallista lässytystä, joka estää sanomasta ääneen, että jolle jotakin, että olet elänyt pitkään, mutta et ole
1: saanut mitään aikaiseksi.
0: Et ole tehnyt mitään järkevää.
2: Niin, että, se on tämä, että tulee paha mieli.
0: Niin, että olisit voinut ehkä käyttää elämäsi paremminkin, mutta myöhäistäpä se nyt on.
1: Niin, mutta toisaalta joskus totuus tekee vapaaksi vaikutus.
0: Joo, kyllä, niin. Useinkin, jos se vaan kestää.
2: Ja tuo oli taas sitten Raamatusta, mikä on taas vielä vanhempaa kirjallisuutta. Ja sielläkin löytyy noita viisauksia.
1: Tässä on näköjään koolla aika suuri joukko vanhoja sieluja, jotka siteeraavat iankaikkisia tekstejä.
2: Joo, mä ajattelen usein, että mä oon niinku ikäistäni vanhempi. Että mä oon syntynyt tavallaan eri sukupolveen kuin ikäisenä ihmiset, joo, tää on ihan totta.
0: Ja mä pidän Rebekkaa mun isovanhempien sukupolven edustajana.
2: Okei, kiva. No siihen aikaan ei muuten harrastettu shoppailua, se on totta. Joo, rakennettiin rintamamiestaloja sodan jälkeen.
1: Niin, ja kituuteltiin.
2: Niinpä.
1: Eikä valitettu.
2: Kyllä, joo.
1: Mutta pelottaako sua Rebekka kuolema?
2: Se ei sillä tavalla aktiivisesti ehkä niin kuin joka päivä, niin kuin, mutta se on kyllä inspiroiva asia ja se kiinnostaa mua ja mä kyllä paljon sitä pohdin. Välillä se pelottaa, mutta enimmäkseen ei. Ja mä huomaan, että se liittyy ehkä siihen, että minussa on kuitenkin semmoinen lapsen usko jäljellä ja sinnikkäästi hengittää, jossa mä tosiaan uskon siihen, että tämä on jotenkin Jumalan hallinnassa tämä touhu. Jollakin käsittämättömällä tavalla. Niin, ja se kyllä niin kuin auttaa mua. Mutta mä oon ihan varma, että sitten jos mä olisin jostakin konkreettisesta syystä kuoleman edessä, niin se pelottaisi. Että en ajattele, että se on sillä tavalla. Niin kuin, mutta se juuri nyt akuutisti se ei. Enemmän pelkään muiden niin kuin läheisten kuolemaa. Se pelottaa mua paljon enemmän kuin oma.
0: Mä luulen, että Rebekka myöskin auttaa se, että se ei ajattele koko ajan itseään, niin kuin minä. Mä luulen, että osa mun vanhenemisen ja kuoleman pelosta johtuu siitä, että mä koko ajan ajattelen itseäni.
1: Eli oman navan tuijottelu ei välttämättä ole tervettä.
0: Eihän oman navan tuijottelu ole mikään hyve. Paitsi minun kohdalla, koska mä teen siitä taidetta.
1: Mutta se ei voi olla se elämän tarkoitus ehkä.
2: Ei, kyllä mä ajattelen, että elämän tarkoitus ei voi olla se, että mitä juuri minulle sattuu tapahtumaan, että en ajattele.
0: Muusikkokirjailija Tommi Liimatta muistaakseni sanoi tässä ihan vastikään, että elämän tarkoitus on kerätä kaikki oman elämänsä arkistot ja yksityiskohdat ja pölyhiukkaset ja järjestää ne oikein.
1: Nyt niin kuin kaikki asiantuntijat sanoo, että meidän pitäisi nyt tämän kaiken kuluttamisen sijaan löytää jotain merkityksellistä tästä maailmasta.
0: Ehdottomasti kantsis kyllä.
1: Mutta mitä ihmettä se voisi olla? Mitä Rebekka sä suosittelisit, jos haluaisi löytää merkityksen?
0: No arvaa.
2: Tämäpä onkin nyt sitten, että lähtikää lenkille. Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska mä vähän luulen, että semmoinen asia on jo tapahtumassa. Mutta mä kyllä niin kuin yleisesti ottaen suosittelisin, että ihmiset keskittyy niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa ja tekee niitä asioita, joita siinä lähellä näkyy. Ja totta kai siis siihen liittyy myös se, että opiskelee ja ajattelee ja keskittyy muuhun kuin tavaroihin. Mutta mun on tietysti helppo sanoa, kun se on mulle helppoa, että mun niin kuin sielu ei järky siitä, että ei osta asioita, mutta... Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että semmoinen, että käyttää itseään eri tavoin ja miettii ja tekee asioita, niin on kuitenkin niin kuin hyvä tapa lähestyä tätä ongelmaa.
1: Jos sun pitäisi valita yksi ainoa sana, mihin ihmisen sun mielestä kannattaisi niin kuin oma elämänsä kiinnittää, niin mikä se sana olisi?
2: Ajattelu.
1: Ajattelu. Jos vielä sun pitäisi keksiä niin kuin tulevalle sukupolvelle, noille nuoremmille, niille omille lapsillekin niin kuin joku mantra, mihin sä kehottaisit heitä kiinnittymään, niin mikä se olisi? Mikä sun merkitys olisi?
0: Mulla on jotenkin vähän semmoinen, varsinkin lapsiin, niin semmoinen suhde, että mä en ajattele koskaan, että se mikä sopii minulle, niin sopii heille, ja mikä miellyttää minua, tai mikä on mulle tärkeää, niin on heille tärkeää. Mä oon tämmöinen löllöliberaali kasvattaja.
1: Mutta entäs jos sun tässä niinku ihan itsellesi keksiä joku merkitys?
0: Niin.
1: Onko semmoista mahdollisuutta olemassa, että se voisi löytyä?
0: Kyllä mä, on semmoinen, mitä mä vaalin itselleni ja vaalin vähän toistenkin, läheistenikin kohdalla, mutta se on aika vaikeaa ja se on rauha. Rauhassa oleminen. Et se on ehkä ollut semmoinen, mitä mä oon tuossa niin kuin kotonakin muille saarannut, että olkaa rauhassa ja jättäkää toiset rauhaan ja jättäkää itsennekin rauhaan.
1: Ja raivatkaa rauha ympärillenne. Niin, ehkä pitäisi näin sanoa niin, tänä päivänä.
0: Se on varmaan mun yksi erittäin harvoista kasvatuksellisista periaatteista ja muutenkin ehkä elämässä semmoinen, mitä mä...
1: Eli kaikki turhaa häly ja sälä pois siitä.
0: Niin, ympärin. Ja sitten ei saa puuttua toiseen. Nyt pitää antaa toiselle rauhassa. Ei saa niin kuin,
1: elä ja anna
0: turhaa
1: niin kuin,
0: häiritä ja tökkiä ja arvostella ja ohjata. Ja. Mutta tuossa on kääntöpuoli tietenkin, että sitten jättää liian rauhaan, ettei enää välitä eikä kommunikoi. Koska kun puhuttiin näistä nuorisobarometrin nuorista, niin mä luulen, että yksi... juttu, mitä heillä on ehkä liian vähän, niin on toisten ihmisten tapaaminen ja niin toisten ihmisten kanssa oleminen. Se on kai vähentynyt muillakin ikäpolvilla ja se ei tee ihmiselle hyvää kuitenkaan. Joo, ei ihmisen ole hyvä olla yksin, siis yksinäinen eikä yksin. Ja tämä on myöskin siitä näiden japanilaisten munkkifilosofien tai sen tämmöisen sen filosofian ytimessä, että vaikka siihen kuuluu semmoinen niin kuin erakkoilu ja vaeltelu ja sitten jonkinlainen maailmasta vetäytyminen ja sen kaltaiset jutut, niin sitten kuitenkin se syvin viisaus on se, että valaistunut ihminen hän asettuukin sitten niin kuin täydellisen luonnollisen empatian tilaan ja haluaa auttaa toisia ja kuulua ihmiskuntaan.
1: Ehkä se viisaus onkin niin kuin vanhaa. Ehkä se ei ole semmoinen, mikä tarvii keksiä nyt uudestaan.
0: Joo, meillä on vähän huono piirre modernissa ajattelussa on se, että me ollaan jotenkin niin kuin semmoisella huipulla ja aiempina vuosisatoina ja vuosituhansina ihmiset on ollut jotenkin tietämättömiä ja tyhmiä, vaikka ne ei todella ei ole ollut sen tyhmempiä.
1: Niillä on ollut rauhaa ajatella.
0: Niin, ne on varmaan ollut vähän viisaampia.
2: Niin, mä luulen, että siinä on just tämä, että vähemmistä aineksista, kun on tehnyt sitä asiaa, niin on joutunut niin kuin käyttää enemmän luovuutta ja energiaa ja ajattelukykyä. Ja
0: käyttää aivoja.
2: Käyttää enemmän. Aivoja yksinkertaisesti. Niin sitten siitähän tulee tietysti varmasti parempaa kuin siitä, että ensin vähän tekoälyllä pistää vauhtia ja sen jälkeen muokkaa jollakin kuvan käsittelyohjelmalla vielä.
0: Ja loppuilta striimaa.
2: Niin, se on.
0: Lehmaa.
2: Se ei ole ehkä ihan yhtä niin kuin laadukasta sitten.
1: Mutta koska mä nyt pääsin vauhtiin tässä tämän Michel de Montaignin siteraamisessa, niin mä lopuksi vielä annan teille omasta puolestani niin kuin elämäntaito-oppaan. Ja se menee näin. Ei elämä ole itsessään hyvä eikä paha. Siinä on sijaa sekä hyvälle ja pahalle sen mukaan, mitä sinä siihen sisällytät. Hyväksyttekö tämän ajatuksen?
0: Niin,
2: sehän on tietysti hirveän tärkeää, että ei ole niin kuin koko ajan uhri tai ajattelee, että se mitä tekee tai jättää tekemättä riippuu hirveästi muista ja olosuhteista, että kuitenkin on aika paljon asioita, joissa voi vaikuttaa ja tehdä niin kuin ratkaisuja, päätöksiä ja toimia niin kuin haluaa ja silloin pitäisi tietää, mihin on menossa ja mitä on tekemässä ja tehdä niitä hyviä asioita tai oikeita asioita, mitkä näkee oikeaksi.
1: Niin, eli uhriksi ei ainakaan kannata jäädä. Kannattaa tarpoa eteenpäin. Mikä se sun isoäidin ohjeeni olikaan?
2: Eteenpäin on elävä mieli.

0: Yle Radio 1.
1: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
2: Alkamassa on uudet levyt.
3: Uudet levyt -ohjelmassa kuunnellaan tänään klassisen musiikin uusimpia julkaisuja. Vuoroviikoinhan aina kansanmusiikkia ja jatsia tai sitten klasaria. Ja tänään tosiaan on klassisen musiikin vuoro ja nyt nautitaan aivan erityisesti ihmisäänestä niin kuoromusiikissa kuin yksin laulussakin. Ensimmäisenä suunta on Kanadan länsirannikolle. Siellä vaikuttaa vuonna 1971 perustettu Vancouverin kamarikuoro. Ja siitä tekee meille suomalaisille kiinnostavan muun muassa se, että kuoron johtajana on toiminut vuodesta 2019 lähtien kuoromusiikin konkari Kari Turunen. Vancouverin kamarikuoron uusimmalla levyllä kuullaan kanadalaissäveltäjä Christopher Tyler Nicholin kuoromusiikkia. Vuonna 1978 syntynyt Nicholl tunnetaan säveltäjänä, jonka tuotantoon kuuluu runsaasti niin elokuva, televisio kuin konserttimusiikkiakin. Vancouverin kamarikuoron uutuuslevyltä kuulemme nyt Nichollin a cappella -teokset O Magnum Mysterium ja Kyrie.

Kari Turunen johti Vancouverin kamarikuoroa. Kokoonpanon uudella levyllä kuullaan kanadalaissäveltäjä Christopher Tyler Nicolin kuoromusiikkia. Tässä näytteeksi kaksi kappaletta. Motetit kuorolle a cappella, ensimmäisenä O Magnum Mysterium, oi suuri ihme, ja tässä toisena Kyyrie. Sopraano Helena Juntunen laulaa seuraavaksi. Hän on levyttänyt kokonaisen albumillisen klassismin ja romantiikan ajan orkesterilauluja ruotsalaisilta, suomalaisilta ja suomalaistaustaisilta säveltäjiltä. Yksi viimeksi mainituista on Bernard Henrik Krusell, jonka suurimuotoinen orkesterilaulu Fågelleken kertoo lintujen kosiomenoista ja luonnon kiertokulusta. Laulu on sävelletty Ruotsin kansallisrunoilijana pidetyn Esaias Tegneriin tekstiin.

Tässä siis kuulimme vielä toisen kanadalaissäveltäjä Christopher Tyler Nicolin lauluista. Kyyrie motetti kuorolle a cappella oli tämä, ja sitä ennen kuultiin O Magnum Mysterium. Vancouverin kamarikuoro lauloi Kari Turusen johdolla. Kuoro on julkaissut juuri levyn, jolla kuullaan Christopher Tyler Nicolin kuoromusiikkia. Nyt on sopraano Helena Juntusen vuoro laulaa. Laulu on Bernard Henrik Kryselin orkesterilaulu Vogelleken. Juntunen on levyttänyt kokonaisen albumillisen klassismin ja romantiikan ajan orkesterilauluja ruotsalaisilta, suomalaisilta ja suomalaistaustaisilta säveltäjiltä. Tämä Kryselin Vogelleken kertoo lintujen kosiomenoista ja luonnon kiertokulusta. Laulu on sävelletty Ruotsin kansallisrunoilijana pidetyn Esaias Tegnérin tekstiin.

runoon. Sopraano Helena Juntunen ja sinfonietta Fortis esiintyivät Teemu Hämäläisen johdolla, ja Juntuselta on juuri ilmestynyt kokonainen albumillinen klassismin ja romantiikan ajan orkesterilauluja ruotsalaisilta, suomalaisilta ja suomalaistaustaisilta säveltäjiltä. Seuraavaksi uudet levyt -ohjelmassa nautitaan taas kuoromusiikista. Kamarikuoro Audiitte tilasi 30-vuotisjuhlansa kunniaksi joukon teoksia, jotka kommentoivat tai käsittelevät ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Nyt on ilmestynyt albumi, jolta nämä teokset löytyvät. Albumin nimi on Voices of Earth, eli maan tai maapallon ääniä. Kuulemme levyltä Alex Freemanin teoksen Light, eli valo. Se on sävelletty Rob Hardin tekstiin, jonka tämä kirjoitti Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeisenä päivänä. Kamarikuoro Auditea johtaa sen perustaja Jani Siveen. Tässä Alex Freemanin Light.

Alex Freemanin Light, valo, Rob Hardin tekstiin. Kamarikuoro Audite lauloi Jani Siveenin johdolla ja Audite tilasi 30-vuotisjuhlansa kunniaksi teoksia kuoron riveissä laulavilta säveltäjiltä ja heihin kuuluu myös Alex Freeman. Nyt pidetään uudet levyt ohjelmassa hetki taukoa vokaalimusiikista ja kuunnellaan Kaija Saariahon säveliä. Saariahon vuonna 1991 kantaesitetystä baletista Maa, tai nimeltään myös Crossing the Great Waters, yli suuren veden, on parin viime vuoden aikana levytetty useampaankin kertaan yksittäisiä osia. Joukkoon liittyy nyt uuteen musiikkiin erikoistunut brittikokoonpano Riot Ensemble. Heidän uutuuslevyllään soi Saariahon maabaletin osa Gates, portit.

Riot Ensemble, brittiläinen uuden musiikin kokoonpano, soitti Kaija Saariahon balletista Maa, Crossing the Great Waters, yli suuren veden, toisen osan, Gates. Uusien levyjen päätteeksi palataan vielä hetkeksi kuoromusiikin pariin. Mikko Sidorov on säveltänyt tiettävästi ensimmäisen ruotsinkielisen ortodoksisen vigilian eli juhlajumalan palveluksen, joka edeltää sunnuntain tai jonkin muun kirkollisen juhlapäivän liturgiaa. Teos on sävelletty Sidorovin omalle kuorolle, kamarikuoro Krysostomokselle. Kuulemme teoksesta osan Välsignad är du Herre, kiitetty olet sinä, Herra.

0: Kamarikuoro Krysostomos lauloi Mikko Sidoroffin johdolla yhdeksännen osan Välsignad är du Herre. Sidoroffin säveltämästä tiettävästi ensimmäisestä ruotsinkielisestä ortodoksisesta vigiliasta, eli juhlajumalan palveluksesta. Ja tämä osa Välsignad är du Herre oli aamupalveluksen ylistysveisu. Näin soivat uudet levyt tällä viikolla. Ensi viikolla sitten uutta kansanmusiikkia ja jatsia ja nämä tämän viikon levyt vielä. Uudestaan ensi viikolla tiistaina illalla kello 22.25. Markus Virtanen oli käynyt levyt läpi.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.
2: Yle Radio Yhdessä soi musiikki klassisesta jatsiin ja etnosta viihdeklassikoihin kuuntelijoiden toiveita unohtamatta. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä.
1: Yle Radio 1.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Seattlen sinfoniaorkesterin jouset soittavat nyt Gerard Schwartzin johtamana Arthur Futin sarjan jousiorkesterille E-duuri opus 63.

Tähän fuugaan tempossa Allegro Giusto päättyi Arthur Futin sarja jousiorkesterille E-duuri opus 63. Seattlen sinfoniaorkesterin jouset soittivat Gerard Schwartzin johtamana. Nyt soi Ludwig van Beethovenin Gassenhauer-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja sellolle B-duuri opus 11. Muusikot ovat pianisti Emmanuel X, klarinetisti Richard Stoltzman ja sellisti Jojo Ma. Levytysvuosi on 1993.

Tähän allegrettoon päättyi Ludwig van Beethovenin Gassenhauer-trio, eli trio pianolle, klarinetille ja sellolle B-duur opus 11. Soittajat olivat Emmanuel Ax piano, Richard Stoltzman klarinetti ja Jojo Ma sello. Nyt soi Antonín Dvořákin amerikkalainen jousikvartetto, eli jousikvartetto numero 12 F-duuri opus 96. Guarneri-kvartetti soittaa.

Näin päättyi Antonín Dvořákin jousikvartetto numero 12 F-duuri, eli amerikkalainen jousikvartetto. Guarneri-kvartetti soitti, levytys oli vuodelta 1972. Nyt on vuorossa Georg Philipp Telemannin konsertto nokkahuidulle, alttoviululle, jousille ja kontinuolle aamolla. Soittajat ovat Mihaela Petri nokkahuilu ja Pinkas Zuckerman alttoviulu. Zuckerman myös johtaa seuraavassa St. Paulin kamariorkesteria.

Tähän Allegro-osaan päättyi Georg Philipp Telemannin konsertto nokkahuidulle, alttoviululle, jousille ja kontinuolle aamolli. Mihaela Petri soitti nokkahuilua, Pinkas Zuckerman alttoviulua, Zuckerman myös johti edellä St. Paulin kamariorkesteria. Los Angelesin kamariorkesteri soittaa George Watson johtamana Leos Janáčekin sävelyksen Mladý, eli Nuoruus, puhalinsekstetille.

Näin päättyi Leos Janáčekin sävellys Mladý nuoruus puhalinsekstetille. Gerard Schwartz johti äskeisessä Los Angelesin kamariorkesteria.

Näin päättyi Dietrich Buxtehuden Toccata Demolli uruille. Olli Portaan soitti ja Nakkalan kirkon urkuja. Nyt soi Johannes Brahmsin Ein Deutsches Requiem, saksalainen sielunmessu opus 45, Raamatun teksteihin, saksankielinen käännös on Martti Lutherin. Tässä esityksessä solisteina laulavat soprano Kathleen Battle ja baritoni Håkan Hagegård. James Levine johtaa seuraavassa Chicagon sinfoniakuoroa ja Chicagon sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 1983. Johannes Brahmsin saksalainen sielunmessu alkaa osalla Selig sind die da Leidtragen, autuaita ovat murheelliset.

Tähän kuorokoraaliin Selig sind die Toten, autuaita ovat kuolleet, päättyi Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiem, saksalainen sielunmessu opus 45, Raamatun teksteihin Martti Lutherin käännöksenä. Esiintyjät olivat Kathleen Battle soprano ja baritoni Håkan Hagegård, James Levine johti Chicagon sinfoniakuoroa ja Chicagon sinfoniaorkesteria, levytys oli vuodelta 1983. Anthony Glies soittaa kitaraa. Sävellys on Anton Diabellin sonaatti kitaralle A-duuri, opuksesta 29, numero 2, kokoelmasta Trois sonates pour le guitare seul. Diabellin sonaatin osat ovat Allegro risoluto, Adagio, menuetti tempossa Allegro ja Trio, lopuksi Rondo tempossa Allegretto. Kitaristi on Anthony Glies.